0: Velkommen i Kultura. Og i dag setter vi sjåneikene av spørningen om MVG-frytøkene for et håndlaget framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstørsmøver i Mettamalen og Bøy Andreasen, fyrkjøpere, kommer i utvarpstående til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i Kultura. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en av myrska gotiska søvå om langsel, øtta, deia og kærleika mellom tvær menn. Men søvann nekk veldre enn filmeren. Hun bygger av stottsøvna manor som tuske rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriver jeg for mer enn 140 år enn søgjene. Nå er hendene gamle og heldre og vanlige søvann finner nytt liv av kvita lørdene. Spørningen så om filmeren mekner at gjøre henne lykke sterske i mynden som hun er ved i åren. Det skulle vi ta oss om nå. Hvem er og Eiler Fagraklett som har et helt særligt samband ved søvende hendene filmen? Og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen er snitt kjente fra filmspodvarpen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av Bayer var i Hanna Bio og hukte etter filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tværferder. Og du var det eisende vidt til å få Amanor ut som bok av føreskolen i 2014. Og du innledde eisende fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi ferdig omvælde filmen, hva var det vi ser luttelig løkken og tyske søvende som gjør til at hun festet seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, en av søvende rett og slett spesiell. Og med hver som skriver av søvende er sånn spesiell. Det en tyskere som født i 1825 i Hannover som det etter. Og det som så spesielt i honom er at han blir oppsagt, han lærer jurist og blir advokat, og blir oppsagt som starver vekkene av sine kyslige samføring, da arbeidsgiverne som finner til at han samkjenter. Og det som så spesielt for hans samtøy er at han så stedet for hva som lukker nye og djevast, som folk hans samtøy vil gjøre, så kommer han ut som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i tøyeritum. Og han først så i gang med at granske som økker noen, og for at to så er det samtidig av menn, og finne til at hvordan det fungerer til hele tiden. I hele tiden er det jo lovlig til å være samtidig. Så han først i gang med at økker noen, og for å lobbye for å prøve lovene, så det ikke langt skal være lovlig. Så jeg hadde jo en jurist, og et advokat, så for han at verge disse mennene som vil akkurat for å bråte seg lovene i Tyskland. På samme måte er han en slåbråter, til å gjøre det om du ikke tar i tiden. Han så mye framværsende tog at året homoseksuelle ikke kan oppfunne det. Det er ikke oppfunnet for i min 2018 og alt det er. Og tog må han oppfunne sin egne år til hans granskere og tosser med det. Og han bruker et år som heter urning, et år som bare han bruker. Så det var en reellig slåbrøntende med over, som så skriver til børsene. Men det som han skriver om er så mye kontroversielt at det blir bannet i Tyskland. Og han vil også filtre av at han er bägges för ratten just samtidigt som han kan. Att ända som man har färdigt utläggt. Och lite så antar han i något gammalt Italia. Och medan han sitter i Italia så börjar han skriva skaldskap, alltså fiktion. Och det här att han skriver Stottsövsaun som är det manor Stottsövan är i, så kom vi i 24. Det finns över Stottsövar i Stottsövsaun. Och manor är så en av dem. Och det är något speciellt i att man säger att han släcker ver i färgen. Mitt annat säger han till er 35 åtgär och att det är så mycket gott väver att man kan simma med Västmanna sånt att det är framtackliga. Och han tar sig spär om att tröma till en hel frumska över färgen. Ta visst man lite om färger. Och han sitter nere i Italien och fantaserar om att det är landet som han ser i lexikon och slä, det är Globus. Så det är med fantasi så kan vi inte göra något som trymmer ut. Men han är framvallig som sagt och en rådgjens nysgjøsning om vampyrer, og det som er noe spesielt vi tog er at det er 8 år av en brandstråker som du synner på, som ble kjent og det kan si et standard i fyr, heter det. Så han er en slåbrødder som han vil tog i alle måter.
0: Ja.
1: Men en rådgjens, hun ble en gang stør her uterslandet, og her hun er bøker som bør kverve vekk med sin samtøy. Ja. Hun er ikke omsett til nekmål, for en, vi kommer fra nødgjørt tog. Og det er nødgjørt tog er man liksom bygger at, altså så kjenner man, vi er nødgjørt egen. Gat han gjort det som slåpratnade LKT-strusmauer, men også som rithøvender. Hvordan kommer så til førje enda søvann? Det faktisk omvist Bridget Kruse, som møter en filmsmann i Tyskland i halte av sørste forsen. Og han minner han av at det en bøk som gong fyrer seg i førje om to samkjente menn, og spyr Bridget om han kjenner til seg søvnene. Og så nøkker av skjøttene så ta i LKT-verstående i førje sånne kvitt hos som etter. Og så forteller han om det er stått sånn, og det er ganske interessant at han kan omsette til først, og det er så spesiell. Og det faktisk tog at vi i LKPT tar fingeren omsett av henne hos Kampa og gjør sånn myndprotein. Så det faktisk så løs at Bøtjen lukket som kommer til førje.
2: Og hun om leie 22 år til langt der, og nå det her så kjørs til en Highland film som hundra og 30 minutter til langt der. Ta det til disse filmen, Herman. Hva kjensler sest du etter vi?
3: Alltså jag kanske kan ska börja vi kaffe förväntningarna eller kan vona när vore till filmen Arne för in och efter Manor efter Karl Heinrichs Ulrichs var näka som vi alltid har hört om för en filmen var tidsen uppe för ju och jag var just helt otroligt spänd då tog att jag vill mäta som jag vet en outsider på en land att vi är in i Allheims films vinnarna som då visas ju ofta att här är till gusar filmen eller att det är Java filmen filmer som Backrooms här Korsiane och filmer som Weapons och vad det nu ska vara billiga filmer som tjänar bara miljoner och miljoner av pengar eller dollar och så har jag att en föreskur vampyr gysare filmer för över Jordan och ta Jordan stay helt otroligt spänt där. Och jag kände slett det till vinkeln om sexuell och samförings när det näkas här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande. Och nu är filmen så kommer ut, vi därför hooked efter någon. Och jag måste säga att om man så fjärnar, nu är det så ska man då så alltså nu hit jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man nu kan och jag måste säga att filmen var okej. Mm. Ja. Jag vet inte hur jag ska göra det annorlöst. Jag har ju yngst att det här var ganska alludes in the moira av gusen. Jag ville ganska yngst att det här var alludes in moira romantik. Jag helt filmen tycktes att det var alludes in så alldeles örstkymlar om kvann vi han skulle färra runt chankromässiga. Men jag har hela tiden så är efter en fina filmer på unga matar ska han skilja som att efter en katastrof av en film slett ur hörsel, men jag förväntar något helt annat, man kan säga det så.
2: Ja, jag lär till hur så ser filmen tvärfärder. För jag känslor så stod efter vi ganska första färder och så att det är för var det något som bröttest?
1: Ja, alltså första färder var det flera ting som avskar som man upptäcker filmen. Först och främst var det upptäckande fintäckarmoner var bötterna, eller stortsövande och filmen någon. Så det har fyllt nekken minnette. Og så har jeg sett det hver alt opptidje, jeg kjenner alt atter, og så har jeg kjenner alt skuespillende atter. Så det har fyllt nok snekk ta, det er en gattende for alle føringer, det er ikke så en film. Så da jeg sa neste ferie, så la fra folk som alt her, og kom bare oppleve søvnene som må være, og ta den med filmen månedene bedre. Jeg er sin samtidig, og det som han sier, at det er ganske ikke et morsk av verskene filmet, det er det ikke, men jeg har alltid han funnet nok, og
3: helt ærlig, så holdt ikke filmen han pjøds det helt ikke å være mer enn det. Altså det at filmen var funnet å være som vi ser selv nok alltid. Jeg heldig at etter under de flotteste første filmene som jeg har sett, og den mest honelige øyne første filmene pleier ikke å være det. Men jeg prøver samt også med at filmen selv var alltid til rundt om filmen, søvet om rötterna i det som nu är just nu filmen Manor och hver filmen ständer runt sövmässiga som en förska film och att han handlar om en kärleka och mitt två män och att det är vampyr och att det är gus och er och det är så själv och är mest just värt åt men det är som att filmen själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är alltid nästan är mer spännande än filmen och

0: gjør jeg dot vel om han bare kortet tannvinkelen enda mer, altså, enda mer blå, enda mer herskap og et eller annet, og øvhona. Her det noen, det som gav hun ennsker noe, et jump scare, jeg vet ikke hva man kan kalle det her før, her folk lov på stedet, og alt det her, og tonløkene mysker, og scenen mysker, og hver kommer etter monster, og til dreimasekvenser, etter alt ingredienser som har tidlig en guserfilm, som fantastisk, og virkelig stått til det suttet før, jeg bare engst at det kan skal være løsen mer av det. Men fatan var så men jag hette faktiskt Moira en romantisk film var mittel två män som finner kärlek till en annan och okej så hittar man en lösen borste för August having clone okej hette det som filmen är så jag som säger vi Michelle van Meen I hukte åh vad ska det hitta ska han veta det heter det ska binda mig ja och här måste jag säga att vi very after här var det som åh men ett skeptisk ordliga kärlek så 100% mittel det är bara men en girl server som kunde vara fortalt det lutsen bättre jag vill ju haft det lutsen mer vi känsla vi är så kärlek så som för fram mm-hmm. och så måste det ända någon alltså åttonas på där näka alltså kärlek vinner av dig och någon heter for boying kärlek just under Romeo and Juliet akt åt I vet det hela
1: Romeo and Romeo
0: ja den äldre Romeo and Romeo som vampyr där och till filmen av livet så ska är det ju meningen jag läser också om det att det är en ja, inte en kalde fan som sitter vi en torren eja men det var nästan här det var och jag måste säga jag var omgående nerviga grått om det som helst det var som det inte nu rörde det oss ner och det hade det som är meningen att det här kallar man kanske ett skuffelse men det är allt det här sagt så nej det är väl utmärkt det är fint det är något som bara inte nått det så potentiellt helt allt
2: Jag blev också för resten jumpscared några färger en färgtrudjaffärer här det är ordentligt randkast ja. Ner till lite nu ja. Eller kvosser frukt tolkar filmen upprona sövna
1: faktiskt rättliga han tatt upp allt alltså jag vill säga Chapman är det här inte det som drövelsen är, men generellt är allt det här. Och det är mest bara rätt upp på sådana ting, sådana dömer som heter vi, att det inte är en frumskav av följerna. Men generellt är det lite brått, vill jag säga.
2: Och i upprörande sövande, här är det så bara föringar vi, men i filmen är det en äkert danska här.
1: Ja, alltså, det är limitär. Alltså, det svimmer ju sig alltid fram till Västmansson, till Quentin och sådana grejer, och knall i börsen. Men som sagt, det är allt föringar i sådana här knall sövande, medan det är i just filmen här tillförs en danskare. För jag får att det utländska elementet kommer in och är inte exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att årsta. Det är så element jag kors på i ganska utlandet. Det är nog för att få pengar. Men det finns samma vinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrigen. Det är klassiska medelföringar och danskare. Men i all det så är det något gott görst. Och det är ganska synd att vara avancerad än vanligt. Att det synd att vi har glimt i öja att det är liksom vi känner det att det är sån här karsmarsch danskare som kommer in och Och för en kanske jag på grund till att han passar sig in I mentarna.
2: Mm. Så det är prästen är ju en danskare och prästar hade ju störst valt då.
0: Här är prästen som auktoritet och han tekar sin avgör om vad ska, nu ska handlas. Da, och, ja. och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästen ja. Som trackar in. Na.
1: Ja, och det är också där uppen alls är den gommor kona som kommer att dra med och hånda som hjälper dem. Så det syns rörelsen är en film. Här är det som säger prästen och byggt faktiskt som säger man finner det en lösning på hur man kan lösa det mystiska som händer I byggtena.
0: På något sätt är helge eller pillow aspekt som kommer in som outsider in I det lilla förska samhället vi lönar och kör och allt den kommer vi som kvällar på att någon är helt pillow på något sätt är som salen I filmen och det här är rörligen en humor vi han är öliga upplyftande han kommer in och ger öliga gråa och enkla förska löjve på en eller annan matta och han är han som tvattlar och gör jokes och då vet och ta flänna efter honom och han blev verkar som en sån upplyftande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sitter vi på år alltså det blev nästan till en sort flysch till mitten te ja alltså mamman som är antja och nu Jim är ner helge in och att ta upplyfter allt det lite synter så han blev faktiskt som en sort geos som kommer in och igen den här derbra kalta björskota förska hemmen.
1: Och det han hade ju så gott ut filmen att det visar eller väl hur så det var eller jag tycker hoppar på att alltså som var förr jag som två trusch att det var rejält mist och där borst och kvar där var det evil living spornigra och det riktigt väver och det manglar mer kvant där och det är allt

0: Vi är baxer. Och så kommer det sin exotisk danskaren som är stortligare och hever i huskott. Det är också i allt igenom skåvinkel i sönden.
1: Ja, kom till eisen tidigast som det var ganska sända jalousidrama mellan Baldur och mammorna. Och på ett tidspunkt, och inte säger något om det, så verkar det som om hon ganska eisen är gott äga av helgen.
0: Ja, det är alltid en kämpa också tulla fram i början. Ja. Att det är bäg vill jag ha. På tammandan är sälja skolspelet till henne, så får ju er äckla gott. Vi tar att du ser så ting utan att säga något. Då ser det henne att det är annars uttryck än sådana. Och hur hon bröjtes köken sövna. Och om så tar på er, så är det sant det är. Det är ivis jag är sån ytligt och ger. Hjälta pilot och du redan väl vet han som inte kömeras in av jäkor eller ekor. Men det är inte alltid ganska följdes lika av genkännligt. Alltså att det inte alltid var på barn så är hon lika ivisande. Men i halvtid när man kommer till ändan av filmen så är man alltid på pushtrum att det är tar på er och att tar skulle vara samman. Att lunch.
2: Jag är alltid att alltså jag är ett sådant, så kan man komma in och snacka om Sean-lag och allt det där, men här är alltid att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt, ja. Hon är helt Sean-lag och känner var älbergare var, alltså helt otroliga var och sannförande och Pilo är ju också, han är över nekvarsaffäringar och han är över i utländska film, han är över i Hollywood, han är över i alla ställen. Och han är bara en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt, det är första hundan till att snacka så här. Men så här har vi unga, nödja talenter i förrjön i ekor som inte visste något om åren. Det är hans allra första filmer, det ska man inte glömma, han är unkor, det är hans allra första filmer, han är pura överröjande rösten och ökenån. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får ju något så och att du rätta föds bara så skarft, men i halvdelen alltså slett överhör han klarar att stanta sig upp emot den här legenden, ja? Men alltså han runkar och överröntar i halvdelen det kommer mest av tog i. Och det är en film som kvillar 100% av hans öxlån. Och som vi snackar om årstället har ett kongfyrse och det är här vi har våra samkintor ta. Han ska ju spela en person som är avbördor känsliga. Hon må ha det här för sig själva. Så det handlar ju om att vara som en sån pokerface att latöjen eller så. Men för mig var det lutsinter stävare och en mina till allt eller så. Och det här manklar ju alltså åkert här för att sälja romantiken allt ju.
0: Det är sant att utan att du först sätter upp med du pilar som är en sån fantastisk skådespelare tar blivit en minimalistisk John.
1: Är det annars ärlikar i filmen som tittar på att ta fram?
0: Jag har alltid faktiskt att göra ett gott arbete. Men jag har alltid att Kerstan är...
1: Kerstan Hansen?
0: Ja, yeah. Om man sätter fingrarna som att... Ja, med Örla Gå från första.
1: Yeah.
0: Och så alltid jag som Örla Gå i minst första snöjt.
2: Johannes Haukur Johansson.
0: Ja.
2: Och just nu Brimheim som är här på en... Fär och innan sen och här hon sinker en sån här kvövo som är helt värre akkurs gammalt, men heter något som hon har skrivit till filmen. Och hon sinker så efter det och något om hur sig häver djäver och häver teker. Och till den scenen som hon öger för sig själva. Så där filmen lever oss så är det här en enda sanger som kommer in med en text och en korridor till helt enkelt. Jag har hållit också särskilt väl.
0: Men det är så intressant. Det är att du har en genre-clash. Det knappt blir en whole musical mitt i hela. Det knappt blir en synkje eller nära för som man inte vill göra så naturligt i färgerna. Så här kommer tre genre som kommer in som kan också förvirra sig inte kanske.
2: Och så också när du kom in och sjåvan till att kat förska involveringen i den filmen och jag gång fyrsja för jag gång fyrsja av förskål. Men Outlier är cha John Hammer är så också nu. Very pure here point och Town Legend och er tar som kallas i hettar här Torlaug och Andreas Torlaug Wortensen och Andreas Röstorf tar alltid är sannolika har gjort så impast här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är här till struge instrumenter cello och sådär eller djupare toner som verkliga köra en sort filter av ett här förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfära och ett här vi guspersonen av guspersonen som var weird jumpscares och blå och det makabra och inte minst tonläggaren det är alltid rätt näst helt otroligt väl.
1: No Rest for the Wicked finns ju rättliga god omvälde när jag var stannat från, alltså utanför färgareisen och vi hade Har Rotten Tomatoes här han en 93% eller här alla.
2: Det ändå speklar kanske inte akkurat så vidare att snacka om här det.
1: Kanske inte ordentligt, men jag hoppas att ändå så blev man först att jag var stöttner. Jag vet inte om tid av hot till det, men jag kunde gärna helt spurt om till vilja vimmela filmen.
2: Ja, alltså ja, jag skulle ändå vilja det. Och sen alltså vis ju ska lova mig att köra sig här först ska bli när på alltså ja, bara är förvittne som föringar så hade jag att borde för ju sand den här filmen till att det är kvant där man kan färbi graf och such en film som går för ju i för ju och han först går och om det nöker uppending alltså tills mig har sagt för ju till ni ska vara nöker uppending och Gustaf för gängas till som filmen så får han säkert att vinna alla priser under till skandinaviska sällan Northern Rasmus priser och allt det där här. Jag har ju uttalat mig om era filmer och jag tar vinna bara alla priser alla ställen så visst det näka så är det ju bara meter som man ska kunna mölder till. Det måste ju alltid vara stick motsatt.
0: Ja, men jag vill helt just anfalla filmen. Det är ju näck vi för ju om vi kalla det första film, det är ju näck för ju filmer som är ju så fotlar spel långt med det. Och jag att de som är kan komma tankar om så har det ett bästa som vi gjort det. Det är ju ändå några ting man kan sätta fingrarna, men all in all så är det just en film i allt vet jag så jag ska komma i så böckerna. Och för att vara tojande, och som du säger, han förhållskar vinna Nika Virslönder. Och ja, utlandet kan skjuta sig om du är en örnbrillen när vi ger det. Men det bildar inte långt till att ha första bilder på. Det heter en tysk server och en dansk film och det bildar inte med den första mening om den här filmen.
1: Ja, för jag förstår själv att minnas bäst från filmen.
0: Nej, alltså för mig är det bästa, inte för minnas bäst från filmen, det är bara det att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att sådja kärlega med två män och en förhållskar byggt och att han talar någon är... Speciellt, alltså man är stor man kom här till. Och det gläder folkaren mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio i nästan 2 timmar.
1: Här är färdigt att leta No Rest for the Wicked färra atterljud om hjärskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt lät sig stäcka. Eller fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, åpe och avhållvärt prat och tack för er divisa och kultura.
0: Värskar.
2: Själv tack.

0: Vi har du her Rimheim, vi lærer noen alt veldig gjøst som ur filmen om No Rest for the Wicked. Nå får det at snikva seg om karmaner for livende tonelag i Førjon, her evne ved MVG-frytøka for tonelagerframførsler og konserter. Tja Mari Utarpstoni bar og lærkjene landstørsmøver i Mentamalon, og Borg Andreasen, fyrkjøpere, velkomne til Bayer.
1: Takk for det.
0: Både du skriver en grein for Gård Vigesøyen om MVG-frytøk og tonelaget framførselen. Her i beskriften var et av hverjum fem utgang og mer som fyrt til MVG. Hva gjør du til?
1: Ja, altså nå var det sånn at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøka manuverblå fyrt i MVG. Og jeg vet her var, nå løyere av Mettnerhøyden til Tørsk kommune, her vet omsida Perlene, Renseroi, Aune Finsens, min Luttelvig, vet her var alle Mettnerhøyden til kommune. Vet her var cirka, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av Imensk og Slep. Og hva er det for når jeg skal gjøre opp? Og det er altså, vi omsida fyrt det meste, alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning, utan MVG, då kipar inte kommunen så att det är MVG vi avviklar på den här vägen. Så då jag gör det råkningstidigt, så riktigt det syns det i mig kvar affären där, och jag såg sig, alltså, detta borde färdigt av lagar.
0: Ja.
1: Att vet, och där man, du vet, nu har vi varit nästan 12 år ens ruin och haft dessa här känsla öjlig ofta, och jag har faktiskt, så som vi två landstorsmän för Jamalen om man skulle täcka det upp. Men det var ju så att det är inte, jag var i skilje då, parstås så det väl, att det är ett troligt mål. När öppnar man ballen, ja. Och kvar ska jag eller kvar ska jag inte.
0: Ja.
1: Och så, var, så tog skriva att det var öde relevant och jag har hört någon att det så fick så större uppmärksamhet till att ja. Jag körde komma.
0: Så tog helt det att MVG av konsert ett gång kommer att hantera en troplöjtje för ska tonlaga lugga?
1: Jag vet inte en troplöjtje, men jag hade det här är, motivet som är att min känsla är alltid att jag hade att vi vet att jag önskar för att jag har brukt sån här orsku tog på att det och pengarna är så luttlig att jag ser det här sjukt tusen kronor, 2-4-5 kronor borde färd till tonlaga. Och tog jag till det här kipan som är österflytignar för MVG kvishvitt.
0: Bar lærkjene, du er ikke fotjamalere her, eller landstorsmøver fotjamaler, men du er landstorsmøver i mentamalen. Helt du at det er fotjallige karmannen som først kom live-tone-lærkje er noe over?
2: Ja, det er så spørende grunn, og som du sier det, at jeg er som mentamalere her, og ikke som fotjamalere her, så jeg skal ansette ikke at jeg trekker inn og øker til Aksel. Men om fortsatt Herman är tjafförsk och live-tallet är nog över. Jag har alltid att samma omtryck kunde nog säga att det är där allra helst inte. Det är säkert imist från tilltag till tilltag, från konsert till konsert. Sommar är och vilja väl omtryck där och här kan komma fitta beningen. Vi menar är där är och ganska mer nischig känt där och så gärna. Här det tar först att ganska få näggfolk att komma. Men som man kan säga utav stora höjla hever sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarven. Så jag också är att det här kunde ha sjukvård väldigt bättre.
0: Ja. Boja, är det något som uthörsliga visar att det här fortsatt ligger kärman till förska tonlökaren och fyrkyparen inte är något god?
1: Alltså fyrkypare vet jag inte, alltså vi är en kommunal fyrkypare här, vi får åkara fyrkypare land.
0: Så tidigare sen det kanske är en särskilt och
1: vi
0: klär fyrkypare?
1: Ja, vi är en särskilt och är samma att vi är underspelast och konsertstå i förrjön.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha ett iviskott?
1: Nej, släts inte. Och vi hade inte pengar till underskottskonsertröjsen och till... Men jag såg ju bara att vi hade några vänniga höll knytt ett till åkara höllnöjsen, så vi såg ju hur många orske tar bruk på det här. Og det har alltid hever en egen motivasjon, og det er ikke til at det har alltid at det er en krise. Altså, det er en nekvar forbedringer gjør der nå, det er sørste årene, og utstående kommer oss nå, og det er nesten kommet på plass, eller kommer på plass, jeg vet ikke om det er hese mannen, at man hakker samsynningene, minimumslønene, opp til, jeg har alltid vært 20 kroner, eller klart, jeg minns ikke på det nå. Så på tammet er det ordentlig godt, men jeg har alltid bare til at som vi skriver i snu här att fyra nyssel konsertje och kon från Rolfsfolk så färra sida tredje folk och chips in ja här är MG för land jag hade det här ju vars på plats att det sitter några som har thrust för att just nu gentle like eller haft konsert finns ju så det jag går mest
0: att hon har nästan läser brand grundläge för den är jag vill lite till kött man har spalt alla ständer och
1: det är nämligen att
0: det är just det stora pengar nu ute.
1: Nej, det är inte det stora pengar att snacka om och jag tror faktiskt mycket att jag vinner kunde gå trash på smulbanan och det är det dreja som inte tjänar pengar.
0: Nej.
1: Men han som inte har så nekt tar det pengar.
0: Nämligen. Bara är det en motsökning att vi kallar alltså politiskt tonlike förskan tonlike av förskan för en tryande past har du först gamla allen och för och karamentan men så samstundes så lägger vi ett vanligen MVG sats och konsert att gång mest.
2: Ja, det kan ska jag gå spåren igår. I allan för en halvtid att vi kunde se man om till ske att allan damar town like är vi och i allan lyssnas vi skiftar om till glädje eller sorg och allt här mittlen. Og at vi vilja fein høyra tøvnløyk, og det som hent det 17 årene. For nøkken år siden, kanskje vi fra 2015-20 år, at døgnet så kunne du spille inn og selge en utgave. Rønt fysisk vinner fløv og et la luknande, og få kanskje alt det melder rundt, og få løsender aviskåte. Og det er alt blevet... så digitalisera och upptalt och ett manuellt kall till Spotify så hade du utgång till Atlanta Hansens Townlight. Så omstövnar två Townlightar är blunar när torrförare runt vad jag läser. Men framvis vill jag att ha Townlight.
0: Ja. Det är ganska vänta sen till hötten. Ta platt man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver. Yeah.
2: Nu blev det så lös två Townlightar att en större parter av intøkene, man kan si at nesten alle parsteren, blir rett her. Man har framførsler og konserter av hessens le. Og da kan man godt si at det er veldig harmelig at en så stor pastor skal fære i MVG. Men da vi nå er blevet så avhengig av MVG nå som innenfor kom, innenfor jeg alle vet ikke, så er det selvsagt torsførst at jeg fære inn og pilke alt for meg vittet. Men som det langt høver fremme, av øren og øtjen er jo enten MVG sett nyer, eller at det ikke borster. Så det er alltid jeg vidt øye er at vi ødelførende er vidtjere nære, og jo politiske skipene. Mm.
0: Ja.
2: Men som sagt, jeg får ikke stand her og inn i øtjen og kjø Axel Johansen at jeg sier for nek.
0: Nei. Men jeg er også som mentamallar og her, som landstorsmær og mentamall, så har du vel en AHO i sånne her mentamallar-øtsjonen eisne.
2: Absolutt.
0: Og du nevner at akkurat øtje er flytidje boka utgaver til dømes.
2: Ja, det er flere øtjer og fyrir akkurat som er. Jeg har ikke ivel litt iver akkurat hvert er flytidje, etla tale minne og så her. Men det er flere øtjer. Men tøy kan man si at det er jag får värst att ta smet då just.
0: Ja, nämligen helt då att förska tonläggare och förska malle. Hur tutning för malmänning och fylla förska malle?
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövot är under tröste. Och vi har just nu ett lojt tonläggare omkvar kan man säga. Men som skapar väljarna ek.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax för men jag också fyrir all.
0: Ja, nu är du ägstens själv var tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger att vi tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, att det är rymligt. Jag var ju bara att ligga i av fyrrödjning och vänning och så var jag fram till en konsert till Nägg och sånt och allt annat hur man har brukt åren till att skriva sanserna och så vidare. Att utifrån att hur också är att det här kunde...
0: Ja.
2: Alltså på den måten också att det är ju nöjda att kunna behälta det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg att göra hemma sånt så bara vant sig vi. Och så kan man också göra vänner att föra MVK-pengarna till akkurs förnuftet. Vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka. Så.
0: Ja. Nu svarar du som landstörsmäver, ganska äldre än som tonläggare.
2: Ja, ja, akkurat. Det är inte, ja. Inte... Ja, ja. Själv hade hejda väldigt gott om det kunde vara fritidigt och det är alltid att vi tar i hitje på. Men... Men samstundes så vet vi att MVG är en så tydligare mycket parter av tog ju som vi fortsätter samfället vid att det ska nog en närre vidger av tog ju hvis man också är okej hvis jag heter nu är minka eller tidig av kvart är ganska ta nästa och så är det här man måste också ta betraktning.
0: Ja. Flere europeisk land har annakvørst MVG-frytøke eller lagre MVG-mentanersats av konserten. Jeg kan nevne noen døme. I Sverige har vi lagt 6% om man har, og i MVG. I Finland er det 13,5%. I Norge og i Osland her er MVG i Strika. Her er det eisen i Øren London. I Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både två nämner att det här MVG har utgångsmärken att det här är av intökna, men fyra kippar här var en MVG-fradrott av flera utdragslån. Har du helt vilja haft en MVG-frytöke eller en lackre säljan med den här sats?
1: Jag kunde också märka att de pengar som kommer in till ägarmärken söder för till tånlaga balsen eller tånlagaren. Keep it simple, det är inte det vi vill. Vi får 45% att det MVG av tyg så vid man i kommunerna. Så på tammande är det, jag kunde bara huxa märka att tånlagaren finner tar 100-200 eller 200 kronor. Då jag visst vill lägga MVG om man har tar som tånlagaren inser, så är det nog så kött att nekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affärer konserter. Och apropå det här som vi tar som Johan vid malmänning och allt det här. Nu är det dagligt i omkvarna och så är det kurs nekvar orska till att ta målsliga och ta som du skriver. Och det är särskilt tydligt när man snackar om vi är en liten tjej, och skulle vara sådana värvade och mål. Hur så viktigt det är för och mål. Tog är att till ungdomen som man tar sig om, de tar sig ganska för en ängst och forskjellig svårda. Jag ska inte passa den, men det är mer en passion att det först till handlaren är att vi skriver först. Mm-hmm. Och det är inte bara, det är rättligt avancerat. Vi står om Silverdrunk och Marianne där och det är ödeligt gott först. Som, och jag hade till er, och det är bönlöst tonlög till ung folk, det var då, som så komma stämplade till massliga ting.
0: Ja.
1: En malliga vi märker till att tonlögaren till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tånlagare förtjänar mindre än 50 kronor, så är man fratidning vid MVG.
0: Ja, som att hvis du häver en av lilla fyrtöka
1: som
0: omsätter mindre än 50 kronor, det är nog alldeles för alla vänner.
1: Ja, känner, så på tammaren är det också viktigt att säga det.
0: Ja, men till fyrkiparen som, till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG,
1: ja.
0: Och i någon förrän är det ju inte tånlagare som kipar fyrkonserterna, det är bittnar om att komma och spela.
1: Yeah.
0: Men jag lovar väl ju till minne
1: att
0: jag var tajman till att fyrkiparen ska alla. Yeah.
1: Och jag åker före det så är det här vitstanda för upp mot 100%, 90% av ödlen konserten. Till oss tog vi inte att ha möjliga fyra, visst det är en konsert som är avlöst, eller visst det är också som händer, så får vi pengarna betalt att det bara är vänner till det som jag har köpt. Så det är att så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att det är att det är orsak av omkron. Till åkon är då har vi också som är inte till mig och har öppet ögonmärkssöljande och också händer. Så har vi kanske 100-årsfack som är årens röja. Det ryckte ju. Det är alltså vi är konsekvent att vi är fyrkyparen där inne och vi tar in allt och då sänder åkon en rockning då vi tar det över rockning.
0: Men så var det fyrkyparen är kring landet och de flesta måste nog sälja för mer än 50 000 i utgångskommersen på årsbasis. Så, men jag kunde också ha en spårstegande spårningen bara om man ska ha antingen en MVG-frytöke eller en lackre MVG-mentanersats av konserten och om färger är jag kan en slöka kipan.
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva det er i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant til MVG, og så har jeg mye satser som du nevnte.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så jeg helt til at det er veldig dårlig hvis vi tøker MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle føre at vi gjør dette nærmere, og det en firespurning og sektor, jeg halte det her på Pallstøtter som har sett Aksel V. Hansen, en spurning om just det ser vi skiftene. Her han setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om og så gjør, ja. Det har vi råd først å få til tølene, man sier, abore, så vi vet hva vi snakker om, ja.
0: Så ungen alltså landstorla men tamma lära här och en rock no på kvar.
2: Nej, och hat man kan säga allt som har vi MVG och annars skatter och så vidare. TT är ju Fujimalara och här vi Axel V Johansson som ojur. Det är alltså ju som är han rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentamalen ligger så mer och här under Malle och Tonlagren och så vidare.
0: Ja.
2: Så här är det alltså klart. Jag går prata vi kunde täcka.
0: Men det är imest kvossu tonlaga fyrirskipar, det kunde hava imeskar MVG-treter, allt efter kvossu virksemi i skipa, till dömes är G-festivalen, Maja Eisen sommarfestivalen, i skipa är som grunnar och tog frutekner för MVG. Hällde du att det är att vara själv konserten eller mentan är upplivningen hellre än byggnaren till fyrirskiparen som avgör MVG-stövna?
2: Jag har alltid att jag kan säga att jag är till transportningen. Jag är inte så när jag vet akkurat hur skibanen är och då nämner grunnar och i minst annan. Men jag har alltid att det rättaste här i värde att man så gör det där. Man kan säga lojka för jag tar det till här så vi är skiftna.
0: Ja.
2: Men jag ska inte göra mig så öjliga klockan på det.
0: Nej,
2: på standande fält.
0: Tid skibar säkert för omkron konserten till främmar för omkron välkärande ändamål. Vi först betalar dit så MVG tar dit här
1: sen. Ja, och det, så är det så kommer det för att de som kommer in som ger att det här var framan undan sagt och frytöke MVG och så är det vi så inte frytöke för dig men de så inte frytöke om det så det är det ofta non-profit fällskap så där. Det är så som det ändå från MVG festivalen jag vill det så inte ta det varne och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott så det överskott så färdigt i en gröt som så till framme för att spela stå i gröt.
0: Ja.
1: Nor syr gröt, ja.
0: Så tar ju pengarna för ut efter till stola soundlight så är det så kan man få en MVG flyttöka.
1: Strukturen och jag försvarar som var så nästan nervös, ja, det är sånt där. Så och jag hade tagit ger helt runt om hur så festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar. Så det är den här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra åkon som färre festivaler. Här pengarna vi har brukt på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägstning att en möjlig MVG-latching eller frutöka ska fävna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonläggarnämnden?
1: Jag var faktiskt ta den.
0: Du har själv finns ju omkring att han står i kanonen på färger.
1: Ja, vi tar det med Elton John och Brian Adams färger och tar det där. Och ja, vi brände också nästan allt.
0: Ja, det har hjälpt av oss.
1: Ja, det har det. 100%. Vi brände också nästan allt. Vi fick skoja rådgivning. Så det kostar också redan pengar.
0: Ja.
1: Och det har varit gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra i ankar som vi känner. Och jag tog sig med vi forskvinna i tonliga samband om att vi skulle finna ankar in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kväll här där gröja frå kvart det kostar. Så jag ska på ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rätt lätt torskilt. Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanlig del av folkskiltet så att det hade fyra alltid helt man still.
0: Ja, men det kan vara att det har varit ett större köknskikt nu där ju Malabir Kanna bara säger att det är för att Kanna så reglerna och hur snäck var kronor talande rum. Men bara du tog en egna personliga mening i hessen mal någon helt du att en latching eller en frutöka 85 är någon kommersiella konserter vid utländska tonlaga nämnden i Glasgow. Man görs månader om det var föringar och man ska äta för en maler man sankar.
2: Ja, nu vet jag att det är alltså när försk tonlaga folk som synja och örmalen ganska särliga enskon. Men det framvis man kan säga skärpa det sin tonlag och det som den ena förgera här chocken och jag har diskuterat man ska göra mån av förskon tonlaga nån. Det låter nog gott. Jag har ju ordet just med tankar om att det är tar en stor som hänt av inte. Det är ju alltid en störst sats chat hemma som Shiba 4, ja. Så hat när för dem som tar Shiba 4 större tilltag. Men akkurat hur man ska huxa med GV 2 för någon.
1: Det är bara huxa om det.
2: Jag har först just med tankar om.
1: Huxa om det om att vi säger jag kommer ju kosta 600 kronor till festival.
2: Ja.
1: Som är till dem skaffa svensk morgonsval. Hvis MVG var uppe, så var det 20 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor i månaden.
2: Ja.
1: 400 kronor i månaden tar en studerande i rädning av pengar.
0: Ja. Kvossa boje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthugga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller kanske avhörare någon?
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker att det är som vanligt. Och jag tycker att tonläggare samband gör ett otroligt gott arbete. Och på en eller annan måte så är det när vi satt med att vi skiftade om att man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till att kunna stäcka balkar. Och jag tycker att som fyrkibare har samhällsgå till att ha samhällsgå gå.
2: Ja, och kommer att gå och rösta. Alltså jag ser inte brei og smør skal abori og så vi og det kan bli bedre raser rundt til tæn tja dem som kan skaffe få en sin trætt, men jeg husker øyne jeg husker alt som får seg tøvnlag som jeg kjenner her var en skapende glede og et innskyld om at gjøre mer. Og jeg husker at hvis du først når jeg får kroner og trætt så kan du også gjøre at du får framløye og framløye mer. Och det här kastar rösterna, man kan säga pengar är så här och på en samma mat där. Ja. Så det är tryggt till en ägg påstift om detta kunde vara framt. Men det ska understryka att det är inte något som är färgstand och lova och allt ska vara kinsamt och görs rätt.
0: Nej, men vi kunde säkert sett sämjast om att det händer öljan ägg och förr ska tonlaga paddeln och ägg och konserter, ägg kommer ut. Men det är egentligen fler tonlagar som arbetar fotlat vid tonlagen.
2: Ja.
0: De flesta har ett annat starv vid Suino. Det är inte bara mer avhållvärst om det här kunde vara en mer professionell vinnergrän och kunde MVG frågan kanske vara vid till att hjälpa på det?
2: Det kunde hon allra helst. Jag har omgått i jag vet inte om man kan säga, just så när jag vet att jag har kunnat leva av det. Och faktiskt håller jag ofta att att du har ett starv i synen och är stoppdelsen i öronen, det kan också inte göra det och en övrigt skapande glädje. Så det håller jag som så inte äntligen bara ett minus att du kanske måste ha ett starv i synen.
0: Kanske inte så många, men utan liva är det när vi inte tar som kunde också säga att leva av det. Hur för jag prövade av en grej?
2: Nämligen.
0: Men på ju två ötast läsning är det inte vad kan hända om det inte händer vi läser bra om vad är det som du ötast för kan hända för att tonlaga lön om det inte blir brött?
1: Nej, det kan jag göra. Jag hade tonlaga ungefär hur det har gått. Bärdeldöms nu har vi cement till 21 balkar med dig till. Två av dem är det är 19 av dem som nutjer. Fjör var det 26. Så två är det otroligt stora aktiviteter och folk älskar att skapa och vi upplever att det är till öllan ägg till öllan vissem. Så jag ska inte säga en kris eller att det var mer bara att man skrev det sådär äggvisligt upp att vi hade med hemma också göra. Så i visst du MVG kan göra allt. Jag hade man ska få hitta på alla hölderna som man är. Hvis man vill ha mentan, jag ska inte bara ta en lök med en som myndlist och andra ting. Och er grundläggande möjde stålskipan, men till tog jag hade jag tagit en gagna det förrska samfället. Och alltså, en big referion där är fantastiskt. Du pjöst inte från åtta landa till att uppleva att få en egen mentnare i upplevningar. Så vi vet här vad vi är en gåvarlöj. Men men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så det er ikke stendig det. Enten gang det er etter, eller gang det er frem.
0: Men helt til å høre det enda, at en MVG-latching til er bedre anbud til en større beinleis stål enn til de starvslønner, verskattlønner stål til tånlagere og annet?
1: MVG er regler alt. Det er ikke starvslønner ikke. Nei. Det er så få av dem.
0: Bare til å få samme spørning.
2: Ja, det er alltid at... att det är sant du bor i såna svär någon tata visst vi ska komma an på häset tänker ni så sjönde en MG frutöka hej hade allt kan man säga finns ju gack nu
1: och ett gott signal vill ju det är så gott det är spärra pengar men det signal vi har landat vilt
0: ja som vi då nämnt några fler så är MVG ju inte tvitt beinleis men alltså för barer men om du nu är samfärder om att nu var inte kipan hon skriar tonlaga löve är du så sinna över att arbeta för den här bröjding i landstörna
2: ja alltså är alltid att det nu är spårningen långa tid nu kan man säga bäger vi vill inte hälsan här vi MVG av frutöka för blå men också för tonlaga konserter så tjärtje är det syndra gång så hade näka som är för att tacka vimmar men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte stand alone näka men det har säkert varit gott för det första tönlöka omkvarve som annars alltid är samt det får bo är hävda gott på näka matar och vi kurs ju varit öliga näka skarpt och det här fäcknas vid ödlom.
0: Kvart hällde du är att vara första uthörtsliga stiget som varit just nu att han heter Tjärtje?
2: Ja, jag hade för att bo i spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut i position som är nu är det att ganska täcka transportningen. Vad gör det? Och så får jag så tja. Kvar vad gör det händer?
0: Ja. Och så spårning ganska är som andra rötter, showliker, filmsynningar och andra mentalna tilltök som...
2: Det är akkurat det som jag har rönt att säga. Jag tar för att snacka om det här och så får jag väl ett större käk igång. Och så man måste också om tandparsen, kvar för MVG, tar för väl till det här välfärdstjänster som vi då är för.
1: Jag är också spänt på att veta hur snäck pengar det drevs. Det här var ett önskan och det här
0: är... Nej, nämligen.
1: Tack. Jag tycker
0: att det är en kyssning.
2: Nej. Jag måste säga att jag var släkt.
0: Nej. Jag har ändå först sagt att du hällde vid första uthörtsliga stiget till landstörnen eller landstörsmannen.
1: Nej, det är något så troligt mål för politikerna. Det är akkurat som... så bara säger kvar så vi öll hinorna men ta gå är det att fyrspunnen sätter och tar vi sätter år a tölla och att bara känner bara personligt nu att är säker på att han för hitcha positivt på det så han är en samgång ska förhållas till men är ängst här att man hukte positivt på det.
0: Takk fyrir góða prati og að hitt vídeo her í Kultúra Bói Andreasen Fyrirskipari og bara að lætna landstórsmaður í Mentamálum.
2: Ja, sjálf takk.
0: Og við hefum enda við kultúra fyrir í dag. Við hafa umrætt spurningin om MVG-frutöku fyrir tónleikaframførslur og konserter og svo hefa Herman Eliasen og Eiler Fagraklett eisni ummalt og sagt frá sunnan upplýmingun á filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikkje hørte alla sendingina, så vil hun lykta heimasynna kvf.fo om enn lutta løte, og annars enda sendt i morgen frutadagen klokkan 11. Jeg er DFN Jensen, og vi er at vi kultúra næsta høstja. Takk til oss som lortar hjem. Vi tar rast.

0: Hej och välkommen till Nuchtio. Hej Ellen.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en tumma vid Nuchtio?
1: Ja, det är så klar.
0: Dejligt. Vad lägger vi ut vid?
1: Vid färre börjar vi Appasson jag kan att toppa flötum. Alltså, jag har lyst mig till att det är hälften av Mavoglotte.
0: Ja.
1: Det är Terje Krossdag som ger sig sätna stäckla ut vid Heidnon Sink. Och han säger att av ötlån är detta en sang till Munchols. Är vuxen upp vid tog att som Maver ska man vara på en särlig mata. Och av vår har vi hyllt ett tar och Astrid har jag sett en romantisk film och rörde med till män gratis.
0: Läge hever Terje Krossdag framläsamma vid donaliga tonlistamannen Ragnar Finnsson. Hulleje och i Sanchnon är drömmande och betraktar efter i forskarna, samtidigt som jag möter för Sanchna står jag fram som är frukst nu mot hans framlättle. Ja, här kommer Sink vid Appasinne Jekvane och Toppaflöde.

0: hørte vi leie Streimeren vi 21 KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi der, så vi kunne ta oss syndrom. Hette leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låt under til Steglennom. Tja, 21 KNM. Hvordan dette samstær vi kom i leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Edli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg kunne være ved en sentje. Og jeg sier bare, ja, du skriver bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt. Og så fører vi til den ene som i Vestmann. og vi, jeg bare sørt for en halv time og sørt, og så spalte vi din, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det var sånn at jeg ble sinter just men. Altså, prosessen har kort det. Da jeg kom inn i studiet, hva sangen livet?
2: Nei, det var faktisk introen, og så den bridgen som midt i sangen. Det var faktisk ikke skrivet inn, men det var ble sånn just av stedet. Det er noe som skrek, jeg synes jeg prosessen går større arbeid, og da tog det vel å finne år, kjøtt, og så satt det bra. Jeg sa, hva skal jeg spørre ikke akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det er nok spontant, men det er skrek.
1: Ja, og kjente du vel? Er ikke hva en er, Maren?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller at du kjente prosessen ikke hadde månsvært, FO-date, og
1: Bold i Norvig.
2: Bold i Norvig, og ja. Men annars ikke så, jeg vil ikke høre større live. Men jeg tog bare så rett til å bølge noen, og så jeg visste ikke hvordan han kom og spurte først, så visste ikke hvordan hver vi var, og ja, det lenger vi ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt det først, det er nok stort til det. Få det her, rundt den her visten.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det varst vi la upptökna vår i Höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hur så var att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionen där?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag lärde mig att göra för att det här tog innan. Skulle inte kunna för att det här uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och sen till att vi är här i Höjdödon och vi visste vad vi är. Vi visste hur alltså ända urslite för vara och så switchade jag om vart någon tar mega störst. Ja, och isn't bad att det var så positivt. Jag var nog nervös är om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att jag var nega kritisera eller att det helt det var nega se hur så en sending var sett upp. Och det var bara ordla positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spännande säsong 2 jag kommer att känna att det nog just blir annor. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det spännande på till februari tar jag sändningarna kommer ut.
1: Och hur några då till dig? Och spår annor som nu jag ser klara till att förändra en att gå upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara vet så han. Det är ju det som är meningen, eller det som är för mental. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några annan än det som man själv är. Ja, det var ju rädliga.
1: Det var väldigt gott.
2: Så gott. Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det här? Vi närmaste framtid, ett lag och ser.
2: Oha. Ja, alltså bara nu har jag faktiskt inte snackat och touchat lite. Men jag arbetar också snäck själv. Vi har skrivit tonlöjk. Men jag är bara så alltså nöjd. Men jag vill ordna gärna. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en EP eller en nöjd med sankon. Ja. Och vi har inte innan

0: Vi har då tagit runt vill han någon Batmobil.
1: Här satt du med väl och höra mer fra.
0: Ja, var han inte kämmer och
1: helt då var också stå i korsdon här vi Ann Louise och
0: Kaska. Hon hittade ett lättlarna.
1: Hmm. Ja.
0: Men heter du Verbi Graf?
1: Jag har. Jag var alltså för jag en av veckan.
0: Nej, okej.
1: Ja.
0: Du vill få höra något lö.
1: Ja. Och vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter här. Har framlagt upprunnantalansen till spelfilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie och Lars Brett och Rabeck framlagt för SF Studios och Jon Hammer för Outlier Projects. Vill du säga vad han sövans snurr sig om?
0: Jag vet inte vad sövans snurr sig om. Jag har biljetter till lärden.
1: Okej, okay, du ska glida

0: Vi tar det om alla ever som är sista läge av helt utgaven No Rest for the Wicked. Tja, heter här.
1: Hette är alltså nytt ljud.
2: Och vi får nu att lura och nytt helt utgaven tja Cowboy Kicks. Det är Western Electro-dåjen vid Sigmund Zachariasen och Harry Tja Hagen.
0: Hentan debutplatan vid 12 löven och äter Wagon Wheels, som vi ju känner som Cowboy Kicks. Det är nog stolt att. Vi färre att lägga ut vid Blue Ranger, som är känd till sanger utgavande, och han är skriver av Harry Tja. Han synker och är framlärare samma vid Sigmund och Hagen är syska Davidsen. Texten är en söva om en person som hittar en man som är opassande i atfer och nyläge är enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

0: Her hørte vi sangen Trees Tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løvene til Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og i år.
1: Vet du hva Tungl mest, Kjellin?
0: Fortell.
1: Jeg har vel funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leifur.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läget eller texten och så någon tillvite men har vi så haft Marion sitta på Chelnes att det har som skrivit det lite vi ser och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime Trentor Boasson och resten av bulten och att de vill gärna ha ett läge vi är så slikande lätt och till att dansa till så ska vi ta det senaste läget
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: Fær borgerliga stjötnin tja Ulf Kristersson at varvöta valdi etter svenska rujtisdagsvalet, etla slipper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarfrösnån, aftur er røyna sin. Det er det store spenninger om når Sviar skulle ha vel sundagen. Omfram valet til rujtisdagen, som svenska tinge kattlas, er øysne vel til svenska kommunestyrene og regionsreiene, og Katrin Johannesen fær a lotta politiska dupe i svørelse under valen. Det er i 17 personer sendningene, tog i 4 personer for å vite tosa og nyttjast og PISA-kanningene, først sinterlige utslipp av alle man har kunnet gjøre storstegn. Velkommen til Bretta. Det er vaktig nekkene hans, ta utslipp av PISA-kanningene fra 2025, vi har kunnet gjøre i 4 dagen. Utslutning og lesing var særlig ringt. 42% hadde ikke virkesførende leseførelse. Vi åren og rundt hatt som det fyrkattlet og fyrer være funksjonelle analfabeter. Og 30% var i vantarbeidsen, sier kanningsen. Lærere, foreldre og skolekjører har fyllt en kommunen. Med den andre formøren lærerfellene, Jakob Eli S. Olsen, som sier såløys uttrykket noen utgjør.
1: Tølene selv, det är inte så öjliga tungt, men det är gången. Kosten till nu sammanbord vi underfärdande kanniker. Och i tajman och slutet, det som särskilt sats att det är, till att följa dröntgen att läsa, är så mycket värre nu än när vi är vid sista och nästa spisa kannik. Så den parten av kannikerna, det är inte i största allvar. Jag vet inte att vi vet den som kämpar sig ur kannikerna.
0: Som Jakob Eli S. Olsen, formæren lærerfellet nevnte i Brotten, så var det særlige dronjener som stod seg ytla og i lesing. Og vi tar tås av vi trutjer unga dronjer som Jinko i Nutsjeta Flotje i fjør, og som var vi og i Pisa-kanningsen.
2: Ja, jeg minns det ikke vel, det gjør det ikke, men minns det ikke, og det var nok så ringt, ja.
3: Ja, jeg minns det ikke, jeg har ikke vært så ringt, det var stort nevnt, ja.
4: Fing din ikke var vidt om da, Arjen, hva det gikk ut på?
2: Ja, altså, jo, men...
3: Jeg har alltid, altså, i min flotje så er det en liten prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar ikke det. Så, ja, sin lengst igjen, men det har jo gikk for ikke også det. Jeg har alltid, ja.
5: Jeg fikk ikke vite.
4: Det har ditt hørste, hva det utslittet var?
2: Jeg var nok så sjokk, og ja, at læreren her når meg ikke større, det finnes ikke selv at det passer. Det er helt at det er litt utifunnet å lese og tåse og så der.
3: Jeg fikk vite at det er også 3-4% av nævningene i Kjellia først. Det er ikke mer med helt til. Det er jo litt. Det skal man ikke tro.
2: Det er ikke godt.
4: Ja, 2-4% av alle nævningene. Du har lese, men det tar jeg det lese ved strepere, og det skiljer det selv. Altså, det skiljer ikke hva det inni aldri er, eller så vis. Hva sier du?
5: Jeg har aldri perset det.
4: Bruker ditt tog jo på at sitte og lese utenfor skolen til?
2: Nei, det er ikke.
5: Bare TikTok.
3: Ja, men bare ned til noen annars ikke. Det er aldri ikke. Det er ikke mer. Det er fint ikke noe akkurat den, da man ikke er i skolen selv. Jeg lese og før skolen og... Det er aldri ikke nei. Det er ikke nemmer en skål. Se der.
4: La seg ikke, ja.
3: Det er aldri. Det var ferdig å snakke alt døgnet her til. Det er mer vant at lese og arbeide.
4: Yep. Alle ditt utslitt gjør vi øvelse hvis tekstene man skulle lese hadde vært en skål?
5: Ja. Ja, absolutt.
4: Bedre?
5: Altså, hvis vi skal prøve det så alltid, ja. Tror jeg at mest av føringen her tåsa och skilja mig ordentligt väl ängst och det är annat för att de som är här det tåsa alltid ängst vid kunnandan. Jag har alltid rejält längt ut.
3: Det är flera nämningar som börjar tåsa ängst samma kjallt om kjallt om det är föringar bara inte då tåsa först det är riande.
5: Ja, så det är sån som brukar ängstgård i mitteln.
3: Ja,
5: typ bra vannet med, altså til sørt halv 30% av det er engst, og så tås av det eller syndral av førsten at vi bare sørt synder først. Ikke ordentlig, men sørt.
2: Man har reist en bøtten i 3-8, tås av engst og sørt der, til prøve gale alltid. Det
3: er alltid riende, man kan lese også skilja det, hvis det ikke er enskolen. Det är skott till skolarbete, visst allt man gör så är kemi rum så nästan det skulle jag. Så ta. Man får bättre smak på mat alltså. Det är skott. Ja.
5: Hur är ni?
4: Och jag har dina gabo på hur man kan göra det bättre.
3: Det är det. Alltså man vet ju att telefonen är så att det är problem men jag vet inte, jag ska man kan göra. Ja.
2: Man om man appar så kommer man fram igen till dig, då så vet jag. Till dig då så känns det. Till dig då väl förrest.
5: Ja. Det är ganska synd att jag säger, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär så färdig skam och kroachen. Bara lägga en krok här. Nu ska lära förrest.
4: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
2: Ja. Det är skolan är mot för att jag också vittar. Och ja, bara måste ta sig engst vi kan annan. Det helt oss förrest till er bättre för dig. Som dig, ja, klaras bättre. Och det kör, alltså tar man till kör så där. Ta er då, så ordet förrest. Och det här är näck folk som dumpar det där skilja där ordet.
3: Skilja spurningar.
2: Ja, spurningar ordet.
4: Som du kommer nå är att det avskar spärra det man då är först eller inte, men andra ting som man kanske ska ihåg som.
3: Andra ting löv någon som skulle avskar det, så att man ordet ska bruka målet, så man har språtat fram med allt tunnare, eller för att finna ett lån fram, vilket det betyder, det är till avsmars.
0: Ja, og landstyrsmæren i mentamalen, han tok det mæra avbalanseret, kan man sige, i det vik og tuskvallet. Og det høres, kan han sige?
6: Jeg halte, som er rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle Østene være synder av avbalanseret og kanskje stinka fingrene. Synderjørene heter øynkanning, som viser sjående nøkker, man kan säga, på avvandling för oss, nøkker ting.
7: Jeg har også att du satt ikke kjellskaver ut, du tenkte det helt roligt. Flere ånder har vært og også gjør rettelig kjellskaver i det. Jeg har vist noe slitt noen.
6: Ja.
7: Hvor er det?
6: Jeg har alltid at kanskje er man ikke så øyelig i raskaver. Vi vet at allra helst vid ödl läsa en minne en kvart man kanske gör det för Mial och att ta inkra falska kanske läser en minne så att han har haft kanske att vi kör vidare så kälka.
7: Men bara läsa 1% av nämningen och i nutchen där flott så i följande då väl att läsa.
6: Sambart här så kan ni ja.
0: Og i utårsvående har vi nå finnes Vidjan av Lydia Didriksen, Falkaskolelærer i UNECO-R, bachelor og master i Føreskolen, og faster underviser i Føreskolen og Føremålstøltene, og Namsforsyndadøltene og Fraskapasjettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og adjunkte av Føremålstøltene, og Tori Kjølbron, ritsjøren av Bokadøl for Lærerfellags, ut en av visentlige grøn i Fraskapasjettet, om lesevenner i flytøyene til Føreskompetten og i fjorda, satta og nødvendig flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
8: Takk for det.
0: Til kan av Østen lesevenner til nødvendig flotje nærmengen, som PISA-kanningene i Østen følger om. Vi tikkere av Østenlige arbeid og i hova. Kommer så utslutning i nødvendig flotje PISA-kanningene øverst av det?
8: Nei, det gjør det ikke. De har vært av vete søste tøtjørene. Når man hikker etter grafen, så ser man til at knekket er mellom 12 og 15. Og det ganger spekler jeg nye retter. Så det er bare til at man har alt det han har sagt, og som han sier at det er ikke grunn til å være på Garstad, det er bare en kanning. Og det har vært hokbord, man har omgang gjørst noe.
0: Nei.
8: Og det man ikke gjør, og vi vet at det er ute i skolen, og vi vet at det er ute i Batnagøren og Vakkestånen, er at Mali er høyt. Og folk som har ungfolk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. For vi hører så øyelig ofte, og det er tørst, så er jeg midt i tøtjenen. Jeg mener særlig en bølg som tjekk og tog til at det var noe med X. Hver, det var trodde jeg hentet to seg og bare av enskån, sier man. Og jeg heter i førskån, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i bentengån særlig og i kyne, og ta såst beina vi atter.
0: Så det enska är alltså invasivt kan man säga något som
8: fullkomligt
0: som garaskören är i naturen.
8: Det är helt säkert och det var kanningar visst till flera som har skrivit MR-rager om det. Och det är nekva kanningar som har visst detta i Aravis.
0: Ja, vi tar oss in här så här unga drönsna som vi har samlat i Johan att tar tos om förelse som en av måste jag få det. Ja. Det är som att tacka körkost, ja?
8: Ja.
0: Det skiljer inte till förr och till ditt böckna.
8: Nej. Och det är det att det är moner att tälmalle och skriftmalle. Att lära tälmalle, hvis inte de har avbjörnkar fysiologiskt. Men skriftmalle lär du bara i köknen skrift. Och det är en särlig kipan, det är regler. Och hvis du omkant du läser så mennes du skriftmalig, du lærer skriftmalig i skolan, men hvis du ikke tenker vitt, du ikke bruker det, gjør han sånn, ikke høyre det. Det er en problem at man høyre ikke lykende mål langer. Det var jo så utøyselig, kan jeg ikke? At vi menneskene tåser minne og minne til vi sitter i okker egne hjemme, og man er røpt hver skåne i årevis om at småbøten, altså halvlydelbøten, ikke må sitte vi i sånne her teltkilde milene.
0: Men altså, til å si at det er snøy mye at vi gjør en rikve utenfor skåne, så helt ikke teltkilde. Det skulle simpelthen bare ikke sitte og lese vi teltlån og telefonen.
8: Jo, hvis det gav tekster, førske tekster, så kunne det sagtens lese. Men man vet at man forminner vi at vi leser av milene, altså lenkende tekster. Men jag råkar med att det är sin drömmest. Men det som är hänt i Jögnen Milan är att alla texter blir komprimerade. Allt är så stort som du läser. Det är bara små bråd, faktiskt bara som iverskrifter som en lydsynter av sammantrångten texter om att det var. Och det gör att du vänner, alltså att läsa text sammanhang kräver vänning. Vem du det inte så missar du kanske du har haft det, men så missar du förelägga.
0: Och samskiftet kan ska östna att kunna säga från en showgång till att det ska vara.
8: Det klarar du inte. Alltså, och det är det som är så drönt när jag säger. Alltså, det klarar du inte. Du ska göra en sammandrott och finna chatten. Du ska doa det. Och det är länge sedan lärare har sagt att tandförläggaren borde man vant med att det gör man för. Men det man inte görst.
0: Om vi är för att du står i Ekskola, ta väl inte tillfällen nästan av förskolan. Alla läroböckerna var då att de skulle till Örmalle. Och ta väl öliga lite av förskolan tillfällen att läsa. Men det är jag nästan som om min generation kanske har lyckats att det blir bättre för förskolan än till Nutsjön. Hur spelar det till?
8: Helt säkert. Jag har också lyckats nämna att det är

0: vi mittel turene, og så ble det fortalt, og vi satt under hver en året, og så spør man Mali i mittelen Atalin, og i det altså, henter dette ikke, som ikke har noen kurser. Man får faktisk ikke ut til folk, utan man bilekser en tog, bør det til å komme, eller man får kafé, og til reisende får en slags det.
1: Nu är PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är ett förskapbötning till 19 år. Men alltså, om det är det enska målet som är årsöken, man vill kanna om det är det. Hej, det som spår till är att görs det här kanningen. Vi vill dömes att hitta den gamla PISA-kanningen och läta två lustiga flockar lösta uppgavarna. Annar. Ja, en skum alle, og andre førskum, for jeg vet om det er dutt og betyr seg å være en skum.
0: Jo, jeg halte at det har vært skjer og ahoa verst. Du, etter at du har et mål som du bruker å tåse vi ånder, å samskifte vi ånder vi, annet at du har et mål å høve en støye, og ta også om at du skal lese kompleksen tekst som har nekva vitan som du skal tilåkne der, og ta vilja setningene være helt ørvis sammansetter, komprimerer, og du skal få borsur ødlom, du skal få vitan borsur. Og jeg vet ikke om nemngene er nødvendig av flokk til å ha engst og tyst. Du må innevære, så gjør det som det er bare så stort å lese. Og vi gjør denne kvalitetskanning for at hun leser denne kanningene, og ta seg vi dronger renter og Og satt av flottet, og om det låse, og så. Og det var drønnsene, det er låse særlig om fotboll, og fotbollstjøtner, og dyster, og det er vanlig tilmel, og det er inne i spillene. Altså hvis jeg leser det, så er det ikke sikkert mer det samme som det er i måneden, det er en undanviten som jeg slett ikke har.
1: Så det er ikke så løs at det enska som det lærer på en måte å kompensere for slutt det miste føreskånd, tror jeg at det er en øre støy enn det som det kanskje skulle bruke hvis det er bøyere et utbyggelse.
0: Altså til det som jeg setter spørsmål til det som vi, og det man kanskje har spørst det som undervisar mine med, uppe i öron triage, alltså hur det stämmer till vi tog om där mäckna ängst och en högre stöje än bara gerandes. Det vet jag så inte. Men jag kan gott ivast om där mäckna att läsa akademiska texter och ämskan. Och det är det som du må. Och det är det som jag kommer utfört. Och om det är för en ny till danmarskar att läsa så är det alls en ny ämskan. Og så trenger jeg å forelegge av, men det krever at du hevde en hakre sti.
1: Ja. Og i tikkere, visstelig arbeid og i tikkere grøn, det blir så tverkanninger, en av kvalitativa og en av kvantitativa. Og til skriver med Anna og en av nyestunden her, at utslitene av grøningene viser en av fjellbrøtta mynd av lesingene og lesevennene til førskompøttene, men hun blir bra av tog som det ene av vatten sier, bara de som älskar att läsa Gerata. Och det är så att ni höjt i grönnen i Tjadikon. Och så skrev det vore utslutning Geva och grundalän till att sätta Monaco och avtök i värsk. Är stola under att ätja bötnån till att läsa nekv, tog de bötnån som läsa. Gerata tog jag vaksenskonto under att få till att läsa. Og at det har betydning at bøtt har fjellbrøtt tilfære av følelsen av velge ui, men også en tilfære. Jeg halte at vi har hørt disse her røyene veldig ofte. Yeah. Og hva er det øynes før, når PISA kan ikke komme, så vil jeg til sagt. Yeah. Men altså, det vil ikke gjøre det hvert.
0: Nei, jeg halte til at det har vært så løs og kommer PISA. Og når jeg sitter spørsmål til, ikke vi. Altså, ja, men altså, er det noe så ringt? Vi klarer ikke noe så vi har vidt. Altså, vi har noe utbygging av folk. Altså. Jo, men altså, det er et annet avtale enn det som nå kommer. Og selv om det er det de som doer vel, altså det er ikke greiene i disse stilene som jeg gjør det siste i Tutsnån, at det var toppskårene var drønner. Mm. Så det er Sera Donnelly drønner eisene.
1: Ja.
0: Og som jeg hørte i støtten i Helt av Toppe som sier om disse mennene som kommer ut av Vennohaskolen, som ikke tømte, de har allikevel haft mål rundt om seg som vi ikke, bøtten, akkurat bøtten, ikke har vi det.
1: Det ikke sint her, her ganske øyne. Nå har du en nasser som han sier, hette øynkanning. Det er jo ikke om han har så nek og allerede akkurat at det her skulle være

0: det som sätter standarden för Götland. Tänker man så vara samtidigt och samtidigt. Men vi vet ju hur det är. Att PISA kan inte när er utgörd av OECD. Och det är en fällskap som har som mål att få boskap av vuxen i London. Det vill säga att man vill ha sputsen ekvar gå närmare ut i hinnan som gör det. Men alltså, man matar några ting som kunde matas i tölen. Och så sätter man testen stant där. Är det just inte rätt bättre som Toppe säger här och det som ganska landstidsmännen in i år att det är inte nog mycket bättre att mata nämningar och ta möjliga fram efter vi att vi har den här maten som är läsförlökar och stöttfröje och annat.
1: Alltså det som jag kan föra lösningar efter till några andra. Norrmän har varit till dömes kanna kvann tryttning det häver för böten som gänga i skola och som inte mäkna stöje som skolan sätter. Sannolikt trivas de böten i ytla och när få sannolikt troplackar tog det följas vi inte häva samma virus som andra. Och bara att ignorera det och behandla maten och säga att det kommer något annat. Till sera stora tryttning för böten kommer det första av och alla är fram efter att han maktar skolan. Att man sätter in fyra i böten, att man ger något fyra det. Och det som ligger efter och det som ligger efter för det här som nu säger och som är till handan bara
0: ja.
1: Att det är så områdande att det har gjort pengar till skolan till bokager till så oavmäntliga områdande och det som dröntgen är skia och och läsvänna kan till det här finna onka bok som sitter näka bögnar handlis det som tar tvima läsa om.
0: Det vill säga man ska fylla sig rån och vi har gjort pengar så att det är tillfärd vi görst och på samma sätt kan männa.
1: Till en pastor ut då att ha varit flera timmar gjort till skolan där. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bättre. Som vi hörde från Taimon som kom i första flest av läraren som är här som avtagare så är det mycket bättre som inte var fyra måltsliga. Så här är det då om att sätta in bena vid.
0: Så det är inte lika mycket vis in här. PISA kan inte någonting, man ska tacka det i allvara. Och så kanske ösen hitta att de höjla batten och något.
1: Ja, alltså det är det som man höjer det och det som man ser. Man ser att det kan kanske också så spekla akkurat detta samma. Att det är ett öjlefall. Och batten är färre ära laja, alltså det är färre till sig till lite millan. Jag tror inte galt att jag läser, vi spelar att det är länge samman. Det är näck som läser. Och e-pågen och så rätt, alltså, men är ju ålder i detta. Men och ta vänt och ägsna, läser förläggaren och då driver samman. Och då får en handling och vet och vad för nu att hända. Och så vågar och driver samman om. Men ta ett omgång kommer det till att göra det. Det tar det blir galt. Och det är så manklar alltid. Ja.
0: Vi kommer att ta oss långt om det här. Ja. Lite till sen. Tack för det.
1: Ja.
2: Sånne dagen färras vi av väl ta skulder med Anna välja om på till riksdagen som svenska tinge öjder. Till Ulf Kristersson formöver och i moderaterna som är skidande försades rahare. Omframt moderaterna är då ästning kristendemokraterna och liberala flockren i stöd. Och Sverigedemokraterna är stålflocker. Tar fyra flockarna till högre vill jag gärna hålla fram vid samstorvnån för att ha möjlighet av väl någon sånne dagen. Då vill jag Sverigedemokraterna hava ministerar hans färg. Och i långre tog hever vänstervånkren ligger framför det och väljer kanningon. Här är det forskvinnan till Socialdemokraterna Magdalena Andersson som bjöar sig fram som fortsättes råhara. Det hever hon värre för i 2021 ta Stefan Löfven lägger från sig i Ötoy. Ta sig att hon åkt är. Gå och väljer kanningarna i tjejerna för att de senaste åren och mannen är till nu vi är vänta och hon har mist nekv av undertöknet. Och i väljer kanning som Novos har gjort för det svenska TV4 mittlen sonnedagen och torsdagen så får Socialdemokraterna 26,6% till en liten attegång till den senaste väl men stor attegång och imun till väljer kanningar från åren sommarferien. Miljöpartiet för 8,8%, Centerpartiet 6,8% och Vänster 6,5%. Sverigedemokraterna får 9,7% och i kanningen är näst största flocker. Moderaterna 16,6%, Kristendemokraterna 6,4% och Liberalerna 5,8%. Till avhållvärst så ser flockren loksens ut till att nå upp om tinggottna. Det ger han till icke i senaste kanningen till svenska kringvarsnån. Högre vankren ständer till att få 84,8% av ätkvävnån och vänster vankren hållt 7,7%. Det ska alltid nämnas att i kanningarna som värjan har gjort för det SVT så fär vänster vankren 2,7% och högre vankren 44,5%. Men målen med den tar på vankren är min cover och det ser ut till att göra ett spännande väl. Och vi har kunnat i telefonen här var vid Inno Törnros samskiftes Rajava bosett i Stockholm. God morgon Inna.
3: God morgon.
2: Hvordan synes jeg at alle nødvendig at velger kan gå ned ut, og hvor er måneder med til venkene minker vi sånn ikke så enn å stå inne?
3: Det første som jeg har sett er faktisk han da som til å ta seg om, og det er at det er norskast øyne med til blokkene nå, og at det ser ut av det bare går opp 3% av måneder. Og hvor det er, det er en god spørning, men altså, det henger nok øyne sammen ved at det er at høyre vanken har gjort det, altså, de har struts väl och etnast väl i att komma alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så de har just alltså de har klarat sig väl och just när kappingen som är nu och punter, bättre punter. Så ja, man vet inte hur det har hänt, men Simona Månsson som är partiledare för liberalerna har varit öjande kvar att säga att de möjliga stannas och ja, det är nog hon som är just månen, JT.
2: Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, de är distast i New Jersey-kvällde och i Sjönvarsstövne till SVT. Hur klarar jag att ta sig och är det någon som kan flytta ökvöver här i ända någon av Välsson?
3: Ja, det var en och en halv timme allvarlig distast. Nästan har sagt att han har nästan inte sett en debatt som var så, alltså det var så öliga kött med det här. Spurningus där så det var så ett pingpong nästan. Men det var väl fyra bäger. Jag syns inte irriterad för det är tydligt att det är öliga pressar i mig och det är så jämta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Som Magdalena, hon vill ha makten och Ulf han är sidor med makten nu och får ju röra. Så nej, men det var avvärst och det kom öliga näckliga och spurningar till världs att avgår vad som har om det och ställa spurningar. Så det kom näckliga spurningar även från fältet som är utanför arbetslöv igen med kurs och skoltid kunna jobba med vi tycker att politik och så. Det finns övriga spurningar som jag tycker att näck kanske kunna hålla er aktuella lust efter att försvärde få.
2: Ja, hva evne det som har fyllt i Valsrunden, og det kanskje ikke det samme som fyller for velgerne?
3: Altså, det som har fyllt øljene, det er altså, helseverste. Det er noe som fyller alle stedene. Altså, at folk er rett og slett misnøyde til det, og jeg synes det er at, som i Øtland, som er følgende, og jeg synes det er at vi har gjort eldre, vi har gjort eldre, og hvordan skal tannbyrene, hvordan skal hun lofta? Så ser man det där som vi lägger fram i Sverige, kriminaliteten, tryggheten och så PISA-kandidaten som kommer att kommer skolan är faktiskt inte öjande omrövande och systerna om Sverige faktiskt för ägstna rättligande efter och i PISA-kandidaten och tänker att de vill ha mer pengar till skolan.
2: Så nägga det samma som här kan man säga.
3: Faktiskt,
2: ja, sittande stöden, hon är väl just rätt grått att det vill jag hålla, eller öliga grått att det vill jag hålla fram i samstärnån. Magdalena Andersson, hon är väl inte mälta och ens grått ut kvar jag stöden hon hälsar för sig. Vad snurr det här sig om?
3: Jag hållit att hon är alltså inte taktisk utifrån någonting. Att hon har ju alltså tvärflockat Centerpartiet och Vänsterpartiet som faktiskt inte vill jag. Det tål ikke noen annen, faktisk. Og Senterpartiet sier bare at vi vil samstarme vi i Venstrepartiet. Så jeg har alltid at Magdalena hevder at alltså tar först till hon, om hon får ut och säger att hon bara vill samsarva vid Centerpartiet och Miljöpartiet, ja men ska jag säga vänsterpartisterna så, så är rocknar vi att hon är taktisk i hetsen för att inte melda rätt ut att hon till att hon atlas för att Navalny och så hon atlas för att kostnäck procent får sig imiska flockan och så för hon till samröringar både. Och så är det så att de som vill ha en stöd som är mer mot migene och det att hon täcker Kristdemokraterna via. Men ta vinkar hon så helt visst för väl till Vänsterpartiet och de vill jag inte samstöva vid Kristdemokraterna. Så det är väldigt spännande.
2: Ja, är det här har vi ju sett nu i Danmark, inte i Hesfär, men senast. Och i förrigen vi är att man färd först om mina. Hur ser sannolikt det här i Sverige?
3: Alltså att jag ser nästan att svensk politik är färden som är färd långt till högre. Alltså allt det hela är färd långt till högre. Så ett då jag lukar och tycker att det kanske ber till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kunde samstarva. Men nej. Det har väl visklig att tro på att vi kanske att hon finner upp hak som Magdalena och Kvart Borniker som så vid avgörande att stötning ska skipas. Men så har det, jo, I never like you. Mm.
2: Men så självt om ser väljer kan en gång halta så var det tar först en visst att är mörlodet till vinstje att finna det av hur hon ska skipa en stötning där det skilt?
3: Ja, just det. Det är väldigt slatt till att det är för att det är ingen av flocken som är färdmärlåda och tar mamman ju kompromissar vid hur man ska få det att hänga samman. Det var spännande vid också för det. Senast, när var det, det var kanske inte senast röd, men det var nästan så väl, då tog det ju för att över 100 DM är med och det kommer fram till en av oss hur stöden skulle skipas.
2: Är man bänk för att det händer att det är hästfär?
3: Jag har alltid faktiskt varit väldigt bekymrad över sin driv. Men nu så är det att man vet inte vad det händer. Nu är det att det här tiden så är som man säger, jag ser högre, att det här klockan till högre och tar komma rättliga köttbart nu. Så det kan vara att det är samma sidan till stödmattor. Man vet inte.
2: Mm, och här till enda. Jag lurer sig nu för att ganska inte följa oss när vi är svensk om politiken, men nu har vi hotlat sett oss och hittat sånt. Vad skulle det så särskilt lägga till mest till det följer vi sånt?
3: Det som är mest spännande faktiskt är att veta om det faktiskt är tjejflockar i svenska riksdagen eller om det är 8 flockar. Och det är om liberalerna kommer upp om 4%. Det är väldigt spännande. Det här var li om 3,5% och i nekvån kan det gå. Och nu problem och det ändan är det uppe i 5%. Så det är spännande att veta. Så det är avgörande faktiskt. Kostet är för att det är så djupt. Och så är det för soja som så vinner. Alltså, även som här blav och ett ladd om rej. Det är väldigt, väldigt spännande som det.
2: Och helt att ända så är det inte bara väl till riksdagen men till östna kommuner och regioner. Plias vi är kvar ens och i Ödlundsrim och Välnån?
3: Jag syns det är mest alltid. Jag tror att det är alltså kommuner, alltså man till de kamerar som är så bygger vi är gärna kommuner som har en väldigt öliga blad och nu tajnas det väl så blev hon rej och till alla nästa som säger att jag välja mer ideologiskt i riksdagsvalet, alltså suja, reja eller blåa. Men i kommunalvalet så kanske man tänker att man har en borgarstjöra som vill beskriva något ting. Alltså mer så att man satsar på skola och man har skolabötterna. Så kanske man väljer en ärsuja akkurat i valen. Och så region TT som bestämmer i vår sjukhusverk. Väger, tåg och sådana saker. Och så kanske man finna också andra parti som har gå om politik att göra. Så det kan faktiskt variera. Men jag har faktiskt gjort det också. Jag har varit rätt. Och så har jag varit blåsta in. Så är man fast jag syntor jag vet inte, löknande. Men så blir det.
2: Ja, det var ganska ekka spännande vid regionsvalen och nu tar ju sjukvärst fyller som jag i Vänstrunden.
3: Ja, det kan det väl vara. Och som sagt, och det är det som vi nekvar makta. Det är öjligen att vi fokuserar på riksdagsvalet, men faktiskt är kommunerna och regioner bestämmer öjligen. Så det är man lyckas minnas till oss nu. Jag har två dröntgen som skulle välja första färja. Så är det när jag sett att det här men läst och bestämma vilka kvärt, kvar som bestämmer kvärt är det färre in och välja.
2: Så man gör sig några tankar och ganska väl imiska flockar, imiska vänster an på kvär.
3: Absolut, absolut. Ja.
2: Ja, men tusen tack för att du var vid och i morgon innan Törnros, Sandskiftesrådgivare, bosatt i Stockholm.
3: Ja, själv tack.
2: Hej, det var det som vi hade då avbrettat någon och i dag. Hefter vi märkningar till sändningarna, husk att till ävne eller ett prej, sänd och om en teltpost avbrettning kurla.kvf.fo. Och mina löte ber till att lörsta efter sändningarna och höjma sig i Åkara och av Spotify. Bretten vill rösta ni ändsänder efter 2:00 PM. Av redaktionen och i dag var det Katrin Johannesson och Ingolf S. Olsen som rösta var redaktörer. Teknikare var Karli Annanberg. Vi var efter vid en underkjön bretta höstenklart. Kan tycka.
4: Ja, hatta ber Bretton från förra personen och utkör och hatta ber snö så stött här som grötas skrunne till tygon och i natt. Klockan 12:30 ta er Bainlais morgon utvars på skrunne till sentinchon morgon stunden men till hon är askra sen då går hon live.

0: God morgon, klockan hon är halv och tjej och det är höstdagar 11 september. Solen ryser om en löte klockan 6:12 och hon sätter efter i kväll klockan 8:03. Dagen i dag, han är 13 timmar och 21 minuter till långt där. Går 5 minuter vid halvvägs av den 4 timmar. Men han är hos allt 8 timmar och 12 minuter längre än stitchade däver. Så jag är sin drar djäva av en 104 dagar är efter till jula. Mannen som vanliga skojar om nottena kommer faktiskt upp nu om en gavan timma klockan 20:20. Det är så kallad vår nymanne. Så märker årsaka, jag säger höstdäver efter september till frutjadäver efter september årsaka. Det kommer några tankar markar på nu. Namn Atlemannen. Till nymannen så här övrig var inte till tunta märker att mannen ständer på inte mittlen görna och sålna och är det ju avkännlig vid berna i nästa tyna. Men jag tror att jag är nymannen så övrig var inte mannaljus. Men luften är klar, i omstående sex stärkliga gåvar så tja vetra brettna och vajkare stöttner vid berna i nästa. Hickad himmel nu, ett land, ja, det är så tjockt att jag inte är, men det är ganska osant så tja kan det vara en. Ganska inte klart alla stan, men gångostjötna Jupiter sast rysa i morgon himmelen och i estre och lyser sig stärkliga bjärst på en tontan solaris. Så det är ganska visst och sånt nu. Men morgon eller kvällstjötna Rivenos, hon skulle sast gå innan du i en östning stått efter sällsäter. Och i klassiskon, norrländskon och danskon almanakon äter Davern Hildebjärstor. Det skriver Axel Torger och i bjudsnet Dejer och Nån i almanakanon. Hildebjartur, Hildebjarte Lavardin, som levde från 1066 till 1133, han var biskoper i Le Mans och gjorde 17 erska biskoper i Tours i Fräklande. Han var mätter som en av taimon allra främst latinska skaltnån, rithövntnån och teologen i talt allt. Han sa att latinska yrkingar och bröv var lysen och nytt som firmynder i europeiska lärstånd i ölder. Och nu tog jag så för en grameta han som en tojande undangång om han till renaissance och humanismen. Namn Hilde Bjärster, östning av förskan brukts som gentenavn Hilde Bjärsta, är ett fattentuxt namn sammansett av Hilde, ett stroj, bardaje och bärst Bjärstor, lysande. Märkje tan lysande och i stroj ettla tan djärve strushmäveren ettla djärva strushkonan. Och i fattningskirchen var 11 september minnesdagar för bröderna Santa Protos och Santa Hyacinth dagar om lojar 2016 efter Krist under förfylltingen av romerska kajsaren Valerian. Tar var kristna tjänare att vi var gittna romerska eller romersko halvkvinne Santa Eugene. Ta myndelagande krauten att tar offra till hötten och romersko godarna nokta och tar bajer och var hållsökter för svinna tryggf. Grövenja Santa Hyacinth i Basilkatakompen i Rom är en av dem av fav och foten kristen och punsla våtta grövnen och i var funden pura överrörd av fotenfröingen i 1845. Och så, ja, det är allt tjua höjtan bolla till morgon med att det var i dag. Så är det gavet hoj, färsjö och bäga bollar. Som det så äta till morgon med att ett lakanska, om du är akkurat i boxen ganska akkurat. Morgonbollar ett lockshort. Så kom du till Tina dropp på karionen och äta en höjtan bolla. Allt tjua bögasans där det östnen. Här man ska lysa och vira och känna tyttningen av allmänna bögasövnen och tarra löjglodi och jag varvöjta söv och samfällas vitan. Och så är det till som kanske lyckas hansnen. Det har varit upp ett land till som just ärst uppe till er röjtöjna sång upp där och i dag. Sagt vi är det är en anfaldur vänner man ska tillövna sig här om morgonen tog till att röja sina sång upp kvann morgon ger en bättre början på dagen och bättre svön om nottena. Vi har sagt. Men röja en dag, allt tjaua, röja upp det över dem. Du måste börja upp att det här i morgon och kör detta till vänner. Aja, vi får en gavande dag i dag. Vi skiftar snarskast men det är fritja det över som sagt.
1: Jeg lurte etter vinden og noe blonde, så jeg kjenner meg heima.

Ja, jeg ble vekk nok. At det var mine foreldre. Så løs. Kommer til største skrive og knakte av telten igjen. Simpelt enn. At det var. Og en, det som man kaller for en feil fjørde, så merker jeg at feileren sitter 40 centimeter fra skjermen. Ah, ja. Nå, hva sier du? Vekkere. Fru Jammerkund, det er alltid så. Man sover jo allmänt då ett. Jag vet inte, ganska konstant är ganska inte så helt stor i morgon, jag vet inte vad det är. Hit jag vill ha veckor i morgon och följa live, så sitter jag vid Jäkv, så sitter jag att jag är så gott utlöver. Han blir över i morgon, men vinter och ja, jag inser att det är direkt. Så sitter jag nästintar och en slatta fjall, ta oss om dvägårst, sällan ryser, så jag roar i estre, som man säger. För jag till hästa en tur. Så sitter vi till häste och i batahillon i häste. Här ser jag en pente ut i morgon. Till så räknar den härsta loften och sånt. Det är ganska sintigt så väcker i morgon. Men hittar vi ett hajmarsöjne till landsvärldsjatter. Så sitter vi att hittar i morgon han ligger mellan 11 och 12 steg. Och det här är inte nekar vinter i morgon mittlen trutjärn meter om sekund upp i 11 meter om sekund i anpack värld värst och i hatten och ganska här atten ständer av. Så det är helt hamplet väver i morgon och så väver så väcker det igen till jag skriver väver stå och följa om i morgon försöken kalltande till att mitt det är lejardägen. Fruskar vind upp i struka östningen 8-13 meter om sekund samtidigt och akkurst älde. Uda fyra parten, sma och hållskutja och iverhövor torst. Uda sötna parten, friskare vinter uppe kvassan vind, tutsche till 15 meter om sekunden. Däver hållskutja och torst. Och i kvöld, adrien och akkurst, älde. Och i natt gångra nyer och i sunnan och minkar vinden nyer och i frukstlåt. Ädla till friskan, för ädla till frukstlåt, tutsche till 8 meter om sekunden, samt drien och regn. Fyra parten i morgon, friska vinter uppe i struk västan, 8-13 meter om sekunden, hållskutja och åkkort el. Hiten och idén, han får ligga mellan 9 och 13 steg. Som sagt, morgon, friska vinter uppe i struk av östningen, 8-13 meter om sekunden, det här är samtidigt och åkkort el. Men, som sagt, nu så är hållskutja och iver huvud torst. Vi talar fram, vi talar inte att täcka sin trev, a country here.

Vi tar då om Luke Bryan och läge Rollercoaster. Onkel Hentingar till dig idag. Klockan är 20:00 till tjej. Och ta onkel Hentingar till dig idag. Det har hänt dig i 1290 att han skottade fralse strushmären William Wallace och Andrew Murray och vunnit en sövligan och övantar han säger att det näkst större enska herrn och islänen vid Stirling Bridge. Vi har lockat har enskå ryttarna i röna smäla träprick för jag uppbyrde och ölökt skottar främst och herrdöjt närtja onklentingon. Säger gör dem Wallace till ena tjauarhetje och skottska fralses krönnen. We shall fight like William Wallace, känner vi från filmen Hollywood-produktion av hessen här, William Wallace. Men, och där skötte nu, vi talar om 1895, tar lejp enskje här en återskottare, underlöslig av Edvard Fista Kunche, och hessen känner som Longshanks. Och det är så det som kändes läge vid Falkirk i Skottland. Är det i Edinburgh eller Angstan här om löjer så är stort att köra till Falkirk och till Stegi här hända ner hentingen för fram. Skottar där hade vuxit sig vid Kjöldsund och Spjöton som väljer mot de enska allåpnen, men enskje konkurren han har ett lönligt och vapnvisar som var nytta. Han är en hjälp av Donalion Boaskytton, Longbowmen. Longbowmen är tar kunde köta långre och kraftigare pojlar och i brot i Jögnen Kjöldsund och Skottom. Slaget vid Falkirk visste sig för första fyrtutningen av Longbowa 17 och ett vapen som 17 kom att utgöra flera av de större enska och sikrande till de 100 krutch. Namen åter till Falkirk. Rilen av pojlen dukte ner i urskåta och värjer kjöldren smiltra i sunter och så låg på bredar av en ryttarallig av hästbädje som gör det av i skåta. Wallace sa att slaget var tappt. Han slapp sig till rymgar över Karon Onna och höllt fram norrätter och Esbjörn. Han miste Valte men höllt fram till Arne som var en partisaner. Men i 1305 var han svitjen och handtidjen och omsättning är rätt av. Det har hänt dagen i 1690 att enskje rannsöknarfäraren Henry Hudson sylte in i de naturliga havnerna vid Manhattan ötna ombord av nyländska kypnen Half Mine. Här hitt

0: og frutjørskulle. Så ja, det är det som händer tjockon i lötene. Vi har massor av folk som fyller tjockon i alla dagen. Och vi visar dem om att en goggakrabbe är och att en crossfisker är. Och hur vi gör att vi tar fjörerna. Det är här många fjörer här.
1: Maybe you can see it in my face.
2: Doll!
1: Stick together!
3: Och bort nu, vad gör det?
0: Akkurat i løtene sitter de inne i frytjørskålen og prøver førske mært, såsom torre grint og torre fisk og spik og røktanlaks og førske rotlepulse og ja, alt møvlet som vi tar opp av den fiskafrikadeller. Og de simpelthen er så imponeret at de elsker akkurat mært. De er jo prøvd i kjørsbekjødeisene, så de er ordentlig stort litt.
3: Og akkurat mættan og mættan lyst til å ta
0: Det sier jeg deg til Lugis Ølandik. Det er den jeg epler Lugis som vidt til alle mulige ratter, og det er det som roper Lugis som vidt, men det kjenner ikke til at man har visker og påbrei. Så det slipper jeg å prøve her, og alle absolutt å takke til jeg visker, så vidt jeg snitt det. Og det er øyelig imponeret av dere av gestablutene. Jeg vet er så røske at jeg måtte dem og viser dem forskjellig, og bare er ordentlig imponeret av ødlene som vi har her, og så var det akkurat nok til å gjøre.
3: Hvordan tar seg til vittig?
4: Vi tar seg engstvittig. Vi videre nærke som vi er engstgående.
3: Hva viser de tar man?
4: Vi viser tar man krabber, gokker, krossfisker og ijulter og smølet. Vi gjør var nosteflokker til fjørabing, og da skulle de kappast vi til vaks om å finne ting i naturen.
5: Det var vera og de ser det tre og vurs, og vera her som det gjør førestchips.
3: Førestchips, hvordan gjør det da?
5: Det bruker andre maskiner, og de har äpplar och så kan de sätta i en maskin och spöta i vårt lagsjöret. Så raskade äpplarna och så är det. Så blev det skogen och det blev torska och så blev det mellan runt och så var det.
3: Kan du hålla dig om förska nattorna?
5: Det är helt under alla veckor och ja. Ja, vi stekker jo her som vatt, så er det bra der da. Det er sørt her som det er nek vatt, kjelte vatt. Vi tok og vattnet herfra og i nekker dunker.
4: Vi fører ut i fjøren og lykker som det gjør du i kjør. Og vi fører at vi fører är att fänga iolche, krossfisk och krabbar hvis vi finner några.
3: Vad är det du häver här?
4: Ett papper som några ting i naturen stannar och här stannar fjöra bingo. Jag tittar att vi skulle ta i det.
3: Vad är iolche?
5: Det är fast med sina lamporna. Vi skulle göra till sådana lampor och så det du får kap ta spurska jag eller någon så rätt. Nu var det för att vi tar lampor. Från den till att vi får fänga elge, jag vill för att vaska det först. Och så köra på ikan när jag och göra det klart till morgon.
3: Gå så börjar inte jag så.
4: Vi är ofta först i skolan och så kommer vi till andra flockor släpper jag gänga själv. Men vi därför vi bara direkt i världen och klockan åtta vi var här klockan åtta. Här tror jag att vi lymar glas och på lördag och gocker. Och vi tar fri i skolan och nå inte i past. Tror jag att vi skulle vara samma vi här som fösken.
5: Mestast är vän så skulle vi göra lägga som de säger. Vi tar samling och säger så skulle vi göra så skulle vi fortälla dem om vad vi gör och för dem.
3: Hur ser du att du tar som de bygger?
5: Jag vet att jag är bara hus och nektrö.
4: Det här var ånden.

0: är fiskar här i sjönen. Vatten är skitigt. Det tumtar det orkla väl att sucka att det här vattnet. Så alla båtar då. Det var säkert stigt sort vatten här.
1: Så har ditt just imens kreativt?
2: Ja, vi tar och prova att samla glas och sådär. Vi tar just en högklockar helt i, eller så är det nere som vi har hängt uppe från Tyskland. Och så när en liker och sådär som händer om naturen.
0: Vi tar var inte just fiskar upp i loftet i fritidsskolan.
1: Hur ser du fyra gånger till?
0: Vi gör det ting klar perla och grunden till att vi tänkte och kocken är att vi måste att det klarar och är. Annars är det bara skiten är äckla till för att lukta äckla.
1: Vad är ändamålet?
3: Ändamålet till åkken vi har som samstarv någon är att sucha imiskläggan ur här som land någon och till åkken och att lära avkvärgen öron. Så nu kommer det här och lära hur vi arbetar och är i nocturna och ombötnena. Och så färra vi till Estonia eller Estland i oktober och så tjock hos de arbetar vid nocturn i här och luven när vattnet eller käkve. De grämjar sig om att det här var inte efter och inte baltiska sjön och tog att här är allt så ett dolka. Så de är ju imponerade av att vattnet är så klart och rent och käkven är så klarare och renare i färgen. Och att vi faktiskt kunde äta fisken ur sjön. Så till er till samstar som det snurr sig om till simpelthen att sucha imisläggan ur London och att lära av hur de gör och hur vi gör. Det har långt sagt att det är att jag inte visar hur vi gör här i följen. Med den andra böten så vi ute i vaknen till här att det är hot till att införa. Vi tar av London till att hålla det till ära bära till. Det är hållet av böten i följen är mega heldig. Eisen är bara till att det kunna gänga ut det frukt. Här i frutjärskolan är ungen gärder alla vägen runt. Alltså om vi är som vuxen inte bänken för att bötten är färre nära vi. Och tar vi färre turer och så är det att bötten inte öll gänga i trunken. Men man fyller just det. Det behövs nödvändigtvis inte att lajas. Det är så tryggt av skala. Så det är det ordentligt imponerande i vi. Och våra närvare, våra nomsfrilja attlander och hur vi kipar dagligdagen är det ordentligt, ordentligt imponerande av.
1: Och är det så ute nästan att latina?
2: Ja, det tror jag att det vill jag sådja naturna och så vi tävlar det här och så är det snö.
1: Och kvart har du tid lärst?
2: Vi har lärst allt möjligt. Vi däskar vägar och... Vi vill ändå snart sina frufa varandra, så vi talar inte alla grejer. Vi känner kreativa ting och så rätt.
0: Vi tar bara lärst att kora kockor och så ett lörigt och få att ta till att få synta ett i minst genom som är tecken av.
1: Nu är vi färd in i smyrstolna. Och här är flera listaverk.
4: Heter är svive en är sjuknom man ser bara man sen och man ser bara sjukven och svämmen.
0: Vi börjar och vi att föra ut det först det kokkommen och glasen. Och så har vi ett lörigt som också var tecken och vi kunde välja. Og så lurer jeg meg med kokker og glas.
1: Hva har funnet du alt dette vekret?
2: Og i fjørene. Vi der var just der vi sammen vi inn og følte noen som er kommet her. Restlandet.
1: Hvor slipper du å sitte da? Ta alt det livet?
2: foreldrene til åkken, og kanskje om apper og link og mer og sånt.
0: Da vi foreldre fant, og så har vi et fremsyn i en passerende tog. Jeg har gjort en kjøp lille her i oss med. Men så at jeg begynner ved med tog til, så har vi lyma av krakling, glas og så og unger andre slø av gokker og en liten kvitan støyn halte jeg hatt av er.
1: Og i morgen får jeg ditt ikke lamper?
2: Ja, vi får jeg ikke lamper i morgen. Vi ilger noe til meg av vidtjøkken i morgen. Og for å vise kongens beskulletere lampene. Nå var det ganger skal jeg skulle.
1: Hva er det vært det stortløste?
2: Det er at vi tar våre turer, og vi tar våre spast, og så vet vi. Vi skal høre om vi er nødt til å se.
0: Det er stortløst her til vi kunne lære oss synder av teiser og mål.
2: Det er at det kunne høre seg sammen med oss, og vi finner ikke turer videre med oss og så det.
1: Takk for pratet, og gå etter noe å gjøre.

0: Klockan är 6 minuter i vår halkon 8. Det är frutjadavar och 11 september är det där. God morgon för er. God morgon, Inge.
1: God morgon, Jakob. Ja, 11 september till året till runkar av omkron årsligen.
0: Det är det allvarliga, särskilt att man så säger. Det är enskån 9-11.
1: Ja, och när jag ser att det här spårningen kvar är ett handdagen eller minnas till rättliga väl.
0: Ja.
1: Så där kom vi med landa spela lörstaren om i morgon. Hvordan minnes du hända dagen och inte minst teatrina?
0: Just så. Ja, och i dag 11 september 2026 är det 25 år lijen så jag nyutgångsallupne i New York, Washington och Pennsylvania. Fyra floffer var rand hända dagen, fyra 25 år sedan, två av dem flå in i World Trade Center, ett play in i amerikanska värjumallare i Pentagon, og et fjorda flåfær som skulle brukes til ivgeng datt nye i staten om Pennsylvania. Ta fyra folk ombord rundt og attacka ivgengsmennene av reie.
2: Fyre løte så gjerne rent og tve flåfær inn i Boartar hovedbygningene i World Trade Center i New York. Stort fyre klokka 20 amerikanska tog rent i et flåfær inn i annan bygningen. Bygningen er 120 hatter og flåfær er rent inn i forsynd og til 45 20 hatt. Stort etter er sjomarstøyene for å sende fra hendingene, rendte et annet flåfær i hinbygningen i World Trade Center. Talene er om ivergengsatsakner, og en palestinsk balkor har tidligere arbeidene av atsaknene. Amerikanske myndeløyger sier at minst annet flåfær var rent, og er ikke rendte av World Trade Center. Hvordan jeg folk har valgt lov være firebilt skitt om, men helt det verer at minst 6 folk har valgt lov, og minst 1000 folk er sært.
0: Så la oss leo i dag ta tøyntene om ivgengsalop i Bårest og i Førjån Sigmar Blaberg. Les tøyntene stort etter klokkan 11. september 2008. Og skrein jordvarpnån etter å i sjønvarpnån være æsne rutta hendan dagen og sjønvarpet samsendte vid Danmarks Radio etter til frattest om alopene. Og søttene ser man det er soversendingen der vi kan ha skrønne og tale jo i dag. Så la oss.
3: Allur heimurinn Kjelkavur, tvei flófur hafa flóið inn í World Trade Center og í New York og ett inn í amerikanska veljumálara í Pentagon og í Washington. Byggningarnir eru dottnir nýjir og yfirgangsæðsóknin hefur kostað tusentals manna lúf. Gott kvöld, svo erum við aftur við det og við kom. Við hafa sætna barsni dag samsendt við danska sjónvarpnun og til að færa við aftur að gera kvöld. Allar sendingar sjá sjónvarpnun eru tecknar alla RS-sändningar som sjönavnen tecknar älskronne och vid först och främst fåast vid utgångsälsökningarna som har rakt USA.
0: Ja, så är slå i dag av vi kan förstå i utvarsnån och i sjönvarsnån händer dagen inte minst att här väl?
1: Ja, och nej faktiskt. Ja. Jag minns ändå en känslan av Kjeltje, Ötta. Vantrygg, vært til arbeids, som de fleste heter vær, bænt etter middag, alltid før skal tog.
0: Ja.
1: Jeg arbeidde av Sandsson, og jeg sa etter omkring Teldeskudja, og jeg får bænt hjem. Jeg er nøylig å finne Mylinga sånn, jeg halte han vært et halvt år eller sånn. Og jeg tar vær han, og så får jeg hjem til Kona, og jeg minnes, sier det vi igjen av i vår kjelke, jeg minnes disse kjenslene av at heimeren var brøtter.
0: Ja.
1: Rattest faktiskt tre hemsbarder alltid att också vara om att brästa och jag också är sin drunk för att man har sett bötterna yeah, värna right. Till
0: yeah.
1: Så är värda sin det här och först i alla vi ödlar för kan yeah. Det
0: jo, jag ser inte detsamma jag har alltid jag var hemma jag gick av studentaskolan Kampställe ta så jag har ganska funnit tölja för dig och ja, jag minns det stod bara ensam att lösta av mig och huggde efter sig ner. Det var äckliga, ovärligt och heta sin som tog. Alltså, jag visste inte ordentligt.
1: Nej.
0: Jag visste inte ordentligt vad det här, vad det här mest eller vad det här för att mest. Så det var en öljur ive och en, vad sen jag åtta halvtimme jag ens minnast. Och så som Elin och Etos av Hindein, ta hej man ju inte, jag säger här färdtelefonen vid hånden eller kunna skriva eller Messenger og fer ut av en busk og få fætra folk. Man, jeg halte jeg for etter akkurat fastnettelefon
1: yeah.
0: og ringte til min da, pappa min eller Lockshard. Ja. Man blir ringt til det nærmeste og vet ikke hva jeg ser etter. Altså, for jeg får akkurat reaksjon, det står jo jeg prøver ensam atler.
1: Jeg minnes det er at sjønvarpet, kringvarpet noen, eller sjønvarpet som det er til å ta samsendte vi det eller annet dagen, så man ser at hei sjønvarpet fra atlatøyene til den dagen. Og om kvalitet sendte utvarpet æsne, all kvalitet halte vi mersingon og reaksjonen.
0: Og i min særlighet er det som ble teblet spalt omater og omater.
1: Ja.
0: Altså...
1: Man trodde ikke lykkevel til man sa.
0: Nei, og så fra imensk og vinklån, og så sa man så, jeg sier, så var det fæltjene av gøtene,
1: ja.
0: Som man skulle suttje til runden undan, og alt det der støv som var atle stedene. Alla hessa myndina standa nokk klarar haldi í minnan er det tross alt 25 år sjón.
1: Og tær er helt løy, eisini hugsa seg at 25 år sjón.
0: Ja,
1: tær er eisini litil skelkir.
0: Man skuld sagt mest leit 20 år.
1: Ja, eg veit ikki, hata verkar stutt sjón. Og heimrin hevur eisini uppliva mekt og kvæð sjón ta og um tær er ein pastur at høy ella kvær er við det at fer við faktisk at tosa um etter klokkan 8. Ta kemur heini í skorn at Jag röjnar att ta gockna efter här och ägst ni att sätta det fram och i nutrinna kvart. Var den heimer åren och en heimer åttarna?
0: Just så, kvar ävlingar här har haft vi har fyra åkon, öll kan man säga. Så vi färger gärna ett sinterbursar i Ursjön, det är sin dag ett som till er 25 år sedan och i morgon. Och jag husker att vi må ägst ni inte ha lustaren och jag är det här inte vi vill ha fejen fratta fratikon in i 22.00 bär vi vidmärkningen, men kanske, ja, först och främst kvar vår tid hendan dagen och hvordan minnas tid hendan dagen. Så tackar vi och börjar vi nökron tånån. Det är nytt från Fria Sajo. Hesen sanker nöjder Gemar Fri. Och vi är sån så ser vi gåan morgon följare.

0: At det var sjangeren Jemar Fri spilte nytt fra Frida Saja. Klockan rökkert till 8 och vi pratar om det här självande jag har som det är någon inte 25 år sedan terror alibi i New York World Trade Center 11 september självande och är det några lustare som minnas det här?
1: Ja, det finns ju gång då att folk minnas detta självt sagt. Här skriver en över av till Kastrup att flickva hem från Rogers Hospital någon men vi slupp inte hem för den dagen efter. Jag vet inte om det är något vi har gjort att flåfärsland blev oregvat här. Det blev hon.
0: Det blev hon oiva. Det var någon som var simpelthen och skett skarv. Ta papen ringde och säger att nu var tre hemspartade bråten ut. Ja, det var sikkert snäck som också var det som det första inte jag sa. Nu var det galt.
1: Ja. Ja. En skriver här. Jag stod i postrummen i färgeratte. Det var rävligt att hända. Hur säger kunnu människa vara så önd? Minst en känslorna av ötta.
0: För 25 år sedan arbetade jag i Bönås, fick förändra av omkring från en starsfällare, bara som vi stångte klockan 20:30. Först såg jag inte att vänja aerobik och jag och näkare starsfällare och här var en stor skärmor och här såg vi dessa här rävliga myndna. Vi var då i chock. Vi vant om, men fokus var av skärmen och tog som vi tatt oss se.
1: Jeg minnes dagen som ser av kjelkande er starvast i badnagæret. Foreldre kom og fyrr enn til platto etter badnån, og det var en 80 av dem.
0: Jeg minnes hvor breaka i nødkjøytene og utvarfen om klokken 14:30 akkurat tog ut at det hendte minnes tid her. Jeg satt hjemme og arbeidde av teltet og tendret sjøvarsbe på en utvarfe seida, og en stuttligere gassereinstendret her i heien av plakat i teltrummen av Manhattan Skyline, og knappt jeg var rotornene vekk. Jeg er i plakatene enn nå innrammet. Ja, til røstene, nek som har skjønt verre, og vi har ikke verre, og vi
1: har ikke. Jeg har ikke verre her, nei.
0: Nei, jeg sier det samme.
1: Det är en särlig känsla har vi hört nu, det är Ground Zero som det kallar han.
0: Just så.
1: Och hur brekar jag nu tjärn i Udvartnån? Jag menar det var Sigmar Blåberg.
0: Kan man göra det? Nu spalt vi ett för en hand på ett hjärne.
1: Ja, och jag har ett annat brott där vi färd under 17 timmen. Det är inte Sigmar Blåberg, men annars var jag inte i mil någon akkurat han, så jag upplevde det inte från tusen.
0: Nej, vi vet annars, finns det annars en förändring om onkel som vi är Sean the Flower i USA, men onkel som kanske är snäver i New York och var vi chat hörna simpelt den fyra och kvar vad det är kanske är stort lat fratt från onkel lustar som möjliga vär i New York kan dan dagen.
1: Vi tar väl inte lite och yeah. Vet finke Nania en av men hon är så sjö över vet så allt live tog men är onkel här som vär i nånt så ser ändligen fram.
0: Ja. Yeah. Vi tackar några tonar här från Kenny Rogers. Kenny Rogers, och så färra vi att det fräknas kose väckre veror detta vikskifte.

0: Kenny Rogers, vi sanns noen lady. Klokkan 8:08, og så har vi samband med Hennos Kjølbro fra Veverstofølja. God morgen, Hennos.
1: God morgen til Bayer.
0: Ja, nå tar jeg jo ikke om hendene her dagen 11. september, som jo hever oss. Det 25 år, så igjen minst to, Hennos Kartu. Hva er stedet å hende dagen?
1: Ja, jeg minnes dagen ordentlig vel, og det var en torsdager, og det var en vanlig arbeidsdager. Och kon har sett ögat han där. Så då är det spänt på att vann för Rinja och vill några inte men. Men det har så inte tänkt mig han där.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men hvis man tossar om vevor här nu så nu minns jag skulle säkert vara följande han där men det minns du i New York ta halt ju ta väl rättliga pent vevor eller gott vevor. Kan det inte passa?
1: Jo, alltså alla mentar man ser att sälja det första flåförn färden och därför tar ser man falska gott ner på en tär och sälja skoj. Det gör man då. Det är det tull i mest. Jag minns också en vecka i förrigen av det. Det är näka som det är ganska sinnes. Jag har att alla lutsar inte, men inte så ofta. Och det var så ett hästlig väver i förrigen. Det var det.
0: Okej, jag har stått att du minns hos vecka väver i förrigen av det. Det minns det gott nog inte. Men men han måste ska sjön det är snick vad så om väckre och idé och fyra veckoskifte som kommer hvis vi börjar vi stövne i morgon hur ser det ut kring landet?
1: Jo, det ser helt hamplat gott ut i morgon till helt här väl över för morgon men nu är det helt uppe att jag tar notera därför jag lät så gärna ta var det akkurat är men i alltid det är kanske är också efter det men det är för han ligger usen ju. Vindfyrn är 8-13 här under mest. Vindfyrn är sånt där ojavnare morgon. Och alltså upp i 8-13 men också den är väl mindre än det. Alltså till öliga imisk och styr i vinter. Jag har alltid tagit så vuxte mest, vuxte 13 och nere i 4 alltid. Så det här var matan som landsfräsch och så. Sen är det ojavnare tog. Men det är sånt i morgon men nu är det klarna halvt månaden flesta stövån. Och angsten är det bara småskotja, men härifrån och sitter under morgonen. Ja. Och är också ärlig efter en, ja, det blir att det inte är kvart sätt. Hittin är en touch ett lustig. Det är klarna nu och det heter vi veckor till kommer ut av 17 parsten, alltså halvskotja och ett småskotja och ur tors. Och då 17 parsten vänder växer upp på 25 meter sekunder och tillsammans halvskotja och tors. Vi kvalt att vi kvalt vi så att samt tre och kort alla och i natt så går det ner sundan och där så regnar natt vinterminkar ni tror jag låter mig några sekunder i natt och det regnar också ytterligare. Fram för till ena för fyra parten morgon och hit det där kommer upp igen under 13 steg. Men morgon så för den är västan. Det regnar fram emot motten fram till morgon fyra parten. Så slider det. Och morgon växer vintern så 8-13 meter en sekund i morgon och han minkar inte 8-14 kvöld och tar fram ner i 3-8 meter en sekund. Ja, som säger, samtidigt också i alla måttna men så förklarar och till torsresten av den. Om kvöld och nattna så är det skutt och torst och hittar nu nästan det samma som i det 8-12 steg. Så den morgonen så tar vi det sådana där vi är rörd. Jag tror att vi är överkvarfattade egentligen vi kom fram framåt midnatt så i sönder morgonen är det lite låg västan men i en timme och en sekund halvskudja och torsk och så har jag ett par gånger ner i söndagen och framvis små ett halvskudja och torsk men om kvällde så växer vinden upp i 5-20 meter och en sekund det här drever av luftna och för att räkna framåt midnatt och det här räknar alla man och nattna i snö och vi hittar nåt till 13 steg. Så det är bästa veckan till detta veckskiftet är söndag. Det tar det bäst lite vinter och tjafall, men annars är det när det räknar nåt och så är det sådana kvalitet i östen. Men annars antar vi väl alltid, men ganska syndra vinter.
0: Ja, men det är Ljövar som har helt funnit här hos vid färre. Jag vill förna tacka för försökna och så får jag det inte att kunna till den här ett gott veckskifte.
1: Jo, takk for det, og så omløs til dere mor.
0: Ja, takk, da sier Hennos Kjølbro fra Veverstov og Følja. Og innkjør klokken for å være 30 minutter i 8, så vi får få tøyntene nå, vi nå et le, og så får vi se om det gjør mer av vi hendene her dagen mellom 8 og nutjo og vi frattar sjån til feien for at vi kan lusta her om. Inntil tøyntene kommer så får jeg da høyre Moira, hvordan kan du vite? Og jeg må bestemt at jeg skulle spille etter vikskiftet hit opp til enda nir Queen-bølgen. Vi tar høyre oss det.

0: dui, ta et flåfær knapli af flei inn i annan tannhua bygningin som hørte til World Trade Center i New York. Bygningin vær 120 hatter, gåar 400 metrar høvur. Jeg byrja vi, taktis tala vi om et mistek og bjargingar liv for å hjelpar. Men sjåvarpstålene hadde vi ikke mer enn vente egin i måte til brennande bygningin, ta et anna flåfær rent i av hin bygningin til World Trade Center vi så gjen av. Eisene ta hent i en ekvislig sprønging. Ta gjør det skrøyt at talan ikke vær om et avhap, men om ivergeng. Naga søytene frattist at et flåfær hei rent av bygningin til Pentagon i utrygin i Washington. Pentagon amerikanska verjemalareie. Bygningin fekk stauran skeia og tog inn til sida at flåfæri rakti ætti av tuttingarmestu plossunum og í bygninginum. Bygningin til Pentagon ikkje svo høvur, men han heimsins største bygningur. Sætni fratti svo at ein partur av bygninginum var rapavur. Og samstundis rapavur bæði tar høvubygninganir og í World Trade Center. Og samstundis kom æsni fram at ein bilbomba var brostin utanfyrir amerikanska verjumalaræi. Og løtlan løte søytene vær så boa fra at eit flåfær vær dotter nye vid Pittsburgh og i Pennsylvania. Og eit skiftelig av eie at 8 amerikansk flåfær var rant, men 4 flåfær heva vær vi jo i atsøknen her til.
1: Vi har då Sigmar Blaberg 17. parten den 11. september 2001. Ja, det var så jøkken gong når du som hendte henne, men det var jo Al-Qaida som tok arbeid av hendingsene. Hva vet du akkurat om hva du gjør det da? Og hva?
2: Ja, Al-Qaida og vær en ideologisk fellesskap hvers endamål vær heilagt krutsk imot Vesterheimen at arbeida og berjast imot vesterlenskom valde bæg i heimen, men eisne spesifikt ut i muslimska heimen og Osama bin Laden vær leiare som jo gømte seg i nekvar at han var og det var endamålet at reka storveldene, og World Trade Center jo et symbol på amerikansk vald og amerikanska kapitalisme og rikedømme, det som Osama bin Laden, det som hans har drivet med i hver eisen jeg få av vesterlenska tropper ur til muslimska heimen. Han sa eisen til, altså han hei eisen erklæra heilagt krutsch imot taimon, det som han sa som arabisk diktator som var i lommanen av Vesterheimen og som samstavar vi Vesterheimen. Så han drømte om at beie at reinsat han muslimska heimen og at fremja heimsk kolvelting imot vesterlenskon valde. Og men han var en mastermind, men det var altså en celle i Europa. Man tåser om en Hamburg-celle i Tyskland som rent faktisk så er operasjonelt utført i alloppe. Og det var av 8-4-2-operasjonen var en medover som het Mohammed Atta. Han var 33 år i 2001. Og han var en verskfrøinger og arkitekt, og nekker av Taimon Månenon som planlødde i 11. september og utførte det, var ikke fattig ressursveik folk i øyemarsen i Miestre, men utbyggven folk, Mohammed Atta tog seg flådande tukst og engst, og hei tidsje flå utbyggving i Florida og i USA. Og så tals jeg hette våre ressursesterske menn som vi utbyggvinkene, som hørte til den europeiske mia-klassen, og som samstundes hørte en radikaliseret ideologi i samsvær vi Al-Qaida-ideologiene. Så hette var en heimsomfattende operasjon som ikke bare får fram i noen vendinger levende i Tora Bora-fjøtlen i Afghanistan, men omfattet i begge øyelige professionelle planlegging i Europa og eisen i USA.
1: Og de får jo etter, de tror på sjående nek folk, men de får jo etter de helt store symbolene om Twin Tower, Pentagon, og de var ved til kvitt i husene. Hva er målet at reka USA, eller hva er det at provokere USA til Sverige?
2: Begge, altså 9-11-kommissionen som får gångt att han har att kanna allt det tusenta vis av kjölen. Hon visste att det var två motiver, alltså parstar av Al-Qaida och Taliban. öttavist att USA får att göra inras, men Osama bin Laden helt själv att det bara gott visst det händer. Han var eisen inspirerad av kronen av Sovjetsamvälten i Afghanistan. Sovjet var i Afghanistan i nekv var, och det var en öjla drenande pynefull kostnadsmedel inras för Sovjet, och bin Laden helt att den firmoner visst vi dreja dessa supermakterna ut i ett ett ströj som vi tog in i färdes av supermakterna att blöva och hockna och blöva vägare. Ja. Så på Tamadan var det en succé. Alltså operationen i själva server för Al-Qaida en stor succé. Nekvoffer och maximal exponering. Men eisen är det som händer att han har. Men det var inte det enaste, vad ska man säga, motivet. Motivet var eisen bara att räka USA för att räka USA.
1: Ja, og USA lyste så krutsch mot i ivigentje, og fyrir fyrst fyrir verðast ni musketereieren til NATO, eisen stafest, som jeg har skilt rett. Og så færa det fyrir USA og sammeint inn i Afghanistan. Vær det en ofravudselig reaksjon, eller hvordan skal man tolka det nu i bakspeglen?
2: Ja, jeg halte at til trobult og umynda seg at det ikke at reaksjonen nu tåsar vi om Afghanistan. Krutsch, at man bara att man inte får reagera, att det var pura osannolikt ta i USA, att det först för att USA var rakt och äcknar gör alltså på andra matarna.
1: Så igen Pearl Harbor.
2: Man har Pearl Harbor sånt, men i neck var det tutscher. Och det var inrasen i Afghanistan hejer Brian uppbackning, och det, man hejer SD att han fyrer sig och tryckta röje och musketereieren och så vidare. Så det var ett i Gazar är en lovligt legitimt krutsch. George Bush krävde av Taliban som hejer valt i Afghanistan och hävde att det är att utflytta Al-Qaida-terrorister och alleged att här vänningar lever som bor i här, och tar nokta i Taliban, och så får man in, och det tror jag att sucha när annan konsekvens, men det är en öliga stor månader att föra in och tyna en övergångsfällskap och drepa några terrorister, och så att göra det som Afghanistan krutje blev till, nämligen regime change. Vi skulle insätta en nya stjötn, vi färre gångt vid ett nytt statsprojekt, vi skulle demokratisera, inte bara Afghanistan, men allt medgäster. Och det var han avgören som hejer vissa att detta krutje omgång ända tog, och att man nu för någon faun och arrangerande bara vi alltså måste erkänna att vi detta vi kommer som mål vi som
1: och kollapsa.
2: Vi tog ju slut i att Taliban att det kom till valde, ja.
1: Där kom du ett isentals lunch om, men det som ju hände som du har varit inne på till 3 år sedan för USA i Irak, inte stå att han för 11 september. Hur så flyttar man sig från World Trade Center och Afghanistan till Saddam Hussein i Irak?
2: Ja, det är nästan ekvilja väl lust. Alltså man gjorde en koppling och man helt ettla fabrikerade några argumenter om att Saddam Hussein hade hopp och ungar vapen. Saddam Hussein ville gärna häva heimen att halta att han hade hopp och ungar vapen. Så det är illt att säga om Colin Powell och George Bush och kompanoi hilde att han hade hopp och ungar vapen, ettla om man bevust vittlade och säger osatt. Men det visste sig sett att Saddam Hussein hade inte hopp och ungar vapen, och han hade hellre inte en koppling i mitten 11 september och Al-Qaida och så Saddam Hussein-regime i Irak. Så det var ganska lyganäck när amerikanska makthavare som såg oss här en möjliga, nu tar vi färre in i krutsch i miestre, att fjärna Saddam Hussein som i nekva år har varit en fortsättning till Washington. Men jag husker också att 9-11 bröjter alla höttanar, fätanar och fätanar av tryggt och höttanar i USA, här som man är större mån för att huxa att vi tar sig råd till att häva slukar fortsättningar sittande runt omkring, och till att George Bush brukar detta hotet preemptive strikes, alltså hur ser det för skon alltså att du vis vi bojer vi att leva på så för han att leva på akon som ju koppar allt så low och hötte och tvimo vid färre in fist så läs var krutch i Irak rätt förstört kan man säga.
1: Jag hade ett som du nämner hata så har vi funnit brott vid George W. Bush här han hickar att det heter här och huxar om kvart hem man last av oss han är försvarare där men låt mig höra vad han säger. Ja, och i vikna.
3: "9/11 was a clarifying moment for me and you and others in my, our administration because they realized that we were vulnerable to attack based upon what we believe, based upon a belief system. And that phone call from Koizumi proved to me in my mind that free societies can work together. And yet we fought each other 40 years prior to that. And so the question is, if you're interested in laying the foundation for peace, how best to do so? And it's in our self-interest to do that. That's the lesson of 9/11. People say, well, you're imposing your values. I'm not imposing our values. These are universal values."
1: Det är också avhållbart. Han säger att det här är ja, galdande virus för öll som vi strujas för. Så här sån här motsättningen, han vär ju ta och han är framvis i det kan man säga. Men han avhållbar mot att bygga sig inne. Vi skulle öll strujas för som vi är inom.
2: Ja, att det var han man kallade det att han neokonservativa ideologin att vi skulle spraya inte bara fri men även demokrati och akara västerländska demokratiska virer och i mestre och man drömde om en sån dominoeffekt hvis vi får Taliban veck i Afghanistan och Saddam Hussein veck i Irak så skulle vi bara bruka några få år att bygga upp några nytt samfällö av toften och tog som vi tar och bomba och så för att alla blev lycka som vet. Det var en i backspecklen en äckliga naiv trick och på att vi kunde mynta heimen och i åkara bojlat omvägs krutsch och vapen och inrasser.
1: Mm-hmm. Om vi då flyttar åkken till åkara parst av heimen och västra heimen tjana det men ägst när narr i åkken. Kvart vill du säga bröttest här som inte beinlas hej vid krutschen i agera?
2: Ja, alltså det kom, som jag nämnde Janne, det var startskottet till en rikvi av nödjare lågave som gav statsapparat någon bär i USA, men eisne i Västerheim och i Norrlondon större heimelder till ivervöke, till att samla in data om folk och flåvattlner, alltså att flåfärsla blev ju kolvvält, allt värre som vi känner tandär och idé, tandsikten som blev införd i USA är att Patriot Act är minst är arbetade i folkattention några år sedan, alltså 2003-2005 och ta kom flera, man kallade det terrorpackar, terrorpatcha 1 och 2 och 3 och det var under Anders Fogh som blev nyruppvärs försvarsrare, ta ju all upp ni hände men Fogh tog vi sedan så det var ett öjligt intriv, men det skapade eisne. Vad ska man säga? Det blev en kontext eller en linsa här som vi får diskutera alla dessa spurningar om tillflytning och integration och muslimer och islam och flötta folk. Mm. Och det blev en tryggare politiska spurningar. Så integration och tillflytning blev en spurningar om övergäng och härskap. Och det kom ju flera, om inte lika spektakulär allop, så kom flera allop i nollen och i Europa, Madrid, London, Sydney, Paris och Nice och vi fick många med teckningar och så vidare. Så 9/11 blev kanske en sådan en ett bergteppe eller en linsa som vi får jag tolka hem under jöknen och igen av samma om.
1: Ja, just det här tog har ju finnits näckvitala för alltså och har skrivit sig bortsna om utrikesfriheten. Så särskilt ut från all uppnån av Charlie Hebdo och Mohammed teckningen och allt det här. Men var det alltså som är skiljt nu, var det 11 september som gör den där veck hos vi såg oss av spurningarna om troarfrals islam och ötlätningarna?
2: Det var inte ensamalt. Alltså 11 september bröt i heimen, men 11 september var kanske ens ett symptom på några konflikter som existerar i heimen. Alltså globalisering, hatred mot västerheimen, tan islamistiska kolvältingen som inte bara får fram i Iran och Nujalfjärs, men i Jöknen har fjärsen och forsen i Nekvon London, tillflytning, integration, det har varit allt problematiker som vi hade diskuterat och som hade skapat konflikter och sammanbrester i västerländsk politik vid 11-8 september. Men det är klart att ett så störst och äckvisligt och faktiskt eisen i gasar är en fotogent allop. Mm-hmm. Eisen blir associerat sig så djupt i åkara tillvetske att det blir en bakgrund som vi diskuterar utifrån. Men vi hade haft alla dessa konflikterna och situationerna oavsett. Mm.
1: Så det är inte bara en arver till några som kanske visar att det kan färre och Jossan Lå.
2: Ja.
1: Och ett som är minnest rätt väl att folk tjagas omtatt, det var just det att, som du säger, det var folk som var i utbyggnad i Västerhem och väl integrerade och väl utbyggnad och väl fyra som framtid och kipa av oss i allåpna. Och det är kanske en par av det som vi tjagas om en idé, alltså att folk som kommer in i samhället kunde vara vittliga och lägga den.
2: Ja, absolut. Alltså, jag minns att jag hörde en sättning som jag var djupt avsamdru i tag, och en är ju det av skolabonsen av Köpenhamns universitet, att undervisaren är skötte inte allir, men omkring att det handlar bara om sociala och ekonomiska faktorer. Det handlar bara om fadakradöme, och extremism är ett urslit av ojavna i heimen. Och till sånt är parstvis rätt, men det är en alltför enfald analys. Tui radikalisering och extremism och så vidare snur sig eisen om hugsjoner, om idéer, om virer och normer och mentan och söverfätan. Och till ofta resursstärk, intellektuell eller fagliga stärk folk som blev radikaliserad och kunde främja slik allop. Här som är saknar i ett danskt öliga sekulär analys är att täcka religion och religiösa extremism och i allvar som en faktor som avskar hur folk handlar, eisner resursstärk folk. Och religion är vi till att mynta vad det är som driver sövna framöver och hur sövan utfolda sig.
1: Hur sagt han då framvist han parsten?
2: Ja, anke då. Alltså, kvar jag för ett allop heter så bara till kyrknäck folk som är osamt, men kvar jag för ett övergängsallop eller också det färre fram, så är det anke experter eller granskare som vill jag korrigera för sociala och ekonomiska faktorer, så snurra sig jag lika väl inte om det som gärningsmännen är ofta själva och det som oftast män säger är motivet eller drivmedien till mera. Mm-hmm. Sjående är det alltid en sammanrenning av öliga ekonomiska faktorer, och man kan helt inte söka borster från sociala och ekonomiska faktorer ojavn i heimen och orättvis imperialism, den koloniala forstöjen till åkon i västerheimen. Men jag sagt ni ångte om man är sin teger i allvara islamistiska ideologi.
1: Mm-hmm. Just så. Och så hade vi det kommit fram till den här högspåringen som är bredvid i att vi skulle arbeta och komma fram till. Kan man byta något här i hemsövig upp i ett åren ett 18 11 september?
2: Ja, det kan man. Men till nekvar matar att byta sövna och sövlig tujarska upp och på. Nu först av muren fettler är ju en ett definierande, vad ska man säga, vändpunkt i heimsövna. Och så här har vi 12-15, vi tar några krutsch av Balkan, men det är ett tujarskaj som är ätkänt av optimism och framtid av optimism, och nu har västerheimren vunnit och emot öron rivaliserande hugsjönen till kommunistiska hugsjönen och i Sovjet och fascism och i Italia och Grekland och så vidare, och inte minst tyskare nazism under Hitler. Så nu är det bara en plausibel ideologi och ett plausibelt samhällsmodell efter, och det är liberalt demokrati och västerländsk kapitalism så är som vi känner det. Och det är nog bara en spårning om tog är en resten av heimen för att här möter åkorna. Så kommer 11 september, så kommer krutsjene i miestre och allt krutsje i måter ivergänge som fär åkorna åter till fokus på religion och civilisation, alltså civilisationskonflikter och moner. Men det som så atter hugsa hvis man spolar fram atter brøyter, altså ta avløser, det ene avløser ikke hit, men ta lekst om man noe. Til det, nå vi atter, og nå fokus atter på statene, og det først og fremst Russland, som i 2014 teker Krim og sættene invaderer Ukraina, som akkurat kanskje primære fortsyndament og ideer.
1: Just det, at det handler om ivergeng og krutjemodre ivergeng, nå det stater, Russland, Leibra, Ukraina, vi sitter i USA, i lobby av her og her. Vi tar om despoter, tjattnorsk og våpne høttene og enda fatta kapping mittel størreveldene. Altså, du sier ikke at epokan fra 2001 september enda, men det bare mer av det samme. Nå det stater, ta vårda, celler, eller hva det er, som bærdes mot staten.
2: Ja, altså, et slett av konflikt avløser ikke et annet. Det kan godt eksistere i mennesker, hva skal man si, konfliktlinjer i heimen under sen, og krutje og imot radikalere islamisme til stendet vi, og akkurat frekner tjenester og allmenne myndeligere bruker oceaner av penken og ressursen til å nye berge til. Men nu är det kommit en nudge, kanske kan man säga, primär fundament som åter är stater, som hötta ära stater. Medan krutsen mot ivergänger var det som man också kallar asymmetrisk krigsförsla. Alltså heimsens stärskaste värje samgånga närkant och i NATO klarar inte att vinna ett krutsen i Afghanistan, ett av heimsens fatakaste London mot Taliban som är av papuren och det skulle vara en avgräslig spurningar som tog en sättna part.
1: Helt den också ägstnä?
2: Ja, nämligen. Det helt man ägstnä, men så lades blev inte. Så läran från, vad ska man säga, krunen mot Evgenji är kurset trubbel hända när avjavna kruksförslan kan vara i värläggan någon. Medan vi vet det att det är i en tojärska som är känt av att det är stater som hötte akon vid tjattnorska vapnen.
1: Jag hodlar sig där ena sen till botten, men blev hypoteskans spårning ända vid kvät nu om 11 september inte var hänt. Har ju heimen så satt örvus i ut, eller hade vi ett allugal haft dessa konfliktlinjer?
2: Ja, det är ju, alltså heimen är helst inte så örvus i ut. Det är trobult att ömynda sig inrasna i Afghanistan 8-11 september. Och det är eisen vi är troblare att rättvis görs ett krutsch i Irak 8-11 september. Att han har tagit Irak för i upplösning kom ISIS, islamiska staten, att haft någon att ta i. Kanske har USA lyckats invadera Irak och 9-11 var bara en funnen fräser, eller ett gott alibi. Så vi hade, det har varit övrigt på Tammadan, men jag tycker inte att vi hade släppt undan att diskutera tillflytning och flytta folkströmmar och integration och muslimska extremism och islam kontra kristendom och så vidare. Där konflikterna tycker vi hade varit och hade vi ens definierat europeisk politik i samma mån.
1: Ja, men ifall jag säger tack för Heini Skåren att du kom till er att två som händer ner äckliga stora spåringen. Men jag hade kommit också igen.
2: Själv tack för inbjörnsna.

0: Alan Jackson vi Len Where Were You When The World Stopped Turning og han skriver etter leie stått etter allup 11. september 2001 etter vi nok I 2002 etter leie kom ut og han rønte jeg skriver en sang om dette her og mest skriver som spurningar men han har jo selv sagt at det blir ikke til å skrive en sang om det her så han har vært som en rønt men han ser denne spurningen som vi eisne har sett hver varst utan dagen mm. og han sier så ta heimlen stekka I at melde men han melder så framvis
1: og det alt som jeg husker om I ætlensene her ikke eisne sjønner mig han har standa video I Vestrheimen og tåsa om hese her hendisene for okkara sjønner mig og vi har sanger som vi gjør det alt som filmer gjør det om hese hendisene og ikke minst de som var som flåfæren og alle disse hetju gjerner som vera men jeg husker eisne ångte det kommer sikkert an på vi kvarne egen man ser det til Hva var det? Bo vid, var vid fötter I myestri og så da mm-hmm. vi ører hon egen, så hei søvann sikkert fyrir vi rørvise.
0: Alt sikkert, ja. Altså alt det at hei har sett som en større skire, man rakt I akkurat størren og alt det her. Et annet sjående at ta, og all opp I hinveien, så det jo de som under husalavet noen.
1: Til akkurat, ja.
0: Og de tølene ikke minne. Det snakker vi proporsjonen som sånn drahva verst. Selv om man omgang skal
1: lyttes
0: med at negligere et mannaløv, så det disse 3000 som døg som øyla negg, men ja. Tølene jo mengslukt der. Sånn.
1: Til akkurat, ja, og hva det hendte av øren ting og hvordan jeg fuck jo ikke det av øren hendingen, men det akkurat som hetta som fytler. Og
0: jeg snakker vi man reger symbolene, altså de store tårnene og Pentagon og det mangler bare det rakte frelses godentene.
1: Nemlig, ja. Och eftersom det helst jag har nämnt I morgon samband vid allt det här inte och det är kanske också nytt än som inte nämnt att här var några nystöv eller just klockan men det är sånt det är några konspirationsteorier tar man tossar om medlemmarna hetta vi känner några av dem som det har sagt inside job och man nu ser flera dokumentärfilmer om att var hetta nu kanske mera planlagt att man heldur och man tar så med att tre att hörne.
0: Ja.
1: Var det Tower 7 eller kan man?
0: Ja.
1: Nämnde det två floor men tror ju byggningen där på och
0: så har vi hört något om I en byggning kan inte räpa han har hatt och han är stöpt så och så och
1: vet du.
0: Här måste vara bomber I ju.
1: Hicka brästren här och hicka äldren här och skutchen hans och handa vägen och kvar vad det och var ju onkel pasta bro östen som blues helt vi en av som flåsällskap och ja, nej kvar är det östen konspirationsteorierna.
0: Men så är det alltid så stora händningar.
1: Alltid, ja. Jo. Och I så tjänst när onkel Lustar här var nämligen att skriva om det här med landet. Men skulle vi kanske lycka truva och I onkel sms på att det här har vi lyckats under till inte det här kommer ödligen att vinna morgon. Fack minnast.
0: Det är trubbelt att läsa ödligt för att hotla sig. Jag minns självande väl 11 september 2019 så att du hukte I Sjönvarp och jag minns särliga löten att vi såg något att sätta flå för att räka sådana att hörna. Det gör det greit att det var inte en vanlig flåvanlucka, det var ett allopp. Och så igen, nu skriver vi kommanden också när jag säger att en som särlig har fäst sig om en hår är flott här innan Betty Ong av American Airlines Flight 11. Hon ringde in och grädde fra kvart hände ombord till störst att höra henne rött och huxa om hos hon man har haft det utan hon senast löten om. Hon hällde sig korsen rolig och rönt I att hjälpa sådana som hon kunde.
1: Ja, hans samrunda här. Jag har minst jag är väl. Så det som säger är väl I luftrum någon Iver, New York en land ägen av vi till Kupa något lunda samståndes som det hände. Ta vid komma till Kupa hört och vid tyntne. Det här var onalt. Det här var en som
0: det var, en, ja.
1: Var simpelthen I luftrum någon samståndes.
0: Her det så øyelig, jeg minnes det ordentlig vel, jeg vet ikke henne vinkene, her mammaen til henne vinkene sier du greit. Jeg ble ytla vi og spurte hva var hent, og da fortalte hun dette forferdelige ved World Trade Center, og hun har livet over, så jeg hadde hever rakt øyelig, meint, Negvastan.
1: Ja, Fakur Kastrup ved Atlantic Airways, 17. barsten, 11. september, stort fyrir flåførende rento I Torne I New York. Og I følgen var ikke lendende fyrir vevor, og måtte vente vi til Bergen. Og Armi for ur flåførende så ringte jeg til kona og sier at vi var I Bergen. Hon spurte om vi ikke hadde hørt at flåfør var rent I Twin Towers, og flere tusen var deg. Hukte rundt I flåfæren og jeg sa ikke øyrek hva jeg kan hatt. Jeg sa både var så overlig at jeg kjente, at jeg nevnte ikke for noe grunn hva jeg hadde fratt. Da vi kom inn I terminalen I Bergen, visste alle sjøngerskjermer hendingene I New York. Øtl var forfart. Så rundt vi til å fære til følger atter, men Vekre var framvegs vanligt. Og vi vendte oss til Stavanger i hese affær. Her vid Gisto Sloppusjøheim til førjer for en dag etter. Om kvalitet og om morgenen tås av folk om at luftrommet møvelig var stankt, og i var samt vær om vi slipper til førjer, så ja. Bare til å østene jeg skulle middelenda og ikke slippe heim ta stukt endur. Det kan østene være, ja. Og hun alt.
0: Ja. Hver verda så etter nå. Det glapper, lukka mitt. Vi får ur Kastrup i Atlantic Airways 17. parten den 11. september stått fri av flåførende rent og uttårende i New York. Hatt det vært, ja? Som du les? Jo, hatt det vært du les.
1: Det kan godt være, ja.
0: Ja, årsaken.
1: Så det en som bor i Washington i 2015 og har ferdast at det fløy for nærmest landet i sin Vija World Trade Center. Familien kommer bo i og arbeider nærhentes Pentagon, så ja, dette var kjelkende og ja, ja, det var jo snakk som kjent og folk er hverandre og hva var det?
0: Hända dagen sätter jag skrivstånd i ensamma ödel har det utvarpet sig från Atorny och New York var att räpa. I helt först att detta var en utvarpsläkare blev ytla vi och att synder ytl. Helt att detta har det ångastan i heima men så skilt det att detta var värläge. Ta bredde en rastla sem. Jag har varit uppgjatetjen i att jag ena Atorny och detta var en general Einefors.
1: Ja. Ja, ja, det är många som minnas det här och som tog och hänny och pratade om Arin och Atorna. Jag var som nämnt student akkurat då inte och på inte att han så skulle jag ju ut i större hem i fart långt lands att läsa och till nämnt till dem så är det terror all uppe i London det var nog i 2005 och jag flyttade över här i 2006 så att växa upp i Följön och så jag skulle ut igen den här man går kalla det inte oh vissa hem vad är det för en hem man för ut var pur ensamhetler.
0: Ja. Jag minns det väl känslan av att gänga en där vet jag talkstör ett lock short
1: till att
0: att att det hände ju flyger hände gick imsa stan att du kände det inte helt eller jag vet inte man var inte så kött vet men man hockte ju också efter omkring en
1: kopp man kunde gott fänga sig själv och i omkring tanken här där man står i en undergrund eller kvar var det
0: ja
1: tror jag att ja det var helt hemma vänner vi ur förrjön kan man säga.
0: Men vi får en narskast.
1: Ja, Jakob, det må man säga. Ja. Nu är klockan som mycket.
0: Det var så länge om en dag in. Så det är färre folk säkert att göra vad vi är i hemma i staden och arbetsplatsen.
1: Ja, man är inte det. Man är inte det. I alla fall så hade jag vi bara färre att tacka för i morgon. Sen tänkte jag kanske att det höjrast om att år. Bara inte efter att vi ändå här till hon vill lökt ut av hemmasugakarakvf.fo.
0: Tack för det.
1: Vi höjrast i morgon.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tónleik ur Studio 5. Hetta lötan tar vi bjóa Bölkun og Einstaklingun a gott a spela lívandi tónleik. Om tú hefur hú a vera við, så a senda eina bóð til st5kvf.fo. Takk fyrir þær nekvu bóðingarnar og í longu eru komnar, við hefa kostnir rúm fyrir nökrun að træt. Hesa fyrir vitjarkvinna og í hefur ekvilega eðmarskæja röndur tata snur sig að spela sin tónleik almennt. Karen Beck skrifar það som byggjur okkur upp og það og í brúður okkur nýjir. Sjálf sýr hún að húlegi ofta nokk svo melankólst. Karen flutti aftur til farja í fjör eftir að hafa búið nyrri í 20 år. Hún byrjaði ekki rættilega að skrifa egnan tónleik fyrr en fyrir einum tjei 8 år hún síðanir. Og það höyra við trúgjartara, beinleis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nu nevnte vi at det ikke så øyelig lengt siden at du først under at skrive at du nekna tone-like.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg ho at røyna til?
2: Jamen, altså, jeg har nok alltid finnes ikke vi tone-like. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har finnes til, vi spalt i orkestret og och sånt jag kör och sådär. Men jag skriver i sin center som ung, men det blev ungande till näka så är törtsligt. Men så fyra en kväll, nu tror jag en sjöjan lockshör, så ända jag även när det stora lustkrisen. Och ja, nu är det tro i fjärde, så jag upplever en läkare kris i löp av lövnerna. Men det här till att koppa i lycka som tar hela av hötte. Och George vet att jag får ivast i Ötlund och i mig själv och faktiskt var så alla lilla svar på reisen här perioderna. Och så var det som om att han och eller ta i lycka som var vi har kommit sin till punten så hej, omkran törv och jag var inte uttrycka kvätt vi är i hejvudjöknen och liksom säga något om hur det är överska med och ja, alltså kvätt lär jag av dig och sånt.
1: Och kan tonlägren ankors vägna säga näka som inte så lätt att säga bara vid vanliga åren?
2: Det är alltid absolut att han kan. Alltså, nu är texten inte mer ofta öliga svarbärer. Och jag vet inte, till små med till mera guidesort, spislut, boslunchen är det. Det är att man säger ankors till döms och Jan Sanche än att man säger det. Bara inte ut vid, ja, i Rebord eller så där. Ja.
1: Och är det egentligen en annan mat att fortälja kvä det är eller att lägga synder upp till att lustaren Kjolver ger sig sina tankar om hur sändan är stövan ska tolkas?
2: Ja, ja, ja. Alltså, ju sån, det är väl något som man, jag tror det.
1: Avbändningar?
2: Ja, om kvä det är, det snur sig om, men utan att, alltså man lyckas som Kjolver ger sig tankar om kvä det är som hände och hur det avrskar med och så, ja.
1: Ja. Og i sørste vike, ta gjør du noe som helt visst er kraft, nekv,
2: ja, yeah, der.
1: Til først, open mic, vi er noen av til noen egne sangen.
2: Yeah.
1: Hva fikk til å teke testi?
2: Ja, men testi har nok bøye nok så lunge. Mens vi, ja, ta som Janne, at nå flott til førre for en år siden, og det verste, man skal lukke lenta og gjøre lån og arbeide og finna också vi kvar och allt det är forskjelliga. Men att ha haft en tanke om nej, nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom ut kött. Och så säger att jag tar sig vid en av vinkorna för vad heter det? Torsdag och sådana lukter. Nej, det är inte torsdag. Det är 15 år sedan man hade varit. Här är så säger och vi är avtal. Okej, nästa för ett open mic så färre vi. Och så var det då. Det 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas som. Ja, och nu är det här det, så det ser nog så att pressa mot nästa vecka. Jag vet inte vad jag ska finna på. Jag
1: ska vänta ta, ja, akkurat. Och så är det, hej, du har fortalt vinnen och känner hon till att du har första paddeln?
2: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring spurs med arbetsplatsen och till, alltså, ska du inte ut och spela sannsyn att det är just du till? Jag sa, jo, jag ska faktiskt mycket där, men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Kvui inte?
2: Ja, kvui. Jag vet, jag har bara inte några röntor att vara av paddlet, så det här vi har följt det synder mer tryggt. Att det var främmande anledd.
1: Alltså om det kick sig så var det inte som hört det eller sådär.
2: Nästan, ja.
1: Ja, men hur så följdes det så?
2: Alltså det följdes faktiskt öliga gott. Det var faktiskt inte så. Jag skulle bara lycka att dröka den där första strofen här, och så korta faktiskt bara. Så det var ordentligt dejligt. Och det blev ordentligt väl måltidigt. Men alltså, jag skulle lycka som syster på paddeln, så jag nådde lycka som upparbetade ordentligt när jag var nervar och Arne. Arne skulle vara on eller så, men det är jackpoint.
1: Och känslan att han har tagit något jackpoint och tog hej. Tjock någon först att det är, hur svär hon?
2: Ja, men alltså man får närmast man får upp av flickvart hur man lyckas som häver sett ett check vid också. Och det är några ägstna testier som skulle till för att det så stannat i det, också.
1: Akkurat, tror jag att jag tar bara kvällen för det är syan. Ja, vi fick en båd från här och spurgade, ja, men vad kan du inte bara komma för att göra dig in?
2: Ja.
1: Till sig nog kött. Okej.
2: Okay. Ja, vad ska jag huxa på? Vad ska jag? I'm on a streak. Alltså, nu ska det bara. Nu ska det bara.
1: Du kör det bara?
2: Ja.
1: Ja. Och vi tar som vi plejer. Trudja Sanchez i allt. Och vi tar att fire så läs med som är. Och så tar jag lugga prat efter Arntans trea och senaste.
2: Ja.
1: Kvar en förstå lite fyra veckor?
2: Ja, alltså. Nu börjar jag lugga som att skriva. Ta i vär och så här kryss och tunn och drömmer. Så Rannik som är här och skriver att ha tidigen också när jag utgångsstår i Utoja. Så i attra börjar vi Tvajmon Sankon som är jag önskar som tar utgångsstår i Utoja ta i hela terapiot när det heter alltså här låg vi när jag kan möta mig och här så bara är det alltså bådskapen är flatta så lugga som är synd till nog förstanna men där här var synd till kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl. Ja.
1: Och hur lugga tackar jag för att jag där. Du har ukulelen av er. Vi har haft Ulla Nekva gott jag kon. Mine to att han första som har ukulele.
2: Ja.
1: Vet du. Jag kunde spela till att det tog hövs lov för det.
2: Ja, alltså alltså det här vi har spelat på instrumenten nog omkant i ordentliga värre min styrke. Det är värre till att göra lög, skriva texter som är värre min styrke eller så att säga. Men ta jag så började jag fyra sådana här åtta år igen. Så skulle jag bara ha också lättat för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ett värre instrumenter. Och han har nämligen en ukulele. Så jag började vid en luttlare, svartare, badna ukulele närmast. Ja, och så köpte man så en av Petra några år sedan. Och så blev det simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hever att det är särskilt hula vid ukulelen. Det är en särskilt ljummynt. Hur ser följt ut då? Att synka samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, åktsväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag inte är så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som är halte förstörre jag. Alltså rent tekniskt. Självt om jag absolut är inte hävdast av en än att jag blev diktigare. Ja.
1: Hur är det sin första sankren vi tar då?
2: Ja, det är den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja.
1: Och så kunde det som lusta. Ja, själv vill lägga till i sankren som timelister?
2: Ja, alltså stort att länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som hävdast stora ötlån. Men här det hela bara vill koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma via härifrån.
1: Och du skriver att synder utför ägna och upplevningen?
2: Ja,
1: okay.
2: Det är absolut.
1: Karin?
2: Ja.
1: Ta två år slurar här.
2: Ja, funnits det.
1: Ja, och så är det alltså Karin Bäck som är av Vidjan Tjåkon och idéa och vi får att göra sig klara. Lycka en sådan vannsåp på åren. Och så är det över till stolen. Og her ukulelen eisende. I Barely Made It heiti og det første sannsjen som vi får at høre i det. Den første av Trimon. Tveir enskjør og en av førskolen. Kjør så vel, Karin.
2: Takk for det.

0: Góðan dag fyrir Out in the Open Vi Kjærne Bekk Som Lukas kommer atter til mikrofonen Vi tar runda grunna bordet Du ferdig å prata sinter Ja, nu nevnte du det Altså Open Mic I syste vik Og nu spiller du her beinleis Ur Studio 5 Og suttja til det som du ikke gjørst anna Hvordan kjennes det?
1: Ja, og gjørst anna Heima kjama sjolvun
0: Akkurat Så til han den omstillingen som skal gjerast?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, man skal nok eisen lukke, ja, man skal nok lukke om her til, her man føler seg trykka vi at jeg er framfor nekkona. Men jeg vet ikke, det føler seg sindre ensam, at du sier du lømst til vi ukulelen i hjørne, hos det som instrument, altså, tog jeg ikke så størst at jo, eller så is, så stent man eisen nek, sjolver, eller så is, man vet ikke nekva hjelp.
0: Nei, og du bruker ulla nekva vekrar, flottar, luttlar fraseringar i sansen og tjater. Du har arbeidet med deg, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prøve i minst av for å vite hva jeg alltid passer inn i sannsjen, ja, og eisne, altså, ja, og tar av eisne brøtt, altså, tonale, altså, Jag tog in alla så att säga.
0: Jag får ju sån syndra av keltiskon association och onkel
1: tog. Ja, det vet jag inte. Jag känner ju inte keltiskon då like mig. Nej.
0: Nej nej, men det kan väl göra för den.
1: Tack för.
0: Ja, så är det vi tar med personlig ögon och vi var det syndra ju att men det vi att ta upp personlig ögon och känslor och göra sanger på sig utav någon som annars skulle höra. Mm. Vad tankar just då där om till hur ser du då vet du?
1: Alltså till till lättare på en måte för att säga några ting och jöknen alltså en sank en kvart är att stanna framme för jönkron eller så säger jag så ta alltså bära som titeln är barely made it alltså vi klarade av en nya dag eller så alltså och det är inte alltid så lätt att ta som att ta man kommer så ytla fyra att man nästan inte känner som om man kan komma till öknen eller så vis. Och det gör det om kväckna lättare för honor. Om man faktiskt är så olymisk som vi har beröringsangst och ja, alltså och är känsliga, stor eller så vis. Att så är olymisk som fast täkat alla så vis här. Och så hoxar jag att tonläggare som bara generellt är en mate här vid klara täkan ägg eller så vis.
0: Ja, jag huxar ju om att kvar tankar till just här i samband med den här tonlägen. Jag ska lusta den först och främst höra tyna söve, eller vana du att jag finna sina äckna söve och i tyna sankon?
1: Nej, helt klart så vana jag att jag finna sina äckna. Att jag kan spekla sig ut hur som är fortäljum. Det är som är inskje vi tog som är ger. Ja.
0: Ja, du finns ju några aftermeldingar som bänta och att Det är så läs folk tagga i motto.
1: Alltså jag finns ju en positiv respons mer på lojal text och så men inte så snart uttöchligt en mån till det som är syns ju om till allt inte. Men som sagt så har helt ju varit så näck ute vet du att kanske ska man höra den här graferna när man lyckas som ja.
0: Ja, och du nämnde det ju att du tar som en luftskräppe men allika väl i tonlägen är du inte så uttöchlig att du ser akkurat kvart och kusse. Är det han också tillvita att du ändå finna marsch hur långt färje?
1: Alltså jag har alltid mera bara att jag runnar lösa kvart kus jag har det eller kvart. Nej, det var ju om du har svär på det.
0: Nej, men också bara alltså ja, hur långt fär man ut text någon vi att se akkurat hette det här som är torsium.
1: Ja, men jag vet inte, det är svårt att döma som om andra skulle, alltså, ja, och jag har också sett att ta i andra skulle kunna spekla sig ut, så pjövs det faktiskt inte affära så, och i detaljerna om kvart det är som händer mer beinleisa.
0: Akkurat.
1: Det skulle bara kunna sucha sig själva nu ut, och jag har också vid öll kunnat känna något nu att komma ett lafyrre och faktiskt inte vita vad jag skulle göra. Så... kan det vara imens kvart att dreja sig om för jokerna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skriver att du på Facebook så att du har tidigare nekv småfett, vajsen är något stor. När kände du först och för att du väljer affären att brötast och växa som människa kanske och täcka något stig fram och lej?
1: Alltså huxa att du nu är mot tonlägen eller bara så snäga generellt?
0: Kanske det som du följer att du har svär på.
1: Okej, okay, så tar jag tonlägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 81 och så där och akkurat det tekrarna löte till Jordan Gustafsson mot kommande och är en jag gör det näka som jag huxar. Okej, det är jag är en nökron eller så vi säger. Men så skriver jag en sång, han är så inte vi hör det. som ja, jag vet jag huxar näka sångskrivare kan ska känna att det här vi att en sanger när man skriver sig självan. Tar man lyckas med funna här så här första strofna eller att här verset eller hetta läge eller lockshort så kommer resten bara alltså helt alltså självon eller så. Och det var nämligen en sanger här är så lyckas som mått konkludera okej, okay, nu är jag sångskrivare. Hetta vi att han sangren som gjorde mig till sångskrivare. Ja.
0: En god känsla.
1: Ja, absolut.
0: Och nu har du så kommit här till och du säger, gå vid vad som händer nästa vecka. Men tänker du fram efter... Har du gjort det några mynter, vi har haft någon om kvart kostar för det vara?
1: Yes, jag har haft några drömmer jag kan ta in. Då jag var ung så drömde jag om stora scener, men alltså tog jag att jag gärna vill ha kontakterna vid publikum och tog jag att jag som människa är mer inadvent än utadvent. Så att han scenen i mun hötte hon bara blir minne och minne och minne, eller så vi säger det. Och tonläkaren kommer är så svarbar så han äcknar sig ganska bäst till en liten scen. Så jag vet inte om jag har några nästa annan än att vad ska nu ha till att säga? Jag hoppas att jag lyckas som Bluvi att huxa för att öppen mic och bara få så här komma här till här full med tryckan och Bluvi sin rutinera och bara vara sen igen. Ja. Det man berättar nästa steg, men kan det hända att något är duschar på?
0: Okej, okay. Jag får spännande att fylla där och så får vi det att sutja.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sang efter?
1: Ja.
0: Och heter den först?
1: Heter den först, sangren.
0: Och hesen är öjlig och uttörtlig?
1: Ja, det må man säga. Det här skiljer sig inte från Montelkvät. Montelkvät är vad vi har skrivit om. Och jag började skriva en skontag jag började, men jag också skriva att de skulle först kunna ägstna sättna. Och nu är det så att jag är vuxen upp Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa och jag har spalt näck nere vid Santa och jag har ölande gått mindre härifrån. Och helt av näka så harmligt att tabla vid tidsje, att här skulle byggas en kyrka och ögna här nere. Och jag vet inte, det kom nog som jag syns en kjält av mig. Jag har faktiskt inte vant att det. Jag har ganska naiv till det att ha det här. Att man får ha det för sig att komma till öknen. Man måste skilja att det här det är som en sådan tuttning för mig. Eller så är det som jag har upplevt här nere. Och jag vet inte, nu har jag ihåg att tacka Sanchen vid det. Så är det jag syns tog i att huxa att han också vill gruva kvar jag låter här nere. Men jag hade bara att det som jag tyckte att ärgerna skulle veta man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på nu men ägstna badnamänner och luftsöver alltså tog jag ett intryck av att det är en omröj här tog jag näkv människor här ut.
0: Ja, utan att komma när jag har haft målet till ymsa meningar om det.
1: Ja.
0: Men tonläger är ju ofta brukt så läs aktivistiskt till att visa om vi skifte. Hällde du att tonläger är gott anbå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som jag som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos att lyda komma och gäsa sövningar. Ja.
0: Lät oss höra den här sangen. Hur heter han förresten?
1: Han heter Sandå, min Nottureborg.
0: Sandå, min Nottureborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om vad du bor under här. Yeah. Och så fick Karin efter att rikka till. Gånger över till den där stolen och teka sina ukulele och hente. Så får jag höra den här trea och senaste. Bara läser ur Studio 5 i morgon.

0: Santa mui natur borg og vi har sån Kärnbäck så färre är att säga stora tack för att du komst att gott jokon här i studio 5 och tog att här stia att träd alene.
1: Ja.
0: Så det är kätter.
1: Nej, så tar den.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tøtte av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjørte Joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor, og spiller Beinleis.

0: PISA-kanningin og vantandi lesiførleikarnir tja føresko Falkaskólanæmingun hefur fyllt tøyndaflutningin hessa vikna. Lærarar, foreldur og granskarar hermast og avverra om úrslitet, etla úrslitene. Læka úrslitet i Danmark hefur først til eit uppskott om a banna fartelefonen i skjólanum her. Og i Sverige PISA-úrslitet blivit eit av stóru evnun i Valstrunum, nu vel vir som dei. Og landstyrsbraun her fyrjun, han vil ikke synka fingrun i hjørna og held ikkje at vi skulle færa opp av garsta og neik av øynare kanning. Men kvært halda tingfolk, orsøk av garstesintur, og hvordan løyser vi troplaga? Til spyrja vi limer og i mentane nautene kja løkningsnum, velkommen til Bretta. Kurvan gonger nyr etter og i flestu Norrlandon og i fyrjun enda vi vita næst allasta plossi og i PISA-kanningin. Bæra og i Úslandi dóa tei ungu verri a lesa enn i fyrjun. Fleiri lærarar hafa verið framme og avværa fylgjinar og greið frá hvussu trúbult er at undurvisa í öllum fagum, ta næmingarnir ikkje skilja til til lesa. Landsinsmæðurinn mentamálun fyrir tó ikkje upp að garsta, ta hann hørti úrsliti av PISA-kanningin torsdagin.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle Østene være sinter av avbalanser og kanskje stinga fingrene. Sinterhjørene heter øynkanning, som viser sjående nøkker, man kan si, av vanlig først, nøkker ting.
2: Jeg husker at du satt ikke kjæreskaver ut, du tenkte det helt rolig. Flere ånder har vært jeg også, jeg er rettelig kjæreskaver i det. Er vi snurr slitt nå?
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Jeg har alltid at... kanskje er man ikke så øyelig i raskaver. Vi vet at... Allra helst vid ödl läsa när man en kvart man kanske gör det för mig all och att ta inkra falska kanske läser en minne så att han har haft kanske åt vi kör så skälka
2: men bara läsa jag har sett in är nämen gå någon och nutchen där flockt i färjon då väl att läsa
1: samt det kan ni snä.
2: Och tror du så inte på han ordentligt? Ja?
1: Jo, jag tycker så inte på här så kan det inte till och visst, men alltid är
2: bättre att visst.
1: Rätt och på en avbalanserad måte.
2: Men hur ska man läsa
1: data här heter öjnkanning. Och hvis vi färre några år efter tyna, det blir näxt sett in. Jag har alltid inte manglat tymar till malen, till förelse och så gärna. Men kanske manglat det här att vi... Öll saman, jag lustade till tynden under klockan 18, här var två lärare. Här säger mitt landa Jastrid Adalbo att detta kanske kräver en felaks insats från, ja, från skolan och från samfunnet.
2: Ja, är det så som ska samla öll dig?
1: Absolut, och min partner ska alltså inte ligga efter i tog. Men jag hade vi skulle, som sagt...
2: Tackar
1: då sender avbalanseringen.
3: Han säger att runt grundklaffar på Garsta heter bara en kanning. Och det har varit hoppor, man har en kan görsnäka.
0: Och att sen så säger Lydia Didriksen som har undervist i Falkaskolan och har sett någon i Nekoar. Ta hon var gestor i bettan här i Joar. Och hon säger att talen är inte bäst om en kanning som hon visar att här, så som landstyrsmännen blir fram. Men att alla rikva kanningar och sådana så är ni har vurs detta samma. Och vi vet hur PISA-kanningarna så igen 2015 har vurs det här gångerna. Och så där ständer vi och västnar. Och jag har tagit oss av östning vid Richard Röntger som tog på PISA-röntgen i fjör. Och tar helt till östningen som var allvarsom och känna väl attor att det är ett enska mål som tycker iver och tråkar allt annat av.
4: Det är alltid rejande. Man kan läsa också och skilja det hvis det inte är en skål. Det är inte gott till skolarbete. Hvis allt man gör så är kemin i rum så nittar det inte att göra. Så det är... Man förbereder smaka mat aldrig. Det är inte gott. Ja.
5: Hur är ni?
6: Jag har inte bra på hur man kan göra det bättre.
4: Det är inte. Alltså, man vet ju att allt telefoner säger att det är problemet, men... Jag vet inte, jag vet inte vad jag gör.
7: Om man har omappar så kommer man från igen till dig, två så vet jag. Till dig, två så känns det. Till dig, två väl förrest.
5: Ja. Det kanske inte galet jag säger, men alltså hvis nu läraren har ett engst år sagt i klassen och sådär, så får det skam och krogen. Nu ska lära förrest.
6: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
7: Skolan är mot för att jag också vet det. Och ja, bara måste ta sig engst och vi kan ha det helt oss förrest till er bättre för dig. Som det ja klaras bättre. Och det kör alltså tar man till körkort så där. Ta er då så ordet först. Och det här näck folk som dumpar det skilja där ordet.
4: Skilja spurningar.
7: Ja, spurningar ordet.
8: Vi lärare må bruka tojo på att läsa texterna upp. Det gör man inte för 20 år sedan.
2: Helt så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa.
8: Ja. Och så till en stor brytning. En annan brytning är att det är otroliga näck fler vittler i fyrsäk någon till dömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
2: Det hon säger man.
8: Ja, det hon säger man. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken. Alltså, hon är inte att finna skolabanske halvdje. Mm-hmm. Ja.
2: Du säger att inte skolabanske troplärs finns. Det är inte lärare som är dumpar.
8: Nej, det är halvdje helt säkert inte det.
2: Så vill du säga fram att det?
8: Ja.
2: Vad ska göras?
8: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som jag har huxat här stora tankarna i landstens kost nu. Så jag huxat det här. Men så är det ju ödlig för en också på att inte ska göras. För någon år sedan, det började jag för 25 år sedan, ta över maläraren en parster av månlig produkt nu för att förhänga runt fackaskolans och vickar jag från, alltså det är 19 och 20 flocka. Hon blev avtidgen för någon år sedan. Jag har inte nägat vad jag vet. Ett annat är tuxt. Ja, till nästa som vill ha ett här landstorsmärren, han har lagt avtäckat det som upptäcker krav till hopbredd. Jag har inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi har hört här, det var Miriam Nolso Johansson, lärare, som var ute i Viko i Körskvalden. Och i utavstående nu har vi Astrid Bäckman ur Folkaflossenån som i synen borgarliga starvetsålder lärare. Och vi har Atla F. Johansson ur Sambandsflossenån och som är synen lärare i uppbyggven och i skolastjöre i synen borgarliga löve. Och Lilina Veje ur Sjövalde, hon är befunnen och kan lärare i anslående i mäntan och nöntne. Men tror jag att Gustavsson finns ju för mål som tvinglar folk. Mm. Nu var det naturvisende som var høvesevne i disse PISA-kanningene, men til å lese utslutene som har løpt kvekk av, ikke bare før, at det er sant faktisk, og til å være dødelig å tjekke som sa PISA-kanningene rundt om i Europa, ikke minst i Grannalanden. Og jeg halte i øsne av vidt her Høyma konsertfestet at utslutene av PISA-kanningene til er ugenere gong, hva det her sier vi, og Vestna. Og så kan jeg begynne ved å spørre deg om at det her ursli kommer avvars av deg. Hva sier du, Atle?
9: Nei, det her ursli kommer ikke avvars av deg. Vi tar bare å se hva vi er til å borde, og så heter det ikke avvars av meg, nei.
0: Astrid?
6: Slettes ikke. Jeg var i første Falkaskan underst 18. og 19. da, og i 18. år, og jeg ble alls ikke bøsten.
0: Lilian, hva er
3: det? Nei, jeg tror verre så har vi sett en greien tendens. Jeg har alltid som tror ikke at folk dekker en av PISA-kanning for første før 2008, tallet over nyast. Og det har vært en greie tendens, tror jeg verre. Det har vi sett over. Jeg var.
0: Landstorsmann Sjåkom, bare lærkene, han var i Divik og Torskvalde. Men han tog seg om øynekanning, det var øynekanning, og han heldt ikke at det skulle være noen årsaker for å få garste og sånne her som han matbærer seg. Er det tid samt vi tykker landstorsmann at det ikke er noen grunn til å få garste? Til tunne parstet med over Astrid, hva heldt du?
6: Ja, altså... Och tar vi tar det första PISA-kanningen 2006, ta för allt land i och genom massa psykose. Det är faktiskt samma som är suttit i Danmark och det händer. Och vi sätter, alltså politiska myndigheten sätter fullt av avtöken i värsk. Och istället för att ta sig av vi, de som faktiskt är av ökningen, i halvstid ta sig av vi lärare, de lustar och inte till lärare i skolan någon till dömes. De fyllde timmar in i grundtalt utan att se vad vi skulle bruka där till. Ången av time och tänkningen har hjälpt. Samstånd som de
10: åren i ekte til, og vi har haft PISA-kanninger i tre kvartal ekte til, så krever man minne og minne. Man brøyter protokoller, man krever minne av nærmengen, man røyner halte mye av tølen og åksvekkene oppe. Og det som vi har klaret, det som Ørslitene viser, det at vi har klaret av litt botten opp. Jeg synes ikke akkurat som en sånn hulk eller åksjør som stentrer, vi har en betongblokk som er klar av litt botten, men samståndes har vi halet mye av nier, og vi har mist toppen. Og så spør jeg hva klarer vi via masse psykosen som ble sett i versk av første PISA-kanning?
0: Ja, men hvis du lukker for å si at det spør skulle vi tenke at det så rolig som landstingsmæren med realtid, da skulle vi kanskje gaste sin tur?
10: Vi kunne vel gaste, at det heter en seriøs kanning, det heter olvarsamt. Alle lærere vet vel at vi var i disse støvene, og her var vi i øynene. Vi har røpt opp på dette, det seneste kanskje 20 år igjen. Så ja, selvfølgelig det må vi gjøre akkurat, men vi må ikke gjøre samme feil som vi gjør det ta i første PISA-kanningen vers.
0: Nei, altså man kan ta, man setter ikke, som du sier, tiltrykk i vers, og i øvn versken ofte, men på samme måte, så vi har spørre dømme om at man har tidskje ting av i fattkaskolene. At Johansson, helt til to at landstingsmæren tekta overrøllet?
9: I Kjønvarsson hukse jeg med øyler og oljer. Og han, nå må jeg også ha sett at jeg ikke sier at jeg skal senke fingrene i øynene, men rett over han, og jeg hatt av øynkanning, og til nekvar ære kanninger øynene som var gjørt av skolen.
0: Som viser det samme?
9: Og som viser det samme, så tar jeg to så spørst meg, er det årsøkla garsta, så er det samtidig vi Astrid om det at det er årsøkla garsta sin tur. Det heter alvorligt. Og det heter jeg også vil øye takk alvorligt. Vi tar det passer, så samarbeider vi dere med danskere her, og danskere her får opp av garsta øyeligt, og tar her var sett tiltrykker versk langt og nå, tar vannet snilltelefonen, og danske skoler viser langt også at det har vi lengst kjent gjørst, så vidt i følgen, Øysnier og Nikke skoler som lengst kjent i her var forkommet tog, men som man sier. Så til områdene at vi tar det i største alvorlig, tror jeg vi har alt sett hva vi tar bedre.
0: Ja, det ser ikke ut som at man ser reaksjoner i Danmark, at det viser som at nekker politikere ikke vet hva det er gjørs fra mann og annet. Men det andre statsministeren som tar om stilt på ned, at det er jo lengst kjenne at man har gjørs at det er. Det var jeg heldig til at det betyr ikke i nødstående alvorlig.
3: Ja, nå serverer at hun er jo en av serv, og jeg kunne jo smasje henne, men jeg har behov til at lade tandbøsten litt, tog at jeg holder for litt for meg. Jeg skiljer vel at jeg kan tige som om en landstorsmævn i reale roller. Nå har vi sittet i mentnernemten sammen vi og noen, vi er så vant til å anstå og samgående nå. Men jeg vet at han er en reale seriøs politiker, han er ubyggende lærere, og han teker velje at det her seriøst. Så jeg er ferdig at dreve honom fri og ikke smasje akkurat hæsa servene. Da det er sagt, så hever vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså, istället för att löpa kvöck och öll föräldrar i förrjun som äger skola bara från första till 2000 flok och att löpa kvöck och öll dessa bötnene och allt, så alltid är som man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnetvittlägga mittlen och våra unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvigar och utriv. Och hvis vi hittar att det är hela människan och ungdomsliven så har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejligan ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ett gånger märker till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte att se förs fyrbrygter, det är fyrbrygter som stads i Atlanheim. Men vi har bara inte helt så med elbjörningar som ånder. Hvis vi tittar till Tyskland och Följön så har vi inte så med elbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt picka lutemål och då måste vi välja det upp efter mejlar
0: till
3: Tyskland och Tyskland till döms.
0: Ja, men det tog om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har däckat en PISA-kanning i 2008 och vi vet att det första var 2006 och det hade Eva
3: den ringaste. Det var den kanningen som blev vidgjord i 2008,
0: ja. Alltså, det vill säga, jag har alltid ska vi klackra lunch vi stay där. Så jag tillhör till var framgångt upp till 2015. Och så jag tar heter Ginge stött nyra backa och vi där var så här ser som tillmälen som så kan nu fel efter fel. Och alltså väl så bröts han ju. Att göra vid alltså här var politikern just no mycket som är like out of kan som något har varit som har wish sig gångna.
9: Ja. som tog konst in och så var det i 2016 första kanningen. Och då sätter man några avtryckverk vid att köra tojmar in och sälja i grundskolan. Och är alltid att är för att säga att bötten i grundskolan då är väl att läsa. Men så händer det att ta i bötten blir äldre. Om det är koncentration eller att sitta nere och läsa. Och det är inte bara något som är galdande i följande, som jag väger än jag. Det är galdande kanske i Atlant Västerholmen. Att vi suttar till det. Själv Finland, som vi alltid har lovprovisat, är östning av en nere efter. Så det är inte en robot som bär er i följande. Och nu må jag ju se efter att jag gör allt för roll, gör till tjaren ska vi täcka det i allvår.
0: Ja, och det som vi hör i Ärestan, och kanske hör det mest för, men det är samma Ärestan, det är östning att det här invasiva enska maler, alltså det är som gärdaskören, det tråkar allt annat av. Alltså är det, kan man isolera troböken för att säga att det är ängst som är årsökänd, Astrid?
10: Ja, alltså nu tar jag för 20 år så igen om det är ett liv kanske att ta lägga mig till en kolossala bröjting i Nämignon. Jag kommer att ha Bransberg för att jag har några helt ära Nämigar. Jag skulle visa dem en film i Söve som var av pensum, ordliga tutningar med Kjell. Det klarar att inte sitta en minut utan att bli åregva. Ta hade jag allt knappt att finna en snilltfån i lommarna som åregva är där nonstop. Ta hade vi ett släckigt kylfria bannat och ett nökrona. Och ta att allt som det läsa era enskån, allt vi tar som sekund, allt är sekund och du scrollar alla tunnar, det som man kallar brain rot. Det ger att vi mäknar inte att läsa en text. Nej. Jag har två böcker vid, jag tror jag böcker vid, jag kan lycka säga.
0: Ja.
10: En är The Fault in Our Stars, till John Green, lite jag lukar upp till kameran. Jag klarar att få 800 flockar läsa sig.
0: Ja.
10: Ja, inte problem. Jag ska lycka säga som en lusta, nekv lusta och idag, det klarar att läsa, men och till en gång var jag inte läsare, det vill jag bara helt lukka.

0: Men hon är gerande smal. Som en god namiker i fjorda hej Klara Lise väl. Och här är vi. Jag vet att lärare läser teknisk serieböcker och inte nu.
1: Alltså det vill säga det som vi för skallskärpor det är och höven stiger till namnkarna här.
0: Ja, ja. Det är mäknat inte. Och det är mäknat inte att skola tänk långs. Det är klar inte för heim. Det är väl så oräkbar av skolan. Det är säkert att det är tog.
1: Ja.
0: Det är mot att skola tänk i skolan. Samstånd som vi ser i automatalvene. Så när skulle vi ta vad tog i undervisa. Hvis vi inte små lät att det är skola tänk i skolan. Det vill nog inte allt.
1: Det där var ett humorskare.
2: Ja, det är bara det vi att Miriam var i Sjönvarstov nu och jag är fantastisk lärare. Min syn har varit häppen att häva henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politikerna skulle häva några lösningar på det här. Troblasen är bara att han är att vi känner inte till fullnär lösningar. Det var egentligen det som Sjören och Name säger till den PISA-kanningen blev lagt fram. Att vi skulle inte bara i ån värskån i panik färra ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hantliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita. Vi måste granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
1: Astrid. Men det är granska oss ner. Det kommer att kan göra oss ner.
2: Ja, men till dömes nu kom Astrid oss ner till Simon Boknon. Jag har alltid, och nu har vi en drång på Sejan och en på Nujan. Vi är i ett bokligt heim. Jag läser nek. Vi tar böcker fram med Lorset Devik. Allt det där. Men jag har Lise och Terspa och Lise Godnottsöver och i ena oändalighet till Dranschen som är vår tannarengar och tar närmast bläka i mig ut ur kameran så nu tog jag mig till Lorset där med mamma. Helt då där gloppa en bok överhöver inte. Där gloppa en bok till att läsa och inte hoas vidare och görs efter ötlån konstnadsreglån. Och tog är det att jag säger till dömes blev det sagt att vi eja att granska och läsa undervisning från lärarhatten till att hatta rikar uppenbart inte. Alltså det som vi har varit rikar inte. Nu har vi inte i tutsch folkhögskolan och i fyra imenskån London i två mån totalt imenskån skolarskipan, tre mån kanska och i danska, förska och så ens nu till kanadska och amerikanska. Och vi vill se att i Kanada som klarar sig ordentligt väl i PISA, här har den helt ära skolarskipan. Här hade vi friläsning i skolan om kvöntiga. Vi tötte rörsle i skolan om kvöntiga. Alltså, det kan gott vara att vi skulle skajta efter hvordan är det vi gör? Hvordan är det vi undervisar? Jag är inte folkhögskola, jag är pura likfolk, men jag har så hälsa runt när. Alltså, jag har alltid nöjast att vara ordentligt vise hva det är vi gör. Arme, som Astrid säger, för in och göra avtök som andra skiler enda mål i oj. Och så enda att bära vi ångon till vi må bättre om läser förläggarna när jag är ung.
1: Ja, men det är väl trots allt en kanningar och granskning, ta och sorry så är det komma fram så är det som för brukar terminologin så landstorsmannen som förallt upp på karsta men alltså det är granska just nu till näkva kan jag göra det lite det som säger att det skriver MR-reacher om ängst alltså mittel böt till dömes och lite det som samman vi Tor Kjöldbro och Sissa Rasmussen gör det en kandning eller tvärkandning en kvalitativa med kvantitativa så kom ut den här grön i fråskapet lite i fjör alltså jag kan inte prata spårstick jag skulle säga att jag kan lista kan lyssna.
2: Nej,
0: jag har inte lyssnat. Nej, jag har hukta den, men jag har inte lyssnat ur en till annan.
1: Är det här inte östning en troplöjtje? Är det som skulle loftes granskningen hos nere kanningen att det inte läsa östlytene? Alltså, till politiker är det inte något att lofta till som kommer från granskningen? Jag tog en gott för första, Astrid.
0: Ja, jag har bara att säga att vi må lofta så någon. Och det ser jag tydningar mycket. Och det är rätt gott att vi är granska. Nu är vi i ägstna, kan man säga. Alltså, lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som jag huxar är, och i det som för någon, så här var vi, eller politiska myndigheten, har vi nere först hovvisande, och i så nekv år, kjölt om vi kände pris och slut, att ta kom till läsning. Och vi blir vi att avtaka, nu att vi avtaka tuggs, vi att avtaka upptökerkröv, vi blir vi att nyliga skolaskipanna ja. Och bära till gärna till tejs kanske botten kan man säga att det är ett öllet kejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde göra något helt annat. Kanske färger ut och ischis utbyggningar som vi har ett desperat bruk för i eisen,
1: ja.
0: Hur skulle öll vara akademikare? Och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademikare?
1: Akkurat, det är det höjda batten man ska hitta till eisen.
0: Ja.
1: Helt tro eisen är att tidkast och kjol är det synder och vanlig till att lofta tajmon. Ursäkta, så långt är du kört, alltså kanningar som är kört där och frågar kanningar som skriver här.
3: Ja, Lilian visar

0: nämna att det är inte något nämnt. Nämna bultra lofta, det är det inte. Det är en stor troplodge, en olje ämopjandes troplodge som inte är nämnare lösa. Det ska nog näkva regier skrivas. Innan skoleöket så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsnivå ute av fälten. Allt gott om länga regier. Men man saknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
1: Ja.
0: Och ta är så höjer att då för att ta danska att ta för upp att kastera. Mm. Så höjer det telefoner och torskla blåsa in neka pengar.
1: Ja.
0: Vi är då komna till. Vi är här och vi har var oss nyfält i akkurat samgång och själ att vi inte telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag oss sociala medier.
1: Ja.
0: Ja. Och vi är ju samgångskällan som är släckt er bench för oss nu säger underför en samgångskällan till att man ska stå och stämpla under att göra förska böcker som kvöjtja och få nämningarna att läsa. Så att vi kan ta oss, vi så får ju normalt så vill jag mamma sätta sig nyer och läsa vad man ska läsa. Och formaren för att lära för att lära oss nu säger att vi har oss nu en troblogg innanför dronjer. Kvart kunde göra för att räcka tojs. Tajt och vi lärare av ökningen så har jag tagit längst tjänat sig hända troplöggan och tar här var sina möjningar om kvärt kan vara men det är ösning av störst ting och rum när man ser en film är att fjenden i dybet alltså fjenden i lommen hade danskarna sett då att det är en större troplögg vi är ju samgångskällan så nämner vi det här vi har att sätta avtöker värsk som styrka om flokslärarrollerna två lärarskipanna som nekv ut i ökningen råpa efter och så ett hotäck som är östen damer och olja väl till att ge vad skolan attor till lärarna tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt och det är inte så nekt hotäck till det här så vi tog så olja nekv om allt möjligt annat allt möjligt under rak
1: ja.
0: Men det är något som är värst att huxa om och kanske att skifta år om oss.
1: Ja, jag huxar snart Lilian, nu har du Östen Pötsjål och det här alltid ödel men du är ganska skola allt det var två sådana om nu att panna telefonen och i skolan men hevde sjøsn lukka lekka gera við testum til gera utanfor skóla tøy sum er høyrir næmingar við tosa við jar mill anna og høyrir austan frá lærarun at troplatchen er ikki bæra tær at ta sita við telefon skólan tei lesa ikki tei tøy mi skal lesa og han sé heldur ikki tøy der heima altså kussu kan man og so kan man prenta snakka bøkur man vil sé tøy man lesa so nikta ta lúti ja
2: og man kan lesa gå nåt så för dem flyr ar och det är också lika väl. Det är känsla att banna snillfonen och sociala medier och allt det som heter brain rot. Men alltså, akkurat här som arkängren har vi upplevt vidlöjtje, corona, och TikTok har kommit här att allt det som har varit avhängighetsskapande av sociala medier och snillfonen är akkurat hända en generation, den första generationen här, va? Men vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för Jon. En politister, Karl, var utavstående här, nu är det en gång och följer. Då säger man att det här var banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är bara en av en, det är så tjejt. Tog att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i följen. Man kan bråda sig sånt. Alltså, vi tar ju lättja hejlan av flera generationer av bötnån. Alltså vi har lovat att här var en affärtelefon i lomman och att här var TikTok och Snapchat och allt det och minor dranger släpper här var det här och det släcker det här, är släcker hela och jag ska inte bänka i hötter av någon föräldrar här ute till att det är en öde press av och ötton men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar så hoppårsbröding hon kommer inte alltså själv här må man simpelthen bara sätta ett band alltså är pura vissor att här må man bära
1: till nicka ötlösning, alltså till det samtidigt alltså det pratar sig sånt ur i färsling av rennkjolen, det pratar sig sånt ur mentalt kan man säga av sociala paddeln och snillfonen hur får vi till unga att läsa ett samskifte om Anna och i frutöjningen att det inte är i skolan det som vi skiljer oss i ett stora troplöjning i det här som vi lite tidigare känner jag att bötnet är då inte att samskifta det är inte vanligt prat långt det är höjre heter det inte. Det sitter ju för dörrar på långkor och höra tydligt och höra föräldrarna tåsa om fyrfärs i höjmen. Hur får vi vett här skolan?
3: Ja, men sier jeg svær, så har det vært fantastisk. Men jeg holder dette for å være som vi sigaretten før. At ta imot noen band om, så var man offentlig hvis man ikke setter øskebygger frem til føringer der, og ødskål slipper røyke, og det tog stinker i flere dier, at han har. Og man røkte med man gav brøst, og pjubatna våknen, og alle stedene, ja. Og det har også bare, oi, selvfølgelig var pura svøk, altså, hva det heter, hvordan kunne jeg ikke vite at det er, ja. Jeg tror ikke det var det samme. Altså, hentet han snillfonden kom åkken, og tog seg ut, det er særlig snillfonden, og ungen tog jeg loftet ut, ungen skilte hva dette var og hva dette innebærer. Og vi er her, og samståndet så har vi nylig skolekipene, tog at i PISA-øyene, som hendte kanskje på et årens snillfond, eller syndrom årens snillfond har kommet, så nylig har vi fullkomlige hovedvisende. Vi var jo hemsmarsjere i at lære mål, og heter alt, altså heter høyre alt sammen.
1: Sier du ikke har et stoppe, altså, kan man ikke vite at du sier om nye leie hovedvisende?
3: Ja, altså, vi husker øyene ikke om naturvisende, som jeg sier at uten ikke mye, men om du ikke dør at lese, og du stod ut ekna mål lunker, så kan det ikke være det samme. Du kan ikke engang lese et lesestikke, hvis du, altså i støttfrøy til dømes, hvis du ikke dør å lese, altså, det blir slik til. Det hunker alt sammen. Et døme, du kunne fyrtjeva nærmengen en tekst, det heter minnes vidt ødel, og du sier, jeg har lest den jo av hæson malen, og du kan ikke hva mal det er, om det er angst eller engst eller tøkst, og tøy til først, og det skal ikke løve tøyt. Og så klarer jeg det da, særlig hvis jeg låser på hjemme, og enda til som ikke låser på, klarer jeg det nok lunda. Og det mekna dei slettes ikkje at hitja den teksti og tøyan. Og det var alt som ikke hjelpetal som i det. Vi tar du årabøker, ja? Så her akkurat hent vi malen og tjåkon. Ja. Vi tar bare færna ta oss av pitchen først.
1: Ja, men til det
2: så vi... Og engst.
3: Ja, ja, til pitchen, ja.
1: Til det så vi en jato i at det vil ofta reagera noe som fram etter fommon, at man kjøper akkurs, fyrir jeg gjør akkurs, og så har man sett til i versk og sånne. Og jeg var også inn i at det er også en ting som er tidsin av, utan at man har nokkar ordar grunngjevingar, lita tilstendan til atursøkna som er minnes vel vi gjør det, atle etter vi at man høyrer en søv og så skal man enter sigena. Altså, vær nærke at du gamla som vær i skolan, du var tjus og gammal, men du er ikke tilkommen aldri gammal. Vær også at du som kunne brukast som bare på fjerna utan grunngjeving.
0: Ja, men jeg tycker inte att det är politiskt gärna att attersöken inte är mer. Men det är nog som Astrid är inne att vi tar till dig att ta nämningen som är i det. Nu nämnde du att det är vi böden och främmat mål. Jag husker att jag är ju flytta dronger. Og min dronger har gått och gav om det stånden. Och här har vi lärt att vi har sett år av känslor. Og jeg halte at dronger er generelt ikke så gøyre store kjensler, og kanskje er jo pjøy her, men de dutte øyne vel, og jeg halte på at de dutte generelt øyne vel å sette år av kjensler, men det er så nøydel. Men da jeg bøttene ble eldre og eldre, så er det øyne trobult å sette år av kjensler, og jeg ble kjensler som de var innviklet her, uten å bruke ensk høyder. Og at det her er at det er her og noe hender vi okken, og vi har et løyde mål i følgen. Hvis vi som politikere ikke øyne hjelper til å ansette tog, så er målet vi vant da.
1: Ja. Vi har ikke tømme sånn unge ta oss om det at føles er en bøyders forring vi først. Altså, det tømme at jeg kan køyre korset, innan man kan skilje ikke føles til ripøkene til tømme.
2: Ja,
1: Lille?
2: Ja, nei, jeg husker bare at nå var Atlin og Eisen her ved Dagstånden til Eisen. Man kan heller ikke hitje etter sin troble, man kan hitje etter folkeskolen isolere seg. Altså, bøttene har vært jo akkurat æresten og æren til færre første flokk. Så tog jeg alltid at vi nøyer seg hitje etter Dagstånden og folkeskolen og øde någon i einar i halt och till eisen till som till skriva lägger upp till det tillmälan till er att vi skulle självande männa och styrka nomströng och lärare uppbyggningarna så läs man det till vid av omvist attention styrka att få lärare skipaner och så och det kräver uppbyggning att få lärare skipaner är bara bläka Astrid och Atla in i ett höll och så är det två lärare här alltså de må lära att co-teacha som det äter enskån och eisen vi har nämnt och i PISA-kanningen självare
1: ja. Alltså men för jag får allt samtidigt vi så man man östen få den hookborn in i hemmen i Charlotte alltså.
3: Jo, helt säkert. Och Miriam säger att så vi alla gör att man plattar av icha ommer och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche tog inte någon allt var fra det av vika kvörja för där vika var så att öll lusche var och hukta. Och det hade tagit sig först som attarlinje. Ja? Och nu är det öllan ekvart att bötten och ung bara är samma vid sin och äckning. Ja? Själv man är det ens hemma, men folk har öllat lite av tog ut det. Jag ska inte skylta på näkran av föräldrarna till Jesus, allra bästa. Det här var bara inte ekvart tog. Och jag vet inte hur vi skulle släppa attar till
2: att vi tog oss samma. Jag hade vi här var mer tog nu än vid näkran jag har haft. Välja. Mm. Och vi ser inte att mina skutsanorsla, jag har nu länkat hur strust vi har fått mina skutsanorsla ner om 30 timmar om dagen. Och då har vi en av låga skutsanorsla. Vi har faktiskt massor av tog i mån till kväll och våra förfädrar hörde vi tarra bötnen till att ha arbetat med Atlan Sjona Rynchen. Och så bötnen var en parster av tog och arbetade i eisne. Men jag hade vi har faktiskt näkva tog, men vi brukarna skrift.
1: Ja, men jag att det tror man ska få alltså jag husar ju om att kvar få vid ora från Tjockon för vem vi gärna arbetar någon samman vid dem eltro och fick kanske ora från Tjock härifrån det är man det är man inte där.
2: Stitch.
1: Nej,
2: att lever fortfarande parallella till ver.
0: Ja, ja, och så är det efter här vi fänten i lammen alltså vi är efter halt vi telefonerna och skokan nost och sociala medier. Och det är en troplöjde som är öjliga stora och ringer att lösa östnyttja för äldre, politiker och sådant. Men det är kanske en samfällagslig troplöjde som vi har ett mottag hand i. Och jag har alltid att allt som jag har hört och gjort att ta sig om hette vi PIS och sådant, så ser vi att det är en samfällagslig troplöjde.
2: Ja.
0: Och det måste vi bara stäffesta. Och här kan man så gott som politiska myndlöjde stola och gott som samfällag kan hjälpa åkken till att komma på urvies ner. Vi tar och finns ju några bra om skugga, norslo och imest annat som jag aldrig ser att jag tillmäler. Säknas ofta efter kvar är det, hur så gör vi det kanske inte ofta. Vi vet hur vi brukar för att få armen.
1: Ja, att det är nog det att själva in att han vötten som sitter kom här för det lukar som en manna, den politiska. Till sitta öll i mäntlarna nämntna. Till här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i kökven. Kvart att det tid att göra nu till här till utslutet framför det kom.
0: Ja, hvis jag kan fortsätta lunch under när jag kommer nata, så var det här vi kvart kom vi som politiker östen gera. Ta samfällagsliga är öliga längt uppe och jag huxar ofta att ta vid politiker eller nu är det som Astrid, nu är det nödvändigt i hästen här, men så blev det more and more fluffy, more and more snackar vi undan, nu brukte jag attra kälja och kyldor, men så har jag sett
1: det
0: ja, more and more utländ är more and more tog blöga på att och får faktiskt kör snacka vita. Här har vi kunnat göra näka som politiker huxar är politiska myndlöjde till att vi vet värre av folkhögskolan och här kunde vi sätta in.
1: Vi tänker på?
0: Ja, gärna. Mm. Men jag husker ju också att vi kunde ödvanskete in här vi stod att ta med folkene som är av golven och arbetar i akkurat bötten. Vi har landsrönder i det. Och det är andra kvart folk som har hållit att avtacka landsrönder. Och jag har hållit att säga hur kunde vi inte bruka landsrönder till akkurat gott och hälsa för dem. Här har vi ett nekvurslit som vi får vara Gustav Gånger i det första skolan och Gustav Bötten. Här var det. Fagligene. Og suttet til at det er en imesløyde av hvordan ganger til hver en anstekken skole. En skoleløyere som får vite til at hans skole ikke klarer det særlig vel, han kan ikke i det slippe å ta seg ved en skole som gjør det øyne godt. Det är skott och mittlen till er och värjer fyra att man inte kan upplösa Gustav Gångor tjock för en önstryckad skola, men vi suttar att det är en månader. Jag har ju yngst att vi som politiska myndlöjde tar förhållande väck sådana att skolan släpper att ta sig sina mittlen kvärtgärd hit som ligger väl. Kanske kunde vi lära av tog. Ta er vid här nere av gulven tjock tog mot som värsta kundflytta näka. Utan att vi som politiker pröjda allt. Vi kunde göra vägen, asfaltera vägen, så att vi kan ta oss i medlemsson.
1: Jag har ett arbete som tog för att ta upp i väntan som jag kan hantera till på om ett år kanske.
0: Ja, jag kunde kanske hantera på om en månad hvis det är. Ja. Men det är tungt att dansa vid.
1: Ja.
0: Men ja, det är i gott och inte ett komplext ämne som det är här. Ja. Två lärare i kibanen, här vi har fått flöjt i händer in i skolan här. Det kostar pengar.
1: Ja.
0: Och det vill jag gärna halta av fram vid. Det är givetvis inte att underförna samgångar och östning arbetar vid tog. Det är områden.
1: Och kanske som landsrätten kommer att lösa brukt att evaluera det inte man prövar är så kan man värdera det i landsrätten ja, om det lyckar.
0: Ja, och att vi är här nere, inte utländ störst, beslut, men vi är här nere konkret ja. Och nämnt till att häka.
1: Ja, alltså det är två konkret på vad du kan göra som politiker är vi att få bättre på stövna.
3: Ja. Alltså, öllvita är det struis för malon. Jag har undervist i förskån, enskån, tyskån och så har vi öllmån i Aachen och som lärare. Jag halte vi må styrka hovvisen till att det halte pät att nira första hovvisen det. Till det är maten du lär att läsa och att arbeta vid bäget till den egna malen och vid öronmalen. Du styrka till den egna malen vid att spekla där i öronmalen. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmarsdare och i Malmö. Och vi tänkte att Osland är ju det som vi tar flänt att omkylta i älskar Oslandigar, men så är han Eva Lydel att det bara tar sig ängst. Och nu ligger det under åkken och i sin Osland. Och vi är det bara här. Vi ränner faktiskt att han har tagit om bara nu vid att släppa ötlån som vi hötte tar ju ta sig om hovudsynda. Vi ser akkurat norrländska grejen av. Vi är tog och dagst och i mina skolan och i akkurat mycket där fullvärldes öje. Och till så rejäl jag säger till det att vi inte suttja i kjolstörsfolk. Det är synd att vi inte suttja för att om jag dog i akkurat märker det inte och jag har det att jag inte har bruk för dig så märker det inte att onker som omgat du lär dig inte för att jag har bruk för dig. Vi suttja släcker så länkt. Tar vi tag i att politiker, låt mig säga politiker, ta det här ut här. Vi måste stäcka och säga kvärt hade vi som var ordentligt gott, kvart var vi timesmarschare och kvärt är vi det fel vi har missat.
1: Ja, Lilian, nu stod vi anstående, men jag var inte som tidigare särskilt osamt om det här tingarna. Kvärt hade du att vi kunde göra konkret politiskt för att få upp på stövna?
2: Ja, alltså jag hade verkligen att vi är ordentligt god vid våra folkhögskola och vi har en samstarva väl om det här. Men tar vi ta oss om att skulle böta om läsa förläggare och annat och våra unga så är det inte näka som vi kunna göra här och nu till er en också störst och längt rätt vi skulle göra. Ta sa i undanfarande samgång som vi själva är parstra att vi lackar och täljer närmingen i folkhögskolan. Ta det här uppskottet verkligen vi gör här. Ta yngste ödel som kom till höjningar. Yngste en att få lärarskipan. Ta yngste en att få lärarskipan. Det är så att jag nämligen att det här kan svärta från fyrstan till 25 och det här kan vara en fina flockor på 25 och en sträven på fyrstan. Nämligen att det här är så att själva löser inte, men en tvålärarskip är viktigt. Men det är omatbart, så vi pressar på när vi lackar nämligen att det här, så kan man säga check, check, hick vad vi har gjort och allt gott om det här, jag helst att man ska ha allt för stora flockor, men det här som är omatbart, det är bara slika på populärt, politiskt, och det är inte längre långt tid, man säger inte ursligt i att det finns en nytt samgång som kom till och så kommer det att heta ärna, man är två lärarskipan till dömes som vi själva arbetar via. Annars hälter jag Ray Marnersson, skolarsson i skolan av Flöton, som är en fantastisk skola i ett mun, tycker jag, att han är i fätren högron, till att det är inte alla skolor i förrigen som klarar sig till men det är hemligt, för att klara sig väl och för att klara sig till och jag skiljer för så vitt väl att det är inte till att jag är själv i klack som vi tar i 2008. Och vi ser lycka av att döma. Det var väl i USA. Och jag skulle vilja flå av ett reportage. Och läraren säger att vi tar två flockar i USA. Demokraterna till som jaunar flockren i förrjön. Och så republikanerna till som tjåvälde. Alltså två... Ja, men jag halte jag vid nöjast att lära av dem en gåa och jag halte inte till några skåma att säga, alltså vad är det som ger en skola gåan och vad är det för att beata den minne
1: skolan? Jag halte jag vid öttrar jag våna till för att klara att reja öjna lydn och ge som all någon till att det snurr sig som du kjöder har sagt om allt samfället som vi skulle få upp. Vi tror väl att vi är och kommer vänta.
3: Kan du säga 1% av allt?
1: Ja, det måste jag göra.
3: 1% av öttlån närmare som kommer ut av minna mig har varit bära förestå ängst. Det har sett att jag har aldrig lärt ett nytt mål sedan jag fick gå engelska fjora. Så vi kör en gång vi råknar som är främmande mål mig. Och ta och säga dags till trea. Ta allt till ett nytt mål.
1: Hatta blir det senaste åren i Hesson Kärsson. Ja. Tack för det.
2: Tack så mycket.
1: Hetta vet jag som vi tar då att berätta någon idé. Hef du vilmärskikar til sendingsna, huskott til evne etter Øypræi, send okkur så en teltepost av brettingkurla.kvf.fo. Om man har løtt opp i tid og lust etter sendingsne av Høymasøy Okkara og av Spotify. Bretting vil østning endorsenter klokkan 20 i kvöld. Av redasjonen i dag var Katrin Johannesen og jeg, Ingolf S. Olsen, som østning er redaktører. Framlagere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Og vi vil atur, vi har nødt til å bredde torsdagen i neste vik og klokken 10. Godt vikskift.

0: Velkommen i kultura. Og i dag setter vi tjoneikene av spurningen om MVG-flytøkken for å tonelage framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstorsmøver i Mettamalen og Bøye Andreasen, fyrkjøpere, kommer i utvarpstovene til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliassen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i kultura. Myrskur, Bjørste, Brim og Berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en av myrska gotiska søvå om langsel, øtta, deia og kærleika mellom tvær menn. Men søvann nek veldre enn filmeren. Hun bygger av stottsøvna Manor som tuske rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriva jeg for mer enn 140 år enn søgjene. Nå er hendan gamla og heldre og vanlige søvann finnes ikke nytt liv av kvita løretten om. Spurningen så om filmeren mekner at gjøre henne lykke sterske i mynden som hun er ved i åren. Det skulle vi ta oss om nå. Hvem er Eiler Fagraklett som har et helt særligt samband ved søvende hendan filmen, og filmsfjepparen og milafrøyngren Herman Eliassen eisne kjente fra filmspottvarspen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av arbeid var i Hanna Bio og hukte etter filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tverferder, og du var eisne vidt til å få Manor ut som bok av føreskolen i 2014, og du innledde eisne fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi færdet omvælde filmen. Hva var det vi er her luttle løkne tyske søvne som gjør til at hun feste seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, enda søvn rett og slett spesiell. Og med som skriver søvn er en spesiell løg. Det en tyskere som født i 1925 i Hannover som det etter. Og det som så spesielt i hånden at han blir oppsagt, så han lærer jurist og blir advokat, og blir oppsagt som starver vekkene sine kyslige samføring til arbeidsgiverne som finner til at han samkjenter. Og det som så spesielt for hans samtøy til at han så stedet for hva som lukker nyer og djevast, som folk hans samtøy vil gjørst, så kommer han jo som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i togjeritum. Og han først så i gang med at granske som økjennom, og for at to så er det samkjent av menn, og finne til hvordan det fungerer til at det hele tiden er det jo lovlig til å være samkjent. Så han først i gang med på et og annet, og for å lobbye for å prøve lovene, så det ikke langt skal være lovlig. Så jeg hadde en jurist og et advokat, så for han at verge disse mennene som vil akkurat for å bråte seg lovene i Tyskland. På samme måte er han en slåbråter til å gjøre det om det ikke tar i tiden. Han så mye framværsende tog at ordet homoseksuelle ikke kan ikke oppfunne det. Det er ikke oppfunnet for det, jeg minns ikke, og at han alt det. Og tog må han oppfunne sånne egne ord, han gransker og tar seg med det. Og han bruker et ord som heter urning, et ord som bare han bruker. Så det var en reellig slåbrøntende med over, som skriver spørsmålene. Men det som han skriver om, er det så mye kontroversielt at det blir bandet i Tyskland. Og han vil også filter av at han er begge fire retten til samtidig sånn, at enda som han er utlagt. Og lite så at han er noe gammelt til Italia. Og medan han sitter i Italia så begynner han skriva skaldskap, altså fiksjon. Og det her at han skriver Stottsøvesavn, som er det Manor Stottsøvann er i, så kom kvirer seg følgen. Det finnes ja. Over Stottsøver i Stottsøvesavn. Og Manor er så en av dem. Og det er nok spesielt til at man ser at han slags ikke i følgen. Mitt annet sier han til er 35 åttjær, og at det er så mye godt vever, at man kan simme med Vestmann og sånt, atter og frem, takkliga. Og han tar seg spørre om et trøm, at han har en frumske over følgen. Ta hvis man lytter om følger. Og han sitter nede i Italien og fantaserer om et det landet som han ser i leksikon og slea, eller Lopos. Så det er med fantasi, så kan vi ikke ha hørt noe som trimmer ut. Men han er fremvalgt som sagt, og en rødgjøn snur ikke østning om vampyrer, og det som er noe spesielt ved tog er at det er 8 år Arne Brandt Stroker, som du synner på, som ble kjent, og det kan se et standard i fyrt. Etter. Så han er en slåbrødare som han fyrt tog i alla mater.
0: Ja.
1: Men Anna Bøtjen, hon blir en gang stor her utterslande, og her hun oppbøkker som bare kvarver vekk sin samtog. Ja. Hon er ikke omsett til nekmal, for vi kommer fra nødgjør tog. Och det är nog jag att man liksom begär att alltså så känner man vi nu känner igen att han gör det som släpper något där LKT Strussmauer men som returner. Hur så kommer så till färger ändå så man till är faktiskt om vi spelar cruise så möter en filmsman i Tyskland i halta så för någon och han menar att det är en bok som är gång fyra färjan och två samtida män och spelar bridge han känner till så sövna. Och så nöcker jag sätten så tar jag LKT över stånden för en sån här vitt som heter och så berättar han om det har stått sådana och det är ganska intressant att han omsätter till först och det är så speciellt. Och det är faktiskt tog att vi i LKT tar finkan omsätta av henne och skampa och göra sån myndprotein. Så det är faktiskt så att jag behöver lika som kämmer till färger.
2: Mm-hmm. Och hon är omlai 22 så är det långt där och nu är det här så körs till en Highland film som är 130 minuter till långt där. Ta det där dessa filmen. Herman, hvilke kjensler ser du etter vi?
3: Altså, jeg kan så kanskje begynne vi hvilke forventningene, eller hvilke vånene våre til filmen Arne får inn, og etter Manor, etter Karl Heinrichs Ulrichs, var noe som jeg aldri har hørt om før en filmen var tidsen oppe i forrige år. Og jeg var just helt utrolig spent, og tror jeg at jeg vil meta som jeg vet ikke, en outsider på en eller annen måte, at veveren inn i Allheims filmsvinnerne, som da viser seg ofte, til gusserfilmeren, eller til rævefilmeren, filmer som Backrooms her, Korsianne, og filmer som Weapons, og hva det nå skal være, billigere filmer som tjener bare millioner og millioner av penger, eller dollar. Og så har jeg at en føreskur vampyr gysare filmer för över Jurter och ta Jurter det helt otroligt spänt där. Och jag kände slett det till vinkeln om sexuell och sanförnsna eller näka sort här så jag också okej, det blev bara mer och mer spännande. Och nu är filmen så kommer ut, vi därför hooked efter någon. Och jag måste säga att om man så fjärnar, nu är det hur så ska man då så alltså nu hittar jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man hur kan och jag måste säga att filmen var okej. Okay. Mm. Ja. Jag ska låra det annorlöst. Jag har yngst att här var ganska alludes in de möjda av gusen. Jag ville ganska yngst att här vara lite som Moira romantik. Jag hade filmen tycktes att vara lite som så där örstkymlar om kvann vi han skulle färra runt chankromässiga. Men jag hade tidigt så är det en fina filmer på unga mat ska han skilja som att efter en katastrof av en film med slett ur hörsel. Men jag får vänta något helt annat, man kan säga det så.
2: Ja. Jag lär till så ser filmen tvärfärder. För jag känsla så stod efter vi ganska första färder och så att det är färder var det något som bröttest.
1: Ja, alltså första färden var det alltså flera ting som avskar som man upptäcker filmen. Först och främst var det upptäckande fintäckarmon och rabotjande, eller stortsövande och filmen om. Så det här fyllt näck med nätet. Och så är det så att det kvar allt upptäckande, jag känner allt attor och så är det känner allt skospelande attor. Så det här fyllt nog snäck, det här gör det en gattande för alla förhållande gattande inte så är det en filmen. Så det är så här nästa färd så lär jag prata också om allt här och kommer börja uppleva sövna som må vär och ta dem med filmen månaden bättre. Det är sin samtidigt och det som man säger att det är ganska inte måste jag verkligen filma, det är det inte. Men jag har alltid funnit nog och...
3: Ja, funnit nog och helt ärligt så har jag inte filmen... Han pjöds det helt inte att vara mer än det. Alltså det att filmen var funnit verk som visar sig själv nog alltid. Jag har alltid att det är en av de flottaste förska filmen som jag har sett. Och den mest honaliga och snäff förska filmen har jag varit det. Men jag är på sant också med att filmen själv var alltid till runt om filmen. Sövad om... rötterna i tusen nu är det snur filmen Manor och kvar filmen ständer runt sömässiga som en förska film och att han handlar med en kärleka i mitten två män och att det är vampyr och att det är gus och är rösna det är så själv och är mest just värt åt men det är som att filmen själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är helt nästan är mer spännande än filmen och det är det är det kvart det känns som det hej det har kommit ut det är okej, okay. Vad är det?
2: Ja.
3: Utmärska, dåligt.
2: Ja, men är detta en väldigt rävfilm eller Hur så vill du lösa chankna
3: ja.
2: Och stoilen?
3: Alltså det är ju jag vill det allförn sagt att det är en real filmer till Flora Falk som I har vi hört har varit väldigt hooked att filmen som inte visste är om vampyrvinkeln och det kommer ut och chockerar jag tyckte som jag säger men mer damer generellt öliga väl alltså genrefilmer, gusefilmer, science fiction filmer, genrefilmer hela tiden. Mer hade inte väl om man bara kördde tandvinkeln ännu mer, alltså ännu mer blå, ännu mer harska på ett lag och ohona. Här är det några det som har gått en ens kunde ett jump scare, jag vet inte hur man kan kalla det här för, här folk lov upp på ställen och allt det här och tonlöken är myskor och scenen är myskor och kvärd kämre ett monster för och det är drömasekvenser. Det är allt ingredienser som har till i en gusarfilm som är fantastiskt och värsta stått till det sådana för skån. Jag är bara ängst att det kan ska vara lusen mer av det. Men färdande var så men jag hette faktiskt Moira en romantisk film mittel två män som finner kärlek till en annan och okej så hittar man en lösen borste för Augusta Winkler okej hette det som filmen ner så som säger vi Michelle van Meen I hukte åh vad ska det hitta ska vi det heter det ska binda mig ja. Och här måste jag säga att jag är väldigt här var det som åh men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittelna så här. Men en gåsöva som kunde vara förtalt av Lutzen bättre, jag ville ha haft av Lutzen mer vi känslor vi så kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon av åttorna spolera näka, alltså kärleksövna vinner av dig och någon heter Forboying Kärleksövna, sen det Romeo och Juliet aktot I vet du hela.
1: Romeo,
3: ja, den äldre. Romeo och Romeo som vampyr där. Och till filmen av livet så ska, är det ju meningen, jag läser också om det, att det är en ja, inte en kald fan som sitter vi en torren eja, men det var nästan här det var, och jag måste säga, jag var omkring nervig och grått om något som helst. Jag var som inte nog rörde det oss ner. Och det hade det som är mojne, att det här kallar man kanske ett skuffelse, men allt det här är sagt så, nej, det är väl utmärkt, det är fint. Det är något som bara inte nåttes upp potentialet, helt allt.
2: Jag blev också för att jag jumpscared några färger, en färg trots jag färger här, det är ordentligt rann kallt ja. Nyheter lite nu. Ja. Eller, kvosse frukt tolkar filmen upprona sövna?
1: Faktiskt rättligen har jag tagit upp det. Alltså, jag vill säga att Chapman är den här. Enten det som drövelsene, men generellt är allt här. Och det är mest bara rätt upp på sådana ting, sådana dömer som att jag vet att jag inte är frumska av följorna. Men generellt är det lite brått, vill jag säga.
2: Och I upprörande sövne, här är det så bara föringar vi, men I filmen är det en äkert danska här.
1: Ja, alltså, det är limitär. Alltså, det svimmer ju sig alltid fram till Västmansson till Quentin och sådana och ut och knall I börsen. Men som sagt, det är allt föringar I sådana här och knall sövne, medan det är ju just filmen här tillförs en danskare. För jag får att det utländska elementet som är in och är så inte exotiskt och spännande och ganska att det är utkända att årsta. Det är så element jag går på I ganska utnyttjande. Det är nog för att få pengar. Men det finns samma vinkeln på. Det är man ofta ser I filmer som gjort I förrgång. Det är klassiska medelföringar I danska. Men I all det här så är det något gott görst. Och det är ganska synd att vara om man ser det vanligt. Att det är synd att vi har glimt I öja att det är liksom vi känner det att det är sån här kashmash danskar som kommer in och och för en kanske jag alltid personen till att han passar sig in I mentarna.
2: Mm. Så det en prästen är ju en danskare och prästar hade ju störst valt då.
3: Här är prästen som auktoriteter. Han tekar sin avgör om vad ska, nu ska handlas. Då, och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästen som trackar in.
1: Ja, och det är också där uppe I allsön är den gommor kona som kommer att ramen och hånda som hjälper dem. Så det är inte en film. Här är det som säger prästen och byggt faktiskt som säger man finner det en lösning på hur man kan lösa det mystiska som händer I byggtene.
3: På något sätt är det helge eller pillow aspekt som kommer in som outsider I det lilla förska samhället. Vi lunorna, sjönorna, att den kommer vi som kvällabatten. Jag hade pillow på något sätt är som svalen I filmen. Det här öljan är humor vid han är öljan upplittande. Han kommer in och heter öljan gråa och enkla förska löjv på en eller annan matta. Och han är han som tvattlar och gör jokes och då vet och ta flänna efter honom och han blir ju som en sån upplittande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sida vi är på år alltså det blir nästan till en sån flysch till mitteln tej ja. Alltså mamman som är ontja och nu kommer det ner helge in och att ta upp lite allt och lite synter. Så han blir ju faktiskt som en sorts ljus som kommer in och igen den här derbra, kalta, mörskota, förska hemma.
1: Och det har alltid gjort det gott ut för dem att det visar eller väl. Gås det var, eller jag tycker, hoppar på att det som var förr, jag känner två trus, att det var rädda mist och derbors. Och kvar där var en ivelivningsspårningarna. Och det är riktigt väver och det manglar mätkvän där och det är allt liv i erbaxt. Och så kommer det sin exotisk landskaren som är stuttligare och hever iveskott. Det är också i allt det genomska och vinkel i sömn.
2: Ja, kom till Eisen Tejas som där var ganska centra jalousidrama mellan Baldur och mammorna. Och på ett tidspunkt, och inte säga något om det, så verkar det som om hon ganska Eisen har gått ägare av helgen.
1: Ja, det är alltid en kämpa också tulla fram i början i att det är bäg vill ha man. På tammantan är sälja skolspelet till henne, så får ju er äckla gott vid det att du ser så ting utan att säga något, då ser det henne annars uttryck än sådana. Och hur hon bröjtes köken sövna. Och om så tar jag på er hur så ivåsamt är det här ivåsjösen ut till tog er hjälpa pilot och du redan väl vet han som inte kömeras in och ekor eller ekor men det är inte allt ganska följdes lika genkännligt alltså att det är inte alltid var på barn så är lika ivåsamt men i halvtid när man kommer till ändan filmen så är man alltid på pushtrum att det är tar på er och att tar skulle vara samman att det är lunch.
3: Jag är alltid att alltså jag är så ska man komma in och snacka om Sean-like och allt det där men här är alltid att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt ja. Hon är helt Sean-like och känner var Albrecht var alltså helt otroliga grejer och sannförande och Pilo är ju han är över Nekvarsaffäringar och han är ju i utländska film han är i Hollywood han är i alla ställen. Och han är röstning bara en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt. Det är första hundan till att snacka så. Men så här har vi unga, nödja, talentiga förrjön i ägor. Som jag inte visste något om, Arjen. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor, det är hans allra första filmer. Han är pura öra under hösten och ökningen. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får ju något sig och... Att det här följs bara så skarft, men i halvdelen alltså slett överhörs han klarar att stanta sig upp emot den här legenden. Na? Men alltså, han är runt och överhörs i halvdelen att det kommer mest av tog. Och det är en film som kvillar 100% av hans öxlån. Och som vi snackar om årstället, det heter Kong Fyrsö och det här vi över samkintor ta. Han ska ju spela en person som är avbördor känsliga.

0: med Ørla Gå fra Ørsla.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg også Ørsla Gå, jeg minns ikke sånn ut.
2: Johannes Haugur Johansson.
0: Ja.
2: Og Øystein Brimheim, som er jo her på en. Og fær øyne scenen, og her hun synker en sånn kvøv, som er helt veldig akkurat gammelt, men heter noe som hun har skrivet til filmen. Og hon synker så etter her nækka om hvordan havet djever og havet teker. Og til den scenen som hon øyer for seg selv. Så da filmen lever øyne, så det her øyne enda sanger som kommer inn med en tekst rundt korridor til helt ikke holdt og særlig av
0: det. Men det øyne interessant, det at det sånn sjanker clash, det knappt blir en whole musical mitt i hele land. Det knappt blir en synkje eller nere fyr som man ikke ville gjøre så naturlig i følgene. Så här kan man tre sjanker som kommer in som kan oss förvirra sin kast.
2: Och så Östen då kom in och showade det att kat förska involvering ingenjörer som film någon jag gång fyrje för jag gång fyrje av förskolan men outlier hur cha John Hammer hur så nu very pure here point och town legend och er tar som kallas i heter här Torlake och Andreas Torlake Mortensen Andreas Östorf tar halt i sannligen Jag har just så imparst här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är till struge instrument och cello och så där eller Jupiter toner som verkliga kajda och sort filter och ett helt förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och ett helt vi gus personen så our gus personen som var weird jump scares och blå och test macabra och inte minst tonläggaren, det är alltid rätt näst. Helt otroligt.
1: No Rest for the Wicked har finns ju rättliga god omälde. Nej, vad stannar från här? Alltså, utanför färdiga rejsen och vi har alltid Rotten Tomatoes här annan 93% eller här alla.
2: Det här ändrespeklar kanske inte akkurat att vi har snackat om här idé.
1: Kanske inte ordentligt, men jag hoppas att ändå så blir man först att jag var stötner. Jag vet inte om tid av hot till det, men jag kunde gärna helt spurt om till vilja vimmela filmen.
2: Ja, alltså jag själv hade vill det här. Alltså, hvis jag ska lova mig att kolla sig här först och brillar på, alltså jag bara är förvittna som föringar så hade jag ett borde färg och sänd den här filmen till att det är inte kvant där man kan färg biograf och sådja en film som gånger finns i föringen och av föreskån och om det är några avbändning det som jag har sagt förr utan det ska vara några avbändning om Gustaf är gängast här som filmen så får han säkert att vinna alla priser under till skandinavisk och sälj Norden och Rassus priser och allt det där här. Jag har ju uttalat mig om era filmer och tar vinna bara alla priser alla stannar så hvis det näkar så är det ju bara meter som man ska kränka mulder till det visar ju alltid vara stickmotsatt.
0: Ja, men jag vill helt just anfalla filmen. Det är ju näck vi först om vi kallar det första film det är ju näck första filmer som är just fotlar spel långt som heter och jag har ett som jag kan komma tankar om så alltid ett av bästa som vi gör det. Det är ju inte några ting man kan se fingrarna men all in all så är det just en film jag alltid vet just att han ska komma i sövböckerna och för att vara tojande och som du säger han ska vinna näka virslönner och ja utlandningar som tjata sjön du är en örnbrillen när vi tjera. Men det bildar inte långt till att först bilder på att det är en tysk söva och en danska film och det bildar inte långt till att först ska man komma in i filmen.
1: Ja. För jag förstår själv att minnas bäst från filmen.
0: Nej, alltså för mig är det bästa att jag minnas bäst från filmen. Det är bara det att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att sådja kärlekar med två män och en av först ska byggt och jag tror att det någon är speciellt. Alltså man är 20 man kom här till. Och det gläder folkaren mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio och som tog till mig.
1: Här får jag läta No Rest for the Wicked för att det låter mjörskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt lät sig stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, öppet och avhållvärt prat och tack för det video och kultura.
0: Myskre.
2: Själv tack.

0: Vi har du her Rimheim, vi lærer noen alt veldig gjøst som ur filmen om No Rest for the Wicked. Nå får det at snikva seg om karmaner for livende tonelag i Førjon, evnever MVG-frytøka for tonelaga framførsler og konserter. Tja Mari Utarpstoni bar og lærkjene landstørsmøver i Mentamalon, og Bøy Andreasen, fyrkjøper, velkomne til Bøyer.
1: Takk for det.
0: Bøye, du skriver en grein for Gård Vigesøyen om MVG-frytøk og tonelager framførselen. Her i beskriften var et av hverjum fem etgang kommersen for til MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det sånn at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøkka manuverblå for MVG. Og jeg vet her var, nå løyere av mentene i Høllingsjøtters kommune, her vet omsida Perlene, Ønseroi, Aune Finnsens, min Luttelvig, vet her var alle mentene i Høllingsjøtters kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av imensk og slep. Og ta, hva det for når jeg skal gjøre opp? At, og det er altså, jeg vet omsida fyrt av mest av alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning, utan MVG, då kipar inte kommunen så att det är MVG vi avvittlar på en av en här. Så då jag gör det rocknstyrke, så riktigt det syns det i mig kvar affären här, och jag såg sig, alltså, detta borde färdigt av lagar.
0: Ja.
1: Du vet, och då man, du vet, nu har vi varit nästan 12 år i hans ruinen och haft dessa här känsla öjlig ofta, och jag har faktiskt, så som vi två landstorsmän för Jamalen, om man skulle täcka det upp. Men det var ju så att jag var i skilje då, pastor sa det väl, att det är tro på ett mål. När öppnar man ballet, ja. Och kvar ska jag eller kvar ska jag inte.
0: Ja.
1: Och så, var, så tog jag skriva att det var väldigt relevant och jag höll någon att så fick så större uppmärksamhet till att jag sa att jag körde komma.
0: Så tog helt det att MVG av konsert ett gång kommer att konstatera en troplöjtje för att ska tonlaga lugga?
1: Jag vet inte om det är en troplöjtje, men jag hade det här är, motivet som är att min känsla är alltid att jag vet att jag önskar för att jag har brukt sådana här årskut huvud på att det är och pengarna är så luttlig att jag ser det här sista 1000 kronor, 2-4-5 kronor borde färd till tonlagaren.
0: Ja.
1: Och tog jag till det här är kipan som är österflytignar för MVG kvishvitt.
0: Bara att lära sig att du inte är fotjamalare här, eller landstorsmäver fotjamalare, men du är landstorsmäver i mentamalon. Hällde du att det här fotjallier karmannen som först kom live-tonläge är några år?
2: Ja, det är så spårnegren. Och som du säger att jag är som mentamalare här och inte som fotjamalare här. Så jag ska anse att jag inte träcker in och öka till Axel. Men om fortsatt Herman är tjafförsk och live-tonlig är nog gavur. Jag har alltid att samma omtryck kunde vi nog säga att det är där allra helst inte. Det är säkert imist från tilltäck till tilltäck, från konsert till konsert. Sommar är då väldigt väl omtäckt där och här kan komma fitta beningen. Vi menar är då ganska mer nischig känt där och så vidare. Här det är torf först att ganska få näggfolk att komma. Men som man kan säga utifrån stora höjla häver sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarna. Så jag också är att det här kunde ha hållstrykkost väldigt bättre.
0: Ja. Boja, är det något som uthörsliga visar att det här fortsatt ligger kärmannen till förska tonlökaren och fyrkyparen inte är något god?
1: Alltså fyrkibare var det inte, alltså vi är en kommunal fyrkibarstånare här, vi får åka där fyrkibarland.
0: Så tidigare sen det kanske är en särskilt och
1: vi
0: klär fyrkibare?
1: Ja, vi är en särskilt och är att vi är underspelst och konsert i förrjön.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha ett iviskott?
1: Nej, släts inte. Och vi har lägga pengar till underskottskonsertröjsen och till... Men jag såg ju bara att vi har några vänner höll knytt ett till åka höllnöjsen, så vi såg ju hur snäga orske tar bruk på det här. Och det har alltid haft en egen motivation. Det är inte att det har alltid att det är en kris. Alltså, det är en nekvar förbättringar gör där nu, det är sista åren. Ödstörna kommer nu. Och det är nästan gått på plats eller kommer på plats. Jag vet inte om det har hela månaden att man hackar samsynningarna, minimumslönerna upp till, jag har alltid varit 20 kronor eller klart, jag minns inte på det nu. Så på ett hamma där är det ordentligt gott. Men jag har alltid bara att som vi skriver i snu här att att fira nu sälja konsert till Akon för 100 folk så färra sida 3 folk och chips in ja här är MG för land jag hade det här ju vi så på plats att det är tonen kan som har thrust för att just nu gentle like eller har konsert finns ju så det jag går mest
0: att hon har en läsar brand grundtale ju för den är jag vill låta till kött man har spalt alla ständer och
1: till nämligen att
0: det är just det stora pengar nu ute.
1: Nej, det är inte det stora pengar att snacka om och jag tror faktiskt att jag inte vinner kunde gått rätt på smålbanan och det är det tre som inte tjänar pengar.
0: Nej.
1: Men han som inte har så näkt tar det pengar.
0: Nämligen. Bara är det en motsökning att vi kallar alltså politiskt tonlike förskan tonlike av förskan för en tryande past Jag har först gammal allan och för åkare mentan, men så samstundet så lägger vi ett vanliga MVG-sats av konsertutgångsmärkta.
2: Ja, det är ganska ganska gav spårningar. I allan förrän alltid att vi kunde säga om till sig att allan damar tonlager är vi och i allan lyssnings vi skiftar om till glädje eller sorg och allt här mittlen. Og at vi vilja fein høyra tøvnløyk, og det som hent det 17 årene, for nøkken år siden, kanskje vi fra 2015-20 år, at døgnet så kunne du spille inn og selge en utgave, rent fysisk vinner fløv, eller lyknande, og få kanskje alt det melder rundt, og få lødsinter aviskottet. Vi det er alt livet, så digitalisera och upptalt och ett manuellt allt till Spotify så hade du utgång till Atlanta hans Stoneloid. Så omstövnar två tonlager om är blunar när vi tar förrar runt vad jag läser. Men framvis vill jag att ha ett tonlager.
0: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta platt man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver. Yeah.
2: Nu blev det så lös två tonlager om att en större parter av intøkene, man kan si at nesten alle parsteren, blir rett her. Man har framførsler og konserter av hessens le. Og da kan man godt si at det er veldig harmelig at en så stor pastor skal fære i MVG. Men da vi nå er blevet så avhengig av MVG nå som innenfor kom, innenfor jeg alle øker, så er det selvsagt torsførst at jeg fære inn og pilke alt for meg vittet, men som det langt høver fremme, av øren og øtjen er jo enten MVG sett nye, eller at det ikke borster. Så det er alltid jeg vet øye er at i ødelførende av vittgjere nære, og i politiske skipene, men som sagt, jeg får ikke stand her og inn i øtjen og kjøre Axel Johansen at jeg sier for nek.
0: Nei. Men jeg er også som mentamallar og herrgla som landstorsmær og mentamall, så hevde du vel en AHA og gjør sånne her mentamallar og eisne.
2: Absolutt.
0: Og du nevner at akkurat økje er flytidje boka utgaver til dømes.
2: Ja, det er flere økje og fyrir akkurat som er. Jeg har ikke ivel litt iver akkurat hvert er flytidje, etla tale minne og så gjør. Men det er flere økje. Men tøy kan man si at det er Jag får värst att ta smätta just.
0: Ja, nämligen helt då att förska tonläggare och förska malle. Hur tutning för malmänning och fyra förska malle?
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvarv kan man säga. Men som skapar väljande ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och axfyrre. Men jag också fyrir öll.
0: Ja, nu är du ägstens själv var tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger att vi tonläggar är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, att det är rymligt. Jag var ju bara att ligga i av fyrröjning och vänning och så var jag fram till en konsert till nek och sånt och allt annat hur man har brukt åren till att skriva sannsynar och så vidare. Att utifrån hur också är att det här kunde
0: Ja.
2: Alltså på den måten också att det är ju nöjda att kunna behälta det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg att göra hemma sånt så bara vanser vi. Och så kan man också göra vänner att föra MVK-pengarna till akkurs förnuftet. Vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka så
0: ja. Nu svär du som landstörsmän och ganska äldre än som tonläggare
2: ja. Ja, akkurat. Det är inte ja. Ja, ja. Sjöna det hejda väldigt gott om det kunde vara fritidje och det är alltid att vi då är hitje på. Men samstundes så vet vi att MVG är en så tydlig gammal inte pastor av till som vi fortsätter samfället vi att det ska nog en närre vidger av till och hvis man också är okej hvis jag heter nu är minka eller tidje av kvart är kanske att han nästa och så är det här man också tar betraktning
0: ja. Flera europeisk land har annakvörst MVG-frytöke eller lagre MVG-mentanarsats av konserston. Jag kan nämna några dömer. I Sverige har vi lagt 6% om man har i MVG. I Finland är det 13,5%. I Norge och i Island här är MVG i Strika. Där är det i Örn och London i Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både du nämner att det här MVG och ädgångsmärken att det här är av intökna, men fyrkipare här var en MVG-fradrott av flera utrasslån. Har du helt vilja haft kvärt har du helt vilja haft en MVG-frytöke eller en lagre särligan mentanarsats?
1: Jag kunde också märka att de pengar som kommer in till ägarmärken Söle för till tävlingar på Alstin eller tävlingar in. Keep it simple, det är inte det. Vi får 45% att det MVG av tyg som vi är man i kommunen. Så på tammande är det, jag kunde bara huxa mig till att tävlingar finns till 100-200 eller 200 kronor. Så jag visst vill lägga MVG om man har det som tävlingar inte. Så är det nog så kött att det är nekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affärer konserter. Och apropå det som vi tog som Johan vid malmänning och allt det. Nu är det dagligt och i omkvarna och så tycker jag kusen när jag orskar till att jag ta målsliga och ta att skriva och ta är särskilt tog när man snackar om vi det är en liten show och skulle vara såna värde och kan mal hur så viktigt det är för och kan mal tog är att till ungdomen som man tar sig om till ta sig ganska för några ängst och förkyld så där och Jag ska inte passa den, men det är mer en passion av det första tonläsen, eller tonläsen vi skriver först. Mm-hmm. Och det är inte bara, det är rätt att avancera. Vi står om Silverdrunk och Marianne där. Och det är ödeligt gott först. Som, ja. Och jag hade till er, och det är bönlöst tonläsen till ung folk, när jag då, som så komma stämplade till massliga ting.
0: Ja.
1: Jag måste lycka vid mig till att tonlagarna till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tonlagare förtjänar minjen en 50 kronor så är man fratidning vid MVG.
0: Ja, som att hvis du häver en av lilla fyrtöka
1: som
0: omsätter minjen en 50 kronor så är det nog kallt andra för alla vänner.
1: Ja, känner, så på tammat är det det är också viktigt att säga det.
0: Ja, men till fyrkiparen som, till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG.
1: Ja.
0: Och i någon förrän är det just tonlagarna som kipar fyrkonserterna där vi bittar dem att komma och spela.
1: Ja.
0: Men jag lopper väl ju till minne
1: ja.
0: Att jag var tajmån till att fyrkiparen ska gälta. Ja.
1: Och i åkara förr så är det här vitstanda fyra ja, upp mot 100%, 95% av ödlen konserston. Det är alltså att vi inte är att här möjliga fyra, jag visste er en konsert som är avlöst, eller jag visste det också som händer, så får vi pengarna betalt att det bara är till det som jag har köpt.
0: Ja.
1: Så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att betala att det orsakar av omkron. Till åkron är då vi såg som intelmoin och här Albert är med själva walk center.
0: Ja.
1: Så här vi kanske 100 trusfax som är över oss röje.
0: Ja.
1: Det ryktet ju. Ja, det alltså vi det är konsekvent att vi det fyrir köpa det in och vi tar allt och då sänder också en rockning då vi tar det över rockning.
0: Men så var det är fyrir köpa är kring lantet och de flesta måste nog sälja för mer än 50,000 i ätgångkommersen på årsbasis.
1: Mm-hmm.
0: Så, men jag kan också ha en spårstegande spårningen bara om man ska ha antingen en MVG-frytöke eller en lackrig MVG-mentanarsats av konserten och omfärger är jag kan en slöka kipan.
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva det er i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant ikke MVG, og så har jeg ikke satser her som til den.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så er jeg helt i at det er dårlig hvis vi tar MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle, for at vi gjør dette nærmere, og det er en firespurninger sektor, jeg holder det her på Pallstøtter som har sett Aksel V. Hansen, en spurning om just det ser vi skiftene. Her han setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om og så gjør. Ja. Det er vi da å få ta i tølene, man sier abore, ja. Så vi vet hva vi snakker om. Ja.
0: Så ungen alltså landstorget lamentar man då här och en rock nu på kvar.
2: Nej, och hat man kan säga allt som har vi MVG och annars skatter och så vidare. TT är ju fotjamalaraj och här vi Axel V Johansson som ojur. Det är ett tema som är tant rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentamalen ligger så mer och här under Malle och Tonlagren och så vidare.
0: Ja.
2: Så här är det alltså klart. Jag går prat vi kunde täcka.
0: Men det är imest kvossu tonlaga fyrirskipar, det här kunde hava imeskar MVG-treter, allt efter kvossu virksemi i skipa till dömes är G-festivalen, Maja Eisen sommarfestivalen, i skipa är som grunnar och tog frutekner för MVG. Hällde du att det är att vara själv konserten eller mentanar upplivningen hällde en byggnaren till fyrirskiparen som avgör MVG-stövna?
2: Jag hällde att jag kan säga att jag är till transportningen. Jag är inte så nekvind i akkurat hur skibanen är och du nämner grunnar och i minst annan. Men jag hällde att det rättaste här i världen att man så gör det där. Man kan säga lycka för jag tar det till här så vi är skiftna.
0: Ja.
2: Men jag ska inte göra mig så öjliga klockan på det.
0: Nej.
2: Standande fält.
0: Tid skibar säkert för omkron konserten till främmar för omkron välkärande ändamål. Vi först betalar dit så MVG tar dit här
1: vad kan. Och så är det så kommer det för att de som kommer in som ger det här. Jag har framan undan sökt och flytöke för MVG och så är det här. Vi söker inte flytöke för dig men de söker flytöke om det här. Så det är det ofta non-profit fällskaper så där. Jag ser själv som nämnde från MVG-festivalen. Jag vill det sista talvarna. Och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott så det överskott så färdigt i en gröt som så till framme för att spela det i gröt.
0: Ja.
1: Nor syrgröt, ja.
0: Så tar ju pengarna för ut efter till stola soundlight så är det så kan man få en MVG flytöka.
1: Strukturen och jag försvarar som var så där nervös, ja, det är sånt där så och jag hade tagit ger helt runt om hur så festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar. Så det är den här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra som färre festivaler. Här pengarna vi har brukt det på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägstning att en möjlig MVG-latching eller frutöka ska fävna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonlagarnämnden?
1: Jag var faktiskt ta den.
0: Du har själv finns ju onkel att han står kan han på färger.
1: Ja ja, vi hade det med Elton John och Brian Adams förr inte det där och ja, vi brände också nästan ut.
0: Ja, hejdå hjälp då visst
1: det. Ja, det hejdå 100%. Vi brände också ut vi fick skoja rätt även, va? Så det kostar också några pengar.
0: Ja.
1: Och det här blir ordentligt gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra i omkring som jag känner. Och jag tog sig med vi forskvinnor i tonliga samband om att vi skulle finna omkring in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kväll här där gröja frå kvart det kostar. Jag ska på ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt. Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanligt dejlig folkskilte så att det hade fyra alltid helt man still.
0: Ja. Ja, men det kan vara att det har varit ett större köknskikt nu där ju Malabir Kanna bara säger att det är för att Kanna så reglerna och hur snäck var kronor till alla rum. Men bara du tog en egna personliga mening i hessen malen helt du att en latching eller en frutöka 85 är någon kommersiella konserter vid utländska tonlaga nämnden eller skulle man just måna om det var föringar och man ska ägstning för en mal man sankar.
2: Ja, nu vet jag att det är alltså näck för oss tonlaga folk som synja och öremalen ganska särliga enskon. Men det framvis man kan säga skärpa det sin tonlag och det som den ena förgera här chocken och i all diskussion man ska göra mån av förskon tonlaga nävnon. Det låter nog garon. Jag har ju ordet just med tankar om att det är tar en stor som hänt av inte. Det är ju alltid en stor sats chat hemma som skipa fyr, ja. Så hat när för dem som tar skipa fyr står till dig. Men akkurat hur man ska huxa en VG i två för någon.
1: Det är bara huxa om det.
2: Jag har fest just med tankar om.
1: Huxa om det om att jag säger jag kommer ju kosta 600 kronor till festival.
2: Ja.
1: Som är till dem skaffa svensk morgonsvall. Vi ser MVG upp och så var det 20 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor i månader.
2: Ja.
1: 400 kronor i månader tar en studerande i rädningar pengar.
0: Ja. Kvossa boje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthugga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller kanske avhörare någon.
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker att man det som var lite. Och det är att tonlaga samband gör ett otroligt gott arbete. Och på en eller annan måte så är det när vi satt med att vi skiftade om till att boka balkar och sådana ting. Så det är upp till att kunna stäcka balkar. Och det här som fyrkyper har samhällskap till att ha samhällskap att gå.
2: Ja, och kommer att gå. Alltså, jag ser inte... brei och smör ska labor och så vi är och det kan bli bättre rasa runt till tern tjata som kan skaffa få en sån trädträd men jag också ösne det går för allt som får sig tonlag som jag känner här var en skärpande glädje och ett inch om att göra mer och jag också att hvis du först när kan få kronor och träd så kan du ösne göra att du färsar framlöja färsar framlöja också träd och framlöja mer Och det här kastar rösande, man kan säga pengar är så här och på en samt där. Ja. Så jag tycker att det är näkt positivt om detta kunde vara framt. Mm. Men det ska understryka att det är inte näkt som är färgstand och lova och allt ska vara kinsamt och görs rätt.
0: Nej, men... Vi kunde säkert sett semjast om att det händer öliga näck och förska tonlagapattlen och näckva konserter, näck kommer ut. Men det är egentligen fler tonlagar som arbetar fotlat hui vid tonlagen.
2: Ja.
0: De flesta har ett annat arv vid Suino. Det är inte bara mer avhållvärst om det här kunde vara en mer professionell vinnergrän och kunde MVG frutöka kanske vara vid till att hjälpa på det?
2: Det kunde ju allra helst. Jag har ju omgått jag vet inte om man kan säga, just sådana jag vet att jag har kunnat leva av det. Och faktiskt hade jag ofta att att du har ett starv i synare och är så upptäckning i öronen, det kan också inte göra det och en övrigt skapande glädje. Så det här det som så inte äntligen bara ett minus att du kanske måste ha ett starv i synare.
0: Ja, kanske inte så många, men utan liva är det när vi inte tonlagare som kunde också säga att liva är uttryck. Hos för att prova det av några grejer.
2: Nämligen.
0: Men på ju två ötast är det inte kvar kan hända om det inte händer i läsarbrevn. Kvar är det som du ötast för att kan hända för att tonlagare lunar om det inte blir brött.
1: Nej, det kan jag göra. Jag hade tonlag ungefär hur det gått. Bärdeldöms, nu har vi cement till 21 balkar med dig till. Två av dem är, det är 19 av dem som nutjer. Fjör var det 26. Så två är det otroligt stora aktiviteter och folk älskar att skapa. Och vi upplever att det är öllan ägg... Det är en vissem, så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att man skrev det sådär äggvisligt upp. Att vi hade med hemma också göra. Så i visst du MVG kan göra allt. Jag hade man ska få hitta på alla hälterna som man är. Hvis man vill ha mentan, jag ska inte bara ta en lök med en myndlist och andra ting. Och jag är grundläggande med det stålskipan, men det tog ju att jag tar en gagna det förrska samfället. Och alltså, att bygga för följande där är fantastiskt. Du pjöst inte från åtta landet till att uppleva att få några mättnare i upplevningar. Så vi är en gåvarlöj. Men men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så det er ikke stendig det. En gang det atter, en gang det fram.
0: Men helt at du hører enda at en VG-latching til er bedre anbud til en større beinleis stål enn til de starvslønner, verskattlønner stål til tonlagere og annet.
1: VG er reger alt. Det er ikke starvslønner ikke. Det er så få av dem.
0: Bare to for samme spørning.
2: Ja, jeg er alltid at... att det är sant du bor i en sån här hvis vi kommer an på hälsa tingen så sjående en MG frutöka hej har du allt kan man säga finns ju gack nu.
1: Och ett gott signal. Signal vill ju det är så gott. Ja. Det sparar pengar men det är signal vi har landet vilt.
0: Ja. Som vi då nämnt några färger så är MVG ju inte tvitt beinleis men alltså är barer men om du nu är samfärder om att nu var jag inte kipan hon skriar tonlaga löve är du så sinna över att arbeta för den här bröjding i landstörna?
2: Ja, alltså är alltid att det, nu är spårningen långa tid nu kan man säga. Bäge vi vet inte hälsan här vi MVG är fritöka för blå men också för tonlag och konserter. Så tjej är det syndra gång så hade det näka som är för att tacka vimmar men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte sant att låna näka men tjej har säkert varit gott för att försöka tala om kvarve som annars alltid är samt att vi bor är hävda gott på näka matar och vi kurser ju varit öliga näka skarpt och tjej fäcknas vid ett lång.
0: Kvart hällde du är det första uthörtsliga stiget som vi just nu att han heter Chacha.
2: Ja, jag hade för att på ev spännande efter svär någon som passbunden som är sporter här. Och så är det väl upp till mån typ position som nu är att ganska täcka transportningen. Mhm. Vad gör det och så får det så tjå. Kvar vad gör det händer?
0: Ja. Och så spårning kanske är som för andra rör Sean Liker filmsynningar och andra mentorn här till Stoic som Eisner få
2: det är akkurat det som jag Eisner runt jag säger att jag tar för att snacka om det här och så fär väl Eisner en ett större check igång och så man Eisner hooks om tandparsen kvar för en VG tar för väl Eisner till det här välfärdstjänster som vi då ena för.
1: Är också spänt på att veta hur snäck pengar det är så. Det var ett ungen och det är
0: nej nämligen.
1: Tack. Det är
0: bra att få en kvittolist höll.
2: Nej. Jag måste säga som jag var släkt.
0: Ja. Nej. Jag hade ända först till sagt kvart till helder vid första uthörtsliga stiget till landstörn och landstörsmannen.
1: Nej, det är något så trobelmål för politikerna tog ju akkurat som så bara säger kvart så har vi ödeln hinna. Men det går är till att fyrspunnen sätter och det här vi sätter år av, tölva och att bara känner bara personliga östning att jag är på att han för hitta positivt på ett så han är en samgång ska förhållas till men jag är yngst till att man hittar positivt på ett.
0: Takk fyrir góða prati og að hitt vídjá hér í kultúra Bói Andriasen Fyrirskipari og Bari Alætsni landstórsmæður í mentamálum.
2: Ja, sjálta.
0: Og við hefum enda við kultúra fyrir í dag. Við hafa umrætt spurningin um MVG-frutöku fyrir tónleikaframfærslur og konserter og svo hefa Herman Eliasen og Eiler Fagraklett eisni umalt og sagt frá sunnan upplýmingun á filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikke hørte alla sendingina så verður hún lykta heimasuna kvf.fo om en lukta löte og annars enda sendt i morgen frutadagen klokkan 11. EIDF-en Jensen og vi hattar vi kultúra nasta hösta. Takk til oss som lortar igjen. Vi tar i rast.

0: Vid färre stäcka med dagsteologen och vad det är uskrona tjocken. Vi tar vad tog nu och så gärna sända vid övriga tonlag och en löft till klockan 8 sändningen och det löjde stöjn.
1: Första dagen 11 september 2016 Leidestein, Silverdrunger, Bönner, Lursta, ja.
2: Kvär vi är halta den helvetes tjaft.
3: Tala är silver, tögnen är gott, blir sagt. Och i dag klockan 8 är det Silverdrunger och hans är Bönner och Leidestein. Vi är en av Bön Leidestein och i dag klockan 8. Klockan 13.
0: Klockan 3 har vi tygande, så gärna sända vi denna temaplato ur platobarne, heter sending till Jakob Magnussen. Vi tar på tygande klockan 4 och efter teg är Rotrönder Rottnamar och Leivor Thompson klarer vid vigoskiftesendingarna. Klockan 6 har vi tygande och sända så gärna

0: Vi færa spela negra gauar av fløvene Sommarkort som Lasse Stefans skav ut i sommar. Og negv anna gott sjålsakta skra og i oppa ta og i kvöld klokkan 20.
1: Jackeren og i kvöld, 600 000 kroner.
2: Sundagen klokkan 1:45 fyrir filosofiskur av Bakkastotch.
3: Hvor skulle du lese han? Ja, altså, nu og da sier jeg bøkmenta frøyngar at dette er Oiva, størst amerikanska skaldsøvan ui Nujudvöld.
2: Hette er Lloyd Lysenderø, her lektare og nomsfrøye, jeg kvandi Hansen prøygreia fra om skaldsøvna Moby Dick.
3: Dette er så utrolig nek ui henne, og han tek nekka spurningar opp som minstlig aktuelle som tar vår og hans hatt ui.
2: Sondagen klokkan 1:45.
4: Og nu klokkan 20:00 og i halv god natt.
5: Stenum i støyen fyrir a kosta einar 5,5 millioner kroner og tog røkka der 2,3 millioner kroner fra Novo Nordisk grunnen ikkje. Skal mi støyen gerast verleidje må ta allmenna spea til av futjarlovene.
6: Nu är mest allt 2,3 miljoner sätter jag till Värskattlandet och det vill säga att här manglar så en 30 miljoner roi.
5: Vi måste stäcka nio räffestingarna av hovvysynden, säger tingkvinna och lärare.
7: Nu atlar vi det avtaka tuggs, vi atlar avtaka upptuggekröv. Vi blir vi att nyliga skolaskipanna ja. Och bära tillgärna till det som ströjas och det som kanske borde göra något helt annat.
5: Og NSOI fikk ikke vihalt i klæv og synet til FSF om gula korset i dystene mot i AP ved løsken næst seneste vikeskiftet. Formøveren Hermast.
8: Vi må bare spille en viktig dyst sondagen uten en av viktige løgene av en av dømer av det som vi har lyd til.
5: Sten og mistøyen av landsjøkerhusen og verur månande dyrere enn Atlan, og tøyma lasturskvinnan bygger løgtingi om en 30 millioner kroner av træd til mistøyene, som metta kosta med til Tjejefors og 55 millioner kroner. Opprunalia skulle Sten og mistøyen kosta 33 millioner kroner vid Ødlund som Novo Nordisk grunneren skulle rinta, og i tøyprysnån var det avvantager utreisler og så nevnt prysindeksering. Ta arbeid var bøye ut, kom og tvei tilbå inn, og bøyligere tilbøye var 23 millioner kroner, men ta våre kvarske ovantager utreisler etla prysindeksering tekner vi, og så gjørtes alt negv dyrere. Og styrespøkken av sannar at stor feilmeting var gjørt i opprunalige metingene, og at tørver av 30 millioner træd som allmenn og følger morenda. Eidis Harsman Niklasen er landstorskvinna i helse og orskomalun.
6: Og tog er atlan jo alt, det er ikke slept der i behøver, men og med forarbeid på hvordan vi får etter etnast.
9: Det sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna i helse og orskomalun. Landstorskvinna våttar, at malen nu skal enda skoast.
6: Ja, nu er mest allai 2,3 millioner setter av til Værskattlandet, og det vil si at her manglar så en 30 millioner roi. Och en värsta alltså ska ju göras för TV så för en efter en ega jottan och så vidare. Och det vill säga att och man får inte skåda.
9: Ösne vill kanna om andra kan göras för att tillägga prysen.
6: Och nu ska jag ens finna det här om byggningarna själva ska inte skåda som den där man kan göra för att tillägga prysen ganska mera.
9: Det är stora törver av en av sten och minst i följen och husar goda vittjurer och gott ivligt, säger landstorskvinnan i hälso- och årskommal.
6: Diabetes öde är ju ett öde som kräver öliga nog på eisne och det är viktigt att ha goda behandlingar och gott ivillit eisne och ta så en sån diabetes misstör vi bjåa att ha alltså vi husar det i färgen under åkare äkna regi det skulle gå att täcka motor och färre brukar det och kostar så nog till det det att man så är kombinerat vi öron. Det är ju bara ett plus för ögon, men absolut är det något man är rätt för att fokusera på och att få det att hända i förrjön. Så jag har alltid att det går bra för det.
9: För en av en sjöjande blir landsverket ut bitchattan för nyttja stenomistö som är diabetes och endokrinologisk ambulatorium av medicinska drepnum. Efter attan ska stenomistöjen bitchast om man har C-byggningen landsjukhusen. Nyttja stenomistöjen skulle

0: du vera klar att sommaren 2020, men än är inte börja bygga.
1: Mellan Bispepolsen lägger inslaget till Rattis. Och i morgon börjar i rattarmalet mot i årskofällan om FO för brott av datorvärntarlovna. Det styr sig om att 12 august 2022 brott och okänder tältusnyggar in i alla kvartiskipaner till FO och brångla och alla upplysningar så läs att parstafilla i FO mister ägångssyna tillsynar upplysningar. Og i akkar rytnum stendur at FO onga voamitting hei gjørst, at FO hei onga skriflegan kvati tryggtar politikk, og FO hei ikkje fyllt áhætanene fra granskårenun, som tverfyrir hei bygge fyrirtøkna om a få seg vieskifti i rattle. Dato etterlid i heldur at FO skal dømast a rinda bót oppa 15 millioner kroner. Og i rattunun stjóstøtt Annika Bolton Mortensen, kvæt kommer fram og i malnun fyrra parstin.
2: Jag ger stött och följer rätt i det. Det som är kommit fram förra personen är att Baje och Akare och Verje har varit hos vi verande stjåra i FO, Gunnar Nilsen. Men han var inte stjåret att hända en händning som får fram 12 augusti 2020. Ta hessor okända tältesnyggarna och finns ett gång till alla kåteskipanerna och brångla och alla upplysningarna. Så han har inte åpert av ödlandet som får fram och tar man tryggtar vidskiften som var i åren. Så det som han säger är utsagt när bitcha och att det är det som han finns förtalt. Han kom ikke til å bli større fyren i november i 2020, minst med rett. Så Verje og Akare har tåset vi han, og så er det altså blevet tåset vi ståren i datter etterliten, Tora Høygård. Men det som jeg kommer fram er til at her personsopplysningene som var i vanta, det var 200 starsfolk og 6000 kunder til FO. Og opplysningene om starsfolk, det snur seg om P-tøl, kontonummer, bosted og setene vi skifter, og til kundene snur det seg om kontonummer, til dem som har gjeldsavtaler, og så bosteder og oljeforbruk. Men det som mest er blevet tås om nå fyra personen, er om voamätningar. Hva en voamätning? Spurningar vi har sett vi hvordan voamätningar definerer her og datavendrar lovene. Som jeg skiljer, så ikke formkrav til disse voamätningarna. Tori Høygård Store og data etterliten hever rønt at greia fra at her mannagångtor, at man skal gjøre en voamätning av siktene for å forebygge at allop kunne henta. Og hette allop som hendte til er så kallet ransomware allop som organiserer kriminaliteter her som til teltesnukker som røyner å få penger fra fyrtøkene for å gjøre datene atter. Og det har hørt at som allop har vært av Bajmersk og 7-11 store fyrtøkker her som har råkt der vi at siktet politikken i orden. Her hjemme har jeg hørt om jeg så ut alle opptatt det hendte i Klaksvikar kommune. Og det viser seg at det ikke alltid tog at siktarpolitikken ikke i orden. Men da er det litt helt og slett at FO har ikke gjort noe nok for å velge seg imot sånn nett og alle oppen og tog hva det heter rattarmal i det. Nå får det altså være flere vittnefragreinger skjedd av personen. Og så hender det ikke mer vujere i som malen om 14. og 11. november ta i malet kommer for å følge rett i atter.
1: Takk for det, Annika Bolton Mortensen, beinleis ur følge rette. Leka leser urslidig i PISA-kanningene urslidig av at vi tar nye ræfest hovvysende i nekvar. Det sier Astrid Brekman, tingkvinna og lærere, som helder lytte om atlanene til flokksfellanen og landstursmannen Barja Lækene om å strike krevet til tygst.
3: Det som jeg husker og jeg som fører noen, så har vi, eller politiske myndelagen, har nye ræfest hovvysende i så nekvar, selv om vi kjente PISA-urslidig til å komme til lesing. Mm-hmm. Og vi blir vi at avtaka, nu atler vi det avtaka tøks, vi atler avtaka opptøkekrøv, vi blir vi at nye lea skolaskipene, ja. Og bære tilgjene til teis, kanskje botnen, kan man si at det et øyelig kjeligt år med teis som strøyes, og teis som kanskje borde gjøre noe helt annet. Kanskje ferdig ut i kjøsutbyggingen, som vi har vært desperat bruk for i eisen, ja. Hvor skulle vi alt være akademikere? Og skulle vi bare lakke støy for alt kunne være akademikere?
1: Säger Astrid Brekman och i breddan om fyra parsten tar limer i mättanarnämnden i Lagtingen vid Tjau och Utvarstovna. Hoas limener i mentan har nevnt denne råa fra at gjerra en så i Danmark er færre ut og teka sjåtar og ågrundeier avgjerrer, så asan at hei at rattast at avmarska nusluna av sosialen milon.
4: Og ta er så høyre atur for at jeg kan danska at jeg får oppakarstera, så høyre jeg telefoner og tar skulle blasa inn nekka penger. Vi er jo kommet her til, vi er jo her, og vi har vært også nyfelt i akkurat samgang og kjell, at vi ikke har telefoner vekk. Og tar man sier telefoner, så hukser jeg også nye sosiale miler.
5: Ja.
2: Vi tar opp andre elektroniske rennetjålene for jo. En politister, Karl, var jo utstående her, nå er det en gang for jo. Da sa vi at det var altså bannet, og vi tar at det konfiskerer det beina ved en, hvis vi ser ikke alt. Tror jeg at det er farlig å køre elektriske rennetjåle for jo. Alltså, vi har ju lättat hejlan av flera generationer av bötnen. Vi har lovat att ha en affärtelefon i lomman och att ha TikTok och Snapchat och allt det. Och vi ska inte bänka i hötta av några föräldrar här ute. Tyvärr att det är en öjlig press av oss och ötlån. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt det att ta sig hoppårsbröding. Hon kommer inte sig själv. Här må man simpelthen bara sätta i band.
1: Og til søtte Atle F. Johansen og Lilian Veie og i brettene i morgen. Atle bretten at høyre hjemme syne til kringkvarspnen og Spotify. Han vil eisen i endeskjender klokken 8 i kveld. Og i dag det 25 år, Lian syne tve flåfer flo inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivegangsatsøkningen kravde flere tusen mannaløyv. Arne etter avlopet av World Trade Center var det flere store ivergangsavsøkner, et nå i Madrid i 2004, her 152 folk lådde liv, og i London i 2005, her 52 folk lådde liv. Og i ødlån avlopet noen fikk hun nekk flere skia. Men ivergangshøttanen brøtt seneste 25 årene med til operative stjåren og i freknertannas nødjødonske og løkrekne PET, Flemming Dreyer. Framan undan så vi ett stort avlopp som Al-Qaida och IS hade lagt till rattes. Nu är höttanen ofta från enstaklingen och ädla smavonbölken som viskar själver och detta gör att troplar i att spåa om och förebygga avlopp, säger Flemming Dreyer och i skrivliga revimärkning till DR. Flemming Dreyer säger att sedan i avloppen 11 september 2001 i övergångshöttanen i det var det nekmare flökt och torför att göra skoan. Detta känns med en annan av hur radikaliseringen för fram. Sera stora pastor av radikaliseringen händer av nätet någon, särskilt med en helt ung och omyndig. Det är inte alltid en grej ideologi eller grej orsök som driver dig och vi ser att eisen att land som Iran och kriminell nätverk är mer av i övergången och som om för en eisen här i Danmark, säger Flemming Dreyer. Henda gongten är stor avbjöving för fräknartänastnar och tryggtartänastnar, då det är inte långt nog mycket att fylla vid höttanen och i fysiska hemmen. Tryggvar röntor vid ivergångsavloppen har gjort fräknartänastnar till att de skulle lögreglerna föra för att handföra ymiskar och flöktar höttaner. Korsene säger han tar vara troplare att handföra, då är nekv händer av nätten. Det kräver nya arbetsatser och anpå att fylla vid tekniska människorna så att vi framhållande kunde finna höttaner och en tärgerast värdelägge, säger Flemming Dreyer och skrivliga revimärkning till DR. Vi tar avgörna tjau fotbollssamband nu till eftertäktar. Det säger Karsten Johansson, formöver i NSOI, nu fotbollsfällig inte fick vi halt i kläv och syne om händelserna i destun mot i APV Lötchen när senaste vikoskiftet, här ligskiparen Peter Knudsen var vuster av ötle. Peter Knudsen fick sätna gula korset för Sjönlaik och var vuster av ötle.
6: Vi förlockar en euratvist dömdare av domaren och efterföljande så kunde jag säga att det är så. Och jag vet inte vad man ska säga om detta, men jag hade det som i stötten. Jag hoppade domaren att lära lyckande gavs klävande som vi dött landar. Tog jag att det är väldigt okej som Jack Fyrer sig. Vi har som Jack till rocken och det måste bara för att hålla dem till att lova resten inte lova rocken att klära. Og vi tar også dist, en viktig dist som det her i akkurat Lysibari, og så en aller viktig spillene kjører vi. Og det er veldig avheppet at en slik dommer er ikke skal årsøk til det.
0: Og du sier du vannere dommeren i lærer, hva er det at her skulle lære?
6: Nei, vi holdt det faktisk at vi skulle ikke inn etter, og det tog jeg føler vi øyne til at tar øyne må gjøre det.
1: säger formaren i NSU Karsten Johansen. Vi har inte heimel til å køyre klæver om avgjøret av dommeren om gul kort og vujer i skipanene til åkken. Det sier el-skriveren i fotballsambanden Kristin Dam Siska.
5: Her avgjørene som dommeren teker av vøtlene om til avgjøringer, det er enda lær. Det eneste brøyding som man kan gjøre til hvis det er til eise at det er skrevet eier som finner et gul kort. Og det er ikke helt som førende, det er ikke ivig om hvor det er forleiket det som fører en avværing, og tog kommer til å kjøre dette målet vi gjør i Skibandsjåk.
1: Og så er det samme om etter gula korset elver til etter rett kors, det er nedover etter forveien?
5: Ja, altså, det er, på det er tre gula kors, så er det vurderet som tre gula kors, og ikke som en beinleis utvisning av leikeren, og tog har man ikke mulig at kjære etter målet.
1: Säger elskrivaren i FSF. NSU hette ju i klavene av FSF om att vidgöra malet om sättna gula korset som skundmal till Peter Knudsen i likbanavur i distan under modet i Kynge nu sunnedägen. Avgjöring av FSF kommer till Ytlavi till NSU.
6: Vi må bara spela en viktig andist sunnedägen utan en av viktig lagar av en av dömare avgjör som vi har lutt om.
1: Säger Karsten Johansson, formöver i NSOI. Distrin mittel NSOI och Vujtjeng var sunnedagen klockan 1:00 till 6:00, alltså klockan 16:15. NSOI ligger av första plats i mästaredeltene vid 44-stion, KUI hever 41-stig och 3-plats i RHP vid 23-stion. Och så är vi kommit till Vevor Vannar. Fruskor vinter upp i struk av Ussuninje 8-13 metrar om sekund i stöven upp i kvassan vinter upp i 15. Små eller halvskudja vid sol eller solglottun och torst. Och i kväll fruskor vinter upp i kvassan vinter av Ussuninje 2-15 i stöven upp i skryter upp i Aachan, Aatrie och som fraligur och kurs äle. Och i natt frukslåd till fruskan vint sunnan 5-20 samt 3 och regn hiten 9-13 stig. Så tar vi det vekkere eisende leier deg og sunne i morgen og sunne deg igjen. Og i morgen frukslå til fruskanvind sunnen 5-20 meter om sekundet samt 3 og regn. Fyra parsten gonger han opp i vestan og vekster opp i fruskanvind opp i struk 8-13 som fraligjør holdskudja og akkurat alle. Sætna parsten små eller holdskudja og torst. Om kvalitet minkar vinteren nyr i låt til frukslå 3-8 holdskudja og akkurat og i verhøver torst hiten 6-12 stig. Og sunnedegjen, låt til frukslåd vestan, 3-8, skudja og iverhøver torst, setna parsten løyte låt sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, små eller hold skudja og torst. Om kvalitet vekster han opp i frukslåd til fruskanvind 5-20, samt 3 og regn, og hiten sunnedegjen 8-13 stig. Vi tar vi det med til Anna Horst at sten og mistøyen for å koste mer enn Novo Nordisk grunneren vil rinta, og tøyma peniger gjøttast av fortjarlåne om at landen skal gjøres verleitje. Vi må stekke nye rafestingene av hovudsendund, sier Astrid Breckmann, tingkvinna og lærere, og i kjellavørnen av PISA-kanningene. Eisene halter Atli F. Johansen og Lilian Veie limer i mentene nevnte nye løktingene, er drattast i at avmarska norslene av sosialen Milon. Og som vi tørte, NSU fikk ikke vi halte klavesynet til FSF om gula korsi og i distene mot i AB, vi løkje næsteneste vikeskiftet. Vi tager afgjørende til fodboldsambanden til ettertekter, siger formøveren i NSU. Redaktør i dag er Georg L. Petersen, tekniker Kari Annanberg og i utstående Sigrun Brent.
7: Vi skulle sige fra anlåte. Jakob Johannes Matras, atavur av Viareie, bosittande i Klaksvik, andagist av Klaksvikar sjukrehuset, 12. september, nudj og holdtrus, åra gammal. Gjæraferin vir lust, sætne. Eli Hansen, saltengar og vanliga nevndir Eli og i timberhandelnun, andagist høstdegin, 12. september, 2:05, åra gammal. Gjæraferin verir ur Glivra kyrkje, sunnudegin, 13. september, klokkan 14. Tei og vilja minnast, Eli kunne lata nudje Glivra kyrkje, eina gave. Katrin Dahl, atte ur Kvivuk, bosittandi ui Høyvuk, andagist høstdegin, 12. september, 2:05 ára gomul. Jærafyrin verir ur Høyvugar kyrkje, mikudegin klokkan 16. Og Jærafyr. Kistan vi Sigrun Marstens døtter Rasmussen kjemur i Elim og i Søldafyrre, leierdegin 12. september klokkan 18. Jærafyrin verir sunnudegin 13. september klokkan 13. Tei og jeg vilja leta blomur eller krans, kunne leta Elim og i Søldafyrre, enn peningagave, konta og i peningastånenun. Urnan vid Torit Egilstøtter Askham veri gravsett ur Kristianskyrkjene og i Klaksvøk sunnudegin klokkan 15.30. Og kunngjerir. Hansina Iversen letur upp framsynning vid steinprentun og målningun og i dag frutjade klokkan 16 til 18. Steinprent skalatrø 16. Ungdomsgudstjenesta verir i Sandavokskyrkje og i kvöld klokkan 20 vi Ann Hermastøtter, studentapreste. Etter gudstjenestna verir pizza og hone og i Meinhetshusnum og i Sandavaje, prester. Fra Götekyrkje. Mannamorgonen 14. september bjóa vi til honaløte fra klokkan 11 til 13. Søren Djurhus, Hulægir. Byrja veri vi andakt uppi ui kyrkjene vi ova Brim Proste. Velkommen öll, Göte Kyrkja.

0: Ja, velkommen til Løgstein. Jeg heter Ono Løgstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tikke verster her I Udvarsnån, og det vil jeg ikke ansamme at rundt I at jeg finner en øyelig spennende og ha aktuellen gest I Udvarsnån og sammen med meg, og til Trygve Danielsen, a.k.a. Silvedronker, ja?
1: Yes, sir.
0: Eller det blir det Silvedronker, a.k.a. Trygve Danielsen?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, Ono. Generelt sier folk Silvedronker inn.
0: En Silvedronker inn.
1: Ja, det sier de fleste.
0: Ja.
1: Og jeg husker bare, lærte jeg bare.
0: Ja, men du vil rette meg at Silvedronker... Jag har alltid skrivit onkte Silvedronkren.
1: Jag har alltid 2 år sedan de har arbetat än vanlig folk.
0: tack för jag minnar mig att det. Men välkommen I sändningarna, tycker vi inte att du är här till sommar, eller vi firar. Gavs då en annan nödja platta ut. Och, ja, nu säger jag platta, men det är en fax och en flå som öter bönder och... hon blev feira vi maner kan man säga och G-festivalen vi en konsert som ja alltså kan folk allt unga särskilt att hemma till så men inte för att glömma det var en otroliga hotäckande konsert du har här och jag tar lukka vi oss ner Ukan
1: jo tack för det ja.
0: Och jag ska säga så för folk har gjort det att Tishbyr bara finns ju lukka som inledd vi oss här Ukan att jag är nöjd att jag färre om man fysiskt alltså kroppslig om man I totalt ett det är inte för att det är känt eller någon om man ett och det finns det inte digitalt och jag har så för jag kunde röra spela det för fast så är det nåt drag in runt I husen från den där tältet som är en slow spelare alltså I kvi hade varit först att kvi hade varit att ge det pennan jag
1: helt har överst att dra en också nytt det är det Örvus en man player och jag har haft hotel där lunch för av streaming och så när kom hon som journalist og helt bare etter å være opplagt høv I at røyne til. Og hva henter hvis man bare gjør det ut fysisk? Og, ja, og...
0: Hva må du si, hva det hent?
1: Det ikke hent sånn jeg kunne. Vi en gonger enn sånn vanlig gongt.
0: Bortsett var det hent den her utselt, vel og vilje?
1: Hun ble utselt, ja. Jeg har jo en e-mail-lista, og nok sånn jeg kunne at vi lista noen finke. Undan bylagt til finke, til informasjonen.
0: 200 tror jeg blir gjort da, og prøvende, ja.
1: Nei, atle jeg printet 200 faktisk, ja. Men det blir bare 100 printet, jeg har anker feil kommunikasjon.
0: Kan man råkne vi at det her vil at døk med, hvordan ser det ut?
1: Jeg husker ikke, bare nå printet jeg ikke mer fløver, men neste år vil jeg kanskje utgive om at det bare nødt til å mate. Också. Vi omkring att säga.
0: Ja, och så ser jag det är en flöva långt ut och jag har haft en kyrrelning att men det långt nu är och nästan tacken som hällde flöna på det hör vi att han långt går infekt. Alltså det hör bara vi att det brott där smultrar späckt.
1: Hatteluva.
0: Hatteluva som är förgångslig och ut och som vi minnas lövnar. Men det är ju inte speciellt att man gärna vill nå ut så länge vi som tänder som möjligt. Men det hette helt gärna sin tur. Jag måste fråga mamma sig väl den här vill vart om det kvar rakt ner.
1: Jag husker att vill man ta jag vet inte om jag vill ta nu ut sen jag faktiskt som Gerald. Jag hade faktiskt bara sur ta nå ut till dig.
0: Ja.
1: För fuck blev bara ut att det ta ju kom ut till dig. Så helt bara lärde ta som av ut där ta kon få där.
0: Ja.
1: Och Achilles för en där jag skriva vi in I husen när allt det att en idé vi har som är inte nå ut till så nästa som gör det man bara helst röka dem rött
0: ja. Ja.
1: Det som har hotlat höra det.
0: Det första man rinner sig nu ger oss och det här är snäck och löv som är utgående som vi som får snacka om tjocken sändningarna för att spela att det och allt det men det blir ju en bunnefest då. Jag kuj? Tutsjebo,
1: ja. Jag vet inte, jag har alltid det här är nog så läckerst att man gör ett projekt om inte att ge vad det allmänt, men att från göra sig själv och sen lyssna över okej, vad vill vi just nu? Vad är det om alla? Och vad är min filosofi just nu I versen? Och vad är det att mila? Och så har vi alltid bara att köra det och I här.
0: Och det är fantastiskt. Och det första boj är simpelthen bönnen ska inte röka så näkron som gör det hade bara att ta in med rött då. Och det är det lika som ligger på bönna vän och just nu. Ja, det var sånn man skal få fett ut, sånn.
1: Ja, ja. Så det sånn at det sånn at leier vi kvadrer en bøn, og ja, og hvordan røkker bønnen frem her som hun skal.
0: Ja. Jag kunde se en protektan alltså one of the burners simpelthen. Ja. Och ska jag säga att för det som är sjukt där så är det husen och såna till så burners som vi känner där som vi det där. Mhm. Jag kunde burner.
1: Jag kunde burner. Jag vet inte. Ta play bara I started joking gang on the things me hotla vid jag. Det är något som jag huxar när jag om eller som jag praktiserar när jag bia och så andra och nu är döven så är det utan jag online är det tankar och böner som börjar center där jag också händer vad det är och kvad hjälper det och kvad hjälper det faktiskt att bia och kvar hjälper det och kvar detta konceptet så jag kan säga det och jag kan mänta så andra vi är religion men hur följs det så väl att be? Hur följs det så gott? Som om den kanalen som finns i mitteln till hackra som till nästan alla religiösa alltså folk har slöjt runt om att vi har åkt samband vi och hackra allt som det be till och på enkla mat och vad är det här? Vad är det som man röjner att röka? Och sen är Asta bönnen som vi ber samman i resten solmer och i flöna eller avflöna. Och så resten där vi ber om hjälp och nejar kall och protest sanger som ägs ner Asta bönnen. Ja, jag hällde bara att det här är en ja, ta gav mening för mig att det skulle vara det även.
0: Och jag har också sett att det är för oss folk att höra i sändningen att det ger det som älgörs och det är en fantastisk ämne och en öliga stärsk utgåva som har nekv på hjärsta och är inte bänge för att lycka som att jag ser att det är bara fram och till så är det annan boj i sin bönnefest och så där att bönnen är inte att vara poetisk men hon har varit ärlig.
1: Ja, det var tillgångarna som jag har att skriva i sändningen var att Hvis jeg kan se at det er vejt nu, så kan jeg aksa med djævast. Eller jeg har faktisk tanken, skal det djævast ved at udgjæve musik, eller skal det se at alle stingene, som jeg overhovedet siger vejt nu?
0: Jeg kan lykke at sige, for guds skyld, ikke djævast. At djævast er omlagt.
1: Det er vel ikke nærmere for mig?
0: Ja, men det her er en udgave, som jeg skal bare sige, wow, at du er stedet, at ja, det her er en ulyksalig stærk udgave. Og lukker vi henne, skal du godt så sige.
1: Tak for
0: det. Og ikke bare det her, at tævnestallet i Østen er et Østland udbrott. Altså, for det er en brøyding mån til, da vi så det skjønneste, da vi var ude i elektroniske, og du tog seg, brukte elektroniske tævnestallet til å fortelle en søv om organiske forgang, eller gjør det verdena som vi kjenner.
1: Ja.
0: Ølensant, Østen.
1: Ja, alt det er mer etter til opprunnen. Kan man säga. Så utan som jag skriver Sanger, började jag skriva det när jag var 15 år eller något. Jag skriver det på samma antal nu.
0: Kan du kan du säga rockot, sen rockot.
1: Ja, just. Jag tror egentligen att han platan eller Tesla är utgav som jag attlade utgöva att det 2016 är en började göra silverdrunk musik, hiphop, tonlag samman vid Per Ingvald och Carl Andreas. Ta hei alla djurstena såna här utgav faktiskt såna väldigt underground aktiga och onkel lö ta ena lä är från 2016 ta senaste lä och platten är ödlin är från jag men
0: är det här löst i andan där och slå är det här till hidden track är det här som kommer ut
1: ja det är det hidden track
0: simpelthen hit är och vi kommer sånt där nej jag var snill kommer tankar på nu det här är det är en flow efter ödlen förskriften så här är det hidden track det fann det inte att det eller så fann bara texten
1: ja det är viktigt att ha vi
0: ja. Och det är så gammalt läsare som säger det.
1: Ja, ja. Det var den utgången som jag attlade, kan man säga. Arn, jag började göra rap.
0: Du tog affären från att rappa och till att synka. Då synkar hon inte mer här. Alltså, sen spoken word, men synkar hon inte mer.
1: Ja, ja.
0: Det lyckas öra väl.
1: Ja, tack för det. Jag vet inte, ja. Det är ju bara att lade göra nu. Den utgången, hon lever på ja. Nu är hon klar att vara bliva gjord upp av enkla maten.
0: Ja, och som du sagt med mig när vi pratade samman att allt det här i frimalt är under vågnamn att du gör så att du sån platt med tvärfyrna att du är stilmässiga.
1: Nej, ja. Men det var väl röjna också nytt och det är inspirerande för mig att finna fram till också nytt, ja.
0: Det är kläder överallt, kläder överallt. Och sen, jag måste ta en nyssning om som, det är inte bara sangtexter, det är ju ystingar som standard för showen. Och när vi kastar en platt ut, här är det ystingar sound här, men här är det liksom allt i öjnena. Och det är så tre uker om du kastar silverplatten ut i Aachen, som vi snäger silverbouchen, ja. Och så i 24 var det nu ett ronde och så är det ner bönor. Då vi får spela Chuck Nectar och vi hade börjat bara nämnt det och vi det första sången och spelat att platna och den första sången heter En Day Your Metaphorer som ska skiljas pura bokstäver. Ja. Kan jag kanske se om man den här. Här är bollen brant eller hur ser blå vi glitin och något möjligt på Navenas.
1: Ja, det blir nog excellent.
0: Ja.
1: Jag helt ja, alltså vi kan vara nu när tar vi faktiskt oss så extremt rik och vi det inte för ur till som heter kapitalism och till också andra. Här som till dömes Amazon är inte en kapitalistisk plattformer. Det är här som en för äger allt och vi betalar för att köpa och sälja och så vidare. Det är också heimen ungefär en förbud till att köpa 2008. Ta i bankarskipan blev, kan man säga, helt en uppe konstiga. Så jag tar över är vi färgen förbi det vanliga samhället som vi känner och som är vuxit upp vid till några andra här som kvar kreppa är lyckas som att gilt över till de rika, att bli rikare och det är bara troplare och troplare till nörren. Och det är något som heter Gini-koefficienten som är en mat i att mata välfärden i samhället och hur rik folk är, basically. Ja? Och jaunarna. Och den Gini-koefficienten är i USA, som är akkurat firmynd och alla värdena, är den koefficienten lika och jauner som man var under franska revolutionen, som ju är känd för guillotinerna här som man kvätt jag hörde av drottningen och kongen och här som födde Lisman ända i, ja. Och i Frankrike, egentligen. Och ja, det är bara det är här som vi är bara nu. Och särskilt vi, att kväver det är ett teknologiskt nybrott så är det att ett gilt huvud att det är som äger nek för att täcka allt från de vanliga arbetarna. Och det är ju allvarliga det som händer nu, det som det är röjna att göra för när vi är AI. Så ja, jag vet inte, det var nog så länge rumöver att säga att Hesson Sankren är ett sånt rätt upprastrarliga och emot det tog. Och är 24 volt, är en pacifist, men.
0: Alltså. Alltså det där. Och jag häftar mig vid till nog inte bara när vi hör sån sanchen att du ser det man så ett skipat tema som gång eller som östen ser sån grumpa om på det där. Angår det haft det bättre och angår det haft det värre. Alltså vi har angår haft det bättre men och det angår haft det värre.
1: Ja, tror angår det värre Sonic Fox som har haft det så ringt sen. Så det där snick mer fast till nu än någon gång men. Ja. Alltså vi har möjligheten till att göra det så rannigt bättre för öll.
0: Ja.
1: Men det är några folk som inte är intresserade av det och det är folk som tar av det.
0: Ja. Kommer här. En dag metafor som ska skiljas pura bokstavligen.

se pluver vinner tvärs, nu vill jag där bära ett.

Aren't you my love? Aren't you my kiss?

0: Nei. Við læginu sem við hafa.
1: Nei, og ég maður segja eitthvað sem er, altså, áttir að tónlökun, hann talar röstinu svo tullum og alla, hann er skítin og hann rockutur og hvað sem hrunn, og svo er, men svo röstinu, altså, textin er fantastiskur aldrig, jag sitter och läser det, det är sjålsamt att få en utgåva som hever så starka texter som att det är och med man lötlån, hvis man är råkar få färdigt, det är inte lätt att få färdigt kvart i flövn eller texten kvart och sån, men du säger kanske att det kommer ut om ett år i en nödvändig form, eller hur? Också är det
0: kanske, ja. Nu kan man höra det här i utfärd.
1: Ja, nämligen.
0: Nu är det online.
1: Ja. Och vi tar oss av oss nu om att det ibeskipa jag bunde feste fyres i utgavna och till tog ju bo som stannar främst i husen i husan och det tror jag är bönen sitt råra till som är tro på att säga och vad gus vill det ibeskipa Louise i utgavna till att som sagt hon börjar vi bad i branden men så lyckas hon
0: blottnar hon spärkliga
1: ja ja det är som tusen människor så blir det då synt jag och det verkar sänka till den gubba botten och botten och sitter hon där
0: ja jag har det är inte nödvändigtvis en ansökan alltid man kan sakna oss vara ytler inna värna och vara gård vid det som stannar där ner det kan man sakna oss
1: kan man ske att det är en förstöjd för dig om du ska skilja och skicka alla som måste alltså ta blöjt om personen är att man har empati och nästa kärlek och sådana för det är det som motiverar att ta det särskilt att allt det vi gör färre är bip till.
0: Ja, jag har alltid ångstväckna är det en moral eller etisk arbet tja borgaren att ropa varsko.
1: Pura. Och det är du så sannolikt görs vi säger utgavn. Det vill säga att det är alltid jag är också inte vid teknik för att det vill säga att det är den stärka som du har givit ut och sådana tonlöga liga. Och det ska höra vid sövna att du är bosittad i norra lötna. Så allt det är tidigt upp i norra och du finns ju ödast att gå hjälp från Otto Johansson som har framlöjt i Oslo Öster Frikirke i 2060 och så Daniel Tausen som också har vid till att sånt och görs kvarutsättningar.
0: Yes, sir.
1: Och jag fann tydligen att jag finner det rätt till följande arbetssamhet. Det verkar som ett samstarv som är rik och väldigt.
0: Ja, det var fantastiskt.
1: Det som jag känner, Otto, du kan ganska fortälla, hvor är det här?
0: Det är sedan vi flyttade till Oslo. Och nu tar jag aftan, satt jag ensamhandlare hemma och uppbundet som är. Och nu stannade jag fram till förra år. Halt om det här. Och jag var efter sist som jag bor på en dotter för Oslo. Vi hade helt det jobb samman här. Och... Så nu är det så att jag är ensam allir hemma uppbundna, drack en öl och satt på allt och skriva i lö. Och allt han är Björn Marabal och han är cirka dagens person som jag känner i Oslo. Så får jag över till allt och tar hej och samla några lö och hej en sån idé om att man kunde förgera ett eller annat. Och så spurde jag att det här kvällde om man är tjej utla producerarna. Jag säger kvar en hel tid, var inte vi i Tjockon, Grönlandet och i Oslo. Han har en sorts studio här, eller hever en. Och så spurde jag, är du tjej att producera en platte, ska vi förgera en platte? Och så säger jag, jo, och så får du gångt, nog så kött, att nu kör jag. Och ja, så period är över fyra månader och också där så. Kommer förbi, tar han är titel där och det låter för som är. Och så hej en sang. Så visste hon en sangen och det var en version av sangen som jag spelade för honom. Och så får vi bara gångt och antingen börjar vi upptäcka gitarra eller percussion eller gjorde vi ett åkstanna. Jag börjar vi och så byggde vi bara härifrån. Och så jag hade det här redan när jag säger att... arbeta samman med följtjärer som man följer sig väl och man följer sig tryckan och man följer man kan se kan man urhotla se och få ta i köknen som man vill och samstånd så lova hin att göra det samma och
1: ja, det är en rätt stor detalj just i husan är att du stäger för att du bara räcker till följtjärer som man har gjort där så du skriver en liten text och fortäller hur sen processen är värre faktiskt så norska eget så jag tycker Danielsen när vi skriver sannsynna bägge text och lä åtta har gjort det till vid text i tjej Daniel vid text i lä i åtta och då Johansson har framlagt sannsynna i Oslo Öster Frikirke i 2060 tycker var rösten till stiger och säger jaunan hade jag varit sjukt kanske en tråna träd och så nämner han lite detaljer som är öliga

0: jag mer än på det som kanske inte vet att det är så är Otto, han är Otto Johansson är klassfingra. Så skrev jag att Otto Johansson har spalt elgitarrerna, kassagitarrerna, tullstrandjärgitarrerna, stilgitarrerna och outgitarrerna, bassgitarrerna förresten. Det till det här klagsvuk är gitarren som vi ser han här, är det en hon?
1: Kvenchen, ja.
0: Kvenchen.
1: Ja. Det kan man finna sig
0: i. Ja, det kan man finna sig i. Och jag har spurt mig hur det blev så att Augusta ändå här. Det är nog, det kan vi forma någon alltid.
1: Oh, ja.
0: Det har vi haft ögna för att säga. Gitar här är sådana flottan, flottan finneform. Ja. Men det är sådana som du sa. Vad kallar man sådana shoutout till? Till.
1: Yes. My guy, Otto Johansson.
0: Ja, och så då säger du skriver någon ny så skriver du Tryggvart Andersen som sånt och spalt elgitarr.
1: Ja, jag har spalt gitarr. Jag har spalt Kalchins gitarr.
0: Men till röda området att man ger platt du har haft gå folk att träta och träta att du har just så platt när så.
1: Ja, och det var Suren där på vi han har Geo Sanchin och Sankon och Ölanek Louis. Och han har då öla väl att skilta omkran essens ur dem och att få det ut och han har ju ens mixa så han är kämpestor Robert av Jonon.
0: Ja. Och det är nämligen viktigt att man också har följt det att det som man har sitt inne vid, det blir realiserat på något sätt. Jag kan säga att det är lite så att shoutout att det känns att flöven, de blir printat så det är lite old school. Alltså inte nog vid en hidden track, att den flöven, en hidden track, långa det gjorde en sån tackor som har hällt sig flöven in i husan. Han har brottnat och det ska till. Men så är det en rej i Bjartnastön som är printat. Och det är en sån tröja lomm inne. Jag ska nog säga Saltangara, vi ser Ronavik, men Saltangara.
1: Saltangara, ja.
0: Här är vi i studion. Och så är det nu att vi har flöverpräntat här inne och det är väldigt nekv år.
1: Det är väldigt sövligt att vara vidtjänst som suttar till från bonden som man har av inskonsliga bond, LP och flöver och singleplater. Och det är som man har gjort mittlen år där. Och ja, han är redan kvar söver och är en längsöva nästan söver. Jag fortalte meg en gang også skik Nils Midtjord-platan her som han synger live, det var et fukla fyrre. Og det er øyne ikke lov i Asgården, man hører så øyne vel Asgården, synes jeg vi klappa og alt det der. Han fortalte meg at det er opptidje Asgården i lagt retret inne her til hånd.
0: Simpelthen.
1: Ja.
0: Simpelthen proper folk inne.
1: Finns jeg en rikve av fullfringen kom inn i studio og så sitter jeg lort og klappa og fra jeg det mer lov.
0: Ja, Christian.
1: Ja. Det är bara en... Jag vet inte. Det var att jag vill säga att jag har hört mig lövig. Bara att få den här illusionen av brottna. Jag har sett det så ofta för humor. Jag vet inte hur sådana filmer vi mänter. Nils Tittrar och Sinker och allt fall. Heja och jubla.
0: Och dräpa han där vid, eller hur?
1: Nej, han kände dräpa det. Han kallade det bara... Jag vet inte, han lärde mig också. Det är en lov. Det är en lov att jag var sankon och sin egen lov.
0: Takk til han æreskjering og fløvende sånne smøter. Ikke stått til langer, og jeg hadde sjåver at det her en uhyggelig sterske sanger her, kanskje min interessanker å se. Og det som jeg vil løsne, det kan ikke komme en disclaimer, men det som jeg vil vimmelde folk til at ikke lett å se, jeg må si, på en av en, hva kaller man det, ørekve av at du sier, först då orangen är kväll vi hållt den helveskafta till att i texten någon är att det är en trulig server som har försökt någon fel i och till att du ändrar vi att säga kväll vi brukar att du har worker rötta så är det är en mojnig ötland men fuck how at lindet så för sig att här och så stämplat det ut eller kan man ta först kunna så har jag det smör eller såna
1: ja det är som fair
0: det är en hör utsökning till chemvi som där första.
1: Det är nog så hör utsökning, ja. Det är nog så lägst att säga ångt. Lägst att säga också härst ångt.
0: Ja, och då börjar vi att säga. Då börjar nog vi att säga kväll vi har hållit en helvets kraft. Och så blir det som modellera, alltså Jögn Sandgen, att den utsökningen blir till som den blir brått till hända, men att det är vi att säga. Att ja.
1: Brukar så en kraft.
0: Ja, nämligen. Jag kanske fördelar med det.
1: Jeg halte at ui det det jeg vet ikke, jeg har sånn ikke rage bait alle stedene. Og her så nekk folk som her nekk populisme, vil jeg säga. Det är nästan kommit till förr här som man brukar främmande hater som att anpå till att få äkvar och till att gejla folk upp om sådana ting som är totalt lika giltig och till att nerspela ting som är väldigt viktig till dömes att bitcha att det här som folk kan bia i förrjun alltså att det här skulle bli så kontroversiellt ja? Och så att ni spelar ett ting som att folk blev bomba i sunder och samman. Det är bara syntar det alltid. Och också sjukt. Så ja, ja. Och du vet om det är syntar. För jag är lite samfulla och jag hade att ha ting vi folk. Men då har väl våra viner vi folk. Men... Det blir bara, eller ångt i morgon bara säga ting.
0: Och det är väl att snäcka man där en där som vi alltid nås nu att du kanst simpelthen inte sitta med sånt vid ödla.
1: Nej, jag har just nog lunch att det har varit sånt ja, men det skiljer väl bor så in där och sådär, men det kommer en punkt här som man är sånt nu är det inte långt så lösnar. Nu är det inte långt att bor så in där har ena sak, men nu är det att han ena sugen främer folkomor och här som hinner sugen och kan göra efter. Ta mamma bara säger också. Alltså, du kan inte bryta det. Du kan inte göra något vittna. Men man hör av det och bara se dåra det alltid.
2: Kvä vi är halta din helvetes käft.

0: A það var undersering á nútja plátni eða flöfunni skal það vera tjá Silver Drunge som auðvitað bönir og sangri kallast fyrir Öntsju stótti langur og ég var að uppræða upp, kan man sé, til þetta hér som gong fyrir sér þegar við að við, ég ekki tala að man skal tala að her til það svömi sig í öðrættur verið framtur og TV að bruga sinni mossaskói eða sinni tjaft som það var jöst nöytur á förskum. Det að tematikkur som gong rætti til þetta strúi minn Ísrael og Palestína, það fyllt nokk nekk við hér, ja.
1: Jag har alltid tänkt att hövstrui och jokar ver det fan jag är nu. Och det är ett döme om eller det är en avbändning om att det också gäller ja? Och inte bara akkurat här och det är geografiska ökningar men nästan resten av världen. Ta i jag vet inte, det är bara så samkänsla läser reaktioner som jag alltid är väldigt särskilt av vittna. Jag är ju i Palestina. Jag är en sån här luttlare. Man kan säga att det är en propagandaaffär här som jag säger allt från Terra Suya. Och jag är korsar djöknis checkpointsna sedan vid Palestina. Och finns ju bussen stäcka igen. Så kommer sådana 18 år gamla IDF-genter in. Och vi maskinbörsjöhandna skulle lycka kanna allt och hitta rötlån. Och pröver helt natt att flåva till någon struttja tummar till vi skulle in i Palestina. Och där blev vi spyrja och hedobomper på där. Och som bara säga att apartheid samfälle innanfrån ja? Hur det fungerar och hörst terra version av det. Så jag har inte haft en sån jag vet inte, sån här rattor till att veta sånt där. Och jag vet inte, folk har just övat det. Jag var i Israel och finns det här rundfärgerna här och finns det här syre av sövande och men Israel har bara så rejäla nekv större kapacitet till att föra effektivt propaganda tvärs om allan heimarna till öliga resurser störst samfälla. Bara militärst och ägstna till det kommer till information från mainstream media, informationsströje. Man kan så säga sannolikheten av vad gånger fyrir sig är och hur förfärdligt det är det som den Israelsk herren och hersättaren i Eisne alla sen runt omkring i Palestina. Gera här till att vunna fram av sociala medlen här som de unga har sagt att det och är ytterligare att det och kanske de äldre följtsna som är mer mainstream tyender och halta att de kanske har en ära sy av sövande som de får härifrån.
0: Det är så för allt att tro det kommer just det religiösa alltså tror rättningar kommer just in alltså det blir en större part av oss när
1: det är akkurat det ja
0: och tar blöda ringt där ur huvudet att ja så jag får bo i det och så upplever det så ofta
1: ja alltså tar vi tänkt blöva jag brukar det år här som är fascistisk då tänkt blöva så just när och börjar lujast nager man ser nager tendenser från då att läsa sövlig dömen som vi vet om falkamor ignorans är det störst etchen av öntlika buttesemme som man kan lösa upp en ekomater buttlajtje är bäg att vara att vi vilja ignorera sannlika och till eisen att vara sannförder och inte vilja lusta efter någon öron att göra sina sannföring till en parsta och sin samläga som inte kan brötas. Och så vidare, ja.
0: Och det som är intressant som är just när det är tjänat till Sövan och Israel och det kommer från i rör till staten, alltså att landet kommer från, alltså vi tog som helst, och så är det det som nämnde det är det som skulle minnas det till och minna någon av det är liksom mer kanske färgen att man alltså man har glömt liksom ja jag vet inte så du nämnde det vid jag menar ska du skriva det här men det som skulle minnas det att det är och kanske färgen alltså och nu ändå tacka det kanske nekla du som på den gamla tiden som Josh Madoyman hade det är den moderna ganska ja som man
1: ja och det är ett extremt radikaliserat samfälle Israel det är eller igen det så jag vet ju och samrör vi vanliga folk av gödna.
0: Ja, det här rötnars vinna och här nere i östen, ja, till palestinska Sweden är det där radikala som också vägna, det här du nämnde på när vi inte är radikalisering som är som ger det om vi kommer ut i sådant som är det nu. Ja, men vi skulle ju liksom bruka alla tiden på det, men det är en pastress när man sitter vis ner, så är det en stor pastress ner. Det är värsta någon där som mådde bönor att ångstväckna att ja, jag får sätta några år eller som det är frustrationer som du säger är tog i att det som du säger vi är värre än det, och det är redan viktigt alltid i östnätet, du är värre här nere och hokt för vi är inte någon ej och det är alltid näck kunde ganska värsta sen det.
1: Ja, och jag skulle säga ett pur av vanligt frierligt folk som är det vanliga folket som bara vill ha fri, men som inte har några andra väl än att börja just.
0: Ja. Och så är det där. Hur är det sannolikt man skriver?
1: Titta.
0: Ja. Och det är trea kärringen. Och ja, kan man säga, kan, är det handlat om det? Säga?
1: Ja, jag har alltid hett det en sån också traditionell protestsanker. Som åter lite i Sinter vid sin produktion gjorde han i Sintermära gjorde jag mynden i Sinter rykare än jag i Uymyndamär jag i Uymyndamär när Jack i Sinter tjatare och var i Sinter och i antan som Bob Dylan's Leon anta av Four Chords and the True Fact det en chans att säga det, men ja, och så blev det bara och han är sin inspiration av action han är sin inspirerad av sin här tankar om nästan som jag sett i år av Jan av att antingen så skriver jag sig lögner som lite ett stort tunga snipperna ettla lät i munnen efter och djävulst vi har skrivit något och så var det en sån spurningar eller en sån spurningar till mun Scholz kvar jag känner kan man skriva överhuvud ta faktiskt lusta efter kvar
0: yes, kämre

0: Ok, hva annet rævligst samtale enn å kunne vite
1: Ja, du, vi slett ikke kom til det. Det nassanket, han beter ordentlig, ta han først ordentlig ur handskene ned, altså,
0: i så lunge. Ja, jeg tror det er honelig sending som er sitte og...
1: Ja, men det er jo sånn, du tror jeg, altså, tekstene tar loa ur sånn i planen, sånn i husene, tror jeg, at du har nekk på hjertet, og det er, så du sier bare en vei, og sånn i sånn her, bønnefesten, ikke hadde rett, det skal være ærligt, og Och till att du nämner röst att du ju kanske omvågs säga Jevas ska skriva Sanger, kanske man skriva Sanger om som den Sanger bara nu har det handlar ju om att det är vi att hvis Angel lustar att hvis folk lustar att kunna öron till det här som en större trouble är på nu att man kanske mist även säger som vi sociala medier som skulle främja kommunikationen här, faktiskt driva kommunikationen eller samtalen här inne.
0: Ja, att det här till algoritmerna och till ästning det hvordan det her styrer okkur inn og hvordan vel det her kjenner okkur og vite hva vi reagerer på og vite hvordan det kan runa binda heilan til at hitja longre etter okkur og skapa mæra ösing og mæra som ödle stingene som det var sånn ekko optimisme om for 15 år siden og det arabiska vare og sosiale miler og hvordan det skulle gjøre verna bedre. Ta er allt er ta er för helvete.
1: Precis det som det.
0: Ja.
1: Och jag tar TV faktiskt alltså för mycket vi kommer in nästan vi alltså ser sociala medier vi drar på så show alltså alltså tror att man säger alltså ja.
0: Vad ska jag höra det?
1: Nej.
0: MySpace chimera efter.
1: Kan du?
0: Ta jag vet inte om det bara rykte men jag har hört det jag blev så glad att hört att TV alltid om jag valde mig MySpace efter.
1: Alltså TV är att alltid när TV är han show Justin Timberlake köpte den för.
0: Gjort ja.
1: Ja, TV ska. Nick var så igjen.
0: Ok, så kjenner du ganske etter en vanlig form?
1: Nei, jeg skal slett ikke gjennom noe til langt. Jeg hadde ganske anker andre i uvetid, det synes jeg.
0: Ok.
1: Men det var sånn som kanskje har vært og sånt, må jeg si, ja, motspill til.
0: Så anti-algoritmisk feed?
1: Den til bruk for du?
0: Ja.
1: Tror jeg at man vil bli svekker høysen av sånne bæger. Algoritmisk, sånn AI, det er nok så riktig at styrer. Man har slept en georelation som man bestemmer alltid, ja. Virker det til.
0: Ja, og til at bare pusha så rævlig hardt, som hva det ser LLM-tingene kunne, chat-GPT og sånt. Det er ikke så sofistikeret som det som gjør det av hodet for det til å gjøre som. Altså det er bare, det er nok så simpelt tål som bare spyter ut det mest sannolika Sverige ut fra den informasjonen som det er. Mm. Men värdet är jag alltså det är månader chat-GPT och så verkligen AI som kan brukas innanför lackna och sånt där. Mm. Det är helt kvarsut. Det kan bli öde sofistikerat. Och så är det månader av AI och AGI. Ja? Alltså, det är mer sofistikerat version som kan göra nytt AI självt eller kan generera skjolta och inte bara reagera till det nästa steg. Mm. Så med så fallet så öda gärna vill jag täcka och omgående försökt till kappingen ska vinnas mot Kina. Kina som är det enaste frieliga land i världen som bara vill ha fri.
1: Ja, det är sådär. Det som jag kan börja också alltså undra mig om det är att man alla där tar dagsfilmer som man har sett uppkjöken forskning eller tar smalrånglor och sådana teman. Man så gärna vill realisera den i kvart du.
0: Oh my god, och det kattla allt efter du önta och gör den boken. Palantir och det brukar liksom, det brukar literally, det är önta någon från ötlande som söver någon och säga, ja, vi är i hesen.
1: Ja,
0: inte alltså, det är karikatur av sådana önta alltså en Anton Supervillains som vill jag inte vara när det är så föranen som sitter.
1: Mm. Men det som vi kör här till 2020 av bönder och hon bitcher ett bönnefest och fjärra på i här är bönnen är en kjolstor önd men östen en pastor är en större höld. Calligary, ja, sant.
0: Ja, alltså fuck bia, alla stannar runt omkring om värdena. Och sin antingon eller av sin antingon och kvar blir sina bön kvar folkler synker vid sin näve och Omsvekna så är alla de här bönner tillsammans är en änd av omkrens lära också. Särskilt om det är omkrens som har det där. Eller omkrest. Och det samma vi sankon nästan. Kvör sankar är att lära sig om så här. Och alla sankar tillsammans i alla världen är en änd av omkrens lära också.
1: Kallar som kanon, gymmer sig där du gymmer till någon eller sånt.
0: Ja, nämligen. Nämligen. Så ja, jag vet inte. Det var sin där...
1: Fantastiskt där. Och det låg ju så till fjörutkörningarna och flövna som ödsmittjer kusselantje. Och det är en... Det är en ordentlig sån... Ja, det är en evenkjaften, är det?
0: Jo.
1: Alltså kusselantje skulle vi lova här som vemlig mån som är lättja är så underfot av er i första spårning eller första sättning kan du visa.
0: Ja, jag ser förra där första sängen så här flön är eller där har det samma ön upp när kommer där liksom. Ja. Och där är det sen där tan nacklen väl vilja slien.
1: Här är fucking vampyrer vi mamma och görsta någon med en mamma och görst och syndrast och i fruktlös mold. Vittlöst hjärtor och mindless våld. Hur vill jag sagt så? Finnlöst som det ska göra. Det är rätt år kan man säga.
0: Ja, yeah, vi har alltid det här tjocken gängande i textuniversen och det att nu röstar du texten och det är dejligt att höra, men jag röntar egentligen inte att skriva texter som är alltid goer texter. Jag röntar bara att se det så finnlöst som gör det.
1: Ja, det är tillräckligt det som är likvisen i bönefesten och känner att det är inte så att kalla man en pros eller du är skit i nörklass vid åring och någon får musik in i åren till att skriva på en fram och du är vant till att tala så bönas till mig som inte är en som läser sig när vi inte är sövna. Du är riktigt att det är öllar med en bom att inte lita på en av en att inte lita av. Det är bönas till nu.
0: Det är nog så effektivt visst när det är riktigt sövs.
1: Och tar man det där lyckas man så följer det poetiskt ändå.
0: Ja, yeah. Tack för det. Ja. Men det lyriska är ju totalt, det kommer ju ärer och säger här.
1: Ja, yeah. Och här kommer sånt det här som vi hade bara helt vera syndra och sånt ivskipland tema i att huxa att det är allt som världen kunde vara. Vi har omgått det haft det bättre, men vi har aldrig haft det värre. Alltså den sättningen är det så. Alltså nämnt då är det 130 miljoner flöttar med en miljarderar skumma flöttar.
0: Mm-hmm.
1: Basically. Boom. Kuss lunch.
2: Kuss.

0: Ja, det var fjóra sharing á nútju flóvna, tja Silver Drunk mod the burner og Sigurd Danielsen som Silver Drunk hann just to chamar her og hasn her sjanka kalla svir kussu lunch og ver bonus and upsang tí kussu lunch við skal finna okkur nýs nær so lasta ver við við fer no so so við manage við fer kann man sjá. Jag säger du är välkommen till framtiden, läktuna burner under vindingsbyte till Oka kvartal. Ja.
1: Mhm.
0: Hat er faktisk det.
1: Hat er faktisk det, ja.
0: En ordentlig, hadde han en ordentlig neve, men tar du så giv igjen en neve, så begynner du angstvekkene at bløter sin dropp av seg fløvende.
1: Ja, man kan ikke bløve i å skrive den samme sannsyn om hva tror
0: man. Man kan ikke knalle det litt gjennom mannen, eller hva? Sparske det litt gjennom mannen, ikke det man sier.
1: Nei, ja. Neste sangen er sånn der et hulest skifte på andre måte. Sånn der lettere. Og ta lei kom til mun mer enn alt, jeg får opp av vis, og så fikk jeg en sånn melodi i høyte, og så fann jeg lykke til å fanne frem, og sang melodien inn til å fanne, og så gjør det alt, jeg sang en av viksetten i løsjen.
0: Det er klassiske Keith Richards triks her. Han skriver stort stikt i sånn, The Satisfaction alt, ja. Ta, jeg minns ikke at han vaknet natten og har trykt av rekord. Han er sånn vanlig spålaband, han kom og har så tyst opp og så dags i atter. Så også, jeg var ikke vært ikke natt og tenkte jeg, så vet jeg.
1: Riff. Cool.
0: Det er cool, ja.
1: Skrept. Men det er også om det. Og nek var jo som melodien og løven og eier er kommet til min tøy og gjørst også annet, vaske opp et eller annet. Ja.
0: Det är det synd där ofta alltså huskort och kvarsa synd. Tar man sen du ger en kallt annan alltså inte ses för att producera eller framlägga sång eller skriva en sång eller så.
1: Ja.
0: Hur är det helt?
1: Det är helt för fri arbete. Det är nekvar rytunder som säger att det är väl omrande parster av att skriva är att gänga tur och bara lätta helen arbete. Lätta helen arbete. Det är något som jag trycker för något på äsna. Och det händer äsna ofta att jag sitter med ner och läser. Så läser jag något som gör och så får jag också hoskott. Eller så får jag också hoskott eller skriver också själv. Det är äsna gott. Men det är ganska något som vi inte ger oss så något för vi ger oss en körda fri till det. Det är bara att läta hela arbetet. Det är att lade också. Och skärmer eller ett eller annat.
0: Pura.
1: Till eller nästa som lever så istället för.
0: Det är en intressant upplevelse här i som jag när för en telefon hon runt undan med en lötta och var veck telefonen som var veck han lötta och jag skulle så prova jag var som två dagar utan en telefon och det var intressant att uppleva finns paniken alltså man ser ängs närmast för jag kunde komma i kontakt med folk eller vara av på en kramata. Men så sen det kom att land tog ut är ju så mycket gammal att det minns han tog ju iron så fast telefoner eller snäll telefoner och här man bara sitter och börjar komma ner för och att tjeja sig och sånt som att kan säga att börja det var höjden arpa att det var nästan en religiös upplevelse vill jag sagt att jag säger så att flowat bara sig att det är folk och fantasera och att ja bara vara till
1: ja det är nog så undervärderat
0: det är det
1: tjeja sig
0: ja. Den är absolut näka. Och sen är det rullar verk sjanker som heter och är grejat. Och nästan som man som patna sagt, det var inte man kan säga, patna rym eller så.
1: Ja, det är också det.
0: Och du grejat och du grejat och jag klämmer mig och klämmer mig och så. Jag ber och ber. Så det blir också en tid. Patna en sån en lyrisk kan neva tjaften vid kvossa lunch så får vi det här.
1: Ja, så är det lite väntepunkt av flöden.
0: Ja, och du grejat.

0: Það var fymta sýring ondur til flöfunni tjá Silfur Dronjins og ytur, ja, som við Tryggvi Danielsen som við gestur tjá mér hér í Lötstein og það var öll að vekri einfaldi og nærmast, ja, barnarýman og tók rétt og flöfunni ytur svo bönnur og ég just útkomin og ég tók nefnda þér som vendepunkt men þú er svo eisne filmslagstjöfur og rítuundur svo það er gjörst anna flöf og svo hugsaðu kannski eisne í svo termologiina til við point of no return eða som vendepunktir eða dramaturgisk hugsaðu sindi það inn í uppbyggnaði nefna þessu löfni til þess.
1: Já, það held ég. Sögungt, kjensl í menning, og æstum bara, já, ég hugsa æstum auðvitað um hvað jóa vel að koma aftan og hverst anna. Aftan og hessu sangur endar og jóa þann og hessu sangur byrja aftan.
0: Er það, som man svonast, eller jöllíja, eða er það æstum auðvitað sem
1: Det var också mest sånt, men det är tematiskt och ja. Det är en flow, jag lustar ur en flow under Jögn Arda, Platon och man har en idé om vad man damar och vad man inte damar, vad man hellre rickar och vad man hellre inte rickar. Det är en sån logiker som är inbyggd och i de här sövförtällningarna som det är affär från sharing 1 till sharing 15 eller vad det skulle vara.
0: Ja. Och men så har du alltid det som har kongratulerat dig till det att du då relevant att komma visst ner punchline och sånt ting som vänder alltid hötte, i inte alltid hötte men gud som får att klocka vi och sånt sånt att det som är en barnarum att du grät och du grät jag glömma jag bä och det blir en lulla och svävna om man säger oss så kommer det knappt det så skrev du knappt och du plötsligt höjd, du plötsligt vart du plötsligt grä, du plötsligt ber vi mokka och vi mokka och vi mokka, inte lanske för extra nått men hade ju löj vi oss nu alltså,
1: jag hade nog så speciellt folk att reagera, jag huxade så speciellt för att reagera när jag säger till på det, jag hade det också vanlig, det var också vanlig ting att se, men Och jag som sagt, så är det inte för mig som en sån här vöken åtta, här som två folk lukar som bara inte har någon fri av sig eller sådana, och det är kältast och det är gröta och det är gänga ute och allt det där, och så ändå det sånt vi att det har sex samman och så kommer morgonen och så får det äntligen fri eller sådana.
0: Ja, och det här är gott, alltså jag måste ju lukar naturligt som är en annan och alltså utan det så var det inte alltså
1: lukar naturligt som över fötter vill säga
0: ja absolut alltså hvis det var så var det inte annan alltså så infaller det men det var inte snäck som torras att se att bonus
1: nej det är också jag huxar nog snäck om att det här så igen hur så först sanger shit or att det här hur så den där eros han nämner Osterlaika
0: flott år just nu.
1: Lite två samman battlar sin efter Osterlaika. Till en ekv mera lyrisk skriva än hatta. Men det var så ytterst lyriska som vi får efter. Men det är ganska en trait i förskonsangtexten att det ska vara battla in.
0: Ja.
1: I duiner och metaforer, hvis man ska... Hvis man skal nævne hatta, fuck som har sex.
0: Ja, men altså...
1: Men hvis det eneste sangtekst, så det ikke marsk for hva føringer kunne høre.
0: Nej, nemlig. Det er rent ondt. Så var det på tidspunktet vi, da det kom til rusdrekka framløsle, framløya brennevoin, at vi kunne importere alt vi ville, men vi skulle tross dig ikke framløya det selv. Det gav jo ikke mening, altså. Men det er så brøtt heldigvis, at vi ser hva vi kunne gjøre det. Og man lar meg som vel at du ser dråla, altså her. Jeg vet ikke om jeg kattet den bulten, det er så chill å si. Men at også er det så...
1: Jeg helt ikke er den første som
0: har gjort det. Nei, svenka og her og sånn, og tørre den har vel sagt ting.
1: Ja, jeg vet ikke, det er også vi kontekst nå, hvis det er en rapsanker, så tager faktisk lukket alvorlig, hvis det også det har sagt.
0: Helst,
1: ja. Jeg
0: Og det høres til eller så.
1: Men hvis det blir sunnet, så er det knappt, ja. Jeg vet ikke, det er også løy her.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men då är det sangrest ner och ett vändepunkt som du säger i flövande att jag kan säga femta på each other bönen hatar helt att brek och fejler till hon vill nek helt att leva i en människa till en hajme vid misstöken än i en tält och kört där det lort av er det är så kossi
1: det har vi skriva ja det har också en nek om vi framlägger sanger att vi ser också lite misstäger eller och så lite löjliga ting som hände lätta för gudskilt vera som inte täckte borster och besökt anker till vildarlighet är hänt jag sa inte så hörde gilt att ha vi jag sa inte typstyr eller rensar och liksom ja mer damer väl produktioner här som man höjer människasligheterna och höjer fejler och höjer alltså rum man mest i rum på en kramata och ja
0: Och det är ju blivit man säger att närmast blastempel alltså ett litet näka som folk efterspelar i samband med AI och tandlag kommer ut som är maskinkörd och folk hör det inte alltså nu har det blivit som det är att folk lade allt till det
1: ja det är en reaktion som är vanlig för att komma och så kör han det ska komma ja all den flövan är i stora mån är en sån anti-AI-produktion här som är väldigt gärna så lite digitalt som en görligt eller så snar så människas lite jovande som en görligt.
0: Och det digitala som du har vårt är så en fysisk kontinja som,
1: ja.
0: Som är en flöva.
1: Det kan man så säga, ja. Flövan är det formatet som det är det är nog så sort vad ska man säga, vad är det för det är nog så pixelera format på en kramat MP3, det är inte lika hög upplösning som wow-fyller men alldeles har alltid till ett öliga människas lite eller allt för en nostalgiskt har en ekvar känslor ut i formaten för mig allt för en.
0: Och flöva är det ju sånt.
1: Och hon är fysisk alltså, yeah. Fram om allt.
0: Och det är service en människa, hvis inte först väl vi än så tänker han vi rikka så då är det måste ansätta den, inte skövarna inte brådarna och sådana.
1: Ja. Yeah. Talt igen också.
0: Ja.
1: Hyggeligt.
0: Ja. Och vi har snackat lite om att det är vid höjden och bönor. Och vi kom till det här satt och tjänsten som heter... Hon har inte simpelt en morgonbön.
1: Det är en av de sista sankarna som vi upptog. Och jag har ju då hur var vanor till hända sankaren. Och jag har helt han var... Du körde och ymmen där med hur vi skulle producera den. Men jag hade åter gjort det framöver arbete. Spela klaver, tagga klaver in. Jag inspelade den först och sank. Så tog vi ett gitarren borster och lägger klaver in i stegen. Så fick han något som var helt annan liv. Och jag hade det är en av de produktionen av SR-flöden som är mest nöjda vid bara till att jag inte hör vanor till henne.
0: Men och sanken är rulla alltså heter det sån sån en mont till nekatus som ingen junt den snesanchen så vet det rulla alltså börjar vi leose kom upp i morgon och det är sån
1: nämen ja. Alltså
0: ja.
1: Och här ankar upptöker från Oslo as new year på från ja från där park när inte så här som big vad är det från vintern in i Oslo österfrikiska här som vi då upptäck så är Tid ju upp bara sen det utsjung vintern regn och fåglar jag och sånt.
2: Jag ska komma upp på morgon och sa att du var färdig. Visst du ska äta versen och hålla mig upp. Och som mig svär har väl, och som mig svär detta. Inte grå ur sätten, sätt mig upp och suttja.

0: their friend.
1: Ég hatt að vera satt að sharing á nútjó flöfunni tjá Silvur Rangtje som öttur bönir og sangri kallas fyrir Morgun Bön og Silvur Rangur som Sjón Tryggur Danielsen, hann gestur tjá mig hér Lötstein og við prata og spela okkur jöknis hér, úgáfinni hér og ég held að það sýnda svo líka að mér sko nefna til hér, nú nefndi byrjan konsertin tjá, það úgáfkonsertin tjá G-festivalen, það var það kallt særligt og Ja, så bare i værve, ja, som var kæmpestor, der var en ekve gang, der var hende nek ting, og så det her, ja. At du har også en arbejde, vi har vidt, ja, så om det er filmet, simpelthen.
2: Ja, vi gør det der, at, ja, der var sådan en værskatland, som bare vaks og vaks. Det enda er så vi, at vi var en 20 folk i orkestren, og vi hadde, Det som heter produktionsvänning och resa runt och när vi skulle spela get vi måste vänja setupe och äsna hur vi ställde upp på paddeln och in ears och alla stingsna, tekniska tingsna ja, att ställa ett så stort setup upp och på så tjata tog som man häver här och gav stannarna. Så en del av vi har inte valt det, att det är valt det bara, okej, vi kan också filma det. Hela fräten och så filmar vi två sån live sessions i resa runt og det ene var for tvei minn årskåren, en fra Hongkong og en fra Italia, som måtte skrive seg opp til en sånn løgnelig ting.
1: Fight?
2: Som det ikke aner om hva det var for nægget. Og så ble det så ført om man i renseriet, og vårt lese konserten i renseriet, bare for tegnbarn 20 folk på paddelen. Det ble så alt filmet, og så var det som bjør via G, så det sendte jeg fremst her, G-festivalen. Og så filmet jeg ut... ta konserterna. Och så nu är vi halt vi att klippa det samman till en film som fortäller hela sögorna och resten från Sean och Minch och resten från Falcon där och som kan ta och se hur det har följt det.
1: Fart. Spännande koncept. Och, men det stod lite så att jag som säger inte lite om det som listaman och jag halte showrösten att det tog tillsmittlen och Allt för att vi ska inte fria så vi tar lutten. Till det vi att, alltså för att göra så platen här är det tre folk. Så det är utgångskonserten här. Snäck folk var på 20 folk säger då.
2: Ja, och närkast 30 då det är bona folk och jag folk och det som är just kransarna och sminke folk och jås och ja, och så vidare. Ja,
1: fantastiskt.
2: Det var nästan 30 folk vi, ja. Och kamera folk som det är sen var fyra.
1: Gus vart nökte vi ursligt att det var ursligt säljlig konsert som var som bjöd någon. Ja,
2: jag har alltid varit väl nökte. Jag var mest bara som latt över det där. Okej, vi kom i Jack och det är Jack Fint eller så. Det var mest latt över. Men det var väl hon allt spela här och nek folk och det låter väl att det är faktiskt en svårare och vi hugga och massor så.
1: Ja. Det var ett som jag också när jag spelade mot lagar. Nu är det ju sån plus den i Oslo för du innan det är ju att det och gå strust här.
2: Väl, ja, det är ett år sedan vi flyttade och men helt naturligt har vi hade ju varit helt naturligt har vi varit för ju när det är sen vi den först. Nu snack sist år. Och sen den nästa arbetsrunda för ju nå. Så, jo, men de er damerøyde veldig også. Det er en sånn bøyer som er livende. Det er en egen list som er en egen sånn framførselist som bare henter spontant av gøtene, eller nok spontant for de som gjør det, men det føles spontant for de som ganger fram vi, og så gjør det bare en sånn listeinstallasjon, og akkurat trappet, og man er over et arbeid, eller et eller annet. Det er en egen tøy, alltid som er livende bøyer, og Vi bygger mitt inn i Ødlån, så vi tar saks som cirka ekosterer og genga til alt. Så trus du vel. Funns det å være. Og det ekstra kommer siden du borster i fargen. Jeg har nesten alltid på fargen. Vi er noen halvån år undan tikkene. Så det er helt for meg å slippe å sitte også litt gjenstenen og kunna gänga nek till lagna konserter och sådja neka filmer och biografen och det finns som är sådär.
1: Ja, pura så.
2: Sean Ledger och...
1: Ja. Ja. Ja, jeg fikk et godt inntrykk av Oslo tøyer. Samme at han håndbass som de heier som er.
2: Ja, det var øyligt. Men her er øyligt han ikke lyst til å begynne. Men han er truvist øyligt vær, og det gjør nok den kvire deis.
1: Ja. Nå, men vi tar hva den kan sannsje rett til. Vi skulle kjøtte etter å tøyre noen dag, men kjenta kjeringen, det er bøn, er alt vi tar hva, og det er ikke nok.
2: Mm. Solmeren.
1: Solmeren.
2: Ja. Det var en sån melodier som kom till mig medan jag baskade upp.
1: Ja.
2: Den första här. Wow. Och jag ätlar bara att lära det färre till helst att vara det första var kvar är bönor när du gasa. Det var bara en sån sättningar som kom till mig via som melodin. Jag ätlar bara att lära det färre till helst att vara också så sån här för känslobor eller sentimentalt. Eller åkost. Åkost sort här, hur säger jag. Men jag vet inte, så blev det bara vi av er. Han kom efter och efter sättningen. Och så till ända så tog han upp av telefonen och så ända vi att göra det till en salm.
1: Och det som är sånt, som är på landsgång just nu, det är att folk ska kunna täcka det att ska vara vägen när det är sagt. Alltså att man ganska... Jag vet inte, vad kallar man det? En satira närmast på det här. Så jag får ge inte dricka, men...
2: Det är sådana, man inte fyra där. Jag har alltid sagt man kunde gått kritisera, eller ej, jag kunde kritisera. Kritisera trunna, eller sätta spornartagen vid vad det är för näga.
1: Kom för sig vid.
2: Ja, och jag säger, men vad det är det för näga som vi gör? Då har vi synt salmar och bia och... Hvor en atle vet at det skal gagne, hvor gjør vi det fire, og det, og trykker vi veldig til at det er bare kristne bønner som vi har hørt der, og det bare bønner fra akkurat pastiverende som vi har svære gjør, og eller det bare folk som langt fra man ondt av livet et trygt og rukt liv som hever fortsätta kapital som får sina bönder svära er till att det var till att det mäknade på en kramata. Skiljer du vad du menar?
1: Ja, man kan nästan pröva nästan läsa upp. Alltså, där börjar vi, och här under oss en bygga brick för mitteln där vi snackar det som händer i Israel och Palestina och striden här, alltså hvor høyre bønene ur Gaza, hvor lortar tar det små av og grata, hvor svære er bønene ur Auschwitz, hver for det som skulle minnast, hvor er tunn godur, tann som teger, ta ønskaper er alt og i høyrest. Sangur brøyder ønske, men kortene vi synja, bøn er alt vi hava, og det er ikke nok. Hvor er tunn samtjensla som hver

0: Grønner alt vi teva, og te ikke nok, kattleis kjenta kjering om det fløvende tja Silver Drunges, som Trygve Dinesen, og fløvende ute bønner, og det som jeg sier vi igjen, at det finnes bare som en fløv, at du kan ikke færre noen strømming tjeneste og finne det her, og jeg var nødt til selv å færre, og man er totalt etter, jeg sier her, så fløvende, og
1: så har vi... Nå sier du det, du sier det, men pleier du å få ting sendt hjem til deg?
0: Ja, fuck det, black of the grunn.
1: Nei, nei, nei. Luksusliv.
0: Altså, det veldig luksusliv, det god, det nei, nei, det det veldig, fuck, det veldig hjelp som å få den nye ned for en kjøpte. Jeg ville gjerne ha omtale, men du var slik sincer av det, du vet. Du har plentet hundtrevet ned, og teier så vekk, og nå har vi jo en av seg fløvende. Jeg var ikke mye for kvarende banken, og bankerboksen, så for jeg går i meg, altså, og ikke for å stave inn, du vet. Det her det så vart. Så jeg konseptet just nu er til at det her... ska leva på en hållsära mata Montes något annat. Här man bläkade ut, så är det till sorten också. Ja, du ska vilja det. Vill du ha det?
1: Ja, sen du övat psykologi på en kram av det.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Purast det. Och kanske alltid till och här ute. Alltså, här har man virusmätt det här. Att här har man plat ett annat flöv. Som det blir, jag vet inte, det blir lite värst att det bara ligger och flyter alla stan, ja.
1: Mm. Alltså det är inte värst att du kan få det av chips online.
0: Det
1: är det inte värst.
0: Nej. Det är det som också är en ganska uppgivare som du säger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, att det kommer jag att det bönder fäste jag där. Vi har tagit på honom. Satta, det var att satta på jag där i bönen kan få åken och knö. Men vi bortar åken aldrig för tyrannom. Og så kjente han vær så, bønner kommer gjerne ur ildsinne, men røyner enda i omsorgen. Og til her vil dere være iver i nå.
1: Yeah.
0: Nå blir det, nå blir det holdt, at det blir øyelig omsorgen og fullt, og kærdagsfullt og høyt. Og til er åttende kjeringen her, som som er simpelthen velkommen, og til er simpelthen en kvøa til, er det bønner kjær, siste du nødde, eller så?
1: Ja, vi var i bønner da opp nere, og i en sommerhus er kjær, Värfamiljen kör systemen och eller angst, lugg som hugga lite. Det här var Jämstor Trommarhus som det är ut till en strand. Det här är vi Marie Lust, mega läckst det. Och det är en också musikalsk familj och det blev lugg som lagt upp till det. Om man är hotlade ett inslag och omkring så bär det till. Och så var det jag och Danja här och vi tog sig och...

0: búin að skrifa sang til til hennan dröntjen og svo gjörðu við það bara það gekk öll að sjött fyrir sig við brukti kannski halvan tvim på það allt ég svo verði hann sangrinn gjörður og svo framförðu við hann här fyrir dæmon 20 fölknum eller 30 fölknum som var här og så hugsa ég að það var liksom það men så það við byrja að gera eller það var så hent så samstund som vi var halvt við hessa flöðuna tjókkum Otter og Danja Esne så hugsa ég bara burde bara spalt hann sannsinn innan hann nokks vittr og öðliga så er snar einfaldir og hættir upp ankra mata allt
1: Och gäller ju alltså uppbyggande, alltså att vånrykor. Så ska jag lugga över vid till att Askur, det är så drånglig som färna han Askur, ja?
0: Han heter Askur Leitj.
1: Askur Leitj.
0: Och han är en äldre budget.
1: Som öder Heimersry.
0: Akkurat.
1: Öda flott namn, ska jag säga.
0: Ja, det är
1: det. Öda Vekkers Ankur och allt i östen, det passar öda väl mån till. Du vet, du får bruk för som du säger att ni gör en sån där sövgång som heter du hittar det väldigt tungt och det är väldigt däppor så jag får en sån här sank ja, vönrik och få en vön om att jag vill kunna bröda att jag skulle komma till hem att ryka och gravera och ja, ska du höra också det jag gör?
0: Ja, ja 1, 2, 3, 4

0: Hadda var 8. sharing og nuttjo flövnu tjo Silvurrönge som heter Bönir og sangen kallas fyrir velkommen og var en kvöva til bötnu tjo, eller kumpa bötnu tjo, det kallar du det, ja?
1: Ja, min MC, ja. Restor sanger.
0: Det tog en MC Restor sanger tjo.
1: Ja. Men jag också är som Ivor och henne är kvöva till familjen, Elisabeth Maria, Elenborg och Elisabeth Maria sanger.
0: Yes.
1: Jag sa, nu ska jag in i grön sangbok, om hon känner som en nauna sang.
0: Vi må ha dagføring av grunn av sandkvåret. Ja, ja, men det her absolutt godt på at det en øyelig vekkur og vevndrykker og, ja, penner, altså. Bannas penner sangkvåret.
1: Ja, og Jasper har Daniel Thomas skal skrive sang.
0: Ja, Daniel Thomas som synes vi og vi råttar vi kjøretsettingen og sånne.
1: Ja, hun gjør så fantastisk arbeid.
0: Ja, det må jeg nok si.
1: Da gjør det nesten gøy at han arrangerer kårene som var igjen. Det var øyelig godt.
0: Jag skulle gå att se att kände kyrkan här kom oss inte till som rätt när det går oss inte för samkom gott att vi röda flott kul sätting i mån till att det skulle vara en solmora.
1: Så att när hälften av sanken om det kommer alla henne rötter som är aldrig nej då att just.
0: Nej, nej, det är så det och det är oss en öliga muskast och väl just och det är oss en säl att det är oss en säl hula man räcker alltså att det kämpa så här. Andra det sanger att ångsvägna. Jag har också sagt om det. Det låter ett kul utsättning att det räcker ett annat temperament som...
1: Ja, yeah, just. Yeah.
0: Som hon känner väl så från den uppvuxna.
1: Ja, akkurat.
0: Och så skriver du just att åttande boje tjatar ut under bönnefest och till er att bönen är pacifistisk kjolt om hon skrappar sig vid dig och metaforen. Kan man så förhålla mig kvät ligger du när vi skrappar sig.
1: Vi det är nog bara referensen till den första sängen.
0: Och en del metafor.
1: Ja, som är att det är guillotinen som är metafor för att kvätta hötte av valten och nån. Så kjallt om metaforen är dejer och ska skiljas bokstavliga så är vi kanske inte alls så bokstavliga eller vad.
0: Ja, och nu känner jag att det är så att bönen brukar under ångan omstående ritvid AI eller konstig intelligens. Fy för den.
1: Fy för den, ja.
0: Fy för den.
1: Ja, jag är faktiskt det början ta i chatgruppet och komma marsklän så brukade jag det här under ångan. Men nu har jag finnit löjtande varmt för ötlen som är alltså jag har styrt fyra AI texter som LLM texten om large language model, alltså AI-texten och AI-mynton och sånt. Det hjälper mig också väl att det är sociala miler, så sådär jag inte alla stängerna, men tar jag sådär en AI-mynt, det får jag göra det sånt. Jag får anstikt. Och jag får anstikt för, och jag har anstikt för texten om nästan.
0: Går så särskilt ut?
1: Och att det är som böcker som blir utgivna nu, som ångtid har jag sitter och läser en text som till dömes är omsätter ur och kron mal som då koreansk kom till engelsk eller också där och så sitter jag och läser så får jag alltid en sån känsla är det AI om så att liksom bara den känslan är så förbannat vemlig alltid jag hatar det.
0: Hur så ser man att ur texten alltså att det är mynter här men det är inte ja men texten
1: alltså det är ju bara sådana tona i så här ja du kör det inte jag dömer och är det nästan en glömmelda och jag röjner att läsa så lite sorg som gör lite eller bara läsa ting som jag vet människa har producerat och så står man som gör lite men du vet att du särskilt har följt och till en sån jag kan dra det året för det en sån positiv ton som röjner att göra läsaren nöktan på en kramata eller till chatt-GPT tonen i alla fall för namn du först öde en rose och till öde grejt och det är sån punktform och ja, och det är väl lite efterfärgande.
0: Det manglar allt det som du nämnde ju under den boven här vid att det ska vara att det är foiler sådana, att det är inte problem, alltså att det är en parst av era människa att man känner lite läsare.
1: Ja. Ja, ja. Och jag har alltid vid moran hållit fast ut nu mer nägrande att kvad det är som ger och kon människosli till att ta höjt.
0: Ja, men du refererade till bönan och att det är helt brek och fejler, att säga. Allt det som det inte ger, att det är gjort.
1: Det är ju så en brek och fejler, men det är helt annat slag av brek och fejler. Som bara finner upp på.
0: Ja, nämligen. Du guskus en lugg an an vit de narska sendan der men också en nämna spelja du kus är att hej när så vidare till åttande sociala medier och du har gott nog en telefon tagen ju från det var men det var det snäll telefon va?
1: Jag har en snäll telefon.
0: Ja.
1: Och det har hänt här va sälja dem för röst.
0: Ja. Kost och såna.
1: Ja och flåfärre säljer och finna runt i främmande bojen och så vidare.
0: Ja.
1: Men kunde också man slappa av det här istället. Det var nog läckert. Men sociala medier tar också ikke om. Jag också ikke om det. Att det är det. Jag också bara om det att hvis jag ska få fäter i omkran. Till dem hvis jag ska skriva en grein och jag ska göra en samrö i omkran.
0: Mm.
1: Så det är också en extrui ofta. Men det är inte bara till dig. Jag finner inte att få någon bra omkran. Det är inte till dig. Till helst värre än så.
0: Ja. Till inte största sämbjörn just nu. Ja. Teldepåsen er ikke helt ikke florerende etter det. Det kan være ikke å finne en teldepås.
1: Ja. Så allmenn og folk er akademikere, så tar vi det vel til å finne en teldepås der. Så da bruker jeg mest. Hvis jeg skal sende et meme eller en mynt langt, så bruker jeg gjerne. Så bruker jeg ofte e-mail. Men jeg har eisende det som heter Signal, den appen under kryptere. Og så har vi tilverre WhatsApp. Det är en meta, det är bara det brukt. Men här har vi familjen.
0: Följde det inte dock igen?
1: Ja, jag följde mig sen där i kittnaden. Gänga vid WhatsApp-appen, en meta-app om en telefon. Fy för den.
0: Vill du komma till det som utgångsstund är en nödvändig och sannast agering som har gått något. Och jag också har just nu sambandet med dessa. Tudvändig boj i tjötar. Just nere bönnefesten och så det här tydligen att boja var bönnen är vånande och kläm från Kjolvar i Kjelten av Kärlöga The Big One.
1: The Big One.
0: Ja.
1: Jag minns det jag skriver stint.
0: The Big One, ja.
1: Ja, jag känner att det här bönnen ska gärna vara det här direkta samband vid och tackar för allt det. Det är alldeles musiker och lister som helt. Det ska det gärna vara. Och i sin renaste form.
0: Mm.
1: Det här trycker vi är på.
0: Ja. Och det är också den diskussionen som kom på sjuret när Keith Richards, som jag nämnde ju annars, att han skriver största hittet jag har Rolling Stones menar faktiskt svär att han vaknar nottena och så minns det inte när han skriver eller spattriffin och bandetäckar till TV. Kvät är det sant? Kvär är det? Alltså är det ting som livar åren och du ska bara finna det? Eller är det något du skapar?
1: Ja. Yeah.
0: Nästan sådant troarspårningar.
1: Nämligen. Här är David Lynch i hans skola.
0: Mm-hmm.
1: Av fänka idéer. Han har snackat ner om det. Vet. Att, ja, nämligen. Akkurat det som du säger. Att idéer, huskott. Det är ju ångsten här ute och det är lite bara att flota och så kan man öppna en kanal eller få samband med det om man är häppen i ett halvt sekund ångte så kan man liksom hapsa det ner och göra det till åkst.
0: Åkst bänder att det har vaskat upp är ting som till en portal då jag har då så när jag huskar när jag som det vaskar upp. Uppvarsch är en portal då in i kreativa hem.
1: Det är fantastiska aktiviteter. Du brukar hända när, men du brukar det inte. Det kräver så mycket fokus eller så snar. Men det kräver lyssna fokus. Du rensar och gårst och det är taktilt och det är vatten. Och du märker ivflätter och du rensar.
0: Det var det man gjorde för två i fötter, alltså vaska fötterna i alla fall. Det var så som man gjorde innan finns.
1: Det är liksom nästan man finns inte kvar hos gott, det är två fötter.
0: Ja.
1: Men ja, så är det en handel lite virksamma som inte kräver så mycket fokus. Vant att binta är sex ordet gott. Alltså, yngst borde det ganska lärst med bunt. Men
0: ja, ofta också.
1: Jag är bara så vanlig att få in motorik, men
0: ja. Ja, du... Arne vet liksom if I to prestera den sista sanchen går något så också att lägga höra att skratsen för framåt så där. Vi snackar om konsertfilmer och där som det har haft vi att det just sista hand då eller jag vet inte sista hand går så vi sätter samman kvar vi uppleva han ska kan han uppleva det.
1: Alltså han är center av KVF till en sam från Leslavi KVF och vi är allt för en och vanande biografsvinningar.
0: Det var upplagt,
1: ja.
0: Vi har också där jordliga.
1: Ja, han var mixar till biograf. Finner Hansen mixar musiken eller mixar konserterna i Ötlandfären. Och så, ja, ja. Jag kunde också med att han var nog en timme och kvarter och kört. Det är en spelfunns långt, så då det är ju bara konsert. Här är server och i Ösne. Så jag har alltid det är av värsta bostaden begrafen ganska väter.
0: Mm-hmm. Men helt det är realistiskt.
1: Ja, helt väter är realistiskt. Kunde också man kommer med själv.
0: Ja. Och kan andra sända för ramen så där ska så vi kan se hur kunde uppleva. Det var den här processen att ge det var en störst setup men det är det kan vi vant det.
1: Alltså vi där Akersberg ut i november.
0: Kan ta man notera mer.
1: Halv 16 november har vi ett OK-konsert.
0: Ja.
1: I Norrlandhusen. Och det här var också särskilt där. Det här för att vi att arbeta en ekvid där nästa månad. Är bär på Mara Silverdrunker tillfär. Är åter.
0: Är det också något där de finner gott samstarv att halta en gryt i kökan?
1: Ja.
0: Och
1: jag har en ekvar idéer som åter kan hjälpa mig vid. Men till detta också är att få ära framlägga ästna att träd. Och så är det mer elektroniskt åter. Vad annat händer? Ja. Här är säkert också andra. Ja. Jag minns det inte bara nu.
0: Nej, nej. Men är det någon koncert som vi snir bönder ändå?
1: Jag ska spela Sonova över en festival. Han var i november. Alltså.
0: Ja.
1: Som är en vårmänning av skrapt.
0: Ja.
1: Här var Sildrunker och skrapt. Ja, omkring formen. Jag är körde säkert på vilka scener sätter inte men vi får finna bort.
0: Ja. Ja. Det är spännande. Så det är en riktig ting. Men som du nämnde så var alltså, att få hända oss ner. Det var troligt att se som vill höra den där tonen.
1: Ja. Jag också ganska att det var ändå utgivet nästa år på LP och ganska vi ägnar så i att träd.
0: Mm. Spännande. Så fuck, annars så måste man gärna få sin dröjs nu ju. Omför kring vart man hör också. Alltså.
1: Det är ju nog stort. Ja. Jag har inte hört någon sång än. Jag har kört någon bil till er förrän. Jag har kört ut.
0: Det måste vara ta några samtidigt hemma. Men,
1: jag har hört äldre sanger faktiskt. Sådär som inte är vant. Äldre sudrång sanger som inte är vant.
0: Jag råkade med det. Ofta sommaren liknas inte dvälna till arbetet. Till kurateringen. Så jag råkade med hon för att komma upp i svingen.
1: Ja, det tycker ofta en löte. Arn lön, det verkar liksom. Arn också lön över att fänka i oss drömmen eller så snar.
0: Ja. Ja, annars så för jag ändå som jag ändå för en chatta dokus i Ukraina nu att du som kommer ska och jag vet nu du som kommer ska. Och så är det något snär så sjunger jag något och sån.
1: Nej men.
0: Det är något passande inte.
1: Ja, han Meldin fick faktiskt hött först för i helt och i så gentne. Kopa dödsarna.
0: Ja.
1: Så fick jag det här läge. Och jag hade, och så måste jag bara också sända ledsarna från mig. Jag och syster min hade lite batten efter. Så får jag bara kräkva mig in i västen och sank några späcklig in till ångest måste jag höra det.
0: Mm. Och hon har också Frida Maria.
1: Hon har Frida Maria, ja. Lyckas som om mamma.
0: Ja.
1: Så jag huxar just om mamma.
0: Ja.
1: Då ska jag sända. Ja, ja. Det är en sån god nattsanker. Och det är allt lej. Så att du bara tryggt. Det är att vi är där ju.
0: Och jag snäller för att tacka dig för Tryggen Dennisen att du komst i Utarsåna samman med mig och lägger sig här. Det är en fantastisk utgång att jag tar lämna sig fram.
1: Tack för Jonne.
0: Och jag vet någon.
1: Tack för Jonne.
0: Och den här sändningen har vi lagt ut av oss nu av Heimansynet kring vårt mån kvf.fo framskak Lloydstein eller speciellt inna kvf.fo som utan kvf.io så här är det ganska möjligt för att höra det som man ska höra sig som man inna Lloydstein som man här man var färdig dörsta.
1: Tack och nu har jag två inna först henne i den talgilda Heimann.
0: Jag har spelat spel i kärna.
1: Ja, det är så som man läser på akkurat Roll i Midlands, det är Revs Engine.
0: Men ja, gå något.

0: Og forresten, nå glemte vi det. Hidden track, det viktig. Du hører hidden track, takk sammen. Av flowen, det ser vi sånn av flow, det skal være hidden track.
1: Det veldig viktig, ja. Du sier
0: det
1: beste løgn.
0: Ja, det det som oftast, da. Og dette var det gammelt lærer, sier du.
1: Ja, dette et som jeg skriver i 2016, som sen gräver jag sen fram och frågar vad har vi egentligen gjort? Hur lär jag in? Så gräver jag där fram. Helt annars gott.
0: Och går ändå tacksam åt det där.

0: att man är så fucking lit. Fucking lit.
1: Ja. Balsam för hjärtat.

0: Chumel, hagan todo esto.
1: Þetta var sendisinn Leitestein og það var Unni Leitestein Hansen som hei Silverdrunk som gest. Og så Frans Jensen klarvinnar tøyndasending, klokkan tre.
2: Ovastu húsin í Oye hafa ikki haft vatn seinastu dagarnar, ella ber í løtum. Gomul vatnrør stokkin sundur. Arbeiðið verður við at gera rørini aftur, men so stokkin sundur er nútjun. Nú vónar Tove K. Samuelsen vera borgarstjóri at trúblaðin ver lostur í dag.
3: Vatnmøtin í ferðin at rør stokkin sundur. Ta frá einum boilandi sum eitur skuldendalur. Her arbeiðið gongt. Og her liggja nokkur gomul rør sum man kominn nær á og tey so brottnade och så har man röntat reparera dig och lagt nytt rör, men för att man är kommit till att nu är det ordan så kommer man frator och så stöcker det sundrator och ett annat steg som man så röjner astra för innan reparera. Så det är det syntor och syntor astra framröda det nu och jag tror att det är.
2: En tredje hus överst öje har inte finnit vatt senast det är när. Byggtar har ju bjöd om man i Halmahuset att bruka väs och brusor och annat.
3: Vi har börjat vattenflaskor ut i hus så att man kunde ha dräck i vattenbussar och till att bosta tänderna om det skulle vara det. Och så kom vattnet så efter klockan. Det var första borgaren finns där kanske klockan håll på en tjej i Görskvalde. Och så började vi så att det var den lösningen som har rikat. Nu var det det. Men så i morgon efter klockan håll på en tjej blev uppringd att nu var det efter vi är för sånt och så måste man tyvärr skruva efter fyra vatten. Så nu stannade efter vi. Vi har en öjnare triolösning kan man säga och man går så folk ska få vattnar upp. Här har vi så finns det. Hans Egil Johansson syn har sett tankar och vad som är kallt som så. Böjta ut till husen här uppifrån och ovan efter. Och tar vi så tandlösningen fyrbils in till man kan tända frator som vånande vi är till klockan fem och i det att man kan tända för vattnet och så är det att han vånande sursfär är man är igång vid det här, ja.
2: Nu vånar Vera Borgarstjören att troblöjtjen är löstor.
3: Man kan alltid våna att hon kommer på plats. Tar man fast vid vatten och rör och emelst annan arbete så är det ganska inte så att jag lätt att säga att hattar är löstjen, men vånande är att löstjen inte sker att.
2: Det säger Tove K. Samuelsen, Vera Borgarstjöre och Öje. Pastor av Östra tunneln var stångt och en person av södna pasten. Det var politiet som bor ifrån att en lastbil var stegad upp tatt vid rundkörningen och tunneln och han får i färslen att köra norrrättor. Det var inte körande in i tunneln kvittande smegen. Körande var tog från Stronton och ur Saltnäse. Men just nu bor politiet från att bilen är flottor och tog tunneln latten uppåtor. Olaur Olsen är sett som lojar i Torshannar musikskola. Olaur Olsen är 94 år gammal uppbyggd tonläggare och tonläggarlärare från det jyske musikkompensatorium vid trompet som hövdsjåförare. Och i 2022 var han livor vid diplom uppbyggning i Lorslo och Gläse. Olaur Olsen har starvat som tonläggarlärare i musikskola Kipane sedan 2004 och har varit värdelöjare i Torshannar musikskola sedan 2016. Senaste tøyene har Olaur Olsen røkt starve som virkende løyere i Torshannar musikkskola, og det kan nå vi som løyere. Danske loven om brunter virkjemme fra 2016 er ikke sett utgiltig i førjen. Til ikke hverjon det er, heller ikke annen kvann det er løkt ikke vidtjer rymter virkjemme. Men Bjarne Karason Petersen løktesmøver spurte Jakob Vestergaard landstørsmann om brunter virkjemme i førjen. Landstørsmævren sværer at ønske lovar grunntale i fyrjon. Økje vil mætta veru i målsøkjen om flåfersla, og du ikke ivetid i målsøkje. Jakob Vestergaard sier at det en sannrønt at okkara grannaland har økt virksomhet av hessen økjen om søgnast årene. Til tog verst at kanna målagene for rymda virksomhet av imensk og steg i fyrjon, sier landstørsmævren. Den 1. august bor 55.626 folk i fyrjon. Til 293 flere enn 1. august er fyrir en år søyrene. Vøksteren 8,4% skriver Hagstovan. og vever vannar frusker vinter opp I struk av ussunin 28-13 meter om sekunde. I støvun opp I kvassan vind 15 meter om sekunde, små etla halskutja vid sol etla solglottun og torst. I kvald frusker vinter opp I kvassan vind av ussunin 20-15 meter om sekunde, I støvun opp I skri 18 meter om sekunde, og at tre og som fralur og stjæle. I natt frukst slå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, samt tre og regn. Hiten vi mittel 90 og 13 steg.
1: Og klokkan 5 minutter iver 3. Jeg kan kanskje minne av ikke sendtisjene som kommer klokkan 4. Etter tøyden klokkan 4. Men sendtisjene nå etter temaplattene I plattebærene. Og det Jakob Magnussen som legger til rattes.
4: Temaplattene.
5: Hello, I'm Johnny.
6: I'm Chris.
7: I'm Guy.
8: And I'm Will.
9: And we're called Coldplay.
4: Temaplata tann I heimsøpi yfir høvur mest selta útgávan I 2005, X and Y, tjenska bøsten Coldplay. Tónleikrun verið kallaður alternativ rocker, post-britpopper og space rocker. I temaplata tóttinu verið sé av 13 lögum frá X and Y spelt. Að heimann tvei albumlög og okkutelja eistin singleflögunar nýjur öðutan við frá því setti til það fyrstu meðan fymta steglegi ikkje verið tíkju við. Jeg kan nevne at å sette avsøyene var Brian Eno, gestatonleikere og synthesisere. Stegleie var I Sølebonen og som download den 8. juni 2021, 2 år etter målplatene. Det kallast White Shadows.

0: White Shadows var sett av senaste stark live rock och temaplatta i X and Y som Coldplay gav ut i 2005. Det var att ta pontru i Mexiko, men gjorde annars inte något omsju i hitlist och höpe. Skrajen för sändningen i tann är efter ett album lär till Jogonie till fyras första stärklöjn från utgående och börjar vi vid tog fjora. Totten enda vid tog sättna albumlärnen och jag tänker vi. Iva Snäga kan ju upplysa att ett album lär i sangrajnar utgave vid alla i tog lån och inte över i hövuslä och stärkplate eller singleplate som i flövig höpe man kan inhjälta trutja sanger. Fyrir tugin særliga hold trussunum og trussunum hendet a javnan at eit hit einasver til taxa singleplate. Men jo fjersnum svann til aligus um bústur. Ta bleida allsamt meira vanlót at en singleplata bjóði ein fangandi sang og skuldi ruta sló fyrir sölending av einar LP-utgave. Og eit hit var eisni aftatæmin umlai, tutsi, avriknum og stóru platinu. Og januar 2004 for Coldplay og eit London studio a teg upp, men ikkje fyrir ni februar og ari etter var liðjótt. Det har blivit rättliga onökter vid framläggaren Ken Nilsson och jag har producerat här undanförande utgåvor, Parachutes och A Rush of Blood to the Head, så som en av lösten tillkallade här Danton Supple och där kändes som uppdögerman från arbeten vid A Rush of Blood to the Head. Men, tar vore eisne nötter att vi känner att lättillfärre var inte det bästa och tog helt där fram att komponera medan där samståndet stod upp och arbetade vid bandfästa tillfärren. Og ta tar, særlig Chris Martin, var en økte vi fyrsta leie Flow Nesk Bear One, kom glia. Trommelslåren Will Champion har sett den sagt at det ikke blivit litt når til hver for en sang med Gjørter for det atter til han at pilka vi og brøyta. Det tok ångal enda. Ikke for en platefella jeg kunne jeg tar at Evsla Marsi fyrir jeg vera litt når hver 1. februar 2005 kom verlig fyrra. Framan undan heida veri alt av leste teimenom til heila helt Will Champion. Utgav dyren var i första omfärg att lära att vara sent i 2004, men ta avtalna jag kom X and Y av götterna 7 juni i 2005. Parlophone gav ut i Brettlandi och Hera Lion och Capitol i USA. Och klart som sagt att sätta stäckläge för det som album, tre albumet tja Coldplay, och man har lötet helg och nio från till fjora till det första stäckläge. Femta stäckläge What If från juni 2006 är en vägersankor, men jag har valt annan sank i stägen. Annan vägransank i stägen. Och X and Y är ett så kallat hidden track, fjallslä, som kanske stöljer när går över sin hinne och tog ända som bonuslä. Men att det nämligen rätta grunden. Att landet var att Johnny Cash skulle synge heta albumblä samma med Chris Martin. Men Cash dög från att landet och tog det Chris Martin och synger Till Kingdom Come en manna. Det är den allmänna lexikala fraggrangen, men Chris Martin har i samråd och lagt att säga att Johnny Cash har stundra sin Janin. Och att ovatt att tog inte säga att Cash kanske inte dömde Sancho, säger Chris Martin. Kan vara. Låt dem höra.
1: 1, 2, 3.

Så hade jag sett när jag vann till Sänkna live och sen bara vid nästa konsertfärgna ljöa ett arbete och så var det efterfärg i studio jag spelade så med Sänkna innan Nutsjön. Ta för där oftare samman fram och någon annan hörde ofta när vi är i kurser och vant och funnit på. Det är trea albumutgavaren till Coldplay men onkel Hever i spullen sagt att vi värdlägger honom vid att tala om att ta femte platet så ofta när bröttig och ändringsbältet här löjnen. Og her er Coldplay utgavespeltet og i høvesiden, Chris Martin forsang, klaver, akustisk gitar, rytmisk gitar, orgel og synthesizer. Johnny Buckland solo eller lead gitar og kor og Fix You. Guy Berryman bassgitar, kor og synthesizer. Og Will Champion trommeslåare og korsangare. Brian Eno og sette producerer for Coldplay spiller synthesizer og i stuen eller EOA gjennom platene. Michael Brower mixer løgene til X and Y. Og nästan I helst vi har temaplatt I Plattebar nu I EFRA 2005. Coldplay og Danton Supple framlade producera I X&Y og Ken Nelson I reisende vi av listan om. Tror jag det finns det assynar stäklöjen I reisende tror jag det bästa omtagt löjen I utlåfören sambar sölu är stäklöj. Talk var första plats I Nya London, Polande och dance listan I Billboard och nummer 20 av UK Singles Chart. Til nusli I tak fyrir Coldplay live fra Kraftwerk og nøyta riff ur lennom Computer World fra 1941. Her teg tover spelt av elgitarra. Gitarristen Johnny Buckland grædde jo I sjomar samru og fra at dette var eit av temmon avriknum som der høyde sett saman og tidsi sundur enn av tutsi fyrir og arenda var nøgtur. Talk.

fick 20 år annars Stack Life Rock att temaplatta. Det var när fjärde plats av Stack Life listan i september 2005 och i Bretland. Mowerplattan X and Y hej tar vi ett tag sedan sätta juni samma år. Sangaren i Coldplay Chris Martin säger ju i 2005 att Heidi X and Y just som i kromosomen X och Y är en lösning av sangen. Det är dubbelt av ydamen. Som är tärre här var tvärsöjer, en om kärlek och en om miss. Och så det bästa i världen mot det ringaste världen. Men eisen kan en byta tryggva album i U2 här X omboar fyra part och sätna i den sätna. Trommoslaren Will Champion säger vi samma hör vi att i uppdöget tillgången lustar det något efter kraftverk David Bowie, Kate Bush, New Order och Joy Division. Och Brian Eno lägger Chris Martin att träd. Chris Martin och Fyrfinch är något område vi eisen i hela tematotten, men jag kunde i stegen sagt något om trommoslaren. Han föddes i Southampton i 1988 och var den senaste av dem fyra och blev en Coldplayer. Ta hejan så att säga unga trommoröntor men spelade i stegen B-klaver och jag började spela som 8 år gammal och gitar och jag började spela som 12 år gammal. Och 28 eisen i trommor. Han heter han rationelle Go i Highland i Coldplay och ser bättre än hinner. Och som Chris Martin flera för det har sagt så är det här hinner Jerry i Boston att spela för World Champion. Men, sier skal eisen i at forsangaren visste honom dura fjörungen i 1995 og den første asuina, da bakgrunnen ber han komme atter stortsettene, det er angrei virkelig, jeg vil lise, og i flere blåen. Da høyde der ikke en store tekniske dikter og settene, og trommelslåren fikk støst i avbreslene. Hinveien så sendte produseren Brian Eno en af sjåan Chris Martin til hus, tog han var så sjålrei. Fem vik og settene slapp han via til Coldplay. Och nu har jag gått fram vid temaplatten X and Y. Första stärklare är Speed of Sound minner om Clocks från A Rush of Blood to the Head, men är det inte ens gläsligt, hällde Kelefa Sunny och tog jag dit Rolling Stone. Det kan vara, men talan är om största stärklare city från X and Y, ett annat plats i Bretland och topp 20 i USA. Speed of Sound bygger av klaverriff och människor upp vid synt och öronljöve. Rytmiskt är det att trommeliga särhörst och blåster från Running Up That Hill till Kate Bush. Och Chris Martin vattar att det som Kate Bush sjunker från 1945 gav och blåster skåtet till Speed of Sound. Cheers well!

annat till färmiga plattebaron är att det är. Nästa sanger som fyrer djungon ljåkvutten av er Woman in Love som Barbra Streisand sang under 1904. Elpeplattan nennes Guilty. Sangren var et hitlista lott plettskott og stegslæs listen og i nestan öllum landum vi hagtölum. Jeg urslutte var så fram i ord at vanaligaste average var et annan plås i Nyselandi. Det sier ikke lydium henda sang som Barry og Robin Gibb skriva i.

0: Ja, nu är det nog vid temaplatene. Det var Jakob Magnussen som leger till Rattes. Och så är Frans Jensen klar vid när tunda sändning. Klockan är 4.
1: Astrid prinsessa, syster Harald Kong i Norge, är dig. 94 år gammal. Det upplyser norska kongshuset. Hon fyllde brorna Harald Kong till grävar Mikedegen och i det dög hon. Harald Kong dog av Rydsjukhusen i Oslo för 14 dagen sujane, frutjadegen 28 august. Han var 94 år gammal. Sten och misstöjen av Landsjukhusen var månande dyrare än Atla. Och tog med landstyrskvinnan bia löktinje om en 32 miljoner kronor att rätt till misstöjena som är mäktig att kosta mellan 24 och 55 miljoner kronor. Och brunar jag skulle Sten och misstöjen kosta 33 miljoner kronor vid Ötlån som någon nordisk grundaren skulle rinta. Och i tog prysen var ovantar utrörslor och sådant prysindexering. Ta arbetet var på ut kom och två tillbå in. Och bojligare tillbåje var 23 miljoner kronor. Men ta över kvarske ovantar utrörslor ettla prysindexering tecknar vi. Och så gjordes allt nekt dyrare. Styrebalkeren Asanar stor feilmetting var gjort i upprunalig metingene, og at tørvor av 32 millioner træt som allmenn og færger må rynta. Eides Harsman Niklasen landstyrskvinna og i Halsø og Orskomalon.
2: Tøy atlana jo alt, det ikke slept der i behøver, men også med forarbeid på hvordan vi får etter etnast.
3: Det sier Eides Harsman Niklasen, landstyrskvinna i Halsø og Orskomalon. Landstyrskvinna våttar, og målet nå skal enda skåast.
2: Ja, nu är det mest av 2-3 miljoner sätter det till Värskattlanda. Och det vill säga att här manglas en 30 miljoner i. Och en Värskattland så ska ju göras för att det är en efter en ega jottan och så vidare. Och det vill säga att och man får inte skåda.
3: Och nu vill kanna om andra kan göras för att tillägga prysen.
2: Och nu ska jag ska finna det här om byggningen själv ska inte skådas om den där man kan göra för att tillägga prysen ganska mera.
3: Det är stora törver av en sten och misstå i följen och husar goda vittjurer och ett gott ivligt, säger landstorskvinnan i Halsø och Orskomal.
2: Diabetesöke är ju ett öke som kräver öliga nog på eisne och det är viktigt att häva goda behandlingar och gott ivligt eisne och ta så en sån diabetesmisstå vill vi ha att häva. Alltså att vi husade i följan under åkare egna regi. Det skulle gå täcka motor och färre brukar det. Och hur så är det nog till det? Det är att man så är kombinerat det vid öron. Det är ju bara plus för ögon. Men absolut är det något man är rätt för att fokusera på. Och att få det att hända i följan. Så jag har alltid att åka bruk för det.
3: För en av en sjöjande blir landsverket ut bitchatlan för nutja stenomistu. Som är diabetes och endokrinologisk ambulatorium av medicinska drepnum. Efter Atlant ska stenomistöjen byggas om man har C-byggningen landsjukhusen. Nutja stenomistöjen skulle vara klar av sommar 2020, men än är inte börja bygga.
1: Det var mellan Biss Paulsen som lade inslaget till Rattis. Fyretökan Löjtestöjen och Runavik har lagt i attor. Det hankar inte samman fortfarliga och då har vi valt att stäcka vid Vissumnon, säger Henrik Ekholm och en av öjarnon i fyretökna. Starrfalskene är färd till hus. Pastafella i Lloydstein hever hilti til i gamla byggningin og tja sækaris Lloydstein. Det var i 2023 at Henrik Ekholm og Rune Vang Paulsen kjæpt og fyrtøkna. Fyrtøkkan hever mittlanda bjóð seg fram vid tilbúin innan Orskolosjner. Hva byggningin nu skal nøytast til hever Henrik Ekholm onga vimersing til. 1. august i år bjóðu 55.626 folk i fyrjón. Det er 293 flere enn 1. august i fjør. Vøksteren er 8,4% skriver Hagstoan. Nær om 34-åringer av folkevøksteren kommer fra nett og flytingsene. Vøksteren var 3 falske større som i underførende 12 månedene til fra 24 til 25. Feriene kommer etter av folkevøksteren etter lotfaste av Lutland-vøkster i gått 2 år. Borer alle oppe er øsene våre større. Og bevervånene Fruskur vindur upp við kvassan vind á ussninja 20-15 metrar skundi í stofun upp við skrí og 18 metrar skundi og að tríu og som frálegir okkur stæli. Og í nótt frugslóð til fruskan vind sunnan 5-20 metrar skundi samt tríu og regn, hítin við millum 0 og 13 stíð.

0: Han som dörtest klockan 6:00 över 4 ända ner för den 11 september live och ja, till er syntes var det snar dävren där för det allra mesta är färden vi kvar varst till 11 september för 25 år sedan och vi kunde samma börja vid att spela det,
1: hur är det?
0: Minns du?
2: Jag var utläggt utsredde
0: ja
2: läst ner i Danmark.
0: Som är rätt att Joel Smauer.
2: Ja, jag faktiskt lever att läsa då.
0: Varså det?
2: Det var 2008, så jag var lever 2000. Så jag var skattaborgare.
0: Och hyggasuch. Det var en rättliga avvärder och rävlig dävr på några matar.
2: Ja, som man fyllde vi.
0: Ja,
2: jag minns. Och samvinter och...
0: Jag minns att nu tar sig till upptalskatt i halsjeptalskatt.
2: Så du chattar. Är du näkande på skatt?
0: Chattlar inte svear mor.
2: Det ger ut att folk inte, ja?
0: Jo, det är kämmer fyra.
2: Det är kämmer fyra. Det är kämmer gackor och sånt. Det är helt kämmer gackor.
0: Nej, det är ampo.
2: Ampo, ja, akkurat, ja, nämligen.
0: Men jag minns det väl, från var faktiskt arbets.
2: Ja.
0: Vi sa challenge swimmer och hon kom hem väl för nöje och allt uppstandelse hon är inte ansjuka jag fisk ta heter är en internet för ordliga fasta tuggar av folk det här var vilt var det ja vilt där det var det
2: ja det var det i den grad ja absolut men vi ska göra det vad det var för näka
0: nej
2: som hände ja
0: nej akkurat.
2: Och så knappt så var det sagt att det är ett annat flow för över den tvätt.
0: Ja, det blev bara.
2: Så att det live alltså. Ja. Det var ju.
0: Ja.
2: Det var helt förfärligt.
0: Som här förrjon norrna rent ja, vi kom den efter. Vi då inte någon teacher mall
2: var det där. Den efter. Det är fantastiskt. Ja, norrna rent då att det är den största ting förrjon.
0: Oj ja.
2: Absolut, ja. Men jag kan lägga trätta här vi World Trade Center att jag har själv varit i Ground Zero
0: och sett att det
2: ja
0: ja
2: det var särskilt en särskild känsla som är det här
0: man ja jag ångrar det var i New York men alltså att det är kämpe störst alltså omfänge av en sån byggning
2: ja ja och nu kan man säga nu är det så en ja att kattla en kyrstikär kan man säga minnesbärger sätter upp
0: det var faktiskt så sent som förr där så huggde jag efter någon till ett sådant härskalli att gå och slä någon som vaska att här monumentet kvar är något
2: okej
0: okay. Det är ett land där ränder vatten i roj och så kasta pengar och jag ska gå mättare i roj här
2: yeah.
0: Och så är bronsplater vi nöjde någon
2: ja, akkurat det ja.
0: Så det här vill pussa upp kvantan är vi eller kvar är det är vi enast något
2: ja. Och det var akkurat som New York är ordentligt att gäng på ett er och ja så kan det kanske lägga till att det var tillfällen jag var i New York så var det Strömslit och ta det Strömslit i New York ta det spela Strömslit lika som förrjun här stäcker allt upp då och allt för upp att kartera helikopter och militär och så vidare men det som jag sa ta det var det var en sån anti här man lika som helt samman och hjälpte kvar och allt det där och jag hade bestämt att det var i Anton jag var sån här rävliga som hände ta ut visst natt.
0: Ja, det kommer så bara stäffa sig att det var en rävlaik, en av mångon.
2: Ja.
0: Och så jag tar, kom vi så. Ja, så kom det bara strypa rävlaikande runt omkring i heimen.
2: Ja.
0: Anker du säger att det var i Omanfyr, avlaingen av 11 september var att Omanfyr 4 miljoner folk har lett liv, så jag tar och leva okay. Och i.
2: Ja.
0: Alla möjliga underliga ting om. Ja,
2: ja, ja.
0: Så.
2: Ja, ja. Men till minnes då att dra vi, ja, vi sorg
0: ja. Till akkurat här.
2: Ja.
0: Nå, men så kommer några slips och dranger här. Jag vet att vi inte beställt några slips och dranger. Det kan jag gott helst att säga.
2: Men det heter skrivadress, va? Det är inte studiefilm kringväver.
0: Det är bara ett ting till jag som är att släppa in. Den ska förtälja en omätliga, dörliga joke.
2: Ja, ja.
0: Det var det
2: man är ganska vant att det kommer sådana från kvittgittlar vid ren plätten.
0: Ja. Men... Ah? Jag tappar samma du själver. Det är gott om skallar som kommer något gott.
2: Det är det blå.
0: Ja, du vet det är live nu. Helt du vill stanna kvar, det förstått läge. Du är annars finare där. Man frästas att spela om mamma du nu pyntat det. Men lätt affären. Men det är alltså gott om skallar kommer något gott. Och det är som att i samband vi kan bara tagga det bara med.
2: Gifter
0: det? Gifter det? Og hefur hefur ah han gift tvei folk.
2: Oh yes, ja.
0: Okay. Ja ja, men hetta er hetta cool.
2: Alt uppi ein elbi til.
0: Ja ja, men eg vil smørja vi believe we do pair no så lass gift og gott arm.
2: Ja ja, det får inte så.
0: Ja. Men jag får inte samband vi slakte som är I morgon.
2: Det är sömligt att de som slakte på inte när world
0: system. Nej,
2: men det låter lite. Att jag slakte vi nu vet jag vilket.
0: Ja, det vet jag vilket vi för shift år om te om att lyda bil och live och show to show inte ens när vi ut kan man säga.
2: Ja ja ja, som alltid så gänge runt vi oss när här vad säger jag dims någon och stinger upp under näsan när det fallt ju.
0: Ja.
2: Och så vidare han syna Iversen som hon ska syna fram I merchen till han fällde trusche för det och vi sa till samband så här en fransynik I Steinprint och det faktiskt nu as we speak.
0: Ja. Alltså sexista.
2: Ja, nämligen sexaginta.
0: Sexaginta var
2: det. Det mest till så latin, helt att latin I skolan.
0: Ja ja. Ja, si.
2: Ja ja. Okej.
0: Ja ja, vi haft. Jag är faktiskt Bjarna Bäck.
2: Okej.
0: Prest, ja.
2: Ja, det mest intressant alltså till latin till mal och hon så framsynlig nu med att prata. Färgensering börjar klockan 4 och till klockan 6 med vi sent.
0: Ja,
2: så det där, så det
0: lite prat om en non-figurativ framsynning som vi pratar om Sjöskvike. Ich han inte den samma.
2: Det var en annan. Det var en annan. Det var han I Klaxvik.
0: Och det var han I Klaxvik.
2: Och det var inte Sjöskvike, det var för första dagen så.
0: Okej, hur kan sjuk? Ja men så.
2: Det är det. Så det är det som vi täcker här. Så Christa Lisberg kom för att skipa för oss ner The Nashville Knights. Vi just har pratat vi han nästan. Ulrich Johansson, hon kommer att prata om Och några förvittnesliga det är en gång tur faktiskt och I Ointafir här hemma för och en I Moskva och fortäller så över och sånt. Jag såg det visst Torshavn och ja och till er det.
0: Och så har färdags en skift över I Eisen Sagerasen.
2: Jag glömde en ting till det stora orkestret. Man ser att det är ett störst ja det är nog störst tilltag eftersom det är I vi chatten
0: ja rätt
2: det är Bulgarian Queen Machine där kommer och gott här I Stockholm och att greja från konserterna och tära framförslun och sånt
0: ja och är hur då syns jag snart live att the two kan gå fresh as a spirit kapella det dig men
2: helt ut ja
0: Alltså
2: men alltså vi tror kan lite I mest att måste man sig kvar bilda det är ju så fräckt att säga till men alltså det är vad tänker du på Lockshort?
0: Ja. Ja, vad tänkte du?
2: Ja, vad tänkte du?
0: Ja.
2: Ja, kvad huxar du?
0: Men huxar jag och vad du då det blir. Men är annars harst. Är vi harst att det är framur.
2: Ja ja.
0: Så jag har videobrott okay. Eller Jean-Bandalö ja, och jag måste säga att det var en affär nu vet jag inte om det där som möjligt I Vaxbotten en affär okay. Pallstor här
2: ja.
0: Och ta var en som sank alltså en sån kvinn imitator
2: okay. Ja.
0: Och hvis du blundar så var det seriöst som var höjre för det mörker det var sjukt var
2: okay.
0: Det var nice det var
2: Det ganska bättre än Queen. Eller vad? Det väl liksom det reklamerar vi Klaxvik om det Bonnie M. Tänker komma på att det bättre än Bonnie M. Eller vad?
0: Alltså en falsk Bonnie M är bättre än Bonnie M.
2: Nej, det var ett rätta Bonnie M. Det äkta Bonnie M.
0: Det äkta Bonnie M.
2: Nu kör de några rätta.
0: Okej.
2: Ja,
0: ja. Ja. Men I ödlen förrän så har vi något skående och så är något att lugga sig vid för att jag pratar vi är I Stens och Greja sen Borgårdstjör och I Sunda kommun och I samband vi mäntnar det som är här så är en riktigt skående. Vi har en sms man har 2240 live här. Ja. Alltid som sänd en bå är vi drott någon och nu ska jag ha vara tungt med mitt munnen men är en gryta att han vill.
2: No, en Mavery Han inte jag kan säga det gosse.
0: Men okej. Okay. Ja, men det ser ytterst intressant ut. Det ser ytterst intressant.
2: Jag vet inte, kaffe åtal du just.
0: Nej,
2: det var så kallt det sjön.
0: Nej, faktiskt sjön typ. Boy, jag skrev att man skulle kunna ta så slakt det. Sjön kunde det.
2: Okej.
0: Det tror jag vi skulle slaktast. Men I alla fall så är det vi I drott någon om att det är såna vippägångar med sig till att det är Cream Machine har det.
2: Okej.
0: Vi har finns två av våra borster.
2: Ah, så två finkar nu?
0: Ja, nej.
2: Kakadol.
0: Nej, slett inte. Men vi har, och det näkar vi att två fast till mäter och till drättelse.
2: Okej.
0: Och man kommer till ha borstar uppe I annan kväll.
2: Ja.
0: Sjögala. Og det är två vinningar som säger spel 5. Så här har vi eisne fyra gånger med sig alla borste till det konkreta attor och femsne som vi pratar om och i förra veckan eisne. Det var ju dansfrö i nujenta september, alltså nästa vecka attor. Här har vi fyra gånger med sig. Så det är intressant och så sjönt och läsligt från förra björ att säga att hvis man skulle bli tester av en och det här blir så drosåger eller inte.
2: Det är sjögala.
0: Nej, det är
2: sjögala. Vi måste göra skall.
0: Ja, jeg har jo ikke kallet vi.
2: Nei, det har vi helt ikke. Men vi tar kaffe her.
0: Det er...
2: Jeg synes det tørres litt, men...
0: Ja, det er så snart,
2: ja. Ja, ja.
0: Og vi her som favoren, så har vi skjønt en rigg og gong tonelage. Første leie og idé til vi Cat's Eye og Animal. Og vi her som favoren, så herrer vi deg siden. Velkommen til Vikskjøsendingsnavn.

0: att vara katsar vi animal och frågligt tonar man måste säga och vi frågligt tonar lever så
1: kom. Jag var sen där animalst det här tills vi spalt det här. Vart har vi vilja att ha det?
0: Alltså att jag var sen där plastikaktigt, just det?
1: Nej, också med det som vi skulle till att ta så.
0: Ja, alltså ja.
1: Jag ska sen där apropå tonläker, katsar animal, men det är alltså Joe som skulle
0: ja.
1: Lika som ända där det är,
0: ja. Ja. Ja, det var säkert flera som färre ändå sådana där morgon.
1: Ja.
0: Eller det vet jag inte. Först och främst färre att säga gott om skala, god dag, välkommen.
2: God dag, god dag.
0: Och ska du, kjalt om er känner, men kaffe folk har du drassat vid det där?
2: Ja, vi dötter det legendariska...
0: Mamman?
2: Nej, nu skulle du säga namn av mammanen. Nu glömde jag namn av mammanen.
0: Nej!
3: Pudlet, Vasa och Jakob Stove.
2: Ja.
3: Är mamman. Mhm.
0: Och hon är där Gunnar.
2: Hon är Gunnar.
0: Ja.
2: Och Thomas Paul är inne.
0: Ja.
2: Men gå och gamla honom över. Det är hon nästan.
0: Att det är otroligt att han är ena lite uppgå. Och det klarar ena gajer och då så.
3: Men han nu bor ju ett halvt år. Släppa att utföra uppgåna.
0: Ja. Men jag tror förstås.
3: Han är fyrtjun.
0: Ja.
1: Men tror du att du måste spela en kvinna i sker kittlum? Kittle?
0: Ja.
1: Blå åt hon.
0: Skulle ta att han partner först. Du är stel och man kan nästan säga kjol och vitt.
2: Syndefinner, va?
0: Ja, det var så syndefinner. Jag vill säga att till min smak är syndeforfinner. Till tun själva.
2: Vi stod för det ordet om stått på boxen så ser folk kväll, tunde kväll, tjur, nu,
0: kväll. Ja, ja,
2: ja. Vi ser för klattning så ser folk resten
0: till. Ja. Men
2: kväll, du?
0: Ja, men du var faktiskt en årsök till det.
2: Ja, till det jag akkurat vid däckner och jag har sagt tre amen och två folk är vukt.
0: Och hvis du inte var däckner och säger amen, så är det steg och?
2: Så är det steg boja. Så är det steg boja efter amen någon och... Ja. Jag vet inte vad det är ens.

0: detta, men det öllfrun är vid alltså mittbörn i Hauntorskötta och så
1: Prekanon.
0: Jag vet det.
2: Ja.
0: Och min bästa bor i Torskötta än när Fredrik Karmer omslagte.
2: Vackle.
0: All right. Det är som en timme att fortälla mig.
2: Det är vackla för Karmen om det här.
1: Och Gångkötan.
2: Och Gångkötan. Alla vänner inne till Gångkötan. Ni är en av gladjörn. Och det är som det är här. Det är att du kockar. Och en kick för dribben. Och säger för flätter. Och vidare vi i bilden är nu och Gångkötan här. Det är inte bara män som är här.
0: Nej.
2: Och till konofolk Eisner som kommer att flätta. Ja, det är synder. Vi är synder framöver, ja. Visst det?
0: Okej, hon har det störst plåster. Det har du vill trövna. Är du säker på att du ska flätta gånger?
3: Nej, jag får inte flätta mörkt.
0: Nej.
2: Hon ska ju flätta. Hon är i Luttaskola.
0: Ja.
2: Hon kan nog inte fortälla dig vad det har gjort.
0: Jo, gärna.
2: Det är ju vi på att hela.
0: Äntligen. Alltså, kom och lycka. Hvis du tackar Ivarna och säger, slakt jag vara nu några år.
2: Ja.
0: Och till Eisen vill vi en dävra grinna. Så jag tycker man kan säga att det är en sån synergieffekt. Man röjner att få... Han har börjat skrasa sig av börjat i ödelförjorden för att kunna förrän jag kommer att tattare att tärra, kan jag säga, mäta läpparna upp honom.
2: Och höjvkingar släpper i snöman.
0: Höjvkingar, kan vi ha höjvkingar komma om man och bo i snö?
2: Kjolt Argefrensar i snö.
0: Argefrensar kommer i snö. Så det är så att allt han ligger ut i. Och så har det vuxit sig större och större i tjocknarna. Det är ödelförbund på stans.
2: Det är också öjlandäck folk.
0: Ja.
2: Det är öjlandäck folk som möter upp.
0: Ja. Och gånger. För att ha tid till lilla skola vi har hållit vi.
3: Ja, men vi tar va hönor i Lysslöskola. Och vi tar va... Ja, så var det där. Vi tar va rött fem hönor. Och... Ja. Kanada och kattar in i ui och bötnen här och skulle gitt gos alla invälder äta och allt det här. Men hönor är ödlig för en tärg blir när jag gör det rum till soppe. Och så har vi köpt den här riktiga grönmöte av Sante. Det här var nämligen så äsne. Skorre och flost och ja, pettisunder och så har vi kakasoppe. Så vi får bjöd i mörk.
0: Och ett tema är stort flott och just ner. Alltså är det här att snurra sig om hur snäck man kan göra utan att skulle inflyta en rikve.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Och det här är äldre hönor och sånt. Nu har vi sin bött till er.
3: Ja, men alltså...
0: Jag har också tänkt sig att han har bett sig så ofta, eller han har bad.
3: Nej. Och vi tar så här som vi som är nämligare, eller vi är nämligare om det här, att jag och helt rullar synd att vi skulle dräppa hundar. Och till det här har fyllt vi alla processen. Vi tar klätsingarmaskiner, eller klätsingarmaskiner, jag vet inte hur det är, men det här var gissligt. Lugga mig. Vi tar ägg.
0: Jag har alltid klätsingarmaskiner.
3: Ja, jag tror
0: det. Jo.
3: Det är bara rävla längt. Lugga mig. Väl, nämligen fyllde vi från ägg till höstarunga till hönne och eller henne och så vidare. Och det är alltid du hyllde i en höstarunga. Så det är väldigt god vid sina hönner. Och det är ut hur flockor skiftes de med att jag skulle göra hönnen och göra dem en rent vatten kvann det här och rensa ut och tacka ägg in och sådana grejer. Så det blev också tatt knut att åka hönnen. Och så att jag skulle dräpas eller avlivas så hållde det till. Så inte sysslet, men vi rörde en grej där man frågade att så hvis man damar chicken nuggets så nöjst man att veta kvar så nuggets när kommer från och hvis man damar höstnar och går brinka så är det viktigt att det vet att man bara finner en bonus i kulturen. Så. Och så grejade vi damar frågade som okej, okay, vad är det som händer? Vet du, så... Så jag kom in att hon hade varit såhär så hon blev avlövad här. Att så är det att... Nej, men han tog bara hånden för en och hon. Och så hönner, det är ju inte klokar. Så det hållade bara att det är något. Och så sa hon där. Och så skuntade jag så här bara... Hålla hönne. Så slittnade den här lightninggrön som gånger från hjärnan och ner i kroppen. Och så dödde jag där. Så ta. Och så sprällade jag lite synder. Så ta.
0: Så det är alldeles odramatiskt allt som allt.
3: Ja, alltså du tar in i detaljerna som vad är det som egentligen händer.
0: Men jag också ganska sälja alltså, nu vet jag inte hur snäck man gör vi att älva kreatur i skolan i havn, men jag gitter ganska till att komma lite i en byggda skola, är slakt ganska tattar upp här och sådana och så är jag med att det är alldeles forskning åt fyra havnabönd nu ska jag göra det till eika större bönd men jag vet att mina bönd, jag tycker att det är så jävla klart.
3: Nej, och till akkurat det som jag alltid att åka skulle kan, då jag helt enkelt var inte så utsläckt en dag vi var uppe i Höjtlund och så sprider nu på

0: en pagin igen en edlavälte och spyr dig vad det är. Om du vet vad det är, om du visste inte. Så när bronen får jag kanske när jag vet inte vad det är, när jag visste inte. Och det var alltså, jag har alltid det viktiga av människan att vi är tacksnyttade av naturen. Och att vi är djupt avhängiga av naturen. Så det nyttar sig att vi bara håller att en östnare runt och han fastnar i en svart plastikbacka nere i Miklagare. Så tog jag alltid vid att det är området jag började lära.
1: Så man kan säga att teckra parstid, jag sänder ju badnahatt.
0: Ja.
1: Och det var sagt att det här man lägger den då, en där som i morgon.
0: Mm.
1: Det här började skulle få några vi.
0: Ja. Och så är det vi och det är grullas mätt och det är för fysikliga och skulle servera och sådana. Och just vaktar plan och kvar ska stanta samman och sådana. Det är alla fest där, det är ju skymt så spänt.
1: De spelar redan, kan du utdriva? Eller kan du utdriva?
2: Jo, omkring hön är här även, men det känns för nu kämmer. Han det säger jag ju som vi hör att det kommer från Bonarsson i alla fall. Men nu nämnde du något om nuggets. Jag hade gått om varje ankre annars låg nuggets vi är snäs för. Men tänkte så fortsätta om så här ganska men behöver men
1: något som nuggets.
2: Ja.
1: Är det
2: den säger du då men det var gott
1: om. Ja men gott vet där gjorde nuggets alltså episk något som nuggets ena för.
2: Det här var så isen runt men det är en runt ner men det här han mera. Men annars så har vi några parser, eller många parser, men att vi kör och säger att det är simpla. Så inte, här är flera kockar som gör en ordentlig god mat, men här är det helt simpla att vi säger kött. Och helt enkelt att vi som har
1: varit
2: vi snackar fäck säger kött om vad som har vi har något görs vi, några leverar vi, men det är inte några fancy kök. Det är mer basic och man får runt tätningen som har det till en säg.
1: Det är sånt, nu är det tutsch kockar.
3: Vad ska vi bra med när vi? Det glädjliga är hänt att det är färre äldre nu än det var för några år sedan. Röjkalarman gör att folk får avvärja på en av vägen.
1: Ja.
3: Och nu släpper brandmännen och spelar vi eld när jag vaktar nästan.
2: Ja.
3: Vi är gått vid i branden nästan.
2: Det passar till fem mans från Slöslin när du tar sån.
1: Ja, okej. Jag också. Jag skulle lycka få koppling snart. Det passar. Det passar. Det passar. Okej. Men är du inte som kocker nu? Eller är du som brandmännen nu?
2: Nej, jag har väl fru. Men kocker är ganska utsnäckt sak. Men det är att göra mät nu.
1: Ja, det är att göra mät. Jag också att det är touchet. I mycket rattar, känner jag inte? Eller tutsch kockar, som kallar det. Jag näkar, jag ser Arne till, jag näkar så här, nytt kommer bussar ur, som man säger, ja, här näkar vi kan hålla av fram via Gera, i mån till det förska köttet, till dömes.
3: Ja, som du vill görs om mat i kvart, men andra, kockarna får fria dämmar.
1: Ja.
3: Och som vi prövar bara, jag spurgade Anne och idéer, kvart är det för näkar,
1: och tror också vi här.
3: Smakar, och så, jag vet inte, jag prövar bara. Och smakar fint.
1: Kan det hävda du här?
3: Vill prova?
1: Ja, jag har också tänkt inte vi åtta om vi kan prata, väl?
3: Nej, jag tror också att jag behöver...
1: Kan du säga vad det är?
3: Ja, det är blåpilsa.
1: Ja.
3: Och äpplar, äpplamås.
1: Oh.
3: Och vinerabarbesultetöj av trädarnas. Från vad menar du?
1: Men kan du få en smak?
3: Ja, tog en smak. Och rönt
1: är
3: tolgöj.
1: Det är gott, jag har gallstein.
3: Ja, men det är tolgöj och lukar väl. Du har inte fatt i röj, så smakar det inte också.
1: Kanske går?
0: Hvor er det gjørst dette?
3: Anna Østerud.
1: Bare for det her vi.
0: Ja.
1: Nå får jeg få mye smaks. Leiver to bort nesten nok.
3: Ja, leiver på reisene.
1: Leiver meg for å smake.
3: Ja.
4: Jeg har også sagt at det er vi.
3: Det er nok til.
1: Altså, hun øyler komprimerer enn det pilsen, må jeg si.
3: Han er anker helt nemlig at hun er begge en av sin brune.
1: Ja, som brownie, ja. Men det er faktisk om han er brownie.
3: Ja.
1: Altså... Och folk har sån smaska, men jag smakar inte blåbils när jag går sen.
3: Nej.
1: Det är gott.
3: Nej, det är, och nu heter det inte livet. Det heter den första pröven. Och det skulle vara också som är sin tesorare och som bland på i. Och jag vet inte ordentligt. Jag har inte förlåt förstånd på det. Men han har själv tajt och gjort en av för... Han gjort, vad var han gjort? Formakäke ur blåbils när han fyrde ur omknören. Så det är koagulerar. Löp samman.
1: Ja. Och hvis vi färre... Hef du stor på kvart verer... Okej, det såg inte du ut.
3: Inte ordentligt. Inte ordentligt, jag synter.
1: Okej, det här synter som du hever?
3: Ja, det blir...
1: Stor på... Hur kan man mäta sig när jag mäter?
3: Det blir nosser.
1: Självande.
3: Det får man. Och så får man det här. Och man får soppe från
1: Lyttlaskola. Ja.
3: Och man får... Andrew Crooks, känner vi omkring till. Alltid rejält spännande. Det var han som kom vid lax och is någon.
1: Han var speciell. Det är en 2 år sedan. Han har passat 3 år sedan.
3: Nej, det är Marjo.
1: Minns du det? Det var ordet här vid lax och is någon. Det här var funky. Jag vet inte om det var dumt eller inte, men det var rävligt speciellt.
3: Det var inte usyr man bein på bordet och gott för att play och sånt.
2: Var det inte ens när det var laxa och sylt och usyr?
3: Nej, det var rökt laxer. Bland annat som jag gjort usyr ens nu. Och det smakade otroligt väl. Men förrättet är det helt fantastiskt. Helt otroligt.
1: Ja, det var utifrån rättliga forskning.
3: Ja.
1: Det var det.
3: Ja.
1: Det ska jag göra det.
0: Har du något spelande när alltså var det sorbet eller var det mjölk eller romy eller något sådär?
1: Det var sorbet alltid.
3: Nej, det var det var ytterligare stora. Pisa stämt bara. Nej, jag vet inte lite om det var vad det var. Det var ojser.
0: Okay.
3: Och så har jag bägga goa rå och sort.
0: Nu är det, var det krap eller?
3: Nej, det var inte krap.
0: Nej, okej.
4: Pisa utslutte till Lucas Sky som torn i pisa.
3: Hade det vitelt där, visst? Hade det vitelt där?
4: Men jag har också, hade vi tappat pedagogiska vis ner att lära bötten och sådana. Alltså, det som bötten heter, det är ju det som ligger i frist edition, vanligtvis, genom allt år, ja. Men det kommer inte från ett landbruk i färgen och knäpönden och sådana. Det kommer från en fabrik här. Hönar i stua jag ser man i bur och sådär.
1: Ja.
4: Och pilser från en pilserfabrik här. Jag vet inte hur appetitligt det är. Alltså. Men det ser man ju inte. Ja. Skulle det inte helt lära om det? Alltså.
0: Det borde det jag lärt.
1: Det är faktiskt en god spårning att lära, ja.
0: Ja. Men faktiskt, Dötter Moin sa en affär, en sån här film om höstnarungar som var stua i en bur. Och hon får kämpa en gråta. Också, hvis vi som skulle visa bøtten til, så får vi nok snakke foreldre på nakken, til at, vet ikke, hva er det vi presenterer
4: bøtten
0: for skolen? Men det skulle jeg absolutt lære om, men jeg har også bare nå lært det om at Joe som han er god i det.
4: Ja, at Joe som kanskje har haft det godt i sin liv, og nå må da missa det gode liv.
0: Ja, ja. En liten drunkare första flöst, han säger att det är första, han stod och snärste sin tur tag i, och sa sin tur tjätter och tag i den ena hönan, hon blev som tömt för invöller och allt det här, och så, nej, jag visste att man helt var så gott, men att det var nog god med,
1: ja.
0: Det är helt annat, ja.
1: Rationalt i Jordan.
0: Yes.
1: Men man kan ju spela kreaturen brukar dit, alltså ägg och sånt, är det något att det brukar lagligt?
0: Ja.
1: Så bötterna får en ny varspen ägg och...
0: Inte kvönta, vi samlar ju oss hos när vi tar ägg nog till Atlantägen.
1: Ja.
0: Eller till Atlant skolan, eller Böttene. Och så åkte vi ut och så har vi det väl. Så kunde jag välja om det blev spajlägg eller harskåka ägg.
1: Det är en liten sygersöva. Gunnar och jag har inte skola samman, alla fackarskolan. Och jag måste bli helt enkelt att jag hörs när du säger hej, vi är lövliga och jag åker att
0: du... Jag inte för att jag har nog inte haft det så gott, men...
1: Ja. Det är väl kinesare och alltså.
0: Ja, ja, häxhjulet.
1: Häxhjul.
0: Ja.
1: Är det lov att kinesare häxhjul längre? Det är det säkert inte.
0: Nej, det är inte väldigt gott.
1: Men i alla fall, du har en chatta suppe vi.
0: Ja.
1: Och jag hade det obehövda att tacka så vi och inte släppa röjna det.
0: Ja,
1: så. Det var att lägga åkna smak.
0: Ja, tack till mig.
1: Det luktar näkar så förvandlar väl.
0: Luktar den väl?
1: Ja.
0: Men jag ska säga där, alltså, Gisley Eilstrø Hansen, som är dotter Werner Hansen, gamla lärare i skolan.
1: Gamla lärare i Jokkenbarnäsen,
0: ja. Ja. Hon är tanns med och finns ju hundar om man lyckas skola. Hon är lyckas som hon. Och även Estro är till oss där för att göra oss öppna. Och jag säger, oj, så nu har hon skalor och skar vi. Nej, jag säger Gisley. Det skulle jag tacka som vuxingar. Så till släpp att äta bara inte ur grytna. Tycker hon gott eller skajer eller jag vet inte hur det gör.
1: Ja, ja, jag får öllfån, men jag ska öllfån här smaka snär. Men vi vet jag när det är tilltänkning som är i morgon, när börjar det och hur så fär det hela fram och kvart så innan?
3: Det börjar klart 11 och jag är livet en affär om 4 timmar ett eller annat. Kockarna har gjort 1000 smatcher under kvar.
1: Kanske 2000 under?
3: Ja. Ofta stretchar där då inte så också då är också kom på 2000 och det är också näck, det är också näck 1000 jag kanske jag snäck kontakt det näck folk kan det men hvis man ska göra så det blir det inte.
1: Och så är det Kickwin hon är driven iron och chamber om man har vackla logger.
3: Ja, hon är driven iron. Första färd av värd har vi planen att driva henne här nere.
1: Ja.
3: Och det var läsarbröv och knäckte inte att hon spelade 2 år eller
2: för? 11 år.
3: 11 år.
1: Och det måtte man inte?
3: Ja, det var läsarbröv och upp och ner med det och Kickwin blev brukt till show och jag var i skvärt. Och jag lutsade inte via sån här pedagogik någon. Og da et ene leserbrevet sier at i ødlom føren, så må det være en bleid måtte under. Så jeg sa at kikven er skåten og dette nye, så lenter hun blitt. Men hun ble ikke skåten, hun ble skåten varen, tog at det hendte også opp selvvandt. Og vi først så hendte det at kikven dør ikke av første skåten.
0: Yeah.
3: Det er så som hender, og da vet alle som har vært i livet, at det hendte også opp i livet noen. Og hvis en kikk fer skje over lamskåten, så det lystfalt. Men jeg bøter noe om, og da blir det øyeleggvis litt.
1: Ok. Og
3: vi er hos skåten har den.
1: Fint, så det er faktisk en trygg der av den. Ja. Det er ikke nødvendig hvis du er, man er så bensje for at en kikk for skåten akkurat.
3: Nei. Altså kikken, hun dør, men problemet er hvis hun ikke dør, og det er akkurat da.
1: Så det annars en som sier her, en som rønta, om vekkeren gammel. Så og han sier bare til Nossa Nokis, så kan Nossa Nokis velge seg. Det er sagt. Jeg vet ikke om det passer.
2: Du ikke sier, hvis det er som kjøter, så kanskje jeg.
1: Ja, så det er sin råd jeg var sagt litt sjanklig Nossa.
3: Det går så litt til Louis Gant, tar man i seksualdrush, som tar man i Adjan.
1: Ja, det er ibestig sju. Det er ibestig sju. Men Ødleføren, kommer jeg fra Røyna, så var han da nå. Kikven, men hva klokken sier du at hun var nere?
3: Det är omtalt innan. Det vill jag säga säger flättreisne. Så det vill jag synte av logistikke och puttelspel jag får det här gäng upp i Ötlantoy. Och...
1: Kullingen också har jag gått.
0: Inte choppan?
1: Jo, jo. Smakar väl. Smakar banna väl.
0: Ja, smakar väl.
1: Ja, smakar ordentligt väl. Lävare, du ska glädja på att smaka oss ner.
4: Ja.
1: Det är säkert du visst.
4: Ja, ja, kan du lära mig att säga nej tack? Jag menar, det är inte vi för att avfölka livet.
1: Jo,
0: tack.
4: Ja ja.
0: Det är väl lådligt. Men
4: ja, tack. Mm-hmm. Tack för det.
1: Kan fan
4: det
1: här? Ja. Åh, bara svänga.
4: Nej, alltså allt det snackar blå ut. Jag vet inte.
1: Åh, du ja, okej.
4: Är ordet här.
3: Är ju alltså dollar blå.
0: Nej. Öl eller grön med ju. Jag
1: vet. Alltså inte blå i shoppen det visst väl.
4: Nej, det är blå i snacken.
1: Ja, okej.
4: Jag pratar med Jan.
1: Okej. Vad ska jag göra?
4: Jag hade kick som det nere asfalt och allt det där, va. Är nog också en bojpostar som kommer trumla och kör ner. Nej, vad? Det är bara men tankar som för alla. Och
1: i ödlan för hon har man hur Reina syndra gå om för skon märte av allsins lei. Ta vill sig från soppa nåt sån och ett kick från vill hon skorn och partera och
3: Kikven blir flett.
1: Nej, just jag vill några fixtures vi har.
3: Kommer kikven blir flett och att jag kikven blir flett akkurat då så för kan hon inte brukas lägga. Nej, det jag ska hänga och i trusch stidier.
1: Och ska det?
3: Det vill säga, vi står i ett stid så länge trusch stidier är det trusch stidier hänger ända. Och en gud trusch stidier så tog vi för andan här och skor en sånt där och flett och skor en sånt där. Och så vill hängt i kullrummet så säkert. Men en annan nedefjörngur vill skor en sånt där. Jag slaktar det kommer och kör någon sånt där och berättar vad det är hetta och hatta och allt alla ser stajer och allt det som är i.
1: Och då säger du att det blir supergott väder imorgon.
3: Det har funnits väder.
1: Ja, det är det. Okej.
3: Okay. Det är prester vi frasum över tar ju i säger vi flätter. Tar vi resten. Kanske vi dock så över så in. Shubuin. Vill det kvis vi in går i twin under.
0: Nej.
1: Nej.
3: Nej, det är att jag säger där ute.
1: Vi ser att du
3: Nej.
1: Och helt vad det är.
3: Nej, att du sjön.
1: Okej. Fint, men traditionen tror så kan släppa ända med när exceptionellt dålig joke. Och du ska få höra vi att det där.
3: Ena?
1: Ja, du får ena.
3: Kanske det sist för dig.
1: Nej, det är också nicht vi. Kul?
3: Nej, vad jag.
1: Okej.
3: Och vad är det?
1: Oh, okej, men du får ena. Du kanske ända med två imon.
3: Ah, så mycket väldigt också. Okej. Okay. Så vill det hin om fransmannen då som fransmän är ju älskar av Guds nåd, ja. Och tar då och sin ting har gjort. Och fransmännen säger vi kallt för en jag älskar jag vi kon fyra ver. Och imorgon då jag vaknar så säger hon är så go vi till jag älskar det. Kusi vi till Nej, jag var inte alls. Nej, det var bara ojna. Bara ojna, fär. Och vad säger hon? Vad säger du nu i morgon? Och i morgon säger hon, nu kan du djävast.
1: Thomas Thomas Paul the gun var och gott om tack för det kom. Vi fänger att det kan gå där. Vi marchen och det är det här dot fucka för om man och man har vackle och här och lejer att kan det sig bitan fresh as man säger. Gå vik ju gärna
3: stit. Man kan isna chepa från bunden i färjan.
1: Ja,
3: ta du vill laxer och fiskar så ta det inte vill så men nu släppa bunden och sälja köpelse och rabarbsaft
1: och
3: margin.
1: Ja, jag kan så.
3: Allt det är förskälja. Rotlepelser
1: och surtej. Surtej boy in the fair way. If I'm sorry. If I think the got week shift.
3: Tack och lycka
1: till. Tack för det kommer gott. Och vi har så live så vi sänder mig ja för det.
3: Det lucka vi stäver någon.
1: Tack för det. Tack för det. Live we for we are we to alltså nu spår ni kvar det mer kulturellt.
4: Ja, alltså ja, if I can. Bayer allt är mentarna. Är ni utrotter då? Och vi skulle inte så länge från vakna, vi skulle om man skala, tror jag. Ja, och sista veckan satt jag till det som var, ja, i färre löv med oss här till Hapors, och det var här i Steinbrente. Föjningardags reception till hans sin Iversen som följde trus år. Och nu är det god hjälp med att i Steinbrente. Hej, hans sin av hjärtalighet lock vid sex agenta, eller runt av föjningardinnan.
5: Tack.
4: Nu säger jag sex agenta, det är alltså trusch och det är det som framsynning sig kattlast. Det är en nytt framsynning som det här som letar upp nu och vikskjöter. Och sex agenta, det är trusch och alla tyne.
5: Ja.
4: Det här är inte några verkskjöter här i Erva och i Steinbrente med vi finkar den där pinnamäten och... Ja, det var en irvaks i champagneflaska. Och det här är så passiga och nyttjär framsynning kjöter här i Steinbrente. Versen är som tog sig in fram, det är fem med ett nog slängt tygarskaj, bär nutt och gommel och det är fler än... Ja, går snäck med det, alltså, är det trusch eller...?
5: Ja, det kanske är akkurat ganska trusch tillsammans vid målningen och pjå, alltså omlaj, men i halvtid att här nere och i Kallarunen är det en... Alltså, över fjörde Steinbrente, nu må jag fortälla ordentligt.
4: Men tal och trusch, är det något som du har ärst färden efter i hela sambandet?
5: Nej, inte som så. Jag har bara samlat just ett urval av prenten som jag har gjort. Samman vi Jan och Jan och Fruje i köken och är det. Alltså i 30 år kött. Det här första verset, eller det här äldsta verset som hon kräver är från 1988.
4: Och 85, det här är det här året har vi Steinbrente laddat upp, känner jag?
5: Ja, det laddade upp alltså, som Steinbrente i 95, och så i 85 och några år framman undan, ta varst och kommer hem här att det var sådana här workshops eller symposier, ja.
4: Ja, nu stannar det bara här Jan Andersson och hans sina. Och jag vet inte, det är nästan återkomna på Henke och det var gångt vi bär Vaterpassi och Thomas Dotch och hans sina. Det var den, vad säger man? Man ser inte hända med henne.
5: Jo, hända kona.
4: Hända kona.
6: Absolut.
4: Men versen som är här, alltså är det här näka av det privata också?
5: Nej, det är allt bara. Ett arsk ur upplänen. Så det är till framvisning och till sölle, om vi snackar hodl till.
4: Allt är till sölle?
5: Ja, allt till sölle.
4: Ja, och det är till att säga att det är Steinbrente. Det är sjående Steinbrente och det är det som är special i hans nusen här. Och så är det lite grafi och ja, så är det målningar. Ja. Är det andra tökning här?
5: Nej, här är inte andra tökning. Nej, Steinbrente och... Oljemålningar. Oljemålningar pjå. Och tar man kommer in här i galleriet i under så kan man färra upp trappen här. Och så är värstdäget till vinstra. Och så är ett annat framsynningarhöle. Alltså inte långt inne. Alltså till högre och så in. Ja. Ja,
4: nu så hängt det med parten upp. Och hvis jag tackar er framsynningarna som dömer. Ja, kusse helt det ganska själva till hur ment till en list checken till att den att det första värste var från 1985. Jag menar så att Eve Shipa är kanske också som till sagt nu som du kanske inte ger oss här för.
5: Ja, alltså är halt det att det blev en mera ganska djörv eller vad man ska säga. Man känner teknikerna sin inte bättre eller kusse och urslit det värre så nog lunta kan är. Här vi bättre styr att tog en fyra kanske 28 år sedan. Men alldeles väl så hade jag inte att man ser så öliga när jag var mån att tog från 1985 så fram till det. Eller sådana, inte sådana på en av vägen. Du kan så inte höra, alltså, hade det från från 1998. Här ser jag från 2060.
4: Mm. Och samma omtid är det en också stärskare rejt tror jag att det är tydligt att det är 30 år.
5: Ja, det är alltid. Det är det abstrakta myntamålet. Vi liter och ljåse och så går vi liter som man sätter samman och formar kvart att det här kunna bygga upp. Så är det nöker ägst när vi alltså tog jag steinprint lägger upp till det svarta och skjuta. Så här är det nöker ägst som är det. Så när kan ska bara ha en lit eller bara en, ja, samma lit faktiskt. Bara vajkare och ljåsare och samma print. Ja. Så det är rätt. Här som man så arbetar med vid laveringen och tog som steinprintet kan.
4: Ja, nu är steinprinten också särskilt högt nu och ja, kan du kanske greja från hur den här processen är att göra ett listaverk i steinprinten?
5: Det som är damer väl till att komma, alltså för det första komma ut ur ateljéerna, någon här som är stant i ensamhet och här är kejsaren, alltså jag bestämmer allt. Så kom ju om man är i steinprint och här är vi en kanske 3, 4, 5 folk som må arbeta samman. Så allt skulle vara till stegar och allt ska lugga som ett och inte till rent kemiska vid att fästa tuscherna och steinen. Det må Jan och Fruja göra. Och Jan blandar lite närmare. Han har en ständande förståelse för att blanda lite och att ta vipa i tosa samman om vad för lite jag vill häva. Och han finner nästan allt det beina vi fram till tandliten. Och så är det till att allt må vara tog att det ser tunga steinar när det skulle littast och köjrast från en sted till ett annat. Det här skulle slupast och det här skulle skålast och så skulle det läggas attor i printmaskinerna. Och det skulle passas till så att det passar till papyrer ska skeras upp. Och vi skulle bestämma hur störst uppläge ska vara. Och så tar man så snäck och ask från och så är det skåren till akkurat till hända steinen. Och så tar jag av och printa en lit. Så ser man vi i Jan och Fru, jag tar stant i och hittar. Och kanske omkring till att jag är som örstkönne av maskinen i att inte printa. Och så får det att det är rum och så. Alltså det är en stor process. Och så tar jag till livet och allt upplägg för att jag vi har en ena liten. Så ska jag ner steineren. Atter iver och till ett vask här som allt det här vill slupa av och ta över skåla. Och så vill han lagt det iver arbetsbordet som är så är atter kan måla ovan. Och ta er i livet måla av te och te i tottena så ska han atter littast iver till printmaskinerna. Och ner i här och passas till. Och så är atter att blanda lit. Och liter ska köras av valsarna. Och så får det atter igång nästa liter. Så det är en öliga stor process här när folk må vara vi.
4: Jag, nu säger du, nu nämnde du kipasmina. Du ständer också ensam att lära målar. Ja, men det är väl att säga att arbeta samma i öron, no?
5: Ja, det är väl det. Det är verkligen gott att kunna ta nöjst och kommunikera. Vi omkring för att så att hej skilja vad det är du vilt och vad du menar. Och att det är nog kanske sådant att läsa och lusta och man diskuterar vi omkring i mitten om vad man gör. Men näck fyrgänger som bara som rent fysiskt och kanske näck vid hötten och en själv att ta.
4: Och vet du så att jag att det var en också stärskare rejt travertjöknes i Lissabertsen som hänger av vetsen fyrbilskossier. Men så är det töknen, alltså till öliga stormoner av töknen, alltså vid steinprint i åt här måla. Överska själv töknen till listaliga urslit i helt och alltså först och imes fram allt efter om du printar eller malar.
5: Ja, det vill det vara. Så det är... Men bäge har överska kvart annat. Alltså, det som är att alltså, för ska steinprinta kanske här kommer vi Jan och Fru är blivit till alltså kanske något som malerist steinprint. Alltså jag har haft näkv av oss som arbetar här på är målare. Och vi kommer alltså och vita inte ordentligt kvart per till och inte per till rent tekniskt så vi finner på och så nöjes det Anna finner det om att det kan lätas gerad lite. Och som oftast så leta sig gärna, kanske Jan Eisne för också, så han finns ju allt möjligt nuttborster ur och lärt sig nuttja tekniker tog att han röjner att gärna till uttrycket som vi vill häva. Och det är kanske inte det som man kanske lär som grafiker ta i fisten och tar man gånger i skolan, men allt kommer av samarbete och flera år erfaring.
4: Ja, du nevnte för mig, jag kommer inte ihåg den här Steinbrandt, att du inte sov i natt. Är det ganska tydligt att du är störst för dig i framstudningen?
6: Nej, det är inte tvärtom.
4: Det passar inte. Du finns ju inte några tog. Jan, du säger att du började i Steinbrandt i 1925 och han syna är så framlätt list, syna list här i Steinbrandt från början. Hvilken tydning har du haft för Steinbrandt att du har haft hans syna gängande här och vara list av folk?
6: Alltså det har vi haft helt stor tydning. Alltså nu har vi samstarver, akkurat vid 30 år. Jag vill säga att det är öllig fin frakring från hans syna om till att göra Steinbrandt, må jag säga. Alltså det är klart han sier hon har just några print för ett halvt år sedan kom åter och så har hon nyhuxan. Och så får vi igång och börjar printa och i printprocessen kan också hända. Jag hänger ett print, något som missprint har en svart teckning och så att printa en sepia, stäff sepia lite om och nå. Och så har det hänt också i valsen som har just att det kom också ljus in i myntna. Så sa det hända sig, åh, vad hund han, nu har vi inte rullat ordentligt. Och så kommer han sin och säger, wow, hade jag akkurat näka.
4: Så en fejl som blev till...
6: Fejl, det är ofta sådana, något som magisk ljus som har kommit in. Och det tar vi att höra att täcka fejler och säger, hade jag en näka.
4: Nu har du stått på att det tekniska vid Wittgen Steinbrandt, Jan. Och är det ganska ångt att du kanske är snitt hos gått till Talistelja?
6: Nej. Nej. Ja. Det som vi kan björa allt och att veta, alltså hvis han sina spel om oss så tar vi det fram mycket lite till dem som vi har funnit och lukar bryse och plantar och tar han sina och säger han har vi gärna suttit. Så kör vi till valsen och tar print och så kommer ut ett print och så säger han sina ah, han är nästan vi vill komma, men gärna har lyssnat till mig rätt i. Och så plantar vi nytt lite, kanske vaskar av och rullar upp. Och så på ett tidspunkt så säger han sina, ja, här är det. Och så tar vi ett röntgenprint eller köra och play i köknen.
4: Han sina, kvart är det att säga för det som lyssnar folk att det här var så där som Steinbrandt här i Åskala, tror
5: jag? Det är väl inte vad säga. Det är verkligen varit en hotna steiner i tojene som jag har varit arbetat här i förrjön. Och ja, eisen tar ju bo nere, alltså att kunna komma hem och så häva en uppgave i Steinbrandt ta och sådana till. Och så hitta ett linje listafölkjen till eisen är sort socialt steg för jocken att hittas då att ta sig samman och sådja kvärt och kvar annar ger och kvar är du kom till, kvar är du nu och sådana till stora tuttning. Eisen är att det är ett sort värsta som köjer professionellt och tar köjer konstant och alla tojerna. Det är här och det är till att lojta och det är verkligen. Alltså, hvis man var lost, alltså, eller vilster, så var det bara komma om man här så kunde man finna sig.
4: Ja, man kan se att omstånden är rättliga över här framsynningar höll i V-hattnet. Och nu är det ju Erva. Och så är det, ja, är det att listafölka bojlig i Erva till listafölk som kanske är som du vilst. Du kommer här att hämta sig inspiration. Hur ser det, Jan, bor några listafölk här i Lötne?
6: Inte bara nu, men det här var akkurat värre. Julia Sass var här. Vi några tider och annars så det var också fullt sett. Och det är ju mitt land på grund av att rättligen inte förskliste folk bor utomlands. Och det kan vara också troligt vid för en hotell och dusch. Så det är ju ordentligt god mening att få oss där som kan vara arbeta längt ut av kvällen och natten om natten och bär färg sång och så på morgonen och natten och arbeta i bojor. Så det är ordentligt gott.
4: Ja, det som är ordentligt gott är att det är att det har varit färdensering. Och det är med att sända sändningarna till Jokken och ta sig att flytta det klockan.
5: Klockan 4-6.
4: Och det är så att det är viktigt sändningen är i luften. Ja. Och så blir framsändningen hängande i, om jag skiltar rätt, är det 4 veckor?
6: Ja, korrekt, ja.
4: Ja, men framme gjorde Hans-Hina Iversen och Jan Andersson. Tack för pratet och gå ett med framsändningen.
5: Stora tack för det, Lagård.
6: Ja, tack för det och välkomna.

0: Ovast husen i øye har vi ikke hatt vatt søgneste dagene, eller bare løten. Gommel vantrør støttet sunter. Arbeidet vil vi ha gjort røren i 8 år, men så støttet sunter av nødtjøn. Nå vevner Tove K. Samuelsen, Væraborgerstjøri, at trobløten blir løstet.
1: Vattmøtingen i ferden, at rør i støttet sunter, til fra noen bøyler som heter Skuldendaler. Her arbeidet i gang, og her ligger noen gommel rør som man kommer ned av, og det så brottnet jeg, og så må man rønt å reparere det. Og lagt nytt rør, men før man kommer til at nå det ordet, så kan man fra etter, og så støkker det sånt etter et annet sted, som man så rønner etter for innan reparere. Så det det synder. Og jeg synder etter fremhøyde av det nå, og jeg tror ikke det.
0: Øyne 32 hus overst øye har vi ikke finnet vatt seneste dagen her. Bygdere har bjørt ham om han i Holmehuset, er bruk av ves og bruser og annet.
1: Vi har arbeidet med vattflasker ute i hus, så man kunne ha drekk i vattengusser og til å bostad tennene hvis det skulle være det. Og så kom vattnet så etter klokken. Det var sørste borgerne finnet det kanskje klokken halv og tjej i Gjørskvalde. Og så var vi vise i at det var den løsningen som har rikket, at nå var det det. Men så i morgen etter klokken halv og tjej ble vi oppringt at nå var det etter vi er fra Sundor, så måtte man tyvärr skrive etter fire vattnet. Så nå stannet vi etter vi. Vi har en øynere tre løsning, kan man si, at man også faktisk skulle få vattnet opp. Her har vi så finnes jeg. Hans Egil Johansson siden har sett tanker over oss på Karlsson, så bøyta ut til husene her oppefra og åman etter. Og til å være så tannløsningen firebils inntil man kan tenda frator, som vannende vil til klokken 5, og i det at man kan tenda for vattnet, og så er det at han vannende sørsfere er man i gang til det, ja.
0: Nu vannar bära borgarstören att troblöjtjen är löstor.
1: Man kan alltid vana att de kommer på plats. Tar man fast vid vatten och rör och emelst annan arbete så är det ganska inte så att jag säga att hattar är löstjen, men vannande är att det är löstjen om det inte sker att.
0: Det säger Tove K. Samuelsen, bära borgarstör i Öje, tar vi tås här vi gärna stått för klockan 3 i dag. Vi tackar avgörna från Föbassambatten och Lättetäktar. Tessi Karsten Johansson formar i NSOI, nu Föbassfällaget inte fick vihald i klausynne om händelsen i dystnum mot i Ape vid lötchen nassöjnast av vikskiftet, här livskiparen Peter Knudsen var vurs av ötle. Peter Knudsen fick 17 gula korset för sjönlöjk och var vurs av ötle.
2: Vi förlåkon är att vurs dömdare av domaren och efterföljande sådär kunde jag sådär att det är så löjt. Og jeg vet ikke hva man skal si om dette, men jeg holder det som i stortet, jeg håper det om man lærer løkene gav oss klærne som vi død lander, tror jeg at dette er bare ikke ok, det som Jack fyrer seg. Det er som Jack tog til rocken, og det må også bare for jeg holder dem til, at løver best ikke løver rockene klær, og vi tar også dist, en viktig dist som det er, her i akkurat Lysibar, og så en att de alla vill spela med Sherry och det är väl ohäppe att en slik domare är just av orsak till det.
3: Och du säger att du vannar att domaren är lärare. Vad är det att han skulle lära?
2: Nej, vi hade faktiskt att skulle hitta in efter och det tog ju följa vid ösen till att ta ösen mot göra det.
0: Det säger formaren i NSOI, Karsten Johansson. Vi tar inte hemmel till att köra kläver om avgör från domaren om guldkors bojar i kipan i tjockan. Det sier elskriveren i Fobassambatnon, Kristendam Syska. Nå skal Brimverja gjerast vi vinnuøtje vi rætt av Tofton. Sottmali gjørt vi fyrtøkna RTS om oppgavna. Forsmetra av Brimverja skulle leias til vinnuøtje vi rætt som er norran fyrir saltsølen av Tofton. Arbeidtekur av løy trutja mana i regjera til LBF som hever rætjeving og bytjelåslo skriver Nes kommune og heimasvinne. Fyre sommarfrøytuna samtekte bøyreie at jeg var trim om byggefyrtøkken tilsagt om å bygge høtler og vinduøtjennom. Og vevervannar frusker vinter opp i struk av ussen ikke 8-30 meter om sekundet, små etter halvskudja og iver over torst. Og i kvalt frusker vinter opp i kvassa vind 20-15 meter om sekundet, og at treje og akkurat ele. Og i nattgangeren sunnan og minka vinden nyr ut låt til frukslåt trutkjert 8 meter om skonte, samtrye og regn. Fyrrapasjon i morgen vestan og har vekst vinden oppe i fruskan vind, oppe i struk 8-30 meter om skonte, halvskutje og akkurat ele, satnapasjon små etter halvskutje og torst, hiten vi mittel 90 og 13 sti.
4: Velkommen til Vikuskiftet.

0: Ja, som gjør det slokken for notter over fem, så er det nytt om vikskiftsendingen samt på flere omsorger, ferne gong, dette laver vi der fram, vi ser fit for fight, og det som gledet. Utavstavan begynner å fylles fölkje, dorene fotler fölkje, så det grønne og gengende fot, fræst, som man har sier.
1: Kristna man har blå.
0: Kristna man har blå.
1: Nei, det sier man bare om mennesker, du vet, eller? Det var ikke hørt det.
0: Vi först jag har sagt att för hey,
1: luktar jag
0: att pappa lite håll i hade jag där och bara vita kan kung fyrs jag så vi då kom för inblick en lit men vi får hålla mig kvar vi får prata vi medlanda ber det till kvinnmaskin stora koncert till Tjejer på Chatner Mortal Lover
1: ja det har jag ja
0: och tid är ju att alla kommer då gott
1: ja där sitter det ute i gången i hukas här
0: ja det gör det ja
1: finns ju akvart det läs
0: lite akvart läs lite ja som vi bara inte fingo og så får jeg reisende skift over vi Eisen Zakaria som sier at jeg sender ingen borgers og Sunda kommune, og til samarbeid vi mentner der når i Sunda Lennon og hun spenner som jeg sier til er jeg aldri røylet, men det er nesten noen runde av kommune som vi reisende for at
1: ja, skift over
0: ja. Og at jeg tror jeg lever
1: ja, jeg prater vi Kristel Lisberg om et tiltak som heter Nashville Nights, det var i neste vikskiftet. Det var egentlig avhørst til sangskrivere ur Nashville som kom at Weisner hun selv som kommer framfor oss under Sanger. Så det bare for at til at til og kommer til vikskiftet. Og så det ja, Queen Machine som du sier. Og Urt Johansson kommer godt. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, det et tiltak som eiter søveganger og tever i andre fire.
2: Ja.
1: Og det hva snur det seg om det snur om å genge i hus og høre søver, eller hva?
2: Ja, det kan man si helt enkelt. Huskortet spretter sånn det ur søvesyende festivalen som rettelig av populære ærestande.
1: Så det en tradisjon som sybunden ærestande?
2: Ja, hvis vi tykker til Skottland og Irland kanskje selger den veien, så det egentlig vel omtøkt. Og stør skiven i Østene. Og dette jeg synes det vi ser på den måten at vi fer inn i Imeskhus og folk flyter seg fra hus till hus för jag hörs över.
1: Men det här sövna som jag har sagt där det här har inte något tillknutet till husen.
2: Inte nödvändigtvis men här är till dömes vikehusen som är rätt steg. Här hör man sövna om huset.
1: Så det kan gott vara om huset.
2: Ja.
1: Jag säger att det är inte bunt i att stäna som så.
2: Inte nödvändigtvis, nej. Tar fortäljaren som är av skrånne tar här var inte finns några bundna uppgaver. Tar bestämma för så vi själva kvart i greja fra. Men så till allt från håll till sövån och hon har ju sövån till ja, server att av gardiner, server ur
1: det är spännande.
2: Ja.
1: Det är det kvar server att fortälja att av gardiner.
2: Ja. Om ojesmen utras
1: ojesmen som är utras
2: ojesmen i utras
1: ja. Som är i utras
2: ja som tåro
1: nå som tåro
2: ja. Så till olja fjällbrott till sjövnar som man kan höra och där börjar vi att vi såg de här var mottök och mätsöl och fiskasoppa och smörjbrej uppe i byggdagshallen från klockan 5. Och så är ett fällagstiltak nere i kyrkjene. Hette vi just akvarien är det som för att samla folk. Och här har vi ett annat stort söv och ett fortälling om Antafjör. Och en fällagssang. Jag bor till alla tjauer. Og at han hadde så døylet folk seg ut i disse fem imenske støyene. Ut i sere gåmål og honalig hus. Og her sitter så fortellerne og forteller.
1: Kan du lite låta lutsenter för kvart kvart är för fortäljare och kvart evne
2: diskussion.
1: Nu du sagt att Afrika dinar och utras av ange till en framlöva om Rendales,
2: ja. Ja. Hon kommer så som det största av skronne är ungefär den som förskan dans. Men vi ska se oss inte om det som förtäljer till er. Renne Nolse, han förtäller Holtesöver.
1: Ja, han bor att förtälja.
2: Ja, och i husen hon i Kinn, en äckgammel hus, ser hon allig. Ria Torker, hon, henne är överskrivet om och bötjar och appa systrar.
1: Ja, inte minne god.
2: Nej. Och så är det viktigast Hinskär Klein som har sövna om vikhusene. Och Magne Arke, han gröjer fram öjsmän i utras.
1: Ja, oh, ja. Yeah.
2: Barur Ottnason, han är under fyra och han är en ordentlig äventyrare. Han fortäller söver ur stor och ver från ökna hans äventyr. Och Nomi Reinerst, hon har berättat att han fick gardiner.
1: Ja. Och det är alltid att det här gör mest spännande. Men jag vet inte. Kväll tog sånt.
0: Jag väljer plitt och fift där i stämman, men det var inte att säga. Jag följde det här åsekvens i så kommer jag att skjuta. Men av och värst.
1: Söver att han fick gardiner.
2: Och så Katrin Petersen. Söver åttan ur myskren och till honaliga söver.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Alltså Katrin Petersen som är här.
2: Yes.
1: Och ja. Tog inte alla er.
2: Hon faktiskt var vi och för en arg och är eminent förtäljare.
1: All right.
2: Och så är det Knut Haberg Österstein. Och här har vi så Reine Dahl som...
1: Ja, det var säkert välfrågan till han är ju tonlöka fröjningar.
2: Ja, och vi skriver upp Åker Reine Dahl så han och jag vet en rik på om han. Spännande personen. Och att träffa honom är så bröderna Högne och Hans Depes tar för att synka Nacka Sanger, Charlie Eindahl.
1: Ja.
2: Och att han tar så är förska dansor och så kan man att få ner en uppbyggda cellen och hon har så vi är vi mätt och dräcka.
1: Ja, det är jag som det har lagt upp till varsli här och inte för det så. Sövgånga och kanske också trät.
2: Ja, vi serverar postvun och till husen och gör det som hon har liksom tillbär. Och väcker väl gott. Det är ju också en parstre av upplevelserna och till att praten ute i tunnen är också nu en större parstre av upplevelserna.
1: Ja, ja. Och nu är det så tre för tid av Kibarfjösen här.
2: Ja.
1: Hur ser det helnast?
2: Ordentligt väl. Det är väl utsatt kvar i affär och till tjejpel efter detta.
1: Okej.
2: Så
1: det är tjejer som är efter. Det måste gå något.
2: Nämligen.
1: Hantar för det är fyllt.
2: Ja, det är nämligen också exklusivt. Alltså vi fyllar det inte. Alltså, det är ju ämmer ska gå så mycket folk passa in i husen. Och det ska vara plats för ötlån. Det är som köper bilett skulle köra det. Släppa sig där så. Ja.
1: Ja, och när börjar allt i morgon?
2: Ja, som sagt, det är öppet från klockan 5. Här man kan komma och köpa sig också gott att äta. Och så börjar vi klockan 6 sharp. Nere i utkyrkene.
1: Hvis man sitter som en av dem tjej som ikke har finnet etkommers,
2: så får man en av hemmasunnet ikke har løksatt.
1: Ja, og det er så under Runavøyka kommune.
2: Ja.
1: Ja. Yes. Ørte Johansen, samskipper, eller fyrskipper i avsnitt her, søvegångene, vekkene Runavøyka kommune. Takk for at du kom så godt og greier fra.
2: Ja, men takk, Kjellborg.

0: At a ver, we will rock you, we Queen. Og så kom bare minnet knatt til, altså i annen kveld oppi Kjattner, Queen Machine, Fyra Patlen, medlemmer ser man vi Moira. Så ble det her øy, litt gitarrøy, nørdarrøy, jeg skal gå der, men her var smors inn i olje, og med ny kropp og så rett. Ja. Takk skal jeg ha.
1: Man kan ikke spela gitar vi mal, man sask hun oppi, ja, Trøndur.
0: Nei, det blir ikke
1: tid. Hva skal vi kakke hun, det var ikke.
0: Men ødelvært det spennende, rettelig spennende, og jeg kan så minne folk av 2014-00, ettersom vi det her.
1: Look at legend that Sarah 50 men is here.
0: Yeah, tag shot for Sandrum. Tag shot for Sandrum. Och så ska de nå i samband med SMS ban live här vid där så starkt Oldrick vid där men här vill ja, är huxet där men här har vi två så kallade VIP kongresser och till sort som till Queen Machine och Mariana Kvalt. Här lustar in the gesture till Bay Dretchelse och äta och allt med himmel gör ordet läckerst och så av Eisen Fourier kongresser till 15 åter och så kör man och läs lite från Fördja Björn och 2240 där.
1: Ja.
0: Här där så sist till grejen för Spejek.
1: Bueno, ska lucka finna fram här.
0: Ja.
1: Vilket kjøttet fer vi atterstøvn i Kalbakk og Sveinagjelt i Kalbakk. Vet du om det var allmenn kongelig gjerne for nå syster kong Herald døg i det? Spyr vi om det. Henne eller?
0: Sværskildir.
1: Eller honom sværskildir, ja.
0: Så det søvegång i andre fire. Genge hus for hus og leiter en bonuspåse av eget kross som syres ned i lusten.
1: Og ta næst her, kanskje kross kastet i eier og syr arbeid, arbeid og arbeid.
0: Så det en som syr heitit Nossa fiksera og fiduser her store. Jeg kan fortelle deg når Nossa nok er kvørste søkt eller morst i blett og smakker akkurat av ongon. Men ok, jeg har ikke rønt, ok, sier vi kommand.
1: Det kommer helt til sur opp. Først lusten etter tikkun, settende popquiz og i morgen. Vågen är att titta på brott mynnar planer.
0: Hega sutt. Och så är det att det senaste år vi färre vad gör texten vi har framme sen är det kvätter. Vi skulle höra från Chris Lisberg och vi skulle höra från Eisen Sagriasen och allt med himmel gör.
1: Ska vi spela höra Chris Lisberg?
0: Jo, det är som också det här senaste år. Det är akkurat kommit hem ur arbetet för att hålla vi har stajt jag kunde lätt till lika malen som kommer hem om en till tvärt. Och i morgon och söndagen vi är och marskna var sköld och i hattene och i annan kväll för det och i malus till Queen Machine. Det var mega väl. Det var så två June 4th, normal.
1: Leia kvalt i næste vike, til siden 19. september, vil tiltakje Nashville Nights, og jeg har nå ringt til fyrskiparen gående, Christel Lisberg.
2: Ja, hei, Leia.
1: Ja, Nashville Nights, ja, ta navnet til, vil fram nekraferer, og kan du lukke greie fra kvært til er fra tiltak?
2: Ja, men det är ett sådant sångskrivare koncepttilltag eller vad man ska säga. Det är liksom ett sådant singer-songwriter-koncept här det som kommer att så få det lukas som framför det känner och lukas på en sån mer intim anhållt. Och så får vi det som lukas som fortalt söver och söver någon om känner hur han blev till och kanske kvar över utgivaren och Och det är det Lucas som artisten själv som har utgivit löjnen, men eisen är alltså summer av sannsynning är ganska utgivit till större nivån. Och Nashville Nights är det Lucas som är koncept, och det kommer ut från en dansk festival och en, alltså en danskare och en amerikaner som har sett sig samman för att göra det här konceptet som faktiskt är öliga publicerat i Nashville. Det är alltså ganska vanligt att det är vi att man upplever att sångskrivare skjuter av scenerna och skjuter som man fortäller om löjerna och så syns jag där och så fortäller jag där också över om hur det är utgivet eller för andra är utgivet och så vidare. Så det är liksom en mer sån här intim koncept vill jag säga.
1: Och det vill säga att det är sångskrivare alltså, och sångare som kommer att sitta på paddeln via en kassagitarr i hånd och framför oss innan sångskrivare för följtje.
2: Ja, och Esne Sommer är Lucas som Esne artister, Lucas som är i Ujewi Esne Lorena som jag skriver till Ujewi själv. Men jag har Esne skrivit Lorena som har öron nu, jag har så ofta i Nashville att man vet ju hellre som tala i kanske kämmer till någon annan. Jag har inte Ujewi ett Lorena som jag skriver i alla fall inte än. Så som jag har dem till Ujewi var ju Esne Sanchez och Lorena själv, men det är Esne det är störst för att man nog knappt kan vara sångskrivare. Så han från som har vi funnits inspelt av honom från storna ja.
1: Men nu är det Nashville Nights och de som kommer att låta, är det så folk ur Nashville?
2: Ja, de är ur Nashville. Så det är en som heter Blue Foley och så är det en som heter Erik Erdmann. Så vi tror, og så har jeg sett mer, han faktisk gitarristen Janus Kampmann med mer. Han pleier å spille med mer ofte til i førjen, så han pleier likevel.
1: Og jeg har sånn nøvnene som du nevnte her, Janne, de kjenner jeg så ikke, og er det kjent folk i Nashville?
2: Ja, han er faktisk, akkurat jeg så faktisk alle kjente som sangskriver. For eksempel Blue Foley, han jo skriver sanger for Ashley McBride, Morgan Wallen og Danny Wilson, som sånn jo alle kjent bare nå. Og har haft alle noen sanger som framført i Nashville og Grand Ole Opry. Och han är faktiskt aktiv sådana av Nationals samman vid som danskaren. Det är lite som en amerikansk dansk koncept. Här i Danmark har vi Nationals-festivalen bara nu. Här är det flera amerikanare som kommer att framföra akkurat samma hot. Och så har vi Erik Erdmann. Han är amerikansk sångare. Eisne är lite som en artist där. Och han är Eisne vunnit forskjellige awards, kan man säga, for every songwriter of the year. Och Blue Foley, han är faktiskt gammal till nämnd sångskrivare. Så alltså, Per är ju otroligt duktig.
1: Ja, du skippar för just nu för att det var ju oj till sin sojande. Är det här Nashville Nights blivit faster totter till här?
2: Ja, men det hoppas jag att det kan bli bra. Alltså, vi hade det senaste, eller sista år, och det gick det jävla väl, och folk låter öliga väl i ädag som tar upp det lukas som helt övrigt och bäst. Jag hade det också stort lite att man lukas som färger sig amerikaner som är ordentliga innanför country och allorsta. Så ja, jag kunde också med att jag kanske haft det här fast. Det var som att folk i följande tar öliga öppen för country och ja, alltså jag plejer alltid att säga vid det här ivriga att förrigan är också som tar The Ocean Cowboys. Vi tar förstås en prerierna, men vi tar vad hävde.
1: Ja.
2: Så man kan se om man har snäckvats över om förrigar fyrer som får ut av fiska och så finns det plater och allt möjligt från Kanada som är country. Ja? Och jag tror inte att det är en pass av att country är kom så snäckv till förrigar.
1: Ja, ja, och nu har jag showen nu. Finns det kåpa i hatten?
2: Ja, det akkurat det antar jeg The Ocean Cowboys, og det er faktisk veldig cool da man oppser om det, så det er sørre mye eisende, altså det var et arbeid hørst og alt det der.
1: Men Kristel, gå etter hvis en tiltakene som verer til altså leier deg inn i neste vik, da nå ikke da september, og i øy.
2: Ja, tiltakene ikke verer. Ja, nemlig at det verer nå ikke da september, altså neste leier det klokken nødje om kvelden, klokken 21, så jeg håper at folk har hun til å komme og være vid til å lese en timekonsert og få en mega hyggelig løte sammen med Jørgen.
1: Ja, fina
2: så släpp. Ja, vi då kom till.
1: Nu ska du skotta yeah. Det till arbets. Du ständer ju en brillig handlös här till arbets. Och gillar paus, ja.
2: Ja, nämligen så vad det är så jag kör ju om faktiskt. Så men ta.
1: Ja, det är nästan bara det vi brukar säga till mig. Brillig
2: country. Ja, Kristel, tack för det. Så tusen tack för det,
1: Liber. Ja, tack för det som tack. Och gå ett nu till tack, Kristel.
2: Ja, tack för det. Affläge.
0: Säger Kristel Lisberg vi live här ovanför Kristel och country och brillon och kobhatton så färre vi ganska det syns där
1: kobbrillor det är det som är ja
0: ganska jag har sett kobbo i omkrasning som förhändat hur vi det var Essence Grace under telefonen Borgersjör söndag kommande god dag snabba kommen.
3: Jo, takk for det, vi bare.
0: Og det jo så sånn her at Sunda kommuna, som spenner seg voja, kan man si, tider karmer og mentner der, og ja, men du kan bare legge vei selv.
3: Ja, det har vært tungt å komme til alle skrånene. Man
0: ja, akkurat. Man
3: vel skåren for tungebandet, men det altså en rikker så mye skrå som sasta Sunda FO, og så har vi denne Instagram-søye som øyter men stannar det är här kan man också få in för jag har lagt ut kvant där för att det ska vara så gör det men testar och tillstöten är med landa kväll tar jag sätta men klara en tjej och tar sig någon skulle ha strömmen och så jag någon ja morgon ta er brunch och i bygdar oss någon och i Hasvik för andra kommunerna och annars är det allt annat tillstöten här är det allt hjärtligt välkommen här alla flesta av dem är ju LKBs. Så är det ankel som kastar lödcenter, Felix Godstanast av er i skolan vid Strejmen.
0: Hon kastar inte, ja?
3: Sådana där är något isch om i Kyrkjöpö. Här betalar man inte för det att släppa till Godstanast.
0: Kastar bara vid Perlborsen.
3: Ja, men Men så här har vi ett ösne stackstein, hvis man ska komma in och ta mer kåpåslea, så här har vi ett stackstein i Köttenvik nästa lejare där. Och det här plöjer vi som det kåpå i aktiv i Rennestrunch, tvärs rum och den och så. Det här färd, när man blir mer förrest och mentarna lite, och ta här massa upp och sölva andra bygden att han har, och att det är nöker tilltök av en röra tilltök.
0: Och nu nämnde du stackstenar, och vi vet ju att man inte är upp och sölva. Och i fjör var väl sagt att han upp och sölva, och här var det veckor och chapter för, ja, inte småpengar. Gås var det i fjör minns du det? Nu spelar jag bara förut nu.
3: Ja, det är gott att vi är live och jag inte har något svär. Men ja, jag minns ödlom för det här att en veckor blev chapter. Han var något så dyrare killepussar. Och inte själva, 30 000 alltid. Och när det så vi sett här ständelse så har vi råkat kört ofta hinn till Kjallon och jag måste göra det. Och vi bara dalt oss om ett av allt siktena, ja.
0: Och du köpte själv?
3: Ja, det var ju bara fort att du skulle spela inte här. Men så har vi gamla där fyra inne och kända honom också väl. Ja. Så ser han om han Kjallon kör göra det. För att det att han rastar kött sånt där. Och detta skulle ju dalast. Så vi skulle då ha kurs och check och kurs och suju och allt det där. Jag fick många tjejer när jag kom hem och fortalade föräldrarna att vi hade käftat en vecka. Jag hade inte ingått en trotsidéer och det frakt och det ordentliga att vi hade käftat någon tjejer. Men så fick jag många tjejer för det här och det här ska det vara. Men så kom det gamla tjejer så här. Vi hade en messengerbalk, familjebalk. Och här inne och här var han så flott att han lade ett filmspråk ur chatten och jag gör det. Det här kvalitet hade jag tagit skor och kroven i. Då skriver jag nu då att ja, lycka mig inte kostnader, men han skulle bara hållt så säga till att han luktar ju väl och så har öliga gått ut. Och mamman, hon är den kringaste och tjötaste av Messenger och Facebook, men hon var den första att dra in till och så skrev jag att jag skulle ta gärna just för handen plusen. Man har ju kanske, ja, hon kunde spurs den från Björn och efter i år, men jag har sagt att min kvota, hon har brukt den nästa år, men nu måste jag annars söka till.
0: Ja, det är det. Så går er Borgarsjön, Lund och Sunda kommun ganska äldrig.
3: Nej, det är ja, det har vi kött salt på tammata.
0: Och annars kan jag helst säga att gamla tjatare, han var i Manfoka, till Manfoka vikskift i Levius och Nesvik, precis vad skriver.
3: Ja, han är allt möjligt man, tror jag att jag så blev högt från Atlantik om att släppa in i den ökron flera folk som inte slår på Atlantan. Så Levius som då är lyckor och själv kommer honom, här kan han bruka sin ägg, så här är det världen till att jag mötte något i Jörskvöld, och det är till om man är så att det går in visst. Og det vi også som har en ekke og falsk rundt om seg testet og klart slemannsløvene som er som begynner i det øyne og ved i det vikskiftet. Så det hender oss ikke og i kommunene, men innan det har ment han er det, så kan man se at vi har haft allmänna møter og i laknavitalene og i det, det var litt som størskåte. Og så vil jeg sette han inn, og ja, det er en rykve av tilstøkken, og jeg halte verilig at jeg kan etja utlomføringen til affære inn av Høymannsynasjåkken og Instagram-syna, og hetja og jakt på skrona.
0: Og det er altså sunda.fo, bare for å fortelle.
3: Yes, ja. Og her tar han første to indastoppen, det er skrøyndsjåkken til å mentne det her, og det er øyne jeg som kanskje tås å mentne det her, er at han mentner noe og annet, men særlig, altså som hegger du skrona tjåkken halte, at her er här är också till öll, alltså bara äldre och yngre börn och allt. Och det som gånger efter och i näggfunna allt är att det är ojabes. Så är vi med alla öllom. Jag vet inte hur hon har sånt här som inte har sån daglig gång till tog jag att det är väldigt en riktningsmedel och gavskra halvdigt själva.
0: Så det är bojande färre vi är färre i sen. Tacka därför att prata och inte att det går och mäntnar det är. Och allt gott och gott vikskifte.
3: Takk for det, og så må du løse
0: det. Takk for det, det sier Eistein Zachariasen, borgerskjører i Sunda kommune, og samtidig vi mennene det gjennom som er her, og Arne, vi færre at legge ørene til Siri Susan Døtter Leivor.
1: Ja.
0: Så kan du lukke minna 2-24-00, her er en sms-skibann, og her hender en rikva.
1: Skulle vi takke?
0: Vi kunne kanskje. Ja, hvis vi skulle, så skal det være nå, og at han har hans samrunde her, og det er altså, det som er på høykantet, det er 2 gonger marsjer, det heter I Want It All patchen, og det er en patch som bara sig spelar 50 jag kommer till konserterna en lästlig och stor I Want It All buffé som det heter och gott urval av fri och dyrtjövern allt kvällde först sitt i plås i Rysestov och bästa plåsen till bynnerna är lagt sitt i ökje bästa plåsen och möjliga mig upp fram och någon och börja kvällde och i råmak och i gåon sällskap i gåon läge så till 24 så att ägstning för jag kommer till 15 månader 19 september dans i fröj och lästlig från förra björ så det är äntligen att lägga fram vi och här är en som säger Queen Machine Rö Royal Arena i november är längsen utsålt. Kom nu för en gatchebding blätter till imorgon. Det är en fantastisk show. Isen är fantastiskt att höra Moira. Så det är två flor ens matcher sen då där.
1: Till klockan och gärna kvällt om det inte blir Queen Machine sen nu.
0: Till och klockan Notre Dame, jag tror, ja. Så där säger Heidi Bayer, jag var 15 år gammal, nu kände 6 och fjärs värld är i orskenöjden om vi flötsen om. Och då kom A Night at the Opera ut. Jag gick från vi en platthandel i Kirkwall och hörde Bohemian Rhapsody. Utjöken hårna och kände inte kvinna, men måtte köpa platna. Så gärna vi kvinna var en pastra med någon tonlaga teppe. Det slår inte Beatles, men värld och er framgivs ordentligt gott. Det är tack som hörs kvinnmaskinen i morgen, hux att nu kände 5 och fjärs i Kirkwall. Hälsan, hana konan.
1: Ja, jag måste säga att jag är rättliga inspirerad av timelisten som tonläggare.
0: Ja, ja du tittade en god låt till och gitarrläggaren.
1: Åh oh, ja.
0: Och det tar så nörda som om gitarr.
1: Ja, ja, det har vi till sådana till Queen att det är Brian May som jag vet inte om man kan kalla han för en av åtta fiskmån i Queen. Han spelar väl snart en alltid, ja. Jag vet inte om Queen spelar en, alltså det är mycket möjligt att det är en...
0: Det har hört en brettskan sankare
1: ja.
0: Som
1: ja.
0: Är... A pacified faxt. Okay. Kan ja,
1: ja. Nu är det lika som nu formulerar vi det sin termisk här vid mikrofonerna.
0: Ja.
1: Och hvis anker lustar här ute vet att säga om Queen spelar en så skriver vi egentligen om det.
0: Ja.
1: Vi kan tacka ett sms-chat. Sitt och lustar tycker att det är en ting för att äta härfest sagt nu kväll till vi kommer att det.
0: Tisjärnka sa. Och så är det en som sitter i Spanien, lustar jag som om hon åker vid sol och sommar och brunkar fota mörren, och hon skuttet kommer av och så svällar åker. Och så skalar vi jävnan för åker starsfällan och täcker hon som är i färden in i sensommar är hemma. Vi switchas nassvig och sist ner. Hade alltså 2-2-4-0-0.
1: Och det är ändå den här säsongen är alltså en som sker kvöld kokar och stokter natte vi gåon, mysk och öl jätte vi. Och gärna kvöld om tid är det blöjer, Queen Machine och chattner. Ja, jag vet inte. Är du till nata, Sandor?
0: Ska jag säga det? Jag ska faktiskt äta nata imorgon.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Vi är en äger.
1: Och så är det fyra tunna gallstein.
0: Precis, Lever. Nu ska du höra, det heter disciplin. Vi är största män i Höjvik. Det är en äger Rumänia. Fyra största. Resten är, ja, det som det är. Men vi tar en manfogatur imorgon här nata. Och jag ligger i Lever.
1: Halv. Måste du?
0: Nej.
1: Måste du?
0: Nej.
1: Inte.
0: Kullinga bringa. Jag klarar inte det.
1: Okej.
0: Så är det snart, ja.
1: Du spelar bara till natten.
0: Ja, ja.
1: Äter burkulling.
0: Ja, men han säger till Gatle att detta blir stil.
1: Nej.
0: Så, tidsmar det.
1: Ja. Men jag har inte norr till Trentor.
0: Ha?
1: Jag vet inte om vi skulle täcka en sang som heter Orange Norr. Har du vet för vi är?
0: Ja, det kommer.
1: Helt det?
0: Ja, det kommer man sagt hans. Jag helt har lagt besittorsen då.
1: Nå, ja, vi kan nästan tacka vissa torr.
0: Men nej, vi tackar ingen snor. Ingen problem.
1: Ingen problem.
0: Spel nytt från tökn.
1: Ingen år och tökn.

0: Þetta er gott trendur, va? Þetta er
1: framúr.
0: Þetta er ég vil segja þetta er nokkuð besta sem í ferjun, altså nú.
1: Ég hafi erklæra mun kærleika til hann Bolchen bei mig dein og ég haldi við prata om det her frutjan, við spaldi lær frutjan sannast við guys, ne?
0: Ja.
1: Ja, þetta er toppurinn.
0: Ja. Jag hade det från Glaver Latte Popper och då det då verkligen väl.
1: Men kan du spela det att det är inte ta nämmast då? Att göra Glaver Latte Pop.
0: Alltså pop och det går en popmusik det är så svårt alltså att göra det.
1: Men det är bara.
0: Nej, men det helst bara att göra meningsfotland free jazz. Visst vi det här.
1: Ja, nej, jag hugger ofta att hot att göra Latte Soppa.
0: Ja.
1: Det var en sån negativ klang men
0: det var så på ett annat sätt att till att göra kopia av Örund då heter.
1: Men att göra gott.
0: Att göra gott, ja, och göra kanske alltså inte är ju så att för egen identitet. Tillräckligt.
1: Händan vid hör nu, hon är egen identitet.
0: Ja, jag är för en att rum och ta insta här och visit Torshan här och Siri sitter i gång där Siri.
2: Gå han där ja, till slapp in där alla höjliga alltså.
0: Tack att jag. Och nu är det till som för chans att greja för jag fallt ifrån kvart i händer och i höstan och vikskifte.
2: Akkurat, ja ja. Och då är det här som alltid här, allt möjligt gott och skra. Nu var det ju när den här, att det här blir varspa ut. Men här är mitt land alltså. Och där är långt en ökjöpisk konsert och bland halv kom fem i total. Så vi får kunna skunda sig. Transit C är ju här på när tack klockan halv fem. Och så är ösne en avhållet konsert i Mariekyrkan klockan halv åtta som är första sommartonen till norran och det är så keltisk harpa och norrländsk fiol. Medan de har myndigheter från Norrlondon som korrande i 18-4. Snack så har varit. Och så är det bok med det här i Ridsalong i Hans Andreas huset. Krutsch och terror kallas det, apropå det ena där. Här är det attan att det ska vara annan kvart sjuka kväll att de har varit här. Så det har sett hålet här nu i kväll för dig. Och så är det popquiz i Irish Pop klockan 11 och under det bespelar Esabar och Haraldsen till Skarinotta-klubban. Och så visst vi får vidare till i morgon så är det här stora tilltäckte slakte av vacknen från 11 till 4. Och här är inte bara kött man kan pröva, här är det grönmete. Alltså före ska röver i rövor och så är det några kapping, kanske donne tälje kapping och ett eller annat. Och
0: flätt räckhåll och så.
2: Ja, fett räckhåll, välja. Tomma räckhåll.
0: Det är rätt då. Det är mindre än blå.
2: Ja, kan det, ja. Jag vet att det här sonmån eller jag lukte skulle att hej, skulle sälja soppor här och sånt. Så. Här är allt möjligt stolt att färra till. Och till Sjöndi Outshapes, forskar något. Och från 6 till 11 är det Game Night i Hollywood. Och så är det framstånding vid Hans Olsen i Galleri Havnara som ber klockan tjej. Och till så kallar det fram i näka det är. Så är det klockan 21 är det tonlöjkor i Oj vid 21 KNM. Och så är det Queen Machine vid Chattner klockan 8. Och så spelar Ona Debes Esabar och Morsten Johannesson spelar Irish Pop. Så sådana dagen är det så att den här ja, kommer för framställning. Och så är det tjaande klockan från oss utan med grundligt som du nämnde att han är ju det är utsällt.
0: Kvart nu heter för näka så det är det grävkring rätt i tajmen i alkoholmärsen.
2: Absolut, det är så att jag har lyssnat folk lyssnar efter att jag gör rådkastan alla möjliga, men alltså här är simpelt än allt utsällt.
0: Jag har ju folk lätt att välja att äta.
2: Absolut, jag släpper här månaden vid böten och tar glädje med ordlanden ägg till. Så det är ordentligt spännande. Och det ser man ju så att Östnäs är raspet Lypers. De har gjort ett eget konsert vid honom och allt. Och ja, det gör det så att Östnäs klockan också damm. Och det är Östnäs utsällt. Men här kan det så ganska lyckas gå ut på. Jag kallar för att det är början månaden. Så
0: det är inte utsällt.
2: Det är inte utsällt, nej. Ja, här är det spännande, jag skulle. Här kan man säga, här är en hem, nej, den här sujen i Facebook som inte kallar för att det är som folk kunde få förvittnas. Här är allt möjligt sånt. Här är det. Color on och swimming och cykelkapping guys. Så det är rösten kallar för alltså det är, kan absolut näka rösten så.
0: Ja, det är en man rätt över då.
2: Det
0: det är players.
2: Ja, akkurat. Ja, men här är gott folk alltså för exempel Rekvidam och Philip liksom ja, okej. Okay. Jag kallar för det, men alltså ja, för rösten här så det är ja, hade är
0: Gott att göra det ser bara att det som man bara går i jukten, va? Det hända ting och sätter.
2: Vad ska hata samma som det ser om sålda för. Så jag var ju citerande det på att det är det passar big bang på går i jukten alltså. Men jag säger det inte. Och jag vet inte om folk när kan det vara via Lund när kallar det här sån fitta nisse eller sån ja som man kan föra allt efter så det här är allt möjligt spännande just nu.
0: Ja det är kanske också mest man ska lycka så för bojfärsen och så ska man hitta när så är det nisse igen.
2: Ja akkurat det är nämligen också trött just nu så. Så ja ja här är det näcka för att till vis man inte när det här till tillställningen eller man nu försöker att köpa jag kan komma ske nu vid skift någon så.
0: Ja men detta gör allt så här allt frålukt Siri. Tack för att jag kom till förstyrra det.
2: Ja men tors alltid välkommen och minns till nämligen äntligen färg in att tojma mot med fotbollsson.fo vi strax som vi inte har finns vi här där så.
0: Gott vikskift till tojn.
2: Tack så mycket. Yes.
1: Där säger Siri.
0: Ja.
1: Dejlig en frusk kan låta det, mamma säger, onkel Lustra vill läsa det. Det är dejlig en frusk, det har de aldrig gärna. Och det är det sannliga. Det är Samsons det senaste vi finns stunder till. Det kan lycka med nå. En sen den där popkvist är sin ätten i öra backa i kväll klockan 21. Och det är som du samband vi nu är mättare där i Sundalen.
0: Och det var en annan som säger att Queen spelar en.
1: Ja.
0: Det var en tävlig Queen.
1: Adam Lambert är sankar där. Och det är därför mycket gott sist. Vi färdar så smått här runt av er och tackar för att jag kan leva. Dejlig löta. Folk tog en följt. Det har blivit bättre.
0: Absolut, ja.
1: Och vi tillbära sånt. Jag höjer att det är nästa frutjata. Så vi plöts igen i uvikskiften. Njöt det.
0: Och minst till Airbollar.
1: Tack för det.
0: Och vi tycker att
1: du ska alltid lägga mig en outro.

0: Så var det mellan runt och så var det.
1: Kan du hålla dig om förskå nattturna?
0: Det är helt under alla veckor och ja. Ja, vi stäcker och här som vattnet så där på där. Det är så här som det är näck vatten, kallt vatten. Vi tog och vattnet härifrån och i näck dockar.
2: Vi får ut i fjörn och lycka som de gjorde i dag. Och vi får att fänga jultje, krossfisk och krabbar om vi finner några.
1: Vad är det du har här?
2: Ett papper som några ting och naturen nästan där. Och här ständer fjöra bingo. Jag tyckte att vi skulle ta i det.
1: Hur är det?
0: Det är fast av nästa lamporna. Vi skulle göra till sådana lampor. Och så tyckte vi för att ta sporska av ylgen och så rätt. Vi var inte för att vi tar lampor. Grunden till att vi får fänga ylgen är vi för att vaska det först. Och så kolla på ikan när jag vill göra det klart till morgon.
1: Hur super är det här så?
2: Vi är ofta först i skolan och så kommer vi till andra flockor släpper jag gänga själv. Men vi därför vi bara direkt i världen och klockan åtta vi var här klockan åtta. Här tror jag att vi lämmar glas och på lördag och gockor. Och vi tar fri i skolan och nå inte i past. Tror jag att vi skulle vara samman vid här som fösken.
0: Mestast är vänen så skulle vi göra lika som de säger. Vi tar samling och säger så skulle vi göra. Så skulle vi fortälla dem om vad vi gör för dem.
1: Hur ser jag till dem som de bygger?
0: Jag vet att det är bara hus och nektrö.
2: Det här var ångar fiskar här i sjön. Vatten är skit. Det tömde vi där orkla väl att sutja att det här vattnet. Så alla är båtar. Det här var säkert stigt sort vatten här.
1: Så har det just imens kreativt.
0: Ja, vi tar och prova att samla glas och sådär. Vi tar en högklockar helt i eller så är det som vi har hängt upp i fritidsskolan. Och så när likor och sådär som händer om naturen.
2: Vi tar och inte just fiskar upp i loft i fritidsskolan.
1: Hur ser du fyra ögat i kom?
2: Vi gjorde ting klar perla och grunden till att vi tänkte och kockarna var en typ emot att det klarar och är en. Ty annars är att det bara skiten är äckla till för att lukta äckla.
1: Vad är det ändå?
3: Enda målet till åkken vi har som samstarv nu är att sådja imensklaikan ur här som landen och till åkken och att lära av kvarion öron. Så nu kommer det här och lära hur vi arbetar och är i nattörerna och ombötterna. Och så färar vi till Estonia eller Estland i oktober och sådja hur de arbetar vid nattörerna här och löven när vattnet eller skäckvet. De grämjar sig om att det här var inte efter i det baltiska showen och tog att här är allt så utla dolka. Så de är ju imponerade av att vattnet är så klart och rent och käkvarna är så klara och regnar i färgen. Och att vi faktiskt kunde äta fisken ur showen. Så det är det samstarv som det snurrar om till simpelthen att sutja i misläggan ur London och att lära av hur de gör och hur vi gör. Det har långt sagt att det är att läka nekvissar hur vi gör här i färgen. Mellan annat böten sover ute i vaknen

0: till här att det hot till att införa utara London till att hålla det till Eira bara till. Det hålla att bottnen är för ju när mega healthy. Eisen bara till att det kunna gänga ut det frukt. Här i frutjärskolan är ungen gärder alla vägen runt. Alltså om vi är som vuxen inte bänken för att bottnen är färre när vi är. Och tar vi färre turer och så är det att bottnen inte öll gänga i trunken men man fyller just det att. Det behövs nödvändigtvis inte att lajas. Det är så tryggt av skala. Så det är det ordentligt imponerande i vi. Och våra närvare, våra nomsfrilliga attlander och hur vi kipar dagligt dagen är det ordentligt, ordentligt imponerande av.
1: Och är det så ute nästan att latina?
2: Ja, det tror jag att det vill jag sådja natterna och så vi tävlar det här och så är det snö.
1: Och kvart har tid lärst?
2: Vi har lärt allt möjligt. Vi däskar vägar. Vi vill ha något snart snart för varandra. Vi talar inte alla grejer. Vi känner kreativa ting och sådant.
3: Vi har bara lärt att kora kockor har sålt löret och få att ta till att för att synta ett i minst någon som är tecken av.
1: Nu är vi färd in i smyrstolna. Och här är flera listaverk.
4: Här är en svajv. En är här kyrknom. Men man ser bara till här. Man ser en, och man ser bara kyrkvin och svajven.
3: Vi börjar och vi att föra ut det först till kockonen och gläsa. Och så har vi ett lörigt som också var teckna av. Vi kunde välja. Och så låg man i man kockar och läs av.
1: Hvor fann du det allt detta vekra?
2: I fjärna. Vi där var gärsta vi samman vid inom fältet någon som är kommande här. Restlande.
1: Hvor släpper du sådär? Ta allt det livet.
2: För älskar jag köken och kanske om appar och länk om mig och sådant.
3: Ta vare för äldre fund och så här har vi ett framsyn i på samma tid. Jag har just en kåp lilja här och just med. Man sa att jag på en av en man tog till och så har vi ett lima av kräkling. Glas och så och onkel Anders lö av kocker och en liten kvitan stein halte hade er.
1: Och i morgon för att det är inte lampor.
2: Ja, vi för att det är lampor i morgon. Vi älger Noah till mig av ett jäkken i morgon. Och för att visa kongas vi skulle tega lamporna. Nu har jag gått i skadaskola.
1: Vad är det värsta stortlösa?
2: Det är att vi tar våra turar och vi tar våra spast och sånt. Vi ska hugga om vi är mycket fölk och sånt.
3: Det är stortlösa till vi kan lära oss synder av tisera mål.
2: Det är att vi kan hugga sig samman vid åkken och vi finner vi turar vid dem och sånt.
1: Takk for pratet, og gå etter noe å gjøre.
5: Bye!

0: Og så har vi samband vi Hennos Kjølbro fra Veverstofarja. God morgen, Hennos.
1: God morgen til Bayer.
0: Ja, nå tar seg jo ikke om hendene her dagen 11. september, som jo har vår årsdag 25 år, så igjen minst to, Hennos Kartu. Hva er stedet å hente den dagen?
1: Ja, jeg minnes dagen ordentlig vel, og det var en torsdag, og det var vanlig arbeidsdag. Og kona har sett øye den dagen.
0: Nå?
1: Så då är jag spänt på att vara för Rincha och vill nog inte, men det här är så inte det som är en tandag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men hvis man tossar om vevor här nu, så nu minns jag inte så verkligen var det följande tandag, men det minns du i New York, ta alltid det här var rättliga pent vevor eller gott vevor. Kan det inte passa?
1: Jo, alltså alla myntar man ser, särskilt de första flåförna, därför ser man falska gott ner på en tär och sölder skoj. Det gör man då. Det är det tolv mest. Jag minns faktiskt en vecka i förrigen av det. Det var näka som det är ganska sinne som är oerhört alla lödsinter, men inte så ofta. Och det var så hästlig väver i förrigen. Det var det.
0: Okej, jag har stått att du minns hos vecka väver i förrigen av det. Det minns det gott nog inte. Men här nås, det ska se om det är sin snicka sig om vecka i det och fyra vikerskifte som kommer. Hvis vi börjar vid stövning i morgon, hur ser det ut kring landet?
1: Jo, det ser helt hemmelig godt ut i morgen. Det er vært alle vel før i morgen, men nå er det helt jo pæt. Jeg tar notere det, for jeg vet så gjerne at han var det akkurat i alle, men jeg har alltid til å gjøre. Kanskje er det også etter det, men det er fra. Han ligger ut som ikke. Vindferden er 8-13, her er mest. Vindferden er sånn ojavner i morgen. Og altså oppi 8-13, men også den er vel mindre enn det. Altså, det er øye imisk hos det er vinter. Jeg har alltid tatt altså, vurste mest, vurste 13 og nyr 4 alltid, så tar vi maten som landsfresje. Så det er ojevnt tøy. Men det er samtidig i morgen, men nå er det klarene holdt månene de fleste støvende. Og angsten er det bare småskotja, men herfra og sinter morgen til. Og er dere ærlig etter enn jeg, så det blir at ikke nekker et sett. Hiten en touch etter sted. Det er klarene nå, og det heter vi vekker til å komme ut av 17. parsten, altså halvskudja og etter smalskudja og ordet hører torsk. Og da 17. parsten vinner vekst opp på 2-15 meter av sekundet, og det er fremme halvskudja og torsk. Og i kveld blir så at det samtidig og akkurat alle, og i natt så ganger jeg ned i sundene, og der er rekne natt, vinter minkar ni tror jag låter med några sekunder i natt och det räknar nog så ytterligare. Fram för att tillägna för fyra parten morgon och hittar det att kämmer upp igen under 13 steg. Men i morgon så får den här västan. Jag räknar fram emot och mot nu fram till morgon fyra parten. Så slider du i. Och morgon växer vintern så att det upp i 8-13 med några sekunder i morgon och han minkar i 24 om kvöld. Och ta fram ner i 38 meter en sekund. Ja, som säger, samtidigt också ärliga måttna, men så förklarar och till torsk resten av den. Om kvällde och nåttna så är det skutt och torsk och hittar nu nästan det samma som i det, 8-12. Så nu morgonen, så tar vi det, sådana där vi är rörd. Jag har trots vi överkvarfattlet, inte vi kommer fram om framåt mitt natt, så i sån och morgonen är det lite lådvästan, men i en 5 meter en sekund, halvskudja och torsk. Och så har jag ett par så gånger ner i sundan och framvis små ett halvskudja och torsk. Men om kvällde så växer vinden upp i 5-20 meter en sekund. Det här drevra luftna och för att räkna framåt mitt natt. Det här räknar alla man och natt nöjsne och hittar nödvändigt till 13 steg. Så det är bästa veckan till detta veckskifte är söndagen. Det tar det bäst lite vinter och inte avfall, men annars är det nekker ikke nått, og så er det sånn kvalitet i øyne. Men annars handler vi over alltid, men ganske syndere vinter.
0: Ja, men det er jo hva som har helt funnet her nå, så vi får hjelpførende takk for forsøkene, og så får jeg det innskyld til å kunne til denne et godt vikeskifte.
1: Jo, takk for det, og så omløs til å komme over.

0: Vi det 25 år siden at tvei floffer og morgene rendte seg inn i tvipuratorne av World Trade Center i New York. At tria støtte seg i Pentagon og ta fjåra hver helst av VM og kvite hos noen, men flere følelsene tog rei av flofferene som tar datt nye. En hending som sjølvande skjegge i heimen og hei store avleggar for trygt, alt tjåa, politikk, krutsch og fri. Vi minnast flest öll hendingarna og hver vi våre, og i det minnast vi dagen fyrir 25 år siden. Utvarstående kommet Heini og skårene, lektare og væredekaner av søv- og samfunnsdeltene. Og i ferdet arbeidet kom fram til en spurning som kunne være nægge løknande som vær et åren og et 18. 11. september. Velkommen, Heini.
1: Takk for det.
0: Heini og skårene hever en PhD og i alt kjøp politikk fra King's College i London og deltene for War Studies, som det heter, og så hever han skrivet bøkene Kampen om ytringsfriheten, alt vi kommande og i høysens sambandet. Men Heini, at begynne vi, to var sjølver kved, en jo 18 år gammel, da jeg flå for en rendes i World Trade Center i New York for just 25 år siden. Kved minnes du fra det nå?
1: Ja, jeg minnes at jeg var hjemme, jeg og mamma min var ensomme i huset, og vi tukte. Jeg minnes øyne vel man visste ikke hva hendte og hva var hendt etter en oplanlagt, altså vannlukka, olukka, men ta jeg så flåfer nummer 2 kommer inn i World Trade Center, så stender ødlom greit at det er et planlagt og koordinerer all opp. Så det var som jeg kunne øre at man at det var bare en undran og en vantrykk nærmest. Og jeg minnes at jeg får skola den etter, og jeg gikk til Feldevois og jeg flottet sammen med en amerikanere, som var AFS-næminger i Førjøen. Og jeg minnes læreren spurte han, hva er det du at attersværet skal være? Og han var en sånn nok så direkte type, og han sverre bomb the hell out of them, var hans attersvær. Og det var faktisk det som blev attersvær i eisene, først for USA inn i Afghanistan, att tyna al-Qaida och sätta kom Irak-krutje och så vidare. Så i minst är det väl tandsättningen tja hos ner amerikanerna som helst ägstna var omboende fyrt av rejerna som existerar i USA och i ödlan Västerheimen.
0: Ja, jag svär som kanske blev profetiskt. När jag checkade upp fyrt här att detta var en händning som får att få en mycket större avlängare än kjölt alubi.
1: Ja, jeg vet, har man rådgjennom det, har man kanskje ikke helt store analytiske evnen om hva for dette at merke, men vi tog inn, det stod nok så kjøtt greit, eller det var nok så kjøtt greit, at dette for å få store avlengar. Bush heldre enn å tale beint at han nå. Han stender her av toften og Ground Zero og lover ball og brand i det som har vært gjort dette her. Og Afghanistan krutje en beinleis avlæging, det som ikke en beinleis avlæging, og det som ikke, det som Osama bin Laden og Al-Qaida og ivgengsfølgene ikke kunne vite og styre, det var at USA eisende valgte affær inn i Irak. Mm. Og omframt krutjene, som man har brukt nekva nekva milliarder på, og nekva fallende hermen, tve drikk krutje som man definerer akkurat høy, så var det eisne en bildje av nødvendig lovgave.
0: Altså, det kommer alltid yeah. Klart. Jeg hadde til å tage lukke det som i grunden i hendte i djøkkenen. Vi hadde funnet et brot ved Sigmar Blaberg og utvarpen om den 11. september, stått etter at flåfære får inn i World Trade Center.
2: USA lustu krukksattarstofu og alle vesturheimurinn stendur tilbyggvinn etter ekvarslýjar yfirgengsjarsøknir i USA og i dag. Amerikanske forsiden George W. Bush i løten av V ur Florida til Washington og New York, her søknene våre frem der. Han ombord av forsiden av flåferden, Air Force One. Alt begynner om 22 i morgen amerikanske tog, nægget etter døvre akkurat tog, ta et flåferd knapplige flei inn i annan tannhua bygningen som hørte til World Trade Center i New York. Bygningen var 120 hatter, gåar 400 meter høver. Jeg begynte vi, taktisk tala vi om et mistek og bjergjengar liv for å til hjelper. Men sjåmarftalene hadde ikke mer enn ventet egen i måte til brennende bygningene, ta et annet flåfer, rent i ahin bygningen, tja World Trade Center vi så jo nev. Og i sinne ta hendte en ekvislig sprønging. Ta gjør det skrøyt, jeg talen ikke være om et ohap, men om ivergeng. Nægast høytne frattist at eit flåferd hei rent av bygningin tja Pentagon og utrygning av Washington. Pentagon amerikanska verjemalareie. Bygningin fekk stauran skeia og tøyindi sia at flåferd rakti eit av tøytingarmestu plossun og i bygninginun. Bygningin tja Pentagon ikkje så høvur, men han heimsins største bygningur. Søytene frattir så at ein parter av bygningin var rapavur. Og samstundes rapav og bægir tar høvubygninganir og i World Trade Center. Og samstundes kom æsne fram at ein bilbomba var brosten utan fyrir amerikanska verjumalaræi. Og løtlan løte søytene var så boa fra at ein flåfer var dotter nýju vi Pittsburgh og i Pennsylvania. Og kjiftilja væi at 8 amerikansk flåfer var rant, men 4 flåfer hefa veri vi i atsaknunn her til.
0: Vi har då Sigmar Blåberg sedna parten den 11. september 2001. Ja, det var så djøkengångt när det som hände henne, men det var ju Al-Qaida som tog arbeid av hendingsene. Hva vet vi akkurat om hver gjør det da? Og hvor?
1: Ja, Al-Qaida og var en ideologisk fellesskap. Hvers endamål var heilagt krutsch imot Vesterheimen om. At arbeida og berjast imot vesturlenskum valde bæði í heiminum, men eisne spesifikt og í muslimska heiminum. Og Osama bin Laden var leiðari sem jo gömdi sig í nekvar at hann var. Og það var endamáli at reka stórveldina og World Trade Center jo eitt symbol på amerikanskt vald og amerikanska kapitalisme og rikedöme, det som Osama bin Laden, det som hans har drivit mig i världsning att få västerländska troppar ur till muslimska heimenon. Han sa eisne till, alltså han hei eisne erklära heilagt krutsch emot det som han sa som arabisk diktator som var i lommanen av Vesterheimen og som samstarvar vi i Vesterheimen. Så han drömde om at beja drensa den muslimska heimen og at främja heimskolvelting og imot västerländskon valde. Men han var en mastermind, men det var alltså en sälla i Europa. Man tåsar om en Hamburg-sälla i Tyskland som rent faktiskt så är operationellt utförd i Alope. Och det var av 8-4-2 operation var en människa som är Mohammed Atta. Han var 33 år i 2001. Och han var en verkfröinger och arkitekt och nekför av Taimon Månenon som planlade 11 september och utförde det. Var det inte fattig resursverk folk i Öjemarsny Miestre, men utbyggven folk. Mohammed Atta tog sig flådande tuxt och ängst och hade tidigt flå utbyggving i Florida och i USA. Og så tals jeg hette vår ressursestersker menn som vi utbyggvinkon, som hørte til den europeiska mia-klassen, og som samstundes hørte en radikaliserad ideologi i samsvære vi Al-Qaida-ideologina. Så hette var en heimsomfætande operasjon som ikke bare får fram i noen vendingarleven i Tora Borafjöllen i Afghanistan, men omfattar i bägge öliga professionella planlägging i Europa och eisen i USA.
0: Och det får ju efter, det tror på sig om det folk, men det får ju efter de helt stora symbolen om Twin Tower, Pentagon och det var vet till kvitt i husen. Var malig att räka USA eller var det att provokera USA till att svära?
1: Bägge, alltså 9-11-kommissionen som får igång att han har att kanna allt det tusentavvis av kjölen. Hon visste att det var två motiver, alltså parstar av Al-Qaida och Taliban. Ötta visste att USA får att göra inras, men Osama bin Laden helt själv att det är bara gott visst det händer. Han var inspirerad av krunnen til Sovjetsamvelden i Afghanistan. Sovjet var i Afghanistan i nekv år, og det var en øyla drenande, pynefull, kostnader mykjel innras fyrir Sovjet, og Bin Laden helt at det er 4 måneder hvis vi drija isa supermaktene ut i Ett strøy som vi tog inn i færdes av supermaktene at bløa og hokna og bløa veikere, ja. Så på den måten var det en suksess. Altså operasjonen i Kjolvun server for Al-Qaida en stor suksess. Nekvoffer og maksimal eksponering. Men eisene til det som hender at han var, men det var ikke det eneste, hva skal man si, motivet. Motivet var eisene bare at reka USA for at reka USA.
0: Ja, og så lyste så krutsch mot i Ivigenche, og for først for verden som er musketereieren til NATO, jeg synes det er fest, om jeg har skilt det rett. Og så færre det for USA, og sammeint i Afghanistan. Hva er det en overfravudselig reaksjon, eller hvordan skal man tolke det nå i bakspeglen?
1: Ja, jeg halte at det er trobult å umynda seg at det ikke at reaksjonen nå tosser vi om Afghanistan, krutsch, at man bare at man ikke får reagere, at det var pura osannolikt ta i USA, at det første fyrir at USA var rakt av egnar gjør, altså på handa matana.
0: Så igjen Pearl Harbor,
1: man hever Pearl Harbor, skjønt, men i nekv var det tutsjer, og det var innrasen i Afghanistan hei breian oppbakning, og man hei SD-84 og tryktarøye, og musketereieren og så videre. Så det var et gasser er en lovlig legitimt krutsch. George Bush kravde av Taliban, som hei valgte i Afghanistan, og hevde at det, at utflytja Al-Qaida-terrorister, og jeg lette at her vendinger lever som var i her, og det nokta i Taliban, og så får man inn, og det trobult er suttja nekran annan konsekvens, men det er øyla store måneder å fære inn, og tøyna en ivgingsfellesskap, og drepa nekra terrorister, og så at gjerra det som Afghanistan krutje blev til, nemlig regime change, vi skulle innsette en av nødja stjøtten, vi færre gong til et nytt statsprosjekt, vi skulle demokratisere ikke bare Afghanistan, men alt mye styr, og det var tann avgjøren som hei visser at dette krutje omgang enda tog, og at man nu fyrir noen faun arrangerende bara vi alltså måste erkänna att vi detta vi kommer som mål vi som
0: och det kollapsar.
1: Vi tog urslit att Taliban att det kom till valde, ja.
0: Där kom du där sen då så lunch om men det som ju hände som du har varit inne i att 2 år sedan för USA i Irak har Irak inte stå att han för 11 september. Hur så flyttar man sig från World Trade Center och Afghanistan till Saddam Hussein i Irak?
1: Ja, det är nästan ekvivalent väl lust. Alltså man gör det en koppling och man helt ettla fabrikera några argument om att Saddam Hussein hej hoppa en vapen. Saddam Hussein ville gärna ha heimen att halta att han hej hoppa en vapen. Så det är illa att säga om Colin Powell och George Bush och kompani hilde att han hej hoppa en vapen ettla om man bevisst vittlade och säger osatt. Men det var inte så sagt att Saddam Hussein hej inte hoppa en vapen och han det var heller inte en koppling i mitten 11 september og Al-Qaida og så Saddam Hussein regime i Irak. Så det var kanskje lyganek når amerikanske makthavere som så oss her en møveleika, nå tar vi færre inn i krutsch i Miestre, at fjerne Saddam Hussein, som i nekva år har vært en fortjent av mynd til Washington. Men jeg husker eisen at 9-11 brøyter alle høttene og fætene av trygt og høttene i USA, her som man i større mån for at huksa at vi tar ikke råd til at her var slik av fudgjendar skittande rundt omkring, og til ta at George Bush brukar etter hotetje preemptive strikes, altså hos etter førskolen, altså at du, hvis vi bøyer vi at leipa av, så får han at leipa av okkom, som jo koppar alt som var lov av høtte, og tog må vi færre inn fyrst, så la oss være krutje i Irak rett for størst, kan man si.
0: Jeg hadde, ettersom du nevner hatt, så har vi funnet brått ved George W. Bush, her han hikker atter av dette her, og hokser om hva det man lærst av oss, han forsvarer det, men la deg høre hva han sier, ja, og i vikene.
3: "9/11 was a clarifying moment for me and you and others in our administration because they realized that we were vulnerable to attack based upon what we believe, based upon a belief system And that phone call from Koizumi proved to me, in my mind, that free societies can work together. And yet we fought each other 40 years prior to that. And so the question is, if you're interested in laying the foundation for peace, how best to do so? And it's in our self-interest to do that. That's the lesson of 9/11. People say, well, you're imposing your values. I'm not imposing our values. These are universal values.
0: Det är också avhållbart. Han säger att det här är ja, galdande virus för öll som vi strujast för. Så här sån här motsättningen, han vär ju ta och han är framvis i det, kan man säga. Men han avhållbart mot att bridga sig inne. Vi skulle öll strujast för som vi är inom.
1: Ja, att det var han, man kallade det att han neokonservativa ideologin, att vi skulle spraya inte bara fri men eisne demokrati och akara västerländska demokratiska virer och i mestre, och man drömde om en sån dominoeffekt, hvis vi får Taliban veck i Afghanistan och Saddam Hussein veck i Irak, så skulle vi bara bruka några få år att bygga upp några nudge samfällö av toften och tog som vi tar och bomba, och så för att bliva lycka som vet. Det var en i backspeckeln en äckliga naiv trick på att vi kunde mynta heimen och i åkara bojlade omvägs krutsch och vapen och inraser.
0: Mm-hmm. Om vi nu flyttar åkken till åkara parsta heimen och västra heimen tjande, men ens när i åkken. Kvad vill du säga bröttest här som inte beinlas hej vid krutschen i Agera?
1: Ja, alltså det kom, som jag nämnde Janne, det var startskottet till en rikvig av nödjare lågave som gav statsapparat någon bär i USA, men eisen i Västerheim och i Norrlondon större heimelder till ivervöke, till att samla in data om folk och flåvattner. Alltså att flåfärsla blev ju kolvvält, allt vi som vi känner tandär och idé, tandtrikten som blev införd. Och i USA är det Patriot Act. Jag minns, jag arbetade i Folkattention några år sedan, alltså 2003-2005. Och ta kom flera, man kallade det terrorpackar, terrorpatcher 1 och 2 och 3, och det var under Anders Fogh som blev nyruppvärd försvarsrörare, ta ju all upp ni hände, men Fogh tog vi sättna. Så det var ett öjligt intriv, men det skapade eisne, vad ska man säga, det blev eisne en kontext eller en linsa här som vi får att diskutera alla dessa spurningar om tillflytning och integration och muslimer och islam och flytta folk. Mm. Och det blev en tryggare politiska spurningar. Alltså integration och tillflytning blev eisne spurningar om ivergäng och harskap. Och det kommer ju flera, om inte lika spektakulär allop, så kommer flera allop i nollen och i Europa, Madrid, London, Sydney, Paris och Nice, och vi fick många med teckningar och så vidare. Så 9/11 blev kanske en sådan ett bergteppe eller en linsa som vi får att tolka hemmen och köknen och en avsam om.
0: Ja, just det här har ju finnits näkvitt heller för alls och har skrivit sig bortsna om uttrycksfriheten. Så särskilt ut från allop av Charlie Hebdo och Mohammed teckningen och allt det här. Men var det alltså, som är skiljande nu, var det 11 september som gjorde några veck hos vi såg oss av spurningarna om troarfrals islam och ötlätningarna?
1: Det var inte ensamalt. Alltså 11 september bröt i heimen, men 11 september var kanske ett symptom på några konflikter som existerar i heimen. Alltså globalisering, hatred mot västerheimen, den islamistiska kolvältingen som inte bara får fram i Iran och Nujalfjärs, men i Jöknen Hafjärsny och Forsny och i Nekvon London, tillflytning, integration. Det var allt problematiker som vi hade diskuterat och som hade skapat konflikter och sammanbrister i västerländsk politik vi 11 september. Men till klart att det är så störst och äckvistligt och faktiskt eisen i gasar är en fotogent allop. Mm-hmm. Eisen blöver, alltså sätter sig så djupt i åkara tillvitske att det blöver en bakgrund som vi diskuterar utifrån. Men vi hade haft alla dessa konflikter och så tjärtsna oansiga.
0: Så det är en arv till några som kanske visar att det kan färre och jåsan låg.
1: Ja.
0: Och ett som är minnest rätt väl att folk tjärgast omtatt, det var just det att som du säger, det var folk som var i utbyggnad i Västerhamn och väl integrerade och väl utbyggnad och väl fyra som framtid och kipa av oss i alla öppna. Och det är kanske en parstad att vi tjärgast om en idé, alltså att folk som kommer in i samhället kunde vara vittliga och lägga den.
1: Ja, absolut. Alltså, jag minns att jag hörde en sättning som jag var djupt avsamdra att ta, och en är ju det av skolabonsen av Köpenhamns universitet, att undervisaren är skötte inte allir, men omkring att det handlar bara om sociala och ekonomiska faktorer. Det handlar bara om fadakradöme, och extremism är ett urslit av ojavna i heimen. Och till sjönde parstvis rätt, men till en alltför enfald analys, tog radikalisering och extremism och så vidare snur sig eisni om hugsjoner, om idéer, om virer och normer och mentan och söverfätan, och till ofta resursstärk intellektuell eller fagliga stärk folk som blev radikaliserade och kunde främja slik allop. Här som är sakna i ut i dansk ölja sekulära analysen att täcka religion och religiösa extremism och i allvara som en faktor som avskar hur folk handlar, eisne resursstärk folk. Och religion är vi till att mynda vad det är som driver sövna framöver och hur sövan utfoldar sig.
0: Hur sagt han då framvist han parsten?
1: Ja, anke då. Alltså, kvar jag för ett allop heter så bara till kyrknäck folk som är osamt, men kvar jag för ett övergångsallop ett lockst är färre fram, så är det anke experter eller granskare som vill jag korrigera för socialen och ekonomiska faktorer, så snur det sig allukavall inte om det som gärningsmännen är ofta själva och till som oftast män säga motivet eller drivmedien till mer. Sjövande är det alltid en sammanredning av öllan ekonomiska faktorer, och man kan helt inte söka borster från socialen och ekonomiska faktorer ojavn i heimen och orättvis imperialism den koloniala forstöjen till åkon i Västerheimen. Men jag sagt ni ångte om man är sin teger i allvara islamistiska ideologi.
0: Mm-hmm. Just så. Och så hade vi det kommit fram till den här högspåringen som jag började i att vi skulle arbeta kom fram till. Kan man byta något här i hemsövi upp i ett åren ett 18 11 september?
1: Ja, det kan man. Men till nekromater att byta sövna och sövlig tujarska upp och på. Nödjande och nödjande första muren fettler är ju en är ju ett definierande, vad ska man säga, vändpunkt i heimsövna. Och så här har vi 12-15, vi tar några krutsch av Balkan, men det är ett tujarskaj som är ätkänt av optimism och framtid av optimism, och nu har Västerheimren vunnit och emot öron rivaliserande hugsjönen till kommunistiska hugsjönen i Sovjet och fascism i Italien och Grekland och så vidare, och inte minst tyskare nazism under Hitler. Så nu är det bara en plausibel ideologi och ett plausibel samhällsmodell efter, och det är liberalt demokrati och västerländsk kapitalism så är som vi känner det, och det är nog bara en spårning om tog är en resten av hemma för att härma efter åkorna. Så kommer 11 september, så kommer krutsarna i miestre och allt krutsar i moder övergänge som för åkorna åter till fokus på religion och civilisation, alltså civilisationskonflikter och moner. Men det som så atter också är, hvis man spolar fram, atter bröjter, alltså det avlöser, det ena avlöser inte hit, men det läggs om man har. Titta, nu är vi atter och nu är fokus atter på staterna, och det är först och främst Russland som i 2014 teker Krim och sedan invaderar Ukraina. Som åkara kanske primära fortsättning i det. Mm-hmm.
0: Just det, att det handlar om övergäng och krutsch mot övergäng. Nu är det stater, Russland, Leibra, Ukraina, vi suttar i USA, Elobia, här och här. Vi tar de despotar, tjattnorsk och vapnahötaner och en enterfattad kapping mittelstörvälderna. Alltså, du säger inte att epokan från 2001 september är enda, men det är bara mer av det samma. Nu är det stater, tar våra celler eller vad det är som bärdes mot staten.
1: Ja, alltså, ett slag av konflikt avlöser inte ett annat. Det kan gott existera i minskar, vad ska man säga, konfliktlinjer i heimen under sen och krutsche och emot radikalare islamisme till ständer vi och våra fräknar tjänster och allmänna myndigheter brukar oceaner av pengar och resurser till att nya börja till. Men nu är det kommit en nudge, kanske kan man säga primär fundament som åter är stater som hötta ära stater medan krutsch mot evigenge var det som man också kallar asymmetrisk krigsförsla, alltså heimsens stärkaste varje samgångar närkant och i NATO klarar inte att vinna ett krig i Afghanistan, ett av heimsens fattigaste London mot Taliban som är av papuren och det skulle vara en avgräslig spurning som tog en sätta part.
0: Helt den också ägstnä?
1: Ja, nämligen. Det helt man ägstnä, men således blev inte. Så läran från, vad ska man säga, krigen mot Evgenj är kurs och trubbel hända ner ojauna krigsförslan kan vara i verlägga någon. Medan vi det är att det är i en tojärska som är känt av att det är stater som hötta och om vi tjattnorska vapnen.
0: Jag hodlar sig där ena sen till botten, men blir huvudetska spårning ända vid kvärt nu om 11 september inte var hänt. Här i heimen så satt Örvus ut, eller hade vi alla haft dessa konfliktlinjerna?
1: Ja, bäg och alltså heimen är helst inte ser Örvus ut. Det är troligt att ömynda sig inrasna i Afghanistan 8-11 september. Och det är ägstna vi troligt att rättvist görs ett krutsch i Irak 8-11 september. Att han har tagit Irak för upplösning kom ISIS, islamiska staten, att haften och natoi. Kanske har USA lyckats invadera Irak och 9-11 var bara en funden fräser eller ett gott alibi. Så vi hade det här var ju övrigt på tammatan, men jag tycker vi inte att vi hade slått undan att diskutera tillflytning och flyttaföckaströmmar och integration och muslimska extremism och islam kontra kristendom och så vidare, Ter konflikterna tycker vi hade varit och hade vi eisen definiera europeisk politik i samma mån.
0: Ja, men if jag säger tack för Heini Skårne att du kom till att ta som händer ner äckliga stora spåringen. Men jag hade kommit också igen.
1: Själv tack för inbjörnsna.

0: PISA-kanningin og vantandi lesiføringarnir tja føresko Falkaskólanemlingum hefur fylgt tíundaflutningin hessa vikna. Lærarar, foreldur og granskarar hermast og avverra om úrslitin, etla úrslitinni. Lækka úrslitin í Danmark hefur først til eitt uppskott om að banna fartelefonum í skólanum her. I Sverige PISA-úrslitin blivit eitt af stóru evnum í Valsrunum, nú vel við sundegin. Og landstyrsbræðan her, Ferjun, han vil ikke synge fingrene I hjørna og held ikke at vi skulle fære opp av garsta og nekve av øynere kanning. Men hvert halta tingfolk årsøk av garstesintur, og hvordan løser vi troplaga? Til å spille vi limer og I mentale nøyden til løkningsnum, velkommen til Bretta. Kurvan gonger nyr etter og I flestu Norrlandon og I fyrjun enda vi vita næst allasta plossi og I PISA-kanningene. Bæra og I Úslandi dóa til ungu verri að lesa enn I fyrjun. Flere lærarar hafa verið framme og avverra fylgjinar og gráð frá hvordan trúbulti at undurvisa I öllum fagum ta næmingarnir ikkje skilja til til lesa. Landsinsmæðurinn mentamálun fyrir þau ikkje upp að garsta ta hann hørti úrsliti av PISA-kanningene torsdegin.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan I Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle Østene være sånn av avbalansere og kanskje stinga fingrene. Sånn til hjørne heter øynkanning, som viser sånn til noen, man kan si, av vanlig først, noen ting.
2: Jeg husker at du satt ikke kjæreskaver ut, du tenkte helt rolig. Flere ånder har vært å gå seg og rettelig kjæreskaver ut, det vi snurslitt nå.
1: Ja.
2: Hva det?
1: Jeg har alltid at kanskje man ikke så øyelig overrasker. Vi vet at aller helst vidt ødel leser jeg minne enn hvert man kanskje gjør det før, med hjelp. Og at ta yngre folk kanskje leser enn minne, så at han har hatt kanskje åtte vi ikke har vært så kjelka.
2: Men bare lese 8% av nærmengen og I nødvendig flott I følgen du vel å lese.
1: Sambart hese kanningene, ja.
2: Og tror du så ikke på han ordentlig? Ja?
1: Jo, jeg trykker sånn at jeg på hese kanningene til og visst, men halte jeg
2: til
1: rett. Och på en avbalanserad måte.
2: Men hur ska man läsa
1: data här heter öjnkanning. Och hvis vi färdar några år efter tyna, då blir det sett in. Jag har inte manglat tymar till malen, till förelse och så gärna. Men kanske manglat det här att vi öll samman, jag lustar efter tyna klockan 18, här var två lärare. Her sier mitt landa Jastrida Dalbo at dette kanskje krever en felaks innsats fra skolan, fra samfunnet.
2: Ja, det så stort som skal savne alt det?
1: Absolutt, og min parter skal så ikke ligge etter i tog, men jeg halte vi skulle, som sagt,
2: takke
1: det synder av balanseren.
3: Han sier at det ikke grunnklaffer på Garsta, etter bare en kanning, og det har vært hokbord, man har omkant kjørsnega.
0: Og hatt det senest å si Lydia Didriksen, som har undervist I Falkaskolen og har sett noen I Nekoar, tar hånd av gestor I bettene her I Kjøar. Og hun sier at talen ikke best om øynekanning, som hun viser at det, så som landstyrsmannen blir frem, men at alle rikva kanninger som så ærene har vurset det samme. Og vi vet hvordan PISA-kanningene er siden 2015 har vurset disse gongene, og så da sender vi og Vestner. Og jeg tatt også vidt Østene vidt Richard Rønkjer, som tok opp PISA-rønten I fjør, og tar helt til Østene som var alvarsom, og kjenner vel atter at det det enska malet som tykker iver og tråkker alt annet av.
4: Jeg alltid rent det. Man kan lese og skilje det, hvis det ikke enskoen. Til ikke godt til skolearbeid, hvis alt man gjør, så det kommer ned I rom, så litt av det enskoen ligger. Så det man forbereder smak av mat aldri, til ikke godt. Ja.
5: Hvor enig?
6: Jeg har ikke bra på hvordan man kan gjøre det bedre.
4: Det ikke. Altså, man venter jo alltid at telefonen her sier at det problemet, men jeg ikke. Det ikke man kan gjøre.
7: Om man om appen, så kan man finne igjen til deg, to så vidt deg. Til deg, to så kjengst. Til deg, to har vært først.
5: Det kanske inte galet jag säger, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär, så är det skammakrotchen. Nu ska lära förrest.
6: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
7: Skolan är må för att jag också vet det. Och ja, bara måste ta sig ängst och vi kan annan. Det helt som fördes till er bättre för dig. Som till ja, klaras bättre. Och det är kör, alltså tar man till körgårdsör där. Ta er då, så ört fördes. Och det här är näck folk som dumpar det, det skiljer där ört.
4: Skiljer spurningar?
7: Ja, spurningar ört.
8: Vi lärare må bruka tog på att läsa texterna upp. Det gör man inte för 20 år sedan.
2: Så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa?
8: Ja. Och så till en stor bröjning. En annan bröjning är att det är otroliga näck fler vittler i fyrsäkna underdömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
2: Det har hon sett man.
8: Ja, det har hon sett man. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken? Alltså, hon är inte att finna skolabanske halvdje. Mm-hmm. Ja.
2: Du säger att inte skolabanske tror på att det finns. Det är inte lärare som är dumpa.
8: Nej, det är halvdje helt säkert inte det.
2: Men så vill du säga fram att det?
8: Ja.
2: Vad ska göras?
8: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som äger huxa tärsta över tankarna i landstingskost nu. Så jag också att här, men så han det är alltså för en också på att inte ska göras. För någon annan så jag börjar jag för 25 år sedan. Ta var maläraren en pastor av munlig protok nu från förra gången facka skolas och vilka jag från alltså nu inte åt inte flocka. Hon blev outteaching för någon annan sjön. Jag har inte vet kvui. Att andra är tuxt. Ja, till nästa vill jag ha att här veklandsorsmären han har slått uttaka till som upptog crowd till hopred i helt inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi hørte her, det var Miriam Nolls og Johansen, lærere, som var ute i Viko i Kjørskvalde. Og i utavstående nå har vi Astrid Brekkmann ur Folkaflossenån, som i synen borgerlige starver selv lærere. Og vi har Atla F. Johansen og Sambandsforskjellån, og som øyne er lærere i oppbyggven og i skolestjøret i Søgnen, borgerlige løyve. Og Lillina Veie, og så var det, hun er befunnet og kan lærere i anstående, i mentene og nøntene, men jeg tror hvordan røyene finnes for mål som tvinger folk. Nå var det naturvisende som var høvesevne i disse PISA-kanningene, men til å lese utslutene som har løpt kvekk av, ikke bare før, Atasand faktisk, og til å være dårlige tjekker som sa PISA-kanningene rundt om i Europa, ikke minst i Granalanden. Og jeg halte i øsene vi til Høyma konsertfestet at utslutene av PISA-kanningene til er ugenere gong, hva det her sier vi, og Vestna. Og så kan jeg begynne å spørre deg om at det her ursli kommer overstått deg. Hva sier du, Atle?
9: Nei, det ursli kommer ikke overstått deg. Vi tar bare å se hva vi er ute i bordet, og så heter det ikke overstått deg, nei.
0: Astrid?
10: Slettes ikke. Jeg var i første Falkaskan underst 18. og 19. og i 18. år, og jeg ble alls ikke bøsten.
0: Lilian, hva er det?
3: Nei, jeg tror verre så har vi sett en greien tendens. Jeg har alltid som tog inte folk dekket en av PISA-kanning for første før 2008, tallet over nyast. Og det har vært en greie tendens, tror jeg verre. Det har vi sett over. Nei, hva er det?
0: Landstorsbjørn Sjåkom, bare lærkene, han var i det i Vik og Torskvalde. Men han tog seg om øynekanning, det var øynekanning, og han helt ikke at det skulle være noen årsaker for å på garste og sånne her som han matbærer seg. Er det tid samt vi tykker landstorsmann at det ikke er noen grunn til å på garste? Til tunne parste med over Astrid, hva helt du?
10: Ja, altså, vi tar det første PISA-kanningen i 2006. Ta for alt land i å gjennom masse psykose. Det er faktisk det samme som er suttet i Danmark og det henter. Og vi setter, altså politiske myndigheten setter fullt av avtøkene i versk. Og i stedet for at også vi, de som faktisk er av økene, i halvstid også har vi lærere, de lurer seg ikke til lærere av skolen, noen til dømes. De fyllte timer inn i grunntelt, uten å si hva vi skulle bruke der til. Ønsken av time og tingene har hjulpet. Samstundet som de åren i ekte til, og vi har haft PISA-kanninger i tre av hvert år i ekte til, så krever man minne og minne. Man brøyter protokoller, man krever minne av nærmengen, man røyner halte mye av tølen og sveikene oppe. Og det som vi har vært klare, det som Ørslitene viser, det at vi har vært klare av litt botten opp. Jeg synes ikke at akkurat som en sånn hulke blokker som stentrer, vi har en betongblokke som er klare av litt botten, men samståndes har vi halet mye av nye, og vi har mist toppen. Og så spør jeg hvordan klarer vi viser masse psykosen som blir sett i versk av første PISA-kanning?
0: Ja, men hvis du lukker for å si at du spør ikke, skulle vi tenke at det er så rolig som landstingsmær med alt tidligere, skulle vi kanskje gaste sin tur?
10: Vi kunne vel gaste, at det er en seriøs kanning, det er olvarsamt. Alle lærere vet vel at vi var i USA støvende, og her var vi i øynene. Vi har røpt opp på dette at det seneste kanskje 20 år igjen. Så ja, selvfølgelig må vi gjøre akkurat, men vi må ikke gjøre samme feil som vi gjør det ta i første PISA kanningen vers.
0: Nei, altså man kan ta, man setter ikke, som du sier, tiltrykk i vers, og i øvn versken ofte, men på samme måte så vi har spørre dømme om at man har ikke ting av i fattkaskolene. At Johansson, helt utro at landstingsmæren tekta overrøyligt?
9: I Kjønvarsson hukse jeg med øyla røyligjør. Og han, nå må jeg også ha sett at jeg ikke sier at jeg skal synge fingrene i øyla, men rett over han, og jeg hatt av en kanning, og til nekvar ære kanninger også som var gjørt av skolen.
0: Som viser det samme?
9: Og som viser det samme, så tar jeg to så spørst meg, er det årsøkla garsta, så er det samtidig vi Astrid om det at det er årsøkla garsta sin tur. Det heter alvorligt. Og det handler jo også om det er alvorligt. Vi tar det passer, så samarbeider vi dere med danskere. Og danskere får opp av garsta øyligt. Og tar har sett tiltrykker versk langt og nå, tar vannet snilltelefonen. Og danske skoler viser langt også at det har vi lenge kjent gjørst. Altså videre følgen, Øysnier og nekve skoler som lenge kjent i her var forkommet høyene, som man sier. Så til områdene at vi tar det i største alvorlig, tror jeg vi har alt sett hva vi tar bedre.
0: Ja, det ser ikke ut som at man ser reaksjoner i Danmark, at det viser som at nekve politikere ikke vet hva det er gjørst fra mange annet. Men det andre statsministeren som tar seg om stilt på nere, at det er jo lenge kjent at man har gjørst atøkker. Det var jeg heldig tro at det betyr ikke i nødstående alvorlig.
3: Ja, nå serverer de meg jo en av serv, og jeg kunne jo smasje henne, men jeg har behov til att lägga tandbösten litja tog att jag hade för lite för mig. Jag skiljer väl att jag kan tycka som om att landstorsmärn är rävliga roller. Nu har vi sitt i mättnarnämnden samman vi och någon. Vi är sovande och anstår och samgången nu. Men jag vet att han är en rävliga seriös politiker. Han är uppbyggd lärare och han tar välighet här seriöst. Så är färdig att dreva honom fri och inte smasha akkurat hälsa serverna. Det här är sagt. Så här var vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså, istället för att löpa kvöck och att föräldrar i färgen som äger skola bara från första till tusenda flock och att löpa kvöck och att dessa bötterna och allt, så alltid är som att man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnertvittläga mittlen och våra unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvigar och utriv. Och hvis vi hittar att vi hejlar människan och ungdomsliven så här har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejliga ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ett gånger märker till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte särföres fyrbrygd, det är fyrbrygd som stads i Atlanheim. Men vi har bara inte helt så med elbjörningar som under. Men vi tittar till Tyskland och Färjön så har vi inte så med elbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt picka lite mål. Och då måste vi välja det upp att det är mer än det mot Rättland och Tyskland.
0: Ja, men du tog om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har däckat en pizzakandling i 2008, alltså du säger. Och vi vet att det första var 2006. Och det hade Eva
3: den ringaste. Det var den kandlingen som blev vittjörd i
0: 2008, ja. Alltså det vill säga, i halvtid är fast har vi klackru av lunch vi stay där. Så jag det här det var framgångt upp till 2015. Och så jag tar heter Ginge stött nyra backa och vi där var så här ser som till mellan som så kör nu fel efter fel. Och alltså väl så pröjdes han ju. Att göra vid alltså här var politiker just no meet som är like out of kan som någon har varit som har wish sig gångna.
9: Ja. som tog konst inn nå, så var det i 2006 den første kanningen. Og da setter man noen avtøkkerversk ved at køyre tøymer inn og selger i grunnskolen. Og jeg halte at jeg får si at bøtten i grunnskolen da var vel å lese. Men så hendte det ikke at bøtten ble eldre. Om det konsentrasjon, eller til å sitte nere og lese. Og dette ikke bare noe som galdende i følgen, som det var i en ja. Dette galdende kanskje i Atlant Vesterhøymen, at vi sitter til. Selv Finland, som vi alltid har lovpriset, øsning av vi nere etter. Så dette ikke en robot som bare i følgen. Og nå må jeg også ganske etter at ikke gjøre alt for rolig, gjør til sjåen skal vi tekke det i alvor.
0: Ja, og det som jeg har i Ørestand, og kanskje har det mest for, men det er det samme Ørestand, det er også et her invasive enska maler, altså det er som gæreskøren, det tråkker alt annet av. Altså er det, kan man isolere trobøkene til å si at det er engst som er årsøkjent, Astrid?
10: Ja, altså nu tar för 20 år så igen om lei ett lever kanske ta lei mer skill en kolossala brötning kan jag någon. Jag kommer att bounce för lava. Jag har några helt är han jag går. Jag skulle visa dem en film så vad som var pensum och låt ut Nicky Mitchell. Det klarar att jag ser det en minut och såna blå oregva. Ta hade allt knappt jag finns en snällt från i lomman när som oregva där nonstop. Ta hade vi släcka skill för bannat och ett annat krona. Och ta att allt som det läsa era en skon allt vi tar som sekund allt är sekund och du scrollar alla tojnar heter som man kallar brain rot. Det här ger att vi mäknar inte att läsa en text. Jag har två böcker vid, jag tror jag böcker vid det. Jag kan lycka säga. En är The Fault in Our Stars, till John Green. Lite jag lycka upp till kameran. Jag klarar att få 800 flockar läsa sig.
0: Ja.
10: Inte problem. Jag ska lycka säga som lusta, nekv lusta och det är klart att jag läsa. Men och tills en gång var jag inte läsare. Det vill jag bara helt lusta. Det är inte ändå gott. Men som lärare måste bara säga att jag får inte köpa det. Jag när vi åttonde säger att han allra första boken till näkran till häva läser överhuvud.
0: Får ju tyma dig att läsa här så?
10: Ja, hon är väldigt spännande och vill väl skriva, men hon är enskån och hon är så gerans enksma som det är van vid. Så platt jag alltid att läsa för grafer och nutchen då.
0: Ja.
10: Du kunde ge ut av en annan bok och omkring kinesiska mål att det är inte skilt här värre än häsa. Så jag måste gevas. Så senast jag läser när skall så vid nutchen då, då måste jag välja att ta jag måla sommarhuset till Otvar Johansson. Hon är fantastisk och har så mycket övning jag vill göra. Men hon är gerande smal. Som en god namiker i fjorda hej klara läsa väl. Och här är vi. Jag vet att lärare läsa tekniska serieböcker nu inte nu.
0: Alltså det vill säga det som vi för skallskaper det är och hur hon stiger till namn kan det.
10: Ja. Det märknade inte. Och det märknade inte att jag skulle ha tänkt långt. Det klarar inte för hem. Det var så oräkbar skolan. Jag är säker att det är tog. Det måste jag skulle ha tänkt i skolan någon. Samtidigt som vi ser av tumatalvorna. Så när skulle vi ta vad tog i undervisa hvis vi ej små lärde det jag skulle ha tänkt i skolan någon. Det vill nog inte allt.
0: Det där var ju tumorskarna.
11: Ja, det är bara det vi att Miriam var i Sjönvarstov nu och jag är fantastiska lärare. Min synner har varit häppen att häva henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politikerna skulle häva några lösningar på det här. Troplärsen är bara att han är att vi känner inte till fullnar lösningar. Det var eisen det som Sjören och Nami säger till den där PISA-kanningen blev lagt fram. Att vi skulle inte bara i åren värskån, i panik, färra ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hampliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita. Vi måste granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
0: Astrid. Det är granska oss ner. Det kommer att kunna göra oss ner.
11: Ja, men till dömes nu kom Astrid vi oss ner till Simon Boknon. Jag har alltid, och nu har vi en drång på Sejan och en på Nujan. Vi är ett bokligt hem. Jag läser nek. Vi tar böcker fram med lusset. Det är vi allt det där. Men jag har lyser och terspa och lyser godnattsöver. Och i ena oändlighet till drängen som är vår tannarengar och tar närmast bläka i mig ut ur kameran så nu tar jag mig att slusset där med mamma. Helt att du tar gloppa en bok. Iver höver inte. Tar gloppa en inte. Lär läsa inte. Håas vi tar just efter ötlån konstens reglån. Och tog är det att jag säger till dömes blivit sagt är vi eja att granska och läsa undervisning från lärare hatton till att hatta rikar uppenbart inte. Alltså det här som vi har varit rikar inte. Nu har vi inte ut hudju folkhögskolan och i fyra imenskån London i två mån totalt imenskån skolarskipan, tre mån kanske ut i danska, förska och så är det nu till kanadska och amerikanska. Och jag vill säga att i Kanada som klarar sig ordentligt väl i PISA, här har den helt ära skolarskipan. Här hade vi friläsning i skolan kvönta. Vi hade rörsle i skolan någon kvönta. Alltså då att det kan gott vara vi skulle skaita efter hur så älta vi gera. Hur så älta vi undervisar. Är inte folk skulle pura like folk men är så här så runt när. Alltså det är alltid vi nöjas att vara ordla voice kvad är vi gera arms from Astrid säger för in och gera artik som andra skiljer ända mal i oj och så ända där bara vi onkon till vi mo bättre om det så för dig kan jag chocka ung.
0: Ja, men det vi tror så alltid näck och kan och ganska ta i så så just det kommer fram så är det som för brukar terminologin så lastas man så för allt på karsta men alltså det är ganska just nu till näck kan jag göra det lite det du säger ju att det ska vara MR teacher om ängst och alltså med en bött till dömes och lite det du sen ser man vi Tor Kjellbro och Sissa Rasmussen gjort en kan det enkla tvär kan det en kvalitativa med kvantitativa så kom ut den här grön i fröskapet lite i fjör alltså jag kom inte på sportstick och ska stäcka tecken här lista kan ni snälla.
11: Nej, jag är inte.
10: Nej, jag hukta den, men ja. jag är inte lyssnat från en till annan.
0: Är det här inte öst en tropologi? Är det som skulle loftes granskningen hos ni kan inte någon? Är det inte läsa utslutna? Alltså till politiker är det inte något att lofta till som kommer från granskningen? Jag tog en kort för att fästa, Astrid.
10: Ja, nej, jag bara har att säga att vi må lofta så någon. Och det ser jag tryckningar mycket. Och det är rätt gott att det är granska. Nu är jag i eisne, kan man säga. Alltså, lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som jag huxar är, och jag som före någon, så här vi, eller politiska myndigheten, har vi nere för storvisande och så nekvar, kjölt om vi kände pisse och slutet att ta kom till läsning.
0: Mm-hmm.
10: Och vi blir vi att avtaka, nu att vi avtaka tux, vi att avtaka upptaka kröv, vi blir vi att nya läs skolaskipanna
0: ja.
10: Och bära till gärna till tejs kanske botten kan man säga att det är ett tjejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde görs något helt annat kanske färg ut och inte så utbyggningar som vi har varit desperat bruk för i eisen
0: ja.
10: Hur skulle öll vara akademiker här? Och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademiker här?
0: Akkurat, det är det höjda batten man ska hitta till eisen
10: ja.
0: Att helt tro eisen är att tika sig själv är det synder och vanligt till att lofta tajmon utslutning, så långt är det kört, alltså kanningar som är kört där och frågkanningar som skriver här.
9: Ja, Lilian visar nämligen att det är inte något nämnt, nämligen böltra lofta, det är det inte. Det är en större troplöjtje, en öllig emopjande troplöjtje som inte är nämligen att lösa. Det ska nog näkva regjer skrivas. Innan skolöjtje så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsnya ute av fälten. Allt gott om länge regerer, men man söknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
0: Ja.
9: Och jag så höjer att du för att jag kan danska att jag får upp och karstera.
0: Mm.
9: Så höjer jag telefoner och tar skulle blåsa in näka pengar.
0: Ja.
9: Vi är då komna till, vi är här och vi har oss nyfält i akkurat samgång och käll att vi inte har telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag oss i sociala medier.
0: Ja.
9: Ja. Och vi gör ju samgång.

0: Om man säger i filmer att fienden i dypet, alltså fienden i lammen, hade danskarna ni sett då, att det är en större troblöjtje. Vi är ju samgångskjällen, så nämner vi det östet här. Vi har att sätta avtöker värsk, så det som att styrka om flokslärarrollerna, tvålärarkiparna som nekv ut i östen och råpa efter. Och så ett hotäck som är östen damer och olja väl, till att geva skolan åter till lärarna. Tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt. Och det är inte så nekt hög till det här. Vi tog så illa nekv om allt möjligt annat, allt möjligt under rak.
1: Ja.
0: Men det är något som är värst att huxa om och kanske att skifta år om oss.
1: Ja, jag huxar just nu, Lilian, nu har jag Östen Bötsjål, det är alltid ödel, men du är ganska skola allt det. Det var trots allt om att panna telefonen och i skolan, men hevde sjøsn lukka lekka gera við testum til gera utanfor skóla tøy sum er høyrra næmingar við tosa við jar mill anna og høyrra austan frá lærarun at troplechet er ikki bæra tær at ta sita við telefon skólan tei lesa ikki tei tøy mi skal lesa og ansa heldur ikki tøy der heima altså kussu kan man og so kan man prenta snakka bøkur man vil ikki tøy mi lesa so nikta ta lut ja.
2: Og man kan läsa gå något så för dem i flera år och det är inte lika väl. Det är känsligt att banna snillfonen och sociala medier och allt det som heter brain rot. Men alltså, akkurat här som Arkengren har upplevt vidlöjtje, corona, och TikTok har kommit här att vi, allt det som har varit avhängighetsskapande av sociala medier och snillfonen är akkurat hentan generationen, första generationen här, va? Men vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för Jon. En politister, Karl, var utavstående här, nu är det en gång och följer. Då säger man att det här var banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är bara en av en, det syns ut. Tror jag att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i följ. Man kan bråda sig sånt. Alltså, vi tar ju lättja hejlan av flera generationer av bötnen. Alltså vi har lovat att här var en affärtelefon i lomman och att här var TikTok och Snapchat och allt det. Och minor dranger släpper här var det här och det stäcker det här. Det stäcker hela och jag ska inte bänka i hötter av någon föräldrar här ute. Tycker att det är en öde press av och ötton. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar sig hoppårsbröjting. Hon kommer inte av sig själv. Här må man simpelthen bara sätta ett band. Alltså är pura vissa att här må man bära.
1: Det är inte ödlöst. Nej, alltså det är samtidigt. Alltså det pratar sig sånt i färsen av rennkjolen. Det pratar sig sånt mentalt kan man säga av sociala paddeln och snällfonen. Hvordan får vi til unge at lese et eller samskifte om ikke annet i frytøyene, at det ikke er i skolen? Det som vi skiljer oss i er den store troblødgen i det, at det er litt tidligere enn jo er, at bøttene til du ikke er samskifte. Det er ikke vanlig prat langt, det er høyre heter det ikke. Det sitter ikke for døra på langt og høyre tøyene og høyre foreldrene til oss om det som fyrfærdige høyre. Hvordan får vi vett hans i her skolen?
3: Ja, vi ser här jag svär så höjt att det är fantastiskt. Men i halv det affär att vara som vid cigaretten för. Att ta emot någon band om så var man offölkallig hvis man inte sätter i öskebygga fram till föringar där. Och ödskott släppa röjt och det hos stinka i flera diar att han har. Och man rökte medan man gav bröst och pjupatna vaknade och alla sen, ja. Och det har också bara, oj, så följtsen var pura svök. Alltså, vad det heter? Jag kunde inte veta att det här, ja. Jag tycker att det var det samma. Alltså, hända en snillfonden kom åkon och tog sig ut. Det är särliga snillfonden. Och ången tog det jag loftat ut. Ången skilte vad detta var och vad detta innebär. Och vi är här. Och samståndet har vi nyliga skolakiparna. Tog att i PISA-öjerna som hände ganska bara ett år sedan snillfonden, eller syndrom år sedan snillfonden kom. Så nyligen har vi ett fullkomliga hovvisande. Vi var ju hemsmarsdare i att lära mål. Och heter allt, alltså heter höjer allt samman.
1: Så det är inte stoppet, alltså, kan man inte veta att du säger vad ni är lära hovvisande?
3: Ja, alltså vi huxar öjerna om naturvisande som jag säger att utningar mycket. Men om du inte dör att läsa och du stod ut ekna mål långer, så kan det här kännas samma. Du kanske inte en gång läsa ett läsestyrke, alltså i stödfrö till dömes, hvis du inte dår att läsa, alltså det här blir släckt till. Det hänger allt samman. ett döme. Du kunde förgeva nämligen en text, det heter minnas vid öll. Och du säger, jag har läst den nu av Hesson-malen, om du kan mycket kvart malta vi är, om du har ett angst eller ängst eller tyckst. Och tog till förrest. Och det ska inte leva tyckt. Och så klarar du det då, säger jag visst det låser på hemma.

0: klunta til som ikke låser på klar at han har klunta. Og ikke jeg meknar dig slettes inte att hitta den texten och tojan och det har alltid haft såna hjälpetal som idé. Vet du oraböcker va? Så här är också hänt vi malen och chokon. Ja. Vet du bara färna ta sig så pigeon först.
1: Ja, men till där så vi
0: och
1: ängst. Ja, det är ju pajat då ja. Till där så vi att det blir ofta reagerar något som fram efter fummon att man ger bara akkurs för ger akkurs och så har man sett till i verk och såna kan. Och jag har också in att det är också ting som är och teachen av utan att man har några ordentliga grundkämpningar lite tillständande till attorsökna som är minnesväl vid Gjörto att det är vi att man höjer en söv och så ska man enter sena alltså vem är det gamla som var i skolan du var så gammal men du är tillkommen aldrig gammal vem är också att du som kunde brukas som bär på fjärna utan grundkämpning.
2: Ja, men jag tycker inte att det är politiskt gärna att attersöken inte är mer. Men det är nog som Astrid är inne att vi tar till det här ta nämningen som är i det. Nu nämnde du att det är vi böden och främmat mål. Jag husker att jag är ju ett fritt dronger. Och min dronger har gått in och gav om det här stånden. Och här har vi lärt att vi har sett år av känslor. Och jag hade att dronger är generellt inte så goda så dåliga känslor och kanske är ju pjöj här. Men det är dutt och öliga väl och jag hade böten då generellt öliga väl att sätta år av känslor medan det är så lydel. Men ta i böten blev äldre och äldre så är det öliga trobult att sätta år av känslor och just nu blev känslor som de har invecklat här utan att bruka ensk höjder. Och att det här är att det är här en akka händer vid åkken och vi har ett lydde mål i förrjön. Hvis vi som politiker inte östen hjälper till och anser ett så är målet vi vanta.
1: Ja. Vi har inte dömst att jag är så här unga ta oss om det här att förrjus är en bajdisk fördring vid kvörsk. Alltså dömst att jag kan köra kostet när man kan skilja inte förrsk och till ripökna till dömst.
3: Ja.
1: Gäller det?
3: Ja, nej, jag husker bara nu var Atlin och Aisne här vid Dagstånd och till Aisne. Man kan heller inte hitta till sin troblägan och hitta till folkhögskolan isolera sig. Alltså bötterna har varit och är sedan och är det färre första flock. Så tog jag alltid att vi nöja sig hitta till Dagstånd och folkhögskolan och ökna någon i enare halt och till eisen till som till skriva lägger upp till det tillmälan till er att vi skulle självande männa och styrka nomströring och lärare utbyggningarna såläs att man är tillvidare om med attention styrka tvilärare skipaner och så och det kräver utbyggning en tvilärare skipaner är inte bara bläka Astrid och Atla in i ett höll och så är det två lärare här alltså de må lära att co-teacha som det äter enskån och eisen vill nämnt och i PISA kan inte själva
1: ja men för att få allt samtök vi så man man östen få den hookborn in i hemmen i Charlotte alltså.
0: Jo, helt säkert. Och Miriam säger att så vi alla gör att man plattar avicha om och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche tog inte någon allt var fra det var vika kvörja för där vika var så till öll lust av och hookta. Och det är att du tar sig först som attarlinja. Och nu är det öjligen att bötten och ung bara er samma vid synnån äckning. Självman är det ästning hemma, men folk har öjligen lutat tog ut det. Alltså, jag ska inte skylta på näkran av föräldrar till Jesus, det allra bästa. Det här var bara så mycket tog. Och jag vet inte hur vi skulle släppa attar till
3: att vi tar sig samman. Jag hade vid här var mera tog nu än vid näkran jag har haft. Välja. Och vi ser inte att mina skutsanorsle är nu i länka till strust vi har fått mina skutsanorsle ner om 30 timmar om dagen. Och då har vi en av låa skutsanorsle. Vi har faktiskt massor av tog i mån till kväll och våra förfedrar hörde vi tarra bötnen till att ha arbetat med alla sjåna rynchen. Och sjåna bötnen var en pastor av tog och arbetade i eisen. Men jag hade vi har faktiskt inte varit tog, men vi brukarna skrift.
1: Ja, men att det tror man ska få alltså jag också om att här kvar få av ett ord från Tjockon för vem vi genans arbete nu samman vid dem eltro och fick kanske ord från härifrån det är man det fär man inte där.
3: Stitch.
1: Nej,
3: att lever fotboll parallella till ver.
2: Ja, ja, och så är vi att här vi fänten i lammen alltså vi är att hållt vi telefonerna och skokan och så alla milar. Och det är en troplöjde som är öjliga stårer og ringer å løse øsne til foreldre, politikere og så. Men det er kanskje en samfunnslig troblad som vi har alt mot å ta hånd til. Og jeg heldig at alt som jeg har hørt og gjort opp noen tosa om hetta vi pisa så så ser vi det här samfällasli troblodge.
0: Ja.
2: Och tämmo vi bara stäfästa och här kan man så gosser som politiska myndlodge stola och gosser samfälla kan hjälpa och kontla komma urvis ner. Vi tar en finchen och kra om skugga norslo och i mest annat som helt ser det gå till mäler. Säknes ofta efter kvar är det hur så kör det kanske inte ofta när vi tar bruk för att få amen.
1: Ja, att det nog blir utav själva innan att han vötter som sitter kom här för det som är manna, den politiska. Till sitta öll i mentalen nämnde tid här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i skeppen. Kvärt att tid att göra nu till här till utslutet från fyrdekon.
2: Ja, vi kan fortsätta lunchen när jag kommer nata så var det här vi kvärt kom vi som politiker sin gera. Ta samfällagsliga är öliga längt uppe och jag huxar ofta när jag tar vid politiker ett land. Nu är det som att nu är det nutcher i hästen här. Men så blir det more and more fluffy, more and more snackar vi undan. Nu brukar jag attra kälje och kylde år. Men så sitter
1: jag. Vi kylja.
2: Ja, more and more utländ är more and more tog brukar jag på att få faktiskt kör snackar vita. Här har vi kunnat göra näka som politiker huxar är politiska myndlöjning till att här vid värre av folkhögskolan. Og her kunne vi sette inn.
1: I Pengkon?
2: Ja, gjerne. Men jeg husker jo også at vi kunne øtvendt sette inn her vi stola til med folkene som av gulvene og arbeider akkurat bøttene. Vi har vært landsrønder i det, og det er andre først folk som har hørt at jeg har takket landsrønder. Og jeg har hørt at sier at hvor kunne vi ikke bruke landsrønder til akkurat godt og hese for noen. Her har vi et nekvurslitt som vi får av Gustav Gonger i det første skolen av Gustav Bøten. Her var det, faglige. Og så ikke at her er en imesløyde av Gustav Gonger til hver en anstekende skole. Jeg kan, eller en skoleløyere som får vite til at hans skole ikke klarer det særlig vel, han kan ikke i det slippe ta seg ved en skole som gjør det øyne godt. Så det er skottemidlen til å velge fire at man ikke kan oppløse Gustav Gonger til hver en anstekende skole, men vi sørger at det er måneder. Jeg har yngst at vi som politiske myndeløyere tar forhåndsene vekk, sånn at skolene släppa tåsa så innan mitt kvärt ger att hissen rigga väl. Kanske kunde vi lära av tog. Och ta vi här nere av gulven och tja tajm och så vissla kunde flytta näka. Utan att vi som politiker på oss att pröjda allt. Vi kunde göra vägen, asfaltera vägen så att vi kan ta en tåsa i mitt lösning.
1: Jag har ett arbete som tog för att tacka upp i väntan som jag kan hönta till på om ett år kanske.
2: Ja, jag kunde kanske hönta på en månad om det här, men det är tungt att dansa vid.
1: Ja.
2: Men ja, det är Augustus är inte ett komplext ämne som är tätt här.
1: Nej.
2: Två lärare i kibanen, här vi har fått flöjt i händer in i skolan här, det kostar pengar.
1: Ja.
2: Och det här vill jag gärna halta av fram vid i visst i sju att underförna samgång och östning arbetet vid tog. Det är områden.
1: Och kanske som den landsrätten kommer att bruka evaluera det tingst man prövar är av. Så kan man värdera det i landsrätten, ja, om det lyckas.
2: Ja, och att vi är här nere, inte utländ störst och beslut, men vi är här nere konkret och nämnt till att häka.
1: Ja, alltså det tror jag konkret på vad du kan göra som politiker är vi att få bättre på stövna.
0: Ja. Alltså, ödelvita att jag strys för malen. Jag har undervist i förskån, enskån, torskån och så har vi ödelmån i Aachen och Aachen lärare. Jag hade vi må styrka hovvisen till att det hade pät att nyra första hovvisen till. Det är maten du lär att läsa och att arbeta vid bäget till den egna malen och vid öronmalen. Du styrka till den egna malen vid att spekla där och i öronmalen. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmarsdare och i Malmö. Och vi tänkte att Osland är det som vi har flänt att omkylta i älskar Oslandigar, men så är han Eva Lytel att det bara tar sig ängst. Och nu ligger det under åkon och i sin Osland. Och vi är bara här. Vi ränner faktiskt att han har tajm om bara nu vid att släppa ödlun som vi hötte ta i tosim hovisende vi ser akkurat norrländska grein av vi avtog och dankst och i mina skolan och i akkurat Michelt där fullvälldes öja och till så jävla särskilt att vi inte suttja i kjolstörsfolk till synd att vi inte suttja för till om jag då i akkurat märkte det inte och jag hade att jag inte har bruk för dig så märkte det inte att onker som ångar till lärda inte för att jag har bruk för dig ha? Vi suttja släck så länkt tar vi tag i att ta politiker, låt mig säga politiker, ta det här i avgör. Vi måste stäcka och säga kvärt hade vi som var ordentligt gott, kvärt var vi timesmarschare och kvärt är vi det färdiga missa.
1: Ja, Lilian, nu stod vi anstående, men det jag var inte som tidigare så är jag osamt om de här tingarna. Kvärt hade du att du kunde göra konkret politiskt för att få upp på stövna?
3: Ja, alltså jag hade verkligen att vi är ordentligt gott vid våra folkhögskola och vi tar eisen samstarva väl om det här. Men tar vi tåsa om att skulle böta om läseförläggare och annat saker och unga så är det inte näka som vi kunna göra här och nu till er en också störst och längt rätt som vi skulle göra. Ta sa jag i undanfarande samgången som vi själv är parstra att vi lackar och täljer nämningen i folkhögskolan. Ta ett här uppskott och verkligen vi gör det här. Ta yngste ödel som kom till höjningar. Yngste en att fylärarskipa. Ta yngste en att fylärarskipa. Ta så att jag nämningar till att jag kan svetsa från fyrstan till 25 och det kan vara en fina flockor på 25 och en sträven på fyrstan. Nämningar till att jag är själv och löser inte, men en fylärarskipa är viktigt. Men det är omatbarsta, så vi pressar på när vi lackar nämningar till att så kan man säga check, check, kick för att vi det har gjort. Och allt gott om det här, jag har alltid helst att man ska ha allt för stora flockar. Men det som är omatbarst, det är bara en slugga på populärt politiskt och det grejs näck långt tror man säger ursligt jag hade för en nutch samgång kom till och så på att heta är när man är tvillingar typ han till dömes som vi själva inte arbeta vad gör vi ja annars helt är Ray Marnersson skolarson i skolan av Flöton som är en fantastisk skola ett munntyche att han är fattig nog grund till att inte alla skolor för ju så klarar sig la och tror men det är hemligt för klarar sig väl och för klarar sig la och är skiljer för så vitt väl att det är inte till är väl själv i klack så vi tar i 2008
1: som att skolan där ringas
3: och så och vi ser lycka att döme tar vi väl i USA och jag skulle vilja flåa vetstund göra reportage och läraren säger att vi tar två flockar i USA demokraterna till som jaunar flockren i förjon och så republikanerna till som tjåvälde alltså två så ja, men jag har alltid varit nöjast att lära av dem att gå och jag har alltid till några skåma att säga alltså, vad är det som ger en skola att gå och vad är det för att beta den minne
1: skolan? Jag har alltid varit ött för att vana att jag klarar att dreja öjna lydna i det som alla någonting att det snurrar som du själv har sagt om allt samfället som vi skulle få upp. Vi tror väl det att vi är och kommer att änta.
0: Kan du säga 1% till? Att
1: ja, det måste jag göra.
0: 1% av ödl och närmiga som kommer ut av mina mig har bara förest och ängst. Det har att jag var alltid lärt ett nytt mål sedan jag fick ängst i fjora. Så vi kör en gång vi råknar som är främmande av mig. Och det var att säga att ängst i tre. Ta alltid ett nytt mål.
1: Hatta blir det senaste åren i Hesen Kärsson. Ja, tack för det.
3: Tack så mycket.
1: Hetta vet jag som vi tar att arbeta någon idé. Hefur du vimmerskikar til sendingsna, húsgott til evne eller prei, send okkur så en teltepost av brettingkurla.kvf.fo. Og man har løtt opp til tid og lurt etter sendingsne av Høymas i Okkara og av Spotify. Bretting vil østen i Endorsenter klokkan 20 i kvöld. Og her er det sjøen i dag, var det Katten Johannesen og jeg, Ingolf S. Olsen, som østen er redaktører. Framlagere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Og vi vil atter, vi har nødt til å bredde torsdagen i neste vik og klokken 20. Godt vikskift.

Hóas Ray Charles verum eftir að vera ein íkón innan jazz og særlega rhythm and blues og soul tone-like, svo hegi hann rættilega stóru áverskan á country tone-likein just það mundi som tone-like utnáurinn röndi að etablera sig í Nashville og í Tennessee. Og henni rönd að gera búin til þegar hann í dag, The Music City, og höfusborg fyrir særlega country tone-like. Ray Charles gav fyrstu plátu sinni út í 1963. Fyrstu fimm árin meðan hann gaf út af plátufélaginu Atlantic var hann sera virkin. Her komu fleiri útgáfur ári, mest soul, jazz og blues tónleikur við stóru bandi. Þetta var tónleikur og var naturligt fyrir hann að spela, men Ray Charles var uppvaksin við nekvun country tónleiki. Hann var sagt í endurminningun sinnum um Bandommen ute av bygd i Georgia är att enaste före vik och han slappar sitta upp i omkvällarna och lustar efter utvarspen var med en Grand Ole Opry sände. Så någon domte tonelagen Tja Hetchinon som var framme innan detta slä av tonelagen och i 40 och 50 år någon. Att döma om detta hördes av platna The Genius Sings the Blues och var utgiven i 1921. Första läge av besöjne är att Tja Hank Snow.

Lever här och nu, jag gauer tånar vid hort och her blackjack. Jag var i arbetsördagen inne tja enån så kväll jag honar lion fråar manne nu i vikene och vi kom och prata om tånläge med den andra. Og honom damte jeg kvelia vel sanjenar tja Halle Johansen. Og mittlen anna hentan som i halte vi færa spela fyrir honom, løyve ein løyde løta.

0: Ja, vøkur, ramande og negvsigande år, løyvi ein løyte løta. Vi tar du her endan vekra, vekra sandjen, tja Halle Johansen, country country. Og så tror jeg vi datter og ein av sangen av hese her utgavene tja Lasse Stefans, som var kort etter eisen i ein som hever vært innspalt og fyrr, Mannen i spegelen.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

Varje grej i vårt hus vid hort och her striplers. Och så färra mass blatsa djävågorna en vägran. Innerligan sank som tar nämna, molnen har fått guldkant.

Den aller bästa delen I mitt livs novell, ja. Så sang Bo Göran Svensson och Jesson Eopera vägra tånanon. Och så skulle vi höra en icke minne vägran sang. Hette er en sannor skjellare, så nu är affär ut av gulvene. Tid som atla att häva ena romantiska lödo. Tore Halvorsen, han gav enda sanchen ut I julimana I 2024. Inte visste jag att det var kärlek.

Du ber mig glömma dig, jag gauer och danseliga tånar, tja Fernandos. Och nu färar vi som sagt att spela några gaulorstarinskjer som in er och kommer. Och det första är ett inskjer som kommer från en äggvilliga tryggvån och på talorstara och i kvalpa, och han skriver såleis. Gott kvöld, Finnur. Kanst du spela av flövne kramgåa låtar 15 tja vikingarna, sanjenar, hallå Mary Lou och ljuvliga sommer. Ja, gau tu sjálfandi, hette ju ekvelia, ekvelia gauur och danseliga tånar som närom allt tja vikingarna. Fist, hallå Mary Lou.

Vad gör en ett år, eller what's another year? En frålöger sjankor framförter här av Flamingo Kvintetten. Och detta var så tansättne som det ser yngste ser i kvöld. Ja, sanchen känner vi ju av medaliga väl. Han är ju kände sankren tja Johnny Logan som han vann Eurovision. Kappen känner vi helt atri i 1900 och fors i Holland. Ja, gau minner og gauir tøvnar. Og så færa við vujare til ta nasta lortar innskje, og ta eit innskje fra einar damo som skrivar så leis. Hei Finnur, kan tu spela det mitt navn vi kantis? Ta skal vera ein halsa til mannen. Han elskar hentan sandjen. Takk fyrir eina super góa sending som alltid lurti ettor. Ja, góa tú, takk fyrir vökru orðini. Te gott að vita at er mong som lurta og fóa okkur gott bústur úr sendinginni uppa tóa. Og jú, vi skulle spela hendan sandjen fyrir mannenon, tjater, og vanti at det hesens hankeren til såleis at Kantis hevor tveir sanger som minna hvern annan nøvnene hvordan det så så let okon hentan, teka hentan fyrst hvordan det så han eitor, det ditt navn.

leva för varandra, för en gång är bara minnen kvar. Ja, gå år, ramande år, som vid öll är jag täcka till och kom. Vi har då erändan vägra sanchen, tja Bert Idovs. Og jeg halte vi teka ein vi taimuna træt. Hette sanneliga eisini ein gamalur kjentur slagari tja taimun. Her monande meire fotteroi, tunna skivur.

Alla stjärnor, ja, dejliga vägre tonar och gå år här tja Conny Nilsson. Och så för Christian Andersson är sintja om just som vi ett ödel inte är att göra ut åt.

Musiken ger oss energi och ja, vi ska sväva ut i dansen. Ja, sannolika gåår vid hört och her Christian Andersson ut och dansa. Ja, nu färra vi att höra en vägran Tona Chabo och Mats orkester där jag lekte som barn.

där jag lekte som barn. Jag heter Värren Gaur och Verker Tone, vi tar du här Bo och Mats Orkester. Och så till en helt och stittlare och vägran uslenskan sang, tävara Björgvin och Hjärta Gossaner, Littla Hjärta Mitt.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

ser du bassen i kroppen om. Jag ser sangren handlar om och om det kändes som natten. Någon omgat till ända men kännas vid den. Tar jag ljusen i tändra. Vid det fröj, frats och den ägglang dansa. Och tatt i takten till att stäcka ihop. Och det flottet det tattar i täska i arter. Och pulsen hackar. Jag stod och gacka, jag stod och gacka. Vid det väl och vepa en framme till. Sen jag kan spela för mig.

Hold on, okay.